בוקר טוב לכם, בוקר חדש, יום חדש, יום שלישי בשבוע, ב' בחשוון, תשפ"ז, 13 באוקטובר 2026. אתם מתעוררים אלינו כאן אל משכימים, אנחנו רדיו 90, תוכנית הבוקר של השרון, ואנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות הראשיות. נתחיל כמובן הכותרת הראשית מהאסון הכבד אתמול, אסון בטיול שנתי, נפלים נוספים הותרו באזור, ייתכן שנותרו עוד אלפים. בצהל מעריכים כי בשטחי הצפון הותרו פריטי אמל"ח רבים שלא התפוצצו במהלך 3 שנות המלחמה. תלמידים סיפרו כי נתקלו בכמה נפלים במהלך הטיול, וחבלנים סרקו את תיקיהם מחשש שנותרו בהם חומרי נפץ. השטח נסגר, מערכת הביטחון נדרשו למפות את האזורים המסוכנים. עכשיו נשאלת השאלה הגדולה, למה אושר להם לטייל שם? ומי אחראי? כרגיל, תחקרו גם את העניין הזה. האם השטח נסרק? מי אמור לפנות הנפלים? שאלות לא מעט קשות אחרי האסון בצפון. הרוג אחד, 23 פצועים, 3 עדיין במצב קשה, 4 במצב בינוני. 3 שנות לחימה, אלפי שיגורים של חיזבאללה והמוני מטיילים שחזרו למסלולים בצפון. האירוע קשה באזור מצפה פאר, שבו נהרג נער בן 15 מפיצוץ נפל, מעלה שורה של שאלות קשות, ובראשן זו שמטרידה כעת הורים רבים. האם בטוח לשלוח את הילדים לטיולים סמוך לגבול בלבנון? תכף נעלה את השאלות, אני לא בטוח אם אפשר לענות על הכל. הדרמה הלילית בשמיים בדרך לישראל, טיסה הסתובבה בגלל שהטייס אינדונזי. אחד הטייסים זוהה כאזרח המדינה המוסלמית שאין לה יחסים עם ישראל, כלקח מטיסת פליי דובאי שכמעט הסתיימה באסון, וישראל הוחלט שלא לקחת סיכון, ניתנה הוראה לסובב את המטוס חזרה לאדי סבבה, והועברה דרישה להחליף צוות אוויר. כן, אירוע מורכב, ותכף נביא גם את הפרטים שלו. דרמה במפת הגושים, סקר חדשות 14 ששודר אתמול, מעלה כי גוש הימין נחלש בשני מנדטים ועומד על 61, בעוד גוש השמאל מתחזק ל-46, הליכוד מאבד 2 מנדטים ואיזנקוט נחלש ב3. הדרמה המרכזית, מפלגת המילואימניקים הכלכלית, עוברת לראשונה את אחוז החסימה. נתניהו ממשיך להוביל בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה. מיד נביא את הפרטים. וגם הקשר של יוסף חדד לעמותה שסייעה לילדי עזה, אחרי שהתאמץ רבות להגיד שעזה זה לא מקום שהוא תומך בו, בזמן שמפלגת עמך ישראל מציגה קו אידיאולוגי מאוד ימני. מספר 2 של יוסף חדד מסתבר קידם עמותה שסייעה לילדים עזתים וילדים סורים לפני השיבה באוקטובר. ברעיון נוסף הוא קבע כי יש להשאיר את העזתים בעזה בניגוד לעמדת יושב ראש מפלגתו, עופר וינטר. האם המסביר

הגן הלאומי חשף את פניו האמיתיות? התשובה היא כן. תכף נביא את הפרטים. תומכי הטרור הקיצוניים שרע"מ הציבה בתחתית הרשימה, רע"מ ממשיכה למתוח את הגבולות הלגיטימיות, ולאחר שאושרה התמודדותם בבחירות לכנסת, הוסיפה המפלגה לסוף הרשימה שני תומכי טרור קיצוניים. לא מדובר באנשים שלא מוכנים לכנות את חמאס ארגון טרור, אלא כאלה שכינו את סינואר כאח שלהם, ואף תמכו בשחרור מחבלים ערבים ישראלים עם דם על הידיים חזרה לשטח ישראל. לא ברור איך הדבר הזה אושר, לא ברור בכלל. קרב צעקות באולם בית המשפט ביום העדות השני של אביחי מנדלבליט. אנחנו לא נאשמים כאן, זעקו בתביעה. עורך הדין של נתניהו לקחו ליועמ"ש והפילו אותו בפח. התובעת תירוש אומרת, הפרקליטות לא נאשמת פה. השופטת נאלצה להרגיע וזימנה את השניים ללשכתה. מנדלבליט דחה כי קיבל החלטות תחת לחץ מהפרקליטות. חובתם להביע את דעתם בפניי, הוא חשף כי החליף מישהו בפרקליטות. חשבתי שיש משם הדלפות, כך הוא מספר. חדד אומר, זאת הייתה עליית בן ארי. מעניין, תכף נביא את הפרטים. וגם בנק ישראל מזהיר, השימוש במזומן יורד. חשש למי שישאר עם הכסף ביד. שיעור המשתמשים בארנקים הדיגיטליים מזנק מ-5% ב-2019 ל-47% בשנת 2025. השימוש השבועי במזומן ירד במקביל מכ-80% לפחות מ-50%. בבנק ישראל חוששים כי הירידה בשימוש במזומן תפגע בנגישות אליו. כ-70% מהישראלים מעוניינים להמשיך להשתמש במזומן בעתיד, ושיעור זה רואים בו גיבוי. מתכוונים בעיקר לעובדה שלפעמים הכרטיס אשראי לא עובד בטלפון. תכף נביא גם את הפרטים של העניין הזה. ספורט הבוקר הזה, מכבי חיפה מביסה את הפועל ירושלים 4-1, גם קרחות ביציעי האצטדיון בטדי לא הצליחו לעצור את המומנטום של המכונה הירוקה. בצל מחאת האוהדים נגד משטרת ירושלים שהשאירה את הרוב המוחלט של הקהל בבית, מכבי חיפה רשמה את ניצחונה הרביעי ברציפות בליגת העל. חבורה מהכרמל התארחה אצל הפועל ירושלים שחזרה למגרשה הביתי אחרי גלות קצרה ברחובות. תכף נדבר גם על המשחק הזה, וגם מסתבר שגם אקו שיתפה 12 שחקנים. אגב, התוצאה נשארה על קנה. האם הפועל פתח תקווה יכולה להתעודד? האם מכבי נתניה יכולה להיות מוכזבת? הקבוצה שיחקה עם שחקן יותר למשך חצי דקה בסוף אוגוסט ולא עומדה בכלל לדין. השופטים לא שיבצו את השופט בשבוע עוקב. זה היה האירוע. אוקיי. שינו זוארץ, יושב ראש ההתאחדות לכדורגל עוד 4 שנים, לאחר ספירת הקולות הסופית, פריג' לא עמד בדרישה של 10% מהקולות, ולכן לא יוכל להתמודד. שר לשעבר רגיב, שיבוש הליך בבחירות דמוקרטי. בינתיים, זוארץ יהיה יושב ראש ההתאחדות עוד 4 שנים, כך נקבע, וגם חברה עלייה של קסטין הגישה תביעה נגד אייל סגל, הבעלים שבח של מכבי נתניה, שמגיב, אני לא משכתי לעצמי שקל אחד במכבי נתניה. סערה במכבי נתניה ממשיכה לאחר הפרסום כי חברת אליה קפיטן של רוס קסטין, בעלת המניות במכבי נתניה, שרכשה את זכויות במועדון מייל סגל, ומחברה נוספת שבבעלותו, הגישה תביעה בסכום של 9.5 מיליון שקלים למוסד לבוררות של ההתאחדות לכדורגל נגד סגל והחברה שבבעלותו, והוא כרגע מגיב לתביעה. אם משך או לא משך כסף לכיסו, הוא טוען שלא, נדבר על זה עוד מעט. בגיל 34, כוכב שובר שורות, ארג'יי, הלך לעולמו, השחקן האמריקני שזכה לפרסום עולמי בזכות תפקידו כוולטר ווייט ג'וניור בסדרת הלאית, מת בטקסס. על פי הדיווחים הוא שם קץ לחייו, וחקירת נסיבות מותו עדיין נמשכת. לאורך הקריירה שלו פעל לקידום ייצוגם של האנשים עם מוגבלויות בהוליווד, וגם קלי קארקסון, הזמרת, נכנסה לחנות ובעליה זעמה כי הבעלים של החנות לא הכירו אותה. הזמרת יצאה למסע קניות בברוקלין, וטענה שקיבלה יחס מזלזל, כמו בסצנה מאישה יפה. החנות הציגה גרסה אחרת, סיימה את תגובתה בהקיצה מתוך להיט שלה. משם התפתח עימות פומבי שכלל האשמות בשקר ומחלוקת על ציפור מכנית ב-$15,000. אוקיי.
יש דברים

חשובים בעולם, אין ספק, אין ספק בכלל. סיינפלד, ג'רי סיינפלד למפגינה שהפריעה להופעתו, אני הולך לתרום את הכסף ששילמת לישראל. מפגינה פרו-פלסטינית קטעה את הופעתו של הקומיקאי בשיקגו והשימה אותו שהוא מתבדח על הרג פלסטינים. הוא השיב שיברר כמה שילמה על הכרטיס ויתרום את הסכום לישראל. בשנים האחרונות הוא מתמודד עם מחאות חוזרות בשל תמיכתו בישראל. צריך להגיד בכנות, בהופעות הוא עונה להם, עונה להם אפילו לפעמים יפה. תחזית מזג האוויר, אחרי יומיים של טפטופים קלים, מזג האוויר היום קצת יעלה בטמפרטורות, אבל שימו לב, לקראת סוף השבוע, גשם חוזר לפרקים, גם בצפון, גם במישור החוף. את התחזית המלאה, כמובן, אנחנו נביא לקראת השעה, 7 בבוקר. עכשיו אנחנו יוצאים לדרך, פחות או יותר, נכון? כן, יש לנו כאן מוזיקה, היא קצת השתבשה לנו והסתבכה לנו, אז תכף נראה אם זה יעבוד לנו.

6:15, בוקר טוב לכם. אתם על משקיעים, משקימים, משקעים, אנחנו בהחלט משקיעים, אבל אתם על משקימים, רדיו 90, אנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות. שעות לאחר האסון הקשה בטיול השלטי באזור רכס רמים, סריקות אתמול לתוך הלילה, חיילי צהל יתרו נפלים נוספים של פצצות מצרר באזור, לא רחוק ממקום התקרית שבה נפצעו תלמידים, השטח באזור דרך רמות תפתלי נסגר על ידי אוגדה 91, הערכה היא כי מצאו נפלים נוספים בימים הקרובים, בשבועות הקרובים, אם יתרחו לחפש. התלמידים שלא נפגעו באירוע ופונו לקיבוץ יפתח, עברו תשאול בשעות שלאחר הפיצוץ, כמה מהם סיפרו כי במהלך הטיול הם נתקלו בכמה נפלים, ולא באחד או שניים בלבד. לפי עדויות, יותר מנפל אחד הוכנס לתיק. בעקבות זאת חבלנים סרקו את תיקי התלמידים, מחשש שנותרו בהם חומרי נפץ נוספים. בשלב הזה לא הותר שום דבר, צריך לצאת פה לאירוע של הסברה ולאירוע של סריקה ולאירוע של זיכוי שטחים ולשקול טוב טוב אישורים של טיולים שנתיים באזורים שלא בדקו אותם ולא סרקו אותם. במקביל נבדק עם הפצצה שהתפוצצה הוכנסה לתיקו של אחד התלמידים שעה לפני האירוע. בתמונה שצילמו התלמידים דקות לפני הפיצוץ ניתן לראות את הנפל שנאסף. מדובר בפצצות מצרר שהותרו ביישובים רבים בצפון במהלך המלחמה, אף שמדובר בכמות קטנה יחסית של חומר נפץ, כ-40 גרם, המבנה של התחמושת עלול לגרום לנזק משמעותי. מהתחקיר הראשוני של כוחות הביטחון עולה כי הנער שאסף את הפצצה, איתר אותה לצד שביל המסומן בחורשה סמוכה אליו, הוא יצא מהשביל, אסף את הפצצה, הכניס אותה לתיק האישי שלו. הקבוצה המשיכה בטיול לקראת סיומו לפני שההגעה לחניון האוטובוס, ישבו הנערים במעגל, בשלב זה מסיבה שטרם התבררה, כנראה הניחו את התיק על הרצפה, ואז הפצצה התפוצצה, היא גרמה לאותם נפגעים, הרוג אחד ועוד 3 פצועים באורח קשה, עוד 4 פצועים באורח בינוני, ובסך הכל 23 פצועים, השאר כאמור פצועים קל וחרדה. לפי עדויות התלמידים, הצוות החינוכי לא תדרך אותם מראש על האפשרות שיתקלו בפריטי המלח במסלול הטיול, והשאלה הגדולה שנשאלת, האם הנושא הזה של לתדרך אותם עלה על הפרק. בצהל מעריכים כי בעקבות 3 שנות המלחמה וירי חיזבאללה לעבר שטחי הצפון, נותרו באזור פריטי אמל"ח רבים שלא התפוצצו. עכשיו נשאלת השאלה, למה אישרו להם לטייל שם? ולמה לא זיכו את האזורים הללו לפני כן? אם השטח נסרק, מי אמור לפנות את הנפלים? מי אמור לפנות את הנפלים? יש תשובה מאוד פשוטה. צבא הגנה לישראל, הם הגוף היחיד שיש לו סמכות. מה השאלה בכלל פה? מי אמור לפנות אותם? הרשות המקומית? מי? התלמידים אמורים לפנות? שאלה מטומטמת, אבל זאת השאלה. האסון הרע אתמול וכעת עם חזרת המטיילים לצפון אחרי 3 שנים, ידרשו הרשויות לברר עם השטח שבו הרע הפיצוץ נסרק מנפלים לפני שנפתח לציבור, ומי שאחראי להבטיח את בטיחותם של המסלולים באזור. לאחר הפסקת האש הראשונה בסוף 2024 הודיע רשות הטבע והגנים על מיפוי שבילים ובדיקת בטיחותם מנפלים. צהל דיווח על פינוי נפלים ביותר מ-40 יישובים בצפון. באפריל 26 הודיעו רשות הטבע והגנים וקק"ל על סריקות נוספות לקראת פתיחת שטחים לציבור, אלא שעדיין לא ברור אם נקודת הפיצוץ נבדקה. או יותר נכון, צריך לבדוק לא את נקודת הפיצוץ, את נקודת איסוף האמל"ח. כי בסוף מתברר שאספו את האמל"ח במקום אחד והפיצוץ אירע במקום אחר. טיולי בתי הספר כפופים לנוהלי משרד החינוך, מסלולים המחייבים תיאום נדרש אישור מהלשכה לתיאום טיולים, בהתאם להנחיות גורמי הביטחון והבטיחות. עכשיו נדרש לבדוק איזה מסלול אושר לטיול, האם התלמידים נשארו בתוואי השביל המסומן, ואילו הנחיות הבטיחות נמסרו למארגנים, אין תשובות לאף אחת מהשאלות הללו. דבר אחד אפשר לומר, לא נסרק השטח שממנו נאסף הנפל, לא נסרק, לא זוכר, לא קוים תדרוך עם התלמידים לא לאסוף נפלים, כלומר העניין הזה לא עלה בכלל סדר היום, ובפועל צריך להגיד בכנות, היה פה אסון שהיה יכול להימנע, וצריך למנוע את האסון הבא, וחבל שעוד פעם מונעים את האסון הבא, בגלל נהלים שנכתבו בדם באסון הנוכחי. עניין אחר, טיסת אתיופיאן איירליינס שהייתה בדרכה לישראל אתמול בלילה מאדיס אבבה לתל אביב נאלצה להסתובב חזרה לאחר שעה באוויר. זאת לאחר שאחד הטייסים זורה כאזרח אינדונזיה, מדינה מוסלמית שאין בינה לבין ישראל יחסים דיפלומטיים. האירוע התרחש כשבועיים לאחר ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי שבה מחבל את טייס העומני תכנן להתרסק או בנדבג או באזריאלי. לאחר שהתבררה זהותו של הטייס, גורמי מודיעין ורשות שדות התעופה הותקנו.
אז גורמי הביטחון ומשרד התחבורה נתנו הוראה דרמטית לחברת התעופה מאתיופיה שלא לנחות בישראל. המטוס שכבר המריא לכיוון ישראל עדיין שעה במרחב האווירי של אתיופיה ונאלץ פשוט לנחות בחזרה בבירה שם, והחברה הונחתה להחליף לאחר הנחיתה באתיופיה את הטייס, ואכן הוא הוחלף. זמן קצר לאחר שבוצעה החלפה, הטיסה יצאה שוב לכיוון תל אביב ולבסוף נחתה בישראל. בחברת התעופה טענו כי חלה טעות ולא ידעו שהטייס לא יכול לטוס לישראל. מדובר באירוע חריג שעולה כחלק מהפקת הלקחים. לפחות יודעים להפיק לקחים בעניין הזה. עכשיו צריך למנוע את הדברים הללו שלא יקרו יותר. אוקיי? לא יקרו יותר. בכלל, אף פעם, אין צורך שהדבר הזה יהיה בכלל חלק מתהליך שמתקיים, בטח לא באוויר. טפלו בזה, לפני, בקרקע, לפני שהמטוס ממריא, לפני שהצוות משובץ, לפני שהוא בכלל נכנס למטוס.

עכשיו 6:24, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90. סקר חדשות 14 ששודר אתמול מצביע על שינויים משמעותיים במפת המנדטים. 5 ימים בלבד לאחר הסקר הקודם, גוש הימין יורד מ-63 ל-61 מנדטים, בעוד גוש השמאל מתחזק מ-45 ל-46 מנדטים. במקביל, מפלגת המילואימניקים הכלכלית עוברת את אחוז החסימה וזוכה ל-4 מנדטים לאחר שבסקר הקודם קיבלה 1.8% בלבד. על פי הסקר שנערך באמצעות חברת נקסט דאטה, ניתוח שלמה פילבר, הליכוד בראשות בנימין נתניהו ממשיך להוביל עם 29 מנדטים, ירידה של 2 מנדטים, ישר של אייזנקוט עם 20, ש"ס עם 10, דמוקרטים עם 10, יהדות התורה עם 8, המשותפת עם 8, הציונות הדתית עם 7, עוצמה יהודית עם 7, ביחד עם 7, ישראל ביתנו עם 5, רע"מ עם 5, והמילואים ניקים כלכלית של

8, ש"ס עם 8, עוצמה יהודית של בן גביר עם 8, יהדות התורה עם 7, ציונות הדתית עם 6, רע"מ בראשות מנסור עבאס ויואב סגלוביץ' עם 5, וגם כאן המילואימניקים והכלכלית בראשות יועז אנדל וזליחה עובר את אחוז החסימה ב4 מנדטים, וינטר לא עובר כאן את אחוז החסימה. במפת הגושים, האופוזיציה עם 67 מנדטים, גדי איזנקוט ראש ממשלה, הקואליציה עם 53 מנדטים. ככה לפחות על פי הסקר שלהם. אני לא בטוח שמישהו בכלל יכול להאמין היום לאיזשהו סקר שמתפרסם. אבל שימו לב לסיפור הבא, והוא מעניין בהחלט. אין ספק, יוסף חדד, אחד המסבירנים הטובים ביותר שיש לחברה הישראלית. בתחום הזה הוא הגיע להישגים מרשימים מאוד, אבל כל השיח סביבו בשבועות האחרונים לסוף סביב השאלה איך העמדות שלו מתיישבות עם העמדות והאידיאולוגיה של אופר וינטר, מי שמתיימר להציג קו ימני קשיח ודיאולוגי. מעבר להצהרות של חדד על תמיכה בפתרון שתי מדינות, יש גם רעיון נוסף שבו חדד למעשה אמר שהפתרון המלא לעזה יגיע דווקא כאשר עזתים יישארו בעזה ויחיו עם ישראל בשלום. ברעיון הזה לתקשורת היוונית קבע חדד כי המטרה היא שהעזתים יישארו בעזה, והדברים הללו נאמרים לא מזמן, בסוף שנת 25, לפני מספר חודשים, והם לא מתכתבים עם העמדות של אופר וינטר. אולי גם העניין הזה, לפני השביעי באוקטובר, יוסף חדד קידם עמותה ישראלית שפעלה לסייע לילדים ממדינות אויב רבים מהם בעזה, להגיע לבתי החולים בישראל. גם העשייה הזו, איך נאמר, לא מתכתבת עם התפיסה של ההגירה מרצון. מדובר בעמותה ישראלית שפעלה רבות עבור ילדים פלסטינים רבים מהם מעזה, יהודה ושומרון ואפילו מסוריה. הוא מסר בתגובה כחלק מקמפיין הנדסת תודעה, כל מי שיצפה ברעיון המלא יראה שחדד הציג פתרון של ימין אמיתי שכולל כיבוש ושלטון צבאי מלא של רצועת עזה בהשמדה המוחלטת של חמאס, דבר שלצערנו לא קרה עדיין, מכיוון שחדד פעל כאזרח בחזית ההסברה שהופקרה קשות בשנים אלו, הוא גם דאג לשתול מסרים לטובת ההסברה הישראלית, בדיוק כמו שעושה ראש ממשלה נתניהו, שבראיון למגזין אקונומיסט בינואר 26 אמר שאיבדנו חיילים רבים בגלל הסירוב שלו לשטח את עזה, אמירה קשה וחמורה שאין ספק שנאמרה לצורך ההסברה בעולם. זו התגובה שלו, כך לפחות הוא טוען, וכך הוא מסביר את ההתנהלות שלו. בכל מפלגה, המקומות האחרונים ברשימה מיועדים בעיקר לדמויות הערכיות המסמלות את רוח המפלגות, לא כאלו שהן ריאליות הדמויות הללו להיכנס לכנסת. למשל במפלגה של גדי איזנקוט נמצא במקום ה-120 אוהד בן עמי שנחטף מביתו בבארי ב-7 באוקטובר. בדמוקרטים זה אורון חיים ועוזי ברעם הוותיקים. במפלגת ביחד זה המשורר רוני סומק, ובליכוד אלו ראשי עיר וליכודניקים צביקה ברוט וחיים ביבס. במפלגת רע"מ הוצבו שני אנשי דת ששימשו בעברם כמנהיגי המפלגה, השייח עבד אל מלק דהמשה ושייח אברהים סרסור. מדובר בשתי דמויות קיצוניות שמביעות עמדות אנטי-ישראליות מובהקות ואפילו פרו-חמאסיות. ברעיון של דהמשה אחרי שהוקמה מפלגת השינוי של על ידי רע"מ, חבר המפלגה נאלץ להסביר את עצמו בפני אחד, יחיא סינואר, במקרה מנהיג תנועת חמאס, מדוע אנשיו הצטרפו לממשלה. דהם שמכנה את סינואר בכל רעיון כאח שלו, הוא מסביר לו שבזכות רע"מ יש להם אפילו מניות בתוכנית ההתנתקות, ולמעשה כאשר הם בממשלה אנשי מפלגת רע"מ הם מקבלי החלטות במדינת ישראל. כן, שתכירו. הדמות השנייה שזכתה לכבוד והדר של מפלגת רע"מ הוא שייח' אברהים סרצור. מדובר בגורם אנטי-ישראלי מובהק שישעים את ישראל בביצוע שואה בעזה. ארצור לידיעת עמיתו לרשימה יואב סגלוביץ' פרסם מאמרים שבהם דרש מהעולם להעמיד לדין מפקדי ולוחמי צה"ל על פשעי מלחמה ופושעים נגד האנושות. רע"מ, כן? אנחנו לא מדברים על בל"ד. מדברים על מפלגה שהמספר 2 שלה כרגע הוא קצין בכיר במשטרה לשעבר בדימוס, יואב סגלוביץ'. מפלגה שיואב סגלוביץ' מכריז בקולו שהוא הולך להיות השר לביטחון לאומי, לטפל בפשיעה בחברה הערבית, כן, בפשיעה, ויהיה חבר בקבינט. וזה החברים והשותפים הטבעיים שמנרמלים פה גדי איזנקוט, יאיר גולן, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן, אלה החברים שלהם, אלה השותפים שלהם, ריאליים, לא ריאליים, זה לא באמת משנה. הם חלק מהגוף הזה שנקרא רע"מ, שלוחת ישראל של האחים המוסלמים. לא מצליח

להבין איך בכלל יש להם את עזות המצח לעשות חיבור עם ה... באמת האנשים המתונפים הללו, אבל כנראה שאין להם את הרצון בכלל להסביר את זה. או להסתכל שנייה אחת במראה. זה מה יש.

טוב, 6:35, בוא נדבר קצת על המשפט של נתניהו. מנדלבליט הגיע לבית המשפט וקרב צעקות באולם ביום העדות השני שלו, אנחנו לא הנאשמים כאן. זעקו הכותרות, עורך הדין של נתניהו אומר לקחו יועמ"ש והפילו אותו בפח. התובעת תירוש מספרת הפרקליטות לא נאשמת פה. השופטת נאלצה להרגיע וזימנה את השניים ללשכתה. אתמול ראש הרכב השופטת רבקה פרידמן פלדמן שאלה את מנדלבליט האם הוא נתן הוראות כיצד לבדוק את החשדות נגד ראש הממשלה. היועץ המשפטי לממשלה לשעבר השיב, מה שאני נתתי זה את כיוון החקירה. אני לא החוקר ולא בונה תוכנית החקירה. עורך הדין חדד אמר כי החוקרים לא הציגו בפני ראש הממשלה את אחת מההתכתבויות באתר וואלה שנטען בכתב האישום כי בהם

קיבל נתניהו את הסיקור החיובי. הוא שאל את מנדלבליט האם הוא מודע לזה, וקיבל תשובה כי לא ידעתי שזה לא נבדק. גם עכשיו, אני לא יודע. מנדלבליט מסביר את החשדות נגד נתניהו, הוא הסביר מדוע לדעתו החשדות נגד נתניהו שהובילו אותו להגשת כתב אישום נגדו חמורים. הוא סיפר, הוא קיבל מתת ביכולת להשפיע על כלי תקשורת, על כלי תקשורת מאוד מרכזי, בידי נאשם אחר שהוא איש עסקים, כשהוא מתכוון לשאול אלוביץ' בעל השליטה בבזק ובוואלה. הוא למעשה מאפשר לו לקבל לא רק סיקור רועד, אלא גם אפשרות להשפיע על התקשורת באופן משמעותי, טען מנדלבליט. בראייתו של ראש הממשלה זה מאפשר לו לקבל יתרון, ביכולת שלו להחזיק בשלטון, לחזק את השלטון בבחירות, אלו חשדות משמעותיים. ואז הוא מפרט כיצד ההשפעה הזו יכולה הייתה לבוא לידי ביטוי בפועל. הדבר המרכזי הוא שיש לו יכולת לשלוט בנרטיב של כלי התקשורת, למשל לדרדר כתבה שהוא רוצה, או להשאיר כתבה למשך יום שלם, זו שליטה בדברים שחשובים לראש הממשלה. אוקיי. במילים פשוטות, הוא טוען שנתניהו השפיע על וואלה בין היתר באחת הכתבות, של הערבים נוערים לקלפיות, רק שאז התברר בבית המשפט שוואלה פרסמו את זה בערך שישי או שביעית אחרי שישה שבעה כלי תקשורת אחרים. הבנתם? הבנתם? אוקיי, בסדר. הדיון סביב שאלה אם מופעל לחץ על מנדלבליט בין גורמים בפרקליטות הוביל את היועמ"שית לשעבר לספר על השינוי בצוות הפרקליטים שהוא ערך. עורך הדין חדד שאל את מנדלבליט האם הוא החליף את אחת הפרקליטות. מנדלבליט טען שכן, והסביר, באו לדיונים ומשכו לכיוונים שחשבתי שהם לא נכונים, ניסו להתקדם ואני מרגיש שיש פה ניסיון לכוון למקומות שלא הייתי מעוניין בהם, הרגשתי לא נוח איתם. חשבתי שיש הדלפות ולכן החלפתי את אותו פרקליט או פרקליטה. לא היה לי נוח לעבוד בזמן הזה עם אותה פרקליטות, הסביר מנדלבליט על דוכן העדים, התיק הזה היה חשוב לי, והיה שם הגורם שהרגשתי שלא נוח לעבוד איתו או איתה. בשלב הזה, עורך דינו של נתניהו התערב וחשף את שמה של אותה פרקליטה. לטענתו, מדובר בליאת בן ארי. הטובה, תראו שהתערבה, סליחה, אני מתנגדת לשאלה, לא להכפיש. חדד השיב לה בצעקות, מה להכפיש? והיא השיבה, בוא לא נכפיש פרקליטת מחוז סתם, כי בא לעורך דין חדד. מנדלבליט דווקא בחר להעביר אליה את התיק מפרקליטות מחוז ירושלים לפרקליטות מיסוי וכלכלה. פרקליטו של נתניהו שאל אם יתכן והדלפות בפרקליטות נועדו להפעיל לחץ עליו, והשיב, אני יכול להיות שאמרתי את זה, יכול להיות? בקיצור, תפס אותו עם המכנסיים למטה. כך זה נראה, ואז החלו צעקות, דיון בית המשפט המחוזי הפסיק לאחר שעורך הדין חדד אמר, לקחו יועץ משפטי והפילו אותו בפח. בתגובה הטובה תירוש צעקה שלא הפרקליטות היא הנאשמת כאן. הו-הו-הו, כמה שאתם נאשמים כאן. הו-הו-הו, זאת חוצפה. אדם מהקהל צעק לעברה שבקרוב היא תהיה נאשמת. לא, היא לא, אבל לא משנה. במדינה מתוקנת היא הייתה נאשמת. במדינה כמו ישראל היא תהיה גיבורה ואולי גם תהיה שופטת אי פעם בבית המשפט העליון. במהלך האימות הקולני בין השניים, חדד התייח בטובת. אני מבין את המצוקה. יושבת כאן מישהי שזה תיק חייה. תראו ששיבה לו בהרמת קול, חיי הם משפחתי, כולנו פרקליטים שעושים את עבודתם, אנחנו לא הנאשמים כאן. הבנתם? את הפרטאץ' יושב היועץ המשפטי לממשלה ב-90% מהשאלות שנשאל, הוא עונה, אני לא יודע, אני לא זוכר, עברו הרבה שנים, אני לא יודע, לך תזכור, עברו כל כך הרבה שנים, מה אתה חושב שאני זוכר הכל? הוא לא יודע, אבל הוא לא זוכר, מה אתם רוצים? אבל איזה קטע? הוא האיש שמסתבר, בנה את התיקים הללו תחת מה שנקרא תיק שוחד, שהיום השופטים באים ואומרים, אבל אין כאן שוחד. אין כאן שוחד. אבל מבחינתם יש. יש הכל. הכל בסדר. התיק הזה, המשפט הזה, בניגוד למה שאנשים חושבים, הוא לא יוכרע בבית המשפט. ממש לא. הוא יוכרע בעוד שבועיים, בבחירות לכנסת. אז יוכרע התיק הזה, כי עם כל הכבוד לשופטים ולתובעת, ולכל הפרטאץ' הזה שמתנהל שם, כולל היועץ המשפטי לממשלה הבא, מי שיבחר, בסוף זה לא הם, זה הציבור. התיק הזה, תזכרו טוב, לסל המחזור ילך. לא שווה פרוטה, אגורה וקמצוץ, 10 שנים, יותר מ10 שנים של ניהול חקירות ותיקים ומשפטים, ולכו תדעו עוד כמה שנים קדימה, ובסופו של יום יתברר שמדינת ישראל הוציאה סכומי עתק על דבר שלא היה ולא נברא, ואם היה ונברא, גם היועץ המשפטי לממשלה שעכשיו על דוכן העדים, זה שהגיש את כתבי האישום, יודע טוב מאוד, טוב מאוד, למה הוא הגיש את כתבי האישום הללו. יודע טוב מאוד שלא היה שם שוחד, ובקולו,

אמר לו אחת, שאם לא היה שם שוחד, הוא לא היה מגיש אף אחד מכתבי האישום הללו. אבל בואו, עזבו אתכם. זה הסיפור, זה האירוע, זה המשפט, זה מה שמתנהל כאן, זה הפרטאץ'. מי שנהנה מזה, שיהנה.

עכשיו, 15 דקות לפני 7 בבוקר, ספורט, גם קרחות ביציע, באצטדיון טדי לא הצליחו לעצור את המומנטום של מכבי חיפה. בצל מחאת האוהדים נגד משטרת ירושלים שהשאירה את הרוב המוחלט של הקהל בבית, מכבי חיפה רשמה אתמול את ניצחונה הרביעי ברציפות בליגת העל. החבורה מהכרמל התארחה אצל הפועל ירושלים שחזרה למגרשה הביתי אחרי גלות קצרה ברחובות, וסיפקה תצוגת תכלית שהסתיימה ב-4-1 מהדהד, שהקפיץ אותה למקום השני בטבלה, מרחק נקודה אחת בלבד מהמוליכה מכבי תל אביב. משחק שוטף, רציף, חוטי, מכבי חיפה מתחברת. בעוד הפועל פתח תקווה ממתינה להעמדתה לדין אחרי אירועי המשחק בשבת, והעובדה כי שיתפה 12 שחקנים מול מכבי נתניה, בקבוצה מקווים לא לספוג

מעשה טכני ולהסתפק בכנס בלבד או איזשהו עונש על תנאי, כעת מתגלה סיפור דומה ממשחק שהתרחש מתי? לא מזמן, במשחק בין ממסמך כפר קסם להפועל אקו שנערך במחזור השני בליגה הלאומית. בו ניצחה כפר קסם 4-0 במהלך המחצית השנייה. אחד החילופים של אקו, נשארה הקבוצה מהצפון עם 12 שחקנים על המגרש למשך חצי דקה. כאשר למרבה הפלא מסתבר כי הקבוצה בכלל לא עמדה לדין. הוחלט מה שנקרא, להחליק את הסיטואציה. והתוצאה נשארה בעינה. הקבוצה מהצפון לא עמדה לדין. יתרה מכך, התוצאה נשארה 4-0, דבר שעשוי גם להשפיע על הפרש השערים. בתום העונה, אז אמנם בהתאחדות הכדורגל עברו על סדר, הדבר לסדר היום, אבל האנישה הגיעה מכיוון אחר. השופט, עמרי לוי, שהיה אחראי על חילופים, ירד לשפוט שבוע אחד בליגת נערים א', כעונש. טוב, בסדר. זה נקרא עונש. רשמית, שינו זוארץ המשיך לכהן כיושב ראש ההתאחדות לכדורגל 4 שנים נוספות לאחר ספירת הקולות הסופית. איסאווי פריג' לא עמד בדרישה של 10% מהקולות לאחר שזכה ב-7.3 מסך הקולות בלבד, ולכן לא יוכל להתמודד לתפקיד, רק מועמדות שינו תועבר לבחינת כשירות, ומאחר והוא כבר כשיר, הוא מכהן, אז הוא יישאר בעצם יושב ראש ההתאחדות לכדורגל. טוב, בסדר, כן, זה היה אירוע. טוב, שערה ב... באיפה השערה, אתם שואלים? השערה היא במכבי נתניה. למה יש שערה במכבי נתניה? סביב תביעה שמתנהלת שם, תביעה שמעניינת ומתפרסמת באתר וואן. הסיפור נסוב סביב החלטה שצפויה להגיע לבוררות. חברת עליה קפיטל של רוס קפטן בעלת המניות במכבי נתניה, אשר רכשה את זכויות במועדון מייל סגל ומחברת רנומן שבבעלותו, הגישה תביעה בסכום של 9.5 מיליון שקלים למוסד לבוררות של ההתאחדות לכדורגל נגד סגל והחברה שבבעלותו. תגובתו של סגל באמצעות עורך דינו הייתה כי מדובר בתביעה מופרכת ושגויה, הן משפטית והן עובדתית חשבונאית, שהוגשה בעקבות מכתב דרישה קודם ששיגר סגל אל החברה, חברת עלייה. סגל הלין על כך שחברת עלייה לא העבירה את כל הכספים שהתחייבה להעביר לחשבון הישן של מכבי נתניה, שסגל הוא הערב היחיד לו, ואשר נועד לשמש להסדרת חובות והתחייבויות בגין התקופה שקדמה לרכישת המועדון. סגל הלין גם על משיכה לא מוסברת מצד התובעת בסך של 750 אלף דולר מהחשבון המדובר, ועל כ... על כך שגילה לתדמתו שיום לפני משיכת הכספים, הוא נגרע ממצבת מורשי החתימה בחשבון, והכל בחשאי, מבלי שבמועדון או אצל הטובת ידעו על כך. אוקיי. מסריח, פישי, תחקרו, תבדקו, תעשו סדר, תראו מה קורה שם. הדברים האלה הם סופר סופר סופר קריטיים, שלא יבואו אחר כך ויגידו, לא אמרנו, לא ידענו, לא קראנו. בסוף אל תשכחו של מי הקבוצה, כן, למי היא שייכת. אל תשכחו את זה לעולם, היא שייכת תמיד לאוהדים. תודה.

עכשיו, 7 דקות לפני 7 בבוקר, בוקר טוב לכם, אתם על משכימים. אנחנו רדיו 90 סיינפלד, ממשיך לחטוף בהופעות שלו עקיצות מהקהל וממשיך לענות בעקיצות משלו. הקומיקאי היהודי-אמריקני ג'רי סיינפלד שוב מתמודד עם מחאה פרו-פלסטינית במהלך הופעת סטנדאפ, הפעם בסוף השבוע האחרון בשיקגו. בתיעוד שמופץ ברשתות החברתיות נראית אישה בקהל מתיחה בקומיקאי האשמות בנוגע למלחמה בעזה, לפני שהיא מובלת החוצה בכוח בידי מאבטחים. 22 אלף פלסטינים שנהרגו באמצעות כספים של משלם המסים האמריקנים, ואתה עושה מזה בדיחות? זה רצח עם. קראה אותה צופה בהופעה, סיינפלד השיב לה מהבמה, אני הולך לברר כמה כסף שילמת לכיס, ואני הולך לתרום את הכסף הזה לישראל. האלימות תצטרף לשורה של מחאות נגד סיינפלד בשנים האחרונות. על רקע תמיכתו הפומבית בישראל מאז מתקפת 7 באוקטובר, הביע הקומיקאי סולידריות עם ישראל ואפילו ביקר פה בארץ, נפגש משפחות חטופים, חוויה שאותה קינה עוצמתית בחייו. במאי 24 עזבו סטודנטים את טקס הסיום באוניברסיטת דיוק, בזמן שנסע דברים במחאה על עמדותיו. גם בהופעות שלו באוסטרליה ניסו מפגינים פרו-פלסטינים לשבש את המופעים, והוא עונה להם, מכניס להם, מה זה מכניס להם? לא מוותר להם אפילו לא פעם אחת. בגיל 34, כוכב שובר שורות, אר-ג'יי מיט הלך לעולמו. השחקן האמריקני המוכר בעיקר בזכות תפקידו כוולטר ווייט ג'וניור בסדרת הלהיט שובר שורות, הלך לעולמו בגיל 34, על פי דיווח שפורסם גורם רשמי במחוז טקסס אישר את מותו של השחקן, ולפי מידע שהגיע הוא שם קץ לחייו. גורמי אכיפת החוק מסרו כי חקירת נסיבות מותו עדיין נמשכת. הוא זכה לפרסום עולמי בזכות גילום בנו של וולטר ווייט, דמותו של בריין קרנסטון בסגרת הדרמה תורת הפרסים שעובר שורות, ששודרה בין השנים 2008-2013. הוא השתתף ב-56 מפרקי הסדרה וגילם את הבן, נער שמתמודד עם שיתוק מוחין, בדומה לדמות שגילם, גם הוא עצמו חי עם שיתוק מוחין, ולאורך השנים

פעל לקידום ייצוגם של אנשים עם מוגבלויות בתעשיית הטלוויזיה והקולנוע. לאחר סיום שובר שורות הוא המשיך בקריירת המשחק, והשתתף בין היתר בסרטים, בסירת טלוויזיה לצד עבודתו כשחקן, הרבה להתבטא בנושא שילובם של שחקנים עם מוגבלויות בהוליווד. הוא הדגיש את הצורך בהרחבת הייצוג של השחקנים הללו, ללא ספק מכובד ויפה. אוקיי, בסדר. טוב, תחסית מזג האוויר לבוקר הזה, נספר לכם שהיום יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה והטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, גם מחר מזג האוויר דומה, לקראת יום חמישי תהיה ירידה בטמפרטורות, במהלך היום יחל לרדת גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף, ביום שישי מעונן חלקית עד מעונן עם ירידה נוספת בטמפרטורות, ירד גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ וגם כאן אצלנו במישור החוף, אז קחו את זה בחשבון. זהו חברות וחברים, אנחנו כאן מסיימים, סוגרים, נפרדים, רוצים להגיד לכם תודה רבה שבאתם, מקווה מאוד שסידרתי לכם קצת את הכותרות, לפחות ניסיתי, השתדלתי. שתיים בצהריים, אני פוגש אתכם כאן ביחד לעשות אחלה מוסיקה עם 90 פלוס מינוס תוכנית הצהריים המשותפת של שנינו, וכל שנותר לי הוא רק לאחל לכם שיהיה לכם בוקר טוב ויום נהדר. לי קוראים נועם אמיר, ביי ולהתראות לכם.

העצבים של אבויות חול להיפרד ממך זה הפרסומת של מקדונלדס בגן עדן לא הבנתי איך אפשר לאכול את זה שאת שם שאני לא מאושר שכל היום אני מאושר נשבע לך כבר חשבתי על למחוק אתמול את האינסטגרם ברק מי לחשוב על זה נכנסתי

0: שלום רבה, השעה 7 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. אסון פיצוץ הנפל בטיול בצפון. אלעזר יאיר וילנסקי הוא הילד בן 14 שנהרג אתמול באירוע קשה ברכס רמים. כך הותר הבוקר לפרסום. וילנסקי תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות. ממשפחתו נמסר כי היה הצעיר מבין חמישה אחים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי לבחירות האמצע בארצות הברית לא תהיה כל השפעה על מדיניותו כלפי איראן. בשיחה עם כתבים שב והבהיר, לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. רצח נוסף בנגב, צעיר כבן 20 נורה למוות אמש באירוע ירי ביישוב סגב שלום. גבר נוסף נפצע באורח בינוני, הרקע לאירוע פלילי. במסגרת סכסוך בין משפחות, המשטרה פתחה בחקירה. זיהום האוויר בבתי הזיקוק בחיפה, לאחר שנתוני ניטור הראו ירידה בריכוזי הבנזן אל מתחת לערך התקני, ישובו היום לסדרם הלימודים שהושבתו בשני בתי ספר בקריית אתא. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים
4: במרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד מעונן ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שרגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.
1: גוד מורנינג, בוקר טוב, בוקר אור, מה שלומכם? 7:04.
2: זה פתוח לי, בוקר טוב.
1: בוקר יום שלישי בשבוע.
2: יאללה, יום שלישי.
1: איזה כיף, איזה נהדר.
2: שבוע זה דוהר, קדימה.
1: למרות שאני חושש מיום שלישי הזה, חשש רב.
2: לא תחשוש, אני פה בשביל לשמור עליך, אל תחשוש.
1: יום...
2: מה קרה? מה מפחיד אותך? מה מלחיץ אותך? דבר אלינו.
1: יום עמוס, יום עמוס, יום גדוש.
2: כן?
1: כן, לעבור את ה... אתה יודע מה? דבר איתי מחר. דבר איתי מחר, נראה איך נהיה.
2: מחר לי לא טוב.
1: לא טוב?
2: מחר לי יש יום שעמוס.
1: אז בוא נדבר ביום חמישי.
2: חמישי יש לי...
1: חצי עמוס.
2: בוא נדבר שישי בבוקר, רגוע, קפה.
1: יום זה...
2: איזה כיף להתעורר שישי בבוקר.
1: וואו.
2: הרגע זה, הרי אתה ישן, ישן, ישן, לא יודע כלום. לא יודע, התעוררת דבר של מחשבה.
1: שישי בבוקר, מדהים. אבל רגע, בוא נתרכז ביום הזה, כי אנחנו ביום, ביוחד זאת, ביום שלישי בשבוע, 13 באוקטובר, 2026.
2: היום יום שלישי, השלושה עשר,
1: כן, okay, אמרנו שהשבוע כן. הזה הוא מתברך
2: לא,
1: בתאריכים
2: כאילו...
1: שנושקים את כן, הימים. כן. בית בחשבן תשפ"ז, ואנחנו מכאן עד 9:30 נזכור את ענייני היום והשעה. תכתובות וואטסאפ שדלפו, שיחות עם צ'אט שכולנו צריכים לדעת עליהם.
2: כן.
1: מה עוד? בחירות, סקרי בחירות. בוא נה, יש לנו כאן סוקר בחירות. ראית שיש בסקרי בחירות, אז יש סקר בחירות של 11, של 12, של 13, של 14, של 15 ושל 16.
2: צריך לעשות ממוצע אולי.
1: עושים ממוצע.
2: כן.
1: יש כאילו כל מיני
2: כאלה. אבל מי עושה את הממוצע? כל אחד מביא את שלו. מי עושה את הממוצע?
1: אחד מהם עושה גם ממוצעים.
2: 12 עושה את סקר הסקרים.
1: כן, סקר הסקרים, ממוצע. אבל כאילו, וכל אחד אומר משהו אחר, אז אתם, אף אחד לא יודע כלום.
2: נכון, יודע? אין אף אחד שבאמת יודע.
1: לא. תראה, אם אתה אומר, הסקר שלי, זה לא השערה. אתה אומר, הסקר שלי הוא אמין. כלומר, אני משקף נכונה את תמונת המצב כמו שהיא נראית היום.
2: אבל אתה מסייג את זה, ואתה אומר, יש לי אבל את הטווח של הסטייה של הטעות.
1: של התקן? של הסטייה של התקן?
2: של האיזו 9,000. לא, יש את
1: הטווח
2: טעות.
1: אז כל הסקרים צריכים להיות אותו, אם סקרים זה באמת אמיתי.
2: אז אף אחד לא יודע.
1: לא, אבל אם סקרים זה באמת אמיתי, אז כל הסקרים צריכים להיות אותו דבר. אם הסטייה טעות. אבל זה לא ככה, זה נותן 60, זה נותן 50.
2: נו, כש-12 יש לו את הסקר שלו ויש לו את הסטייה של הטעות.
1: נו.
2: אתה הולך, אתה עושה את הסטייה?
1: נו.
2: הגעת ל-13.
1: לא.
2: אתה הולך ל-13, יש את הסטייה?
1: מה זה סטייה?
2: אתה הולך ל-11. אתה הולך את כולם, סטייה אחת גדולה של כולם, אתה מגיע ל-4, כאילו יש לך, אתה יודע.
1: לא, לא, לא, לא.
2: בסוף זה מדעת לפה, מדעת לשם.
1: לא, אבל זה לא...
2: ברובה.
1: השוני הוא בזה אומר שזה יזכה, וזה אומר שהוא יזכה. וזה אומר אף אחד לא יזכה. נו באמת, חבר'ה.
2: אנחנו... קודם מעולה שאף אחד לא יזכה.
1: הכי טוב.
2: כן, מה צריך את זה?
1: כן, למה זה תחרות? למה כל תחרות?
2: למה צריך בכלל ממשלה והנהגה וכל... בואו נעשה את זה אנחנו.
1: האמת.
2: נעשה את זה אנחנו, כמו קבוצת אוהדים בכדורגל, לא צריך בעלים, האוהדים מחזיקים את הקבוצה.
1: כל כך אוהב בחירות, שהבחירות האלה מאכזבות אותי, אני לא, אני ציפיתי להרבה יותר.
2: מה חסר לך?
1: עכשיו, אתמול התחיל משהו חדש ברשת, שבאמת מביא משהו חדש ומאוד מאוד מגניב בבחירות האלה.
2: מה?
1: נתניהו בתוך האח הגדול, ראית את הסרטונים האלה?
2: לא.
1: וואו. הדבר הכי מצחיק בעולם.
2: הוא לא לוק באמת.
1: נכון, ארז, הוא לא לוק באמת. ההערות האלה שבאמת צריך להגיד אותם.
2: צריך להגיד שאם עכשיו אתם פותחים ולא מחוברים בתקופה האחרונה, הוא לא לוק באמת.
1: הוא לא לוק, הוא יושב כאילו עם שרה, ואומר לה כל מיני דברים שאומרים באח הגדול.
2: בפינת אישון כזה?
1: כן, בפינת אישון.
2: הם עכשיו סיגר או סיגריה?
1: כן, כזה זה, ואז הוא אומר לה, אל תעשי עליי סיבוב, אל תעשי עליי סיבובים כאלו, וזה, ועונה לו, ואז הוא בן גביר, הוא רב איתו, ואחר כך עם טלי גוטליב, מצחיק.
2: צריך לראות את זה.
1: שרה לא ראיתי. כן, יש את זה. כל הווידאו האלה מצחיקים.
2: לכל ריאליטי אפשר ללהק את
1: מנהיגנו. כן, צריך להיות מדויק. כן, צריך להיות מדויק כזה. כאילו, אתה יודע, כאילו, איך הוא עושה?
2: במטבח, באוכל, בזה, בחדר האח.
1: כן, אז עושה כמה סצנות כאלה, וזה מצחיק, מצחיק. אתה אומר, סוף סוף יש, אתה יודע, יש ג'וסי בזה, יש משהו משעשע.
2: אוקיי.
1: אוקיי, בסדר, מה עוד, מה עוד? זה, גלי אלבין, בסדר, נדבר על זה בהמשך, אוקיי, יקרה, זה, בסדר. טוב, אנחנו רוצים להתחיל, נכון?
2: כן, אתה רוצה להזמין?
1: אנחנו כבר בווייב של להתחיל, או ש...
2: האם תרצה להזמין?
1: להזמין?
2: להזמין?
1: להזמין?
2: להזמין, אנשים, אתה יודע, אומרים, אפשר אולי לדבר איתכם, צור קשר?
1: לא, עוד לא, מה קרה אותך? בוא, שבע בבוקר, מה, כבר לקרוא לאנשים להתקשר?
2: קודם כל תזמין.
1: שבע בבוקר, ארז, רגע,
2: שחרר. שואה, אני, אם אתה שואל אותי...
1: בסוף בוי ג'ורג', בסוף בוי ג'ורג' איתנו. וסיינפלד.

0: אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב. שיר של בוי ג'ורג' שאני הכי אוהב.
1: באמת?
0: הכי אוהב.
1: אני אוהב את מספר אחד, קריינג גיימס.
0: גם יפה.
1: מרגש.
0: אבל זה עצוב. זה מרגש, זה יותר מרגש.
1: אוקיי.
0: זהו, בוי ג'ורג', חברים, בוי ג'ורג'. מה אתה אומר עליו? כאילו אותנטי או...
1: בוי ג'ורג'? אותנטי.
0: אותנטי, נכון?
1: תמיד היה, תמיד היה. זה לא איזושהי דמות וכזה.
0: לא, כי שמעתי אתמול, היה לי ויכוחון שיק אתמול, לגבי זה שכאילו אומרים, יענו, גם ככה הקריירה שלו גמורה, אז הוא מוצא איזה פינה שלעורר סערה. אז הוא בא לפה, מופיע, גם ככה אין לו הופעות וזה, אז הוא נהיה אוהב ישראל.
1: אין לו הופעות, אז הוא אוהב ישראל? הפוך אם כבר בעולם אתה רוצה להופיע, הפוך, צא נגד ישראל, תופיע יותר בעולם.
0: אז פתאום הוא עושה סביבו שערה כזאת.
1: מה נעשה לצערנו?
0: אני לא מסכים עם זה, אבל מישהו אמר לי את זה, שפתאום הוא עושה מעצמו שערה כזאת, אני אוהב את ישראל, בא לפה, מופיע,
1: אז הוא הופיע רק בישראל. אתה מבין?
0: כן, אני לא חושב ככה.
1: אני נכנס לראש שלו.
0: כן, נכון.
1: אבל לדעתי אותנטי תמיד.
0: לא, גם אני חושב, הוא נהדר. גם תחשוב, הבן אדם הזה, הוא יצא כזה בשנות ה-80.
1: בדיוק.
0: מאופר.
1: זה איש של אמת.
0: ולבוש וזה, וכשכולם אחרים מסביבו הסתתרו והתביישו.
1: כן, כן, כן, הוא בא וצעק את זה ממש.
0: למה זה להיות אומן כאילו בסדר? נכון שהוא לא הכי עדכן אני בעולם, אבל כאילו להיות אומן שכן מוכר וידוע, אומנם מעבר, אבל זה, וכאילו לצאת נגד כולם, לצאת נגד כל העדר.
1: כן.
0: זה מהמם.
1: לא, גם יש גם, אתה יודע, לפעמים גיל כזה
0: אפילו בא לי לראות הופעה שלו פה.
1: יאללה, לך.
0: אה, זה, אתה לא, זה, אתה לא, יאללה, לך.
1: אני בא לך, לך, מה, תפרגן לו, תקנה כרטיס, תפרגן לו, אם אתה אוהב אותו, תפרגן לו.
0: לא, אני רוצה אבל שייתן את השיר הזה, שלא יתחיל עם קרמה קמיליון.
1: אני מניח שהוא ייתן גם את השיר הזה.
0: כן, אז בסדר.
1: בסוף יש שם כמה...
0: קמיליון.
1: שבעה, שמונה...
0: כמה קמיליון יש לו?
1: קמיליון, זה לא...
0: לא, לא קמיליון. אין לו כמה קמיליון. יש לו
1: כמה קמיליון.
0: טוב, חברים, יאללה, 7:15, אנחנו מזמינים אתכם בבוקר המיוחד הזה להתקשר אלינו לחידון האקטואליה. הטלפון שלנו באולפן הוא 1-2-1-2-90-90-90. זה המספר, תכף אנחנו נהיה עם המאזין הראשון.
1: יאללה, תרימו טלפון יום שלישי.

0: שהיא, לא צריך להגיד את זה, כי באמת, זה היום האידיאלי להתקשר לרדיו.
1: בוודאי, בוודאי.
0: אמצע שבוע, בדיוק היום חוצים את השבוע לשני חצאים.
1: אתם מאוד מאוד מוזמנים להתקשר, המספר הוא 1-2-1-2-90-90-90. אני מזכיר ש...
0: מה אתה משמיע לי?
1: זה כאילו שרה בדמות שלקה.
0: מי עשה את זה? בואו נתן את ה...
1: לא יודע. בקיצור, הטלפון הוא 1-2-1-2-90-90-90, ואנחנו גם מחלקים פרסים, וגם כמובן נותנים לכם את האפשרות לבחור שיר, אם אתם עונים על 5 תשובות ומעלה.
0: כן, חוק החמש, אם אתם עונים, זה יפה.
1: מה שעולה על דעתכם.
0: כן, אפילו אתם יכולים להגיע לחידון הזה כבר עם איזשהו שיר שבא לכם לשמוע, ואז כבר...
1: כן, נכון.
0: גם אולי לזכות בפרסים, וגם לבחור שיר.
1: אז עוד מעט נהיה כבר עם
0: המאזין הראשון. וגם מדבר, להתקשקש, לשאול אתכם, מדבר, להכיר אתכם ככה יותר לעומק.
1: נכון, זה כיף. אז יקרה, וגם יקרה גם, איך קוראים לזה, שירה בציבור, כן? אנחנו שירים שיר בשמונה ורבע, וככה אנחנו עד 9:30, ואנחנו רוצים להתחיל בכלל בכותרות החדשות, שבועיים אחרי ניסיון הפיגוע במטוס פליי דובאי, חברת התעופה פונה לנוסעים במייל וכותבת...
0: זהו, 600 אלף לכל אחד? 500 אלף לכל אחד?
1: לא, היא כותבת להם מייל וכותבת חזרתם בבטחה. זו התקשורת הראשונה שלכם. הם כן חזרו, אתה יודע.
0: שמע, סופו של דבר...
1: כן. זו התקשורת הראשונה של החברה עם הנוסעים שהיו על טיסת האימה שנחטפה על ידי הטייס המחבל האומני. היא לא הזכירה במייל את כל מה שהיה, את ניסיון החטיפה, את ניסיון הריסוק המטוס. זאת אומרת, היא מסתכלת על חצי הקוס המלאה, מה תמיד אומרים? תסתכלו על חצי, נחתם בשלום. זה, עזבו, תשכרו את בשעיה.
0: אני יודעת כמה הקוס הייתה שם מלאה, המטוס טס בזווית כזאת
1: ש... כן, הקוס כמעט נשברה.
0: נכון.
1: גם לא הזכירו את הפיצוי שהנוסעים אמורים לקבל באמת, ולקבל...
0: איפה הכסף, כמו שאומרים?
1: והיא כתבה, כן, היא כתבה, אנחנו מבינים שהאירועים סביב הטיסה היו מטלטלים.
0: סביב הטיסה היו מטלטלים, האירועים בתוך הטיסה היו מטלטלים.
1: גם, נכון.
0: סביב הטיסה הכל היה בסדר, עננים וציפורים ושמש. בתוך הטיסה, טלטלה גדולה.
1: כמו כן, היא כן הקימה פליי דובאי מוקד תמיכה ייעודי למי שזקוק ומזמינה לשאול שאלות ולהסתייע בחברה.
0: יופי, אולי גם אתם בקשור בנושא לדרג את השירות. בין 1-5 עד כמה הצוות היה קשוב ועדיב במהלך הטיסה.
1: נכון.
0: יפה. אחלה שירות.
1: איזה קטע, אתמול מישהו בא, שכאילו נתן לי שירות כזה, אתה יודע, איזה תקלה טכנית עם איזה משהו.
0: הרבה דברים קראו לך אתמול, גם הוויכוח עם ההוא על הבוי ג'ורג' וזה.
1: אז לא, זה לא היה אתמול, זה היה שלשום. לא, הוויכוח היה כן היה אתמול, אבל משהו שקרה לי שלשום, השירות, שלא, אתה יודע, הוא מנסה לתקן את התקלה, לא מצליח לתקן את התקלה, אני נשאר... עם בעיה.
0: בבית?
1: לא בבית, וזה לא משנה. נשאר עם בעיה קשה, ולא מצליח, וזה מעצבן אותי, כי אני משלם על עבור השירות הזה.
0: בטח.
1: ואני זה, ומישהו, אתה יודע, ניסה לעזור לי בטלפון, וגם הוא לא הצליח לעזור לי, ואחר כך הם שולחים לי איך היה, האם זה היה עדיב.
0: כן, נכון.
1: אז כתבתי לה, הוא היה עדיב מאוד, אבל מה זה עוזר לי שהוא היה
0: אבל
1: עדיב?
0: אבל לא פתר לי את
1: מה זה משנה
0: זה?
1: עדיב?
0: כן.
1: עדיב זה כלום.
0: כן, תהיה חסר סבלנות, אבל תפתור את התקלה.
1: בדיוק.
0: אין לי בעיה, המטרה שלי
1: היא לפתור שהיא... כתבתי להם, אתם שואלים אותי אם הוא היה עדיב, הוא היה מאוד עדיב, אבל לא פתר לי את התקלה, זה לא משנה.
0: אז מה קורה עם התקלה?
1: לא נפטרה.
0: מה יהיה?
1: היום נטפל בזה.
0: מה התקלה?
1: אמרתי לך היום יש לי יום עמוס, אני צריך לפתור את התקלה הזאת.
0: בגלל של שלשום, היה לך, מה התקלה?
1: טוב, לא משנה כרגע, מה התקלה?
0: טוב, לא, אני יכול לעזור.
1: אתה לא יכול לעזור, כל דבר אני יכול לעזור.
0: חשמלי, משהו אלקטרוני?
1: לא, תוכנה שלא עובדת.
0: איזה תוכנה? אתה עובד עם וורד, זהו. איזה תוכנה? מי אתה? איזה תוכנה?
1: עניין אחר לגמרי.
0: טוב.
1: השפעת הקדימה והחיסונים במחסור. המשבר אמור להיפטר עד סוף השבוע, משבר. כולה חיסונים.
0: עד סוף השבוע, מה אתה? יום שלישי, בואו צריך להחזיק את השלושה ימים האלה.
1: נכון.
0: לא לחלות.
1: עד סוף השבוע יגיע משלוח נוסף. עד כה התחסנו 4% מהאוכלוסייה, כשהנגיף הדומיננטי השנה הוא שפעת החזירים. זוכר שפעת החזירים?
0: בטח, אפשר לשכוח.
1: אז הוא נכלל גם בחיסון של השנה הנוכחית, כי כנראה הוא יהיה הדומיננטי. בשבועות האחרונים חלה עלייה במאושפזים משפעת, כשהחיסונים מגיעים באופן הדרגתי בגלל ביצוע התאמה להרכב החיסון. אתה יודע מה הם עושים?
0: הם מכניסים של החזירים גם, כאילו נוגדנים בטח.
1: כן, אבל אתה יודע איך הם יודעים מה הולך להיות?
0: מה?
1: הם רואים מה קורה בחצי הכדור שהוא לא אנחנו.
0: כן, וזה מגיע.
1: וכאילו מה קורה באוסטרליה, זה כמו עם השנה החדשה, הם רואים מה קורה באוסטרליה ומתקדמים לקראת מה זה קורה.
0: הם רואים מה הולך שם והם יודעים שאנשים יגיעו משם לישראל ויפיצו את זה פה.
1: כזה, לא, השפעת תגיע.
0: איך היא תגיע עם אנשים, כן.
1: אבל כאילו, אז מה עושים באוסטרליה? איך יודעים מה לחסם באוסטרליה?
0: הם מסתכלים על החצי כדור מצד שני.
1: איך יכול...
0: מעגל כזה, לא, זה הסוף של החולים של פה, של השנה שעברה, של החורף שעבר, מדביקים...

0: תחילת החורף של עכשיו שם באוסטרליה.
1: אבל זה איך משתנים
0: הנגלים. בגלל זה הכדור סובב סביב ציר כל הזמן, כל הזמן.
1: סביב שפעתו הוא סובב. איזה מוזר זה, אנחנו רואים מה קורה שם, אז אנחנו מחסנים לפי מה שקורה שם.
0: נכון, זה יפה. אז עכשיו מעדכנים את החיסון, שיהיה כאילו... נכון. לחזירים גם.
1: כן, כנראה שזה הולך להיות.
0: התסמינים של מי שחוטף את החזירים, כאילו, זה תסמינים שונים משפעת רגילה, אני מניח.
1: אני מניח שלא. אלא אם כן זה הולך לפאנץ' ו...
0: לא.
1: לא, שפעת, מה זה משנה?
0: היא יותר חזקה. אני גם מניח שמי שחוטף את החזירים, אתה יודע, נותנים לו מרק, ישר מבקש עוד צלחת, ישר אוכל ישר מהסיר, כאילו כאלה, אם אתה שואל אותי. מישהו מתקרב אליי כשאני אוכל, אני נוחר בכעס, אני אוינק אוינק פתאום. מגיע לקנות בבית מרקחת תרופות, חוסם שתי חניות, חונה באלכסון בחוץ, אתה יודע, גם בתור אני עוקף, נדחף, אז ישר רוקחת אומרת, זו זורו כנראה עם חזירים.
1: רוצה עוד מרק אוף, כן,
0: נכון. לא בקטע של פאנץ'.
1: בקיצור, אז זה יהיה הנגיד, כשהחיסונים מגיעים באופן הדרגתי.
0: יאללה, שיגיעו ונתמודד גם עם זה.
1: אבל ממשרד הבריאות אמרו שהמחסור הנקודתי, זמני בלבד, הכל בסדר. עניין אחר לגמרי, בית חולים בפלורידה, תובע מטופלת, טוען, היא השתקעה בחדר ומסרבת לפנות.
0: היא השתקעה והיא מסרבת.
1: מסרבת לפנות את החדר בבית חולים.
0: למרות שהרופאה אמרה שהיא כבר לא מטופלת.
1: ממש ככה. מקרה חריג.
0: למה היא לא הולכת הביתה?
1: נוח לה. מטופלת שלא צריכה יותר טיפול רפואי.
0: אולי עם שפעת חזירים. תפסה את החדר, תפסה הכל.
1: אני מסתערת, אני שפעת חזירים, לא יכולה לזוז מפה. ועכשיו אני פה.
0: זהו.
1: בקיצור, היא לא צריכה יותר טיפול רפואי ונשארה בחדר הטיפולים 5 חודשים לאחר שבאופן רשמי היא שוחררה מבית החולים. לפי הדיווחים היא לא עזבה את המקום ובית חולים פנה לבית המשפט לקבל צו שיורה על פינויה. השרה היא שהיא פשוט נהנית מהיחס, המיטה, אוכל בחינם, אומרת החבר'ה, נוח לי.
0: שמע, אם היא נהנית מאוכל של בית חולים וממיטה של בית חולים, יש מצב שהיא באמת צריכה להיות מאושפזת, רק במקום אחר, נכון. במחלקה סגורה עם גינה גדולה בחוץ, שבאים לבקר במרחבים עצומים וכזה.
1: להראות שאני פעם אחת הייתי, הלכתי עם כאבי בטן לבית חולים, באיזה ערב, והיו לי כאבי בטן חריפים, הלכתי לבית חולים, ואז היא אמרה לי, טיפלה במשהו וזה, ואז אמרה, אני אתן לך זריקה להירדמות, וזה. וישבתי שם, כאילו לשינה.
0: אה, לא להרדים אותך.
1: לא, לשינה.
0: לא כמו שאתה בא לווטרינר ואומר, תקשיב, אין מה לעשות.
1: לא.
0: אוקיי.
1: וישנתי את השינה הכי טובה שהייתה לי.
0: זה כיף.
1: וגם המיטה שם היא מיטה כאל של מסאז' כזה, נכון? כאילו מיטה כזה עם...
0: אולי יורדת כזה...
1: כמו שקונים של ה... לא, שהיא לא שלוחה, שהיא עם מקום לרגליים, כאילו, אתה יודע.
0: אוקיי.
1: מעוקלת, כאילו, מיטה של, אתה רואה בזה של המילה
0: הזאת. של הצדרות של ה...
1: כן. של כאילו... וזה היה כל כך נוח... שאמרתי, למה לא בא לפה כל לילה כאילו לישון, עם הזריקה הזאת והמיטה הנוחה?
0: אתה מגיע, אתה מקבל לזריקה, ישן טוב,
1: ארוחת ערב, ישן טוב.
0: כמה בוקר אוכל,
1: כמה בוקר הולך לעבודה.
0: איך אתה, מה שלומך?
1: כן, נכון. כיף היחס גם בבית חולים, כל הזמן שואלים מה שלומך וזה. טוב, שנהיה בריאים, חבר'ה.
0: רק בריאות, כן. אבל אם כבר חולים, אז כאילו יחס בבית חולים.
1: אז זה בעניין הזה. טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קלה, תכף אנחנו ממשיכים. נגיד למאזיננו שאם אתם רוצים, ואתם רוצים להשתעשע איתנו בחידון אקטואליה הבוקר.
0: מה זה דברו איתנו?
1: חצי דקה של שאלות, ואתם עונים, וזה נחמד, וכיף, ואיפה אתם, מאיפה אתם, מה עובדים, כזה, נחמד. 1-2-1-2-90-90-90 בטלפון. קצת פרסומות, ותכף ממשיכים. אנחנו כאן הבוקר רדיו 90.
2: 90 FM. יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
3: את ברגוע, כמו שאומרים.
4: כן.
3: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
4: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה. עסקת מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב.

0: צריך להיזהר.
1: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
2: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
1: להזמנות 09-866-6602.
3: 90 FM. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: איך אומרים זה, התכתבויות וואטסאפ. הוא חשף את זה של וואטסאפ של אשת ראש עיריית כפר סבא, שמבקשת שמישהי פנתה אליה, ואומרת לה, אילן, איך קוראים לה, אילנה? היא אומרת לה, אילן, אילנה? היא אומרת לה, למה את אומרת לי אילנה? אני, תפני אליי, תפני אליי כאשת ראש עיריית כפר סבא, גברת, כך וכך. אז אנחנו שואלים אתכם, איך אנחנו יודעים שאנשים עפים על עצמם? זאת אומרת, מה המשפטים שאומרים אנשים שעפים על עצמם? הרבה פעמים כשמישהו מתחיל לדבר על עצמו בגוף שלישי, אז אתה יודע שהוא קצת, קצת חושב שהוא יותר חשוב ממה שהוא. אז איזה סימנים ואיזה משפטים יש להבין שאנשים קצת עפים על עצמם? תכתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-90-539. אפשר גם בהודעה הקולית הזאת, ואפשר בטלגרם הבוקר ברדיו 90.
1: זה מיטל קוראים לה.
0: כן.
1: וביקשה ממנה מישהי, בוקר טוב, כתבה לה, בוקר טוב מיטל, לתשומת ליבך, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. אז היא ענתה לה, יש את ראש
0: לא אומרים ככה.
1: ככה היא ענתה לה. בוקר טוב, אשת ראש העיר, הגברת מיטל סער, האם תוכלי להיפגש עם אילה טה-טה-טה-טה, במקום כל הקשקושים של ההתחלה, ככה לא רושמים, רושמים, כן, לא כותבים, ככה לא רושמים לאשת ראש העיר, אם לא לימדו אותך איך לפנות אליי, אז אל תפני, יקירי, במקום יקירתי.
0: כן, כן, כן, כן.
1: מה, אני עובדת אצלך או אצלה? תפני אליי בכבוד.
0: נכון, צריך לפנות אל אשת ראש עיר,
1: עד כפר סבא בקרוב. כן, נכון, נכון. עיריית כפר סבא, אשתו של ראש העירייה של כפר סבא, זה מה זה?
0: איך לא,
1: ככה, את קוראת לה מיטל? כן, כן,
0: כן. אז איך אנחנו נדע שאנשים עפים על עצמם? מה הסימנים לזה שאנשים עפים על עצמם? לפעמים זה משהו במראה, לפעמים זה משהו שהם אומרים. תזכירו לנו ותכתבו לנו, וככה נדע ככה לעוף עליהם, כמו שהם מבקשים, כמובן.
1: איך אנחנו מזהים אנשים שעפים על עצמם?
0: בוואטסאפ ובטלגרם, אבל בעניין אחר נמצא אלמוג על הקו. היי אלמוג.
2: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: בוקר מצוין, אלמוג, מה העניינים? מה שלומך? אלמוג, זה אחד מהאלמוגים
1: אלמוג יש אחד, אבל אלמוג משפה שמש.
0: לא, יש אחד מהבריסטה.
1: לא, יש לך ליאור בריסטה, ליאור ירושלים, ליאור דלק.
2: אלמוג יש אחד.
0: אלמוג יש אחד, לא זכרתי.
2: מאלה שעפים על עצמם.
1: הנה, אתה רואה, אלמוג יש אחד, זה מישהו שעף על עצמו, זה משפט מדויק.
0: נכון, נכון, נכון, אלמוג יש אחד. רגע, אז אתה היית במנהרות פעם, לא? אני משהו זכו לי במנהרות, לא? אתה נוסע במנהרות?
2: לא, לעבודה.
0: כלי עבודה. לא, אבל נסעת במנהרה פעם. לא משנה. אוקיי, כלי עבודה, משקפי שמש, זוגיות, נכון? על סף חתונה אפילו.
2: נכון, ילד בדרך.
1: עוד לא התחתה. סליחה?
2: ילד בדרך.
0: ילד בדרך.
1: זה עדכון. וואו. זה עדכון מהדקות האחרונות.
2: יש פה
0: התפתחות. איזה יופי. באיזה חודש אנחנו?
2: לא יודע, זה מדובר בשבועות. חודש... שבוע 23.
0: אני לא יודע מה זה אומר. בנים מדברים בחודשים, בנות מדברות בשבועות.
2: אז חודש 6.
0: חודש 6. אז יש לנו עוד, אני עכשיו באוקטובר, נובמבר, דצמבר, ינואר, בוא נה, גם אני בינואר.
2: אני גם בינואר.
1: יו, אז תעשו ביחד, שלושתכם.
0: כמה אתה בינואר?
2: אני בשני בינואר.
0: אני ב-29.
2: אני יותר גדול על זה.
1: רגע, שנייה, בוא נעשה סדר, כי זה שבוע 20 ומה?
0: הוא בחודש שישי.
1: חודש שישי, אז כבר זה יודעים, בן בת, הייתה סקירת...
0: בן, ואתה יודע איך בא לך לקרוא לו?
1: קרא לו זה, פלייר, לא אתה...
0: לא, אי אפשר לעשות סקר, זה הבן שלך. זה הבן שלך, אתה צריך...
1: יש לך כיוונים?
0: ישר סקר.
1: בטוח יש לך כיוונים בראש.
2: יש לי כמה כיוונים.
0: אתה אוהב שמות קצרים, כאילו, כמו גל... רם.
1: הוא לא יקרא לו אלכסנדר.
0: לא, בסדר, יש כיוונים. אתה יודע, לפעמים אתה אוהב שם קצר, כאילו זה, לפעמים אתה אוהב שם עם עין, אני מאוד אוהב שמות עם עין.
1: כן.
2: דן, דן זה שם יפה.
0: דן זה שם יפה.
1: דן, זה נכון.
0: דן זה שם יפה, כן. נכון. דן זה שם יפה.
1: מה עוד, איזה עוד שמות, מה עוד יש לך בראש?
2: זה יובל.
0: יובל שם יפה.
1: כן, נכון.
2: אוהד.
1: סליחה?
0: אוהד.
2: כן.
1: אוהד, אוקיי.
0: בוא נה, הייתי, כשהייתי עכשיו בניו יורק, אני אומר לזה, תמיד אתה אומר, כאילו, אומרים לך, מה השם שלך כדי לתת לך את הקפה? אז אני אומר לדרור, אף אחד לא מצליח להגיד את המילה הזאת.
1: היית אומר,
0: פרידום. אני אומר, spell it for me, אז אני אומר לה, DR, אז היא אומרת לי, DL, כאילו, מה עובר עליהם?
1: איפה היית? בניו יורק. אולי היית במקום אחר בעולם.
0: לא, הם לא מצליחים, אני אומר, DR, DL, מה יש לך?
1: טוב, נפלת על מישהו שלא שומעת.
0: לא, אף אחד.
1: אבל אך זה שלהם. די

אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב, בוקר אור, בוקר נהדר. שבע וחצי עכשיו אצלנו. בוואטסאפ ובטלגרם, הבוקר, אחרי שיוסי מזרחי חשף, גם זה חשיפה של כאילו כתובות,

0: היא כל יום אומרת R.
1: אז אני, יכול להיות שאת ה-R אני לא אומר נכון, אני לא יודע. אז היא אומרת לי D-L-O-R.
0: היית אומר כן, לול.
1: לא, אז כבר ויתרתי, ואמרתי אני רפאל. רפאל הם מבינים.
0: אבל גם ברפאל יש R.
1: אין, רפאל אבל זה שם מוכר.
0: רפאל, R-L? ל-L?
1: לא, אבל רפאל, הם מכירים את השם. דרור, הם לא מכירים את השם.
0: דרור.
1: דרור.
0: טוב.
1: אלמוג, אז בדרך לאן אתה כרגע?
2: אני בדרך לאריאל.
1: ואתה נשארת עם כלי העבודה, כן? כל ההתפתחויות האישיות לא באו על חשבון כלי העבודה.
2: לא, לא, לא.
1: אה, יופי.
2: כלי העבודה נשארו,
0: מה זה? אתה אוהב את העבודה שלך?
2: אני אוהב את העבודה.
1: אתה יותר אוהב את כלי העבודה או את...
2: לא, את החיבור בין הלקוחות.
1: את החיבור של כלי העבודה ללקוח.
2: כן, בדיוק.
1: מעולה.
0: אבל אתה מזהה, אתה רואה בן אדם לקוח ואתה אומר זה טיפוס של ג'אפקה? אתה יכול לראות על הבן אדם, זאת עם מסורית? זאת עם מסורית קלאסית, עם מסורית קלאסית, כן.
1: זה ג'קסון.
0: זה ג'קסון, זה כבר...
1: תגיד, ג'קסון עדיין יש את זה?
0: למה לא?
2: יש, צריך לחתוך עדיין עצים וכאלה.
1: לא, זה מסור חשמלי קטן, לא?
2: כן, משתמשים בו.
1: אני כשראיתי פעם הראשונה ג'קסון, זה היה באמת רגע. זה היה רגע.
0: דיברנו פעם על הג'קסון, אני לא זוכר מה.
1: היה לי כל פעם שהוא מתקשר, אנחנו מדברים על כלי העבודה.
0: משהו על השם ג'קסון.
1: שמה?
0: השם ג'קסון הוא פשוט עיוות ושיבוש לשוני ישראלי, של שם המקור באנגלית, שזה ג'אגסאו.
1: באמת? עוד פעם עיוותנו את המילים, וזה במקום הנז, אמברקס, אנחנו אומרים אמברקס.
0: נכון. הנדברקס, בלם יד, הנדברקס, אמברקס.
1: טוב, אמברקס, אמברקס, תקראת אמברקס.
0: אמברקס.
1: אבל יותר נוח.
0: תרים אמברקס, תרים אמברקס.
1: דול, דול, מבין, הם מאבטים הכל.
0: אוקיי.
1: חברים, אנחנו, אלמוג, בואו נתרכז ביחידון האקטואלי שלנו לבוקר הזה. אז אתה בדרך? אתה בדרכים?
2: יאללה, אני...
1: מה עושה לך טוב בימים האלה, אלמוג? כאילו, אתה רואה איזה משהו, צורך איזה משהו תרבותי שמענה אותך?
2: לא, אוכל.
1: אוכל? מה אתה הכי אוהב לאכול?
2: דברים פשוטים, אתה יודע, חזה אוף עם אורז לבן כזה, לא...
1: זה עושה לך טוב?
0: לא משעמם, אבל כאילו, אורז לבן וזה...
2: אני מת על זה, עם סלט...
1: לא, זה אחלה, זה אחלה, אבל אין לך כמיהה לאיזה... השבוע אני אוכל חומוס טוב, השבוע אני אוכל שווארמה, השבוע אני... לא? אין לך כזאת כמיהה לאיזה...
2: לא, יש לי, אני לא זוכר עכשיו, אבל יום חמישי אני במחנה, ואני
1: הולך
2: לאכול שם.
1: אה, יופי.
2: אני לא מוכרתי למה זה, מה
0: המסעדה? למה אתה במחנה? למה אתה בירושלים? אתה ואישה עושים לילה.
2: כן.
1: בין חמישי לשישי?
2: בין חמישי לשישי.
1: למה אבל?
0: למה בעצם שתעשו...
2: יש שם אווירה טובה ביום חמישי בערב.
1: כן, נכון. אז זהו, לאווירה של מחנה יהודה ביום הזה?
2: כן.
1: כל המסע הזה לאווירה? אבל יש אווירה טובה גם בנפש הענן.
2: אז נשמור את השגרה,
1: כן, זה חשוב, זה חשוב. כבר, כן, נכון. ככה אומרים שככה זה, מזינים את הזוגיות. אתה חייב כאילו לעבוד בזה.
0: לתדלק, להניע, לנהל, בסוף זה עסק.
1: כן, בסוף זה כיף, כן? אתה צריך לנהל, להשקיע.
0: נכון.
1: זה הכל הכיף, כן?
2: זאת העבודה.
1: זאת העבודה.
0: זה כמו כל עסק, בעצם. עסק יש עובד ויש מעבידה. אתם יחסי עובד מעבידה?
1: יאללה, אלמוג. חצי דקה, הנה זה מתחיל.
0: קדימה.
1: לפי השיר, מלחמות כבר לא קורות בקיץ. אפילו לנו קצת חם בשביל...
2: קבור.
1: איך?
0: בשביל?
2: קבור.
1: אוקיי. מי היה ראש הממשלה בזמן ביצוע עסקת שליט?
2: ביבי נתניהו.
1: נכון. למשך כמה זמן מוגדר מי שקיבל רישיון נהיגה נהג חדש?
2: חצי שנה?
1: לא, לא. מה יותר? מה מיוחד? לא, יותר. מה מיוחד בצ'יפס של בורגר ראנץ'?
2: קום.
1: מה?
2: עבור, עבור.
1: באיזו מלחמה עוסק הסרט שתיקת הצופרים? מלחמה ממלחמות ישראל.
0: כן, תבחר לך אחת פשוט. היו לא...
1: היו כמה.
0: מלחמות לא חסר.
2: כיפור.
1: כיפור זה נכון. אנחנו ממש אחרי הזמן, באופן, אתה יודע...
2: אבל כבר נשאלה השאלה,
1: אז בואו עוד שבועיים נדבר על יום כיפור.
0: נכון, שלח לנו מייל עם התשובה בעוד זה, ותהיה תשובה.
1: נשאלה השאלה, אתה מבין?
0: אפילו לנו קצת חם בשביל לכבוש או לסנוע, אתה לא יודע באיזה בית.
1: סיימן, סיימן, כן. לא זוכר את זה?
2: אחרי שיר. שיר שיר. לא על הבוקר בכל אופן.
1: לא, לא על הבוקר.
0: כי אתה אומר, אם היינו מדברים בערב, היית יודע...
2: בצהריים.
1: בצהריים.
2: אני אשמח לבדוק את זה, לחקור.
0: רק חדש זה שנתיים.
1: כן.
0: שנתיים?
1: כן.
0: וואו, זה הרבה.

0: ומה שמיוחד בצ'יפס של בורגראן שהוא
1: מזוגזג.
0: זיגזג.
1: כן. ולכן אתה יודע
2: מה שאמרתם, מה מיוחד בצ'יפ של בורגראנץ'?
0: הבורגראנץ' לא נותנים ג'יפ עם המנה, אתה לא מזמין שם את ההמבורגר, צ'יפס או תוספות וכזה, ואת הפאי ואת הזה,
1: אבל הוא מזוגזג, וככה הרטבים יכולים, אתה יודע, להיות בהשקעים של הצ'יפס.
0: להיכנס פנימה, מיונז, זה מתייצב בפנים, ואז כזה מגניב. נכון.
1: אלמוג, אנחנו ניפרד בשלב הזה.
0: לגמרי.
2: תודה רבה לכם.
1: כל טוב.
0: אלמוג, תמשיך להתקן אותנו, כן? מה קורה? כל הזמן.
1: נכון, נכון.
0: כל הזמן.
2: אני אתקשר בינואר.
1: תקשר לפני
0: בסדר,
1: אפילו.
0: תחשוב על עוד שמות ונדבר על זה. כרגע אחלה. מה שמוביל זה יובל ודן. אוהד גם נפל. אופציה.
1: כן, אחלה.
2: אולי ג'ק, מה ג'קסון?
1: לא,
0: לא. לא יודע, לא יודע שיום יבוא והילד ישאל למה, למה ג'ק.
1: יאללה, ביי.
2: יאללה,
1: ביי.
2: יאללה,
1: מה?
2: כי עליתי לרדיו.
1: נכון, סיפור טוב האמת, נכון.
2: סיפור טוב.
1: יאללה, שיהיה בוקר טוב, להתראות, ביי ביי. ואנחנו...
0: צריך לעבור פה תשובה אחת בחידון, בסדר? אז תעשו את זה.
1: איי, מעולה, דודו, נכון.
0: מה דודו, מה דודו?
1: אנחנו שאלנו בוואטסאפ ובטלגרם איך מזהים אנשים שעפים על עצמם, כאילו מה הם אומרים, או מה הם מבקשים שיקראו להם, וכל מיני וזה. אז דודו כותב בטלגרם, דוקטור בשבילך.
0: נכון.
1: מעולה, זה בדיוק זה.
0: טל כותב, כשמישהו מסכם איזשהו סיפור שלך באחי...
1: רגע, תן לי...
0: לא, לא, לא, אני לא חושב שיהיה לך את זה.
1: אז מה?
0: באנגלית.
1: תגיד עוד פעם.
0: כשמישהו מסכם איזשהו סיפור שלך במשפט, אחי, בינדר דנדר. אז הוא עף על עצמו. איך אנשים עפים על עצמם, אנחנו מחפשים.
1: נכון, נכון.
0: בהתנהגויות, במילים, במשפטים, במניירות.
1: נכון,
0: בינדר. איך הוא אדם עף על עצמו?
1: בינדר דנדר. אפשר לכתוב לנו לוואטסאפ ל-054-90-90-539. אפשר גם בטלגרם, אנחנו בטלגרם, הבוקר ברדיו 90 כמובן.
0: אפשר להצטרף לקבוצה שלנו, זאת תהיה מחווה באמת גדולה, תשתרפו. הבוקר ברדיו 90 באפליקציה טלגרם.
1: עוד מעט מאזין נוסף לחידון הקטור.

0: de Sheeran. אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר אור.
1: בוקר טוב.
0: בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו בענייני איך אתה מזהה שבן אדם קצת קצת קצת אף על עצמו, מה הוא אומר, מה הוא מבקש, איך הוא מבקש שיפנו אליו פתאום, או מה הוא אומר לך, ואתה אומר בוא נה אחי, זה הוא קצת
1: אף על עצמו, כן. הוא טיפה זה, כשבן אדם נכנס
0: טיפה עם חשיבות עצמית יותר יותר מדי, רגע כן, רק כן, לפני כן. הזה אמרי,
1: ומודעות עצמית פחות מדי,
0: בדיוק, אמרי שלום.
1: בוקר טוב אמרי.
2: בוקר טוב, מה שלומכם?
0: בסדר,
2: טוב,
0: מיד איתך, מיד איתך.
1: סליחה שנייה, חצי דקה, יניב כותב בוואטסאפ, כשבן אדם מניח בהפגנתיות ובקולניות מפתחות, צור מפתחות בטח, של רכב יוקרה.
0: בטח, או...
1: בדרך כלל באיזה שולחן של בית קפה, כשיושבים שלושה אנשים והוא נכנס...
0: רכב יוקרה...
1: באיזה פגישה, באיזה...
0: אפילו סתם, אפילו לא רכב יוקרה.
1: כל הכבוד, אתה לא תניח קאיה פיקנטו, עכשיו צרור כזה של איזה...
0: עצם ההנחה, הזריקה של מפתחות...
1: זה באמת איזה BMW, איזה ג'יפ, ברור, משהו כזה, זה טסלה כזה שכולם
0: רואים... ברור. פעם הייתי בפגישה חשובה כזאת של זה, של הרבה מאוד אנשים, ואמרו לי, הוא יאחר, הוא יאחר קצת. אז כשהוא בא, הוא בא, והוא הוריד את המשקפי שמש, וזרק את זה על ה...
1: זרק. כי גם לא אכפת לו שזה יישרט, או ייפול, כי הוא יקנה עוד דקה חדש כזה.
0: זה, וואסכי כזה, כן? זה כאילו, זורק את המשקפי שמש.
1: מפיק, נכון שהוא היה מפיק?
0: לא, הוא היה לא מפיק. אבל אמרי על הקו, שלום אמרי.
1: טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
1: במאי לא יעשה את זה, כאילו זה יותר מפיק.
0: הוא לא היה במאי. הוא איש חשוב. איש חשוב.
1: אני מכיר אותו?
0: לא.
1: איזה פגישה חשובה היית בכלל, כשאני חושב את זה עם עוד אנשים. איזה פגישה חשובה.
0: רגע, אמרי, אמרי, אמרי, מאיפה אתה בארץ ומה עושה בחיים?
2: קיבוץ העוגן עובד בפלט.
0: קיבוץ העוגן? איפה יצא לי היום קיבוץ העוגן?
2: קיבוץ העוגן בעמק חפר, קצת אחרי נתניה, בין נתניה לחדרה.
0: כן, כן, כן, זה פה קרוב. כן. אז אתה גר שם? אתה בן כמה אתה?
2: עוד מעט 30.
0: אז מי אתה? אתה בן ממשיך, בן מצטרף, בן...
1: אתה גר בהרחבה?
0: איך אומרים את זה? אתה...
1: בן נשאר, בן...
2: עומד לפי רשימות.
0: לפי רשימות.
2: כן, אני בן ממשיך בקיבוץ. נכון לכיום, אני לא גר בקיבוץ כרגע.
0: אוקיי.
1: אז רגע, מאיפה אתה אז היום?
2: אני גר עכשיו באבן יהודה.
0: ואתה בזוגיות, אמרי?
2: כן.
0: איזה סוג של זוגיות?
2: זוגיות נהדרת.
1: כמה זמן?
0: כן.
2: עם אישה בשם הודיה.
0: יפה,
1: אוקיי,
0: יופי.
1: בסוף עם הודיה, אוקיי.
0: יפה, ואתה נהנה ומרוצה.
1: גרים ביחד.
0: כן, באבן יהודה. כן. אז מה אתה עושה בחיים, אמרת?
2: אני עובד בפלד, זה חברה ש... חברת כלי עבודה בעצם.
0: גם כלי עבודה.
1: אז אתה מתחרה. כלי עבודה.
0: כן, אוקיי.
1: ואת... מה הכלי שלך שאתה הכי אוהב?
2: האימפקט. מה, איזה שאלה?
1: מה זה אימפקט? כאילו...
0: מה זה?
2: אימפקט, כמו מברגה, רק שדופקת.
0: וואו, נשמע טוב.
1: זה תוך כדי מבריג גם נותן פוש של דחיפה?
0: וואו.
2: גם מסובב, גם דופק.
0: חשמלי?
2: כן.
0: וואו. ולמה אני, לא צריך את זה בכל בית, אני מניח.
1: כזה, מכיר את זה, בבוקס, עם הסוללה למטה, בבסיס של סוללה גדולה.
0: תראה לי?
2: בדיוק.
0: וואו.
1: כן, כן, זה אנחנו מכירים.
0: חזק מאוד, זה כיף.
1: אבל זה לאנשים שהם רציניים, זה לא הולך עכשיו לתלות תמונה.
0: זה פותר בעיות קשות יותר מהבעיות היומיומיות שהאדם נתקל בו.
2: בדיוק, בדיוק.
1: זה לא מדף קטן של איזה...
0: יפה, עם ריבן ה-30. ומה ככה בחיים, מה אתה, מכיש לך תחביבים או דברים כאלה שאתה עוד...
2: אופנועים. בעיקר רכיבה ואופנועים.
1: אתה מאדם של אופנועים, שטח, אנדימן, מכניקה, ידיים.
0: אימפקט, אתה גבר.
2: קלעת בול.
0: יפה.
1: גבר, כן.
0: כן, כן, כן. לא, גבר, כל ההשלכות של זה.
1: כן, בטייפקאסט של הגבר ההוא.
0: אתה טייפקאסט, כן. מה זה ההוא? מה זה? אמרי.
1: כן, אבל יש... בסדר.
0: כן. טוב, נהדר, אמרי. יופי, טוב שהתקשרת, זה דבר ראשון. ודבר שני, אנחנו נלך לחידון אקטואלי ברשותך.
1: אוקיי.
0: אם תענה על 5 תשובות, אתה גם תוכל לבחור שיר.
1: מה תבחר, איזה שיר?
0: מנית... איך הוא מזה?
2: It's a man word.
0: יפה.
1: הלכת על זה.
0: מצוי, וואי, נקווה שתזכה. אני אוהב את השיר הזה. טוב, קח לך חצי דקה.
1: אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור.
0: נכון מאוד.
2: יש לי מגבלה של עבור או...
0: אין מגבלה.
1: לא, לא, לא, לא. כל שאלה שאתה יכול... לא יודע להגיד עבור, עבור,
0: וגם
1: עבור,
0: להיעזר
1: עבור,
0: במה
1: עבור.
0: שאתה רוצה.
1: כן.
0: הנה זה קורה, בהצלחה.
3: 3, 2, 1.
0: מה התפקיד הצבאי הבכיר שהיה לעודד בן עמי?
2: עבור.
0: מאיזו מדינה עבור. קבוצת הכדורגל ביירן מינכן?
2: אין לי מושג, עבור.
0: טוב, תרצה אריאל היא אלמנתו של איזה זמר?
1: אריאל, תרצה אריאל.
0: לאיזו עיר שייך היישוב נווה מונוסון?
2: מאיר אריאל.
0: מאיר אריאל, נכון. נווה מונוסון, לאיזו עיר זה שייך?
2: לא יודע.
0: טוב, לאיזה יישוב סופח היישוב צורן?
2: קדימה צורן.
0: נכון, בלועזית, מרקר. איך זה בעברית?
2: מדגש.
0: נכון.
1: יפה מאוד. זה שלוש תשובות.
0: יואו.
1: מה, אתה לא בענייני כדורגל בכלל אבל.
2: לא, לא, בכלל.
1: בכלל, בכלל, אם לא ידעת שביירן בגרמניה.
0: כן.
2: היה לי הקצה הלשון.
1: מינכן, מינכן, מינכן, העיר
2: מינכן. אתה צודק, אתה צודק,
1: ביירן מינכן. כן. דובר צהל היה עודד בן עמי.
0: נכון. הפוך, עודד בן עמי היה דובר צהל.
1: אוקיי.
0: לא דובר צהל היה עודד בן עמי.
1: אפשר גם.
2: כן.
1: דובר צהל.
0: לא, היו הרבה דוברי צהל. זה לא שדובר צהל היה רק עודד בן עמי.
1: אבל זה לא טעות.
0: זה על סף הטעות, זה על סיפה של טעות.
1: יחד עם זאת, זה עדיין לא טעות. נווה מונוסון יהוד.
0: כן, נכון. חוברו להם יחדיו.
1: כן, דרור גדל שם.
0: נכון. אמרי, היה ממש כיף שהתקשרת, כל הכבוד. תגיד, אתה בטלגרם שלנו עם כל הסיפור הזה?
2: לא, אבל אני עכשיו אצטרך.
1: יש לך את האפליקציה?
2: לא, אני עכשיו, אבל אני אוריד,
0: יש מצב שאנחנו נראה אותה הצטרפות הזאת?
1: אתה יודע מה קורה, אתה עושה את זה בלייב? אתה מכיר את החוקים פה?
0: לא, כאילו סתם, שנראה אותך מצטרף, נראה את אמרי מצטרף.
1: הוא צריך בשביל זה להוריד את האפליקציה קודם.
0: זה ייקח זמן, אתה אומר?
1: אתה יודע, זה כמה הטלפון שלו מהיר. אתה מבין?
0: מה, אם אנחנו רואים את זה בלייב, אתה יודע, בשבילנו?
1: הרי ברגע שמישהו מצטרף לקבוצה, ואנחנו במקרה מסתכלים לתוך הקבוצה, זה שורה כזאת, שכתוב, כמו שכתוב עכשיו.
2: תשלח לי את זה, אני אסיים פה את הנהיגה, ואני...
1: תשלח לי ואני אסיים, זה כבר לא יקרה.
0: זה כלי עבודה.
1: אבל לי הידהן עשתה את זה, ואז יש לנו שורה שכתוב בלי הידהן, ג'וין דה גרופ.
0: אז אחר כך אנחנו, רחל, תדאג לזה שתצטרף לקבוצה. אנחנו בתוך הטלגרם, הבוקר בהי, הבוקר ברדיו 90.
1: כשזה יקרה, נכריז שאמרי יצטרף.
0: אמרי, כל הכבוד ותודה רבה.
2: תודה רבה.
0: להתראות.
1: ביי, יום טוב.
0: והטלפון שלנו, אם אתם רוצים, גם לחידון האקטואליה. באמת, גם לחידון האקטואליה. אז אתם מוזמנים להתקשר אלינו. אנחנו ב-1-2-1-2-90-90-90.
1: בבוקר הזה צריך לעבור שלוש תשובות.
0: יופי.
1: אוקיי?
0: אני רוצה
1: שלוש תשובות.
0: לדווח לך בשלב הזה של היממה, שזיזו יצטרף לטלגרם, וגם מאיה הצטרפה לטלגרם, ואם יש משהו שמשמח אותי, זה כל הצטרפות והצטרפות.
1: וזה שזוהר בלי הצטרף לטלגרם?
0: גם משמח.
1: זוהר בלי הצטרף או הצטרפה?
0: מאוד משמח.
1: אלה המצטרפים החדשים.
0: מאוד משמח.
1: מכיר את השיר המצטרפים החדשים?
0: רחל גיל יוסף מפיקה, ואנחנו כאן עד 9:30. בוואטסאפ ובטלגרם אתם מוזמנים לכתוב לנו הבוקר איך אתם רואים שאנשים עפים על עצמם, מה הם מבקשים שיקראו להם.
1: אורן ממדוב יצטרף לטלגרם.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: בסדר אראלה, מה נשמע?
2: איפה אני תפסת אותך?
3: בזולה שלי יושב.
2: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
3: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
2: מתי חתונה?
3: יו, אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
7: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
8: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
10: יחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
13: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
14: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
15: 100% טעם, 0% פוזה.
14: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
16: 90 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
17: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אסון פיצוץ הנפל בטיול בצפון, אלעזר יאיר וילנסקי, הוא הילד בן 14 שנהרג אתמול באירוע הקשה ברכס רמים, כך הותר הבוקר לפרסום. וילנסקי תלמיד כיתה ט' בישיבה תיכונית אורט מעלות, ממשפחתו נמסר כי היה צעיר מבין 5 אחים. בתוך כך, בבית החולים רמב״ם עדכנו את מצב הפצועים מה...

0: אסון. מצבו של המורה בן ה-61 עדיין מוגדר קשה לאחר שעבר ניתוח במהלך הלילה. נער אחד נמצא במצב בינוני ושני נערים במצב קל עדיין מאושפזים במחלקה הכירורגית. נעצר שוהה בלתי חוקי עם עבר ביטחוני שצילם והסריט בתחנת הרכבת הקלה בבני ברק. השבח תושב השטחים בן 32 התחזה לתושב טייבה. מהמשטרה נמסר כי חשוד היה מעורב בביצוע פיגועים ובאירועים ביטחוניים קודמים. היום הוא יובל לבית משפט השלום בתל אביב לדיון בערכת מעצרו. חשד להשלכת רימון רסס הלילה ברחוב מנחם בגין בתל אביב. אין נפגעים, הרקע לאירוע פלילי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד מעונן ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שרגילות לעונה.
5: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: שלום ובוקר טוב חברים וחברות, 8:03, כאן אצלנו
1: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
0: קראתי בטוויטר שלווינסון כתב שהוא נכנס לפייסבוק של מיטל סער, אשת
2: של הגברת,
0: של הגברת
2: מיטל סער, אשת או שירת כפר סבא.
0: הוא כותב שזה שווה להיכנס לשם כי זה דמות לריאליטי, כי יש לה תודעה של מלכת אנגליה, שאת זה אנחנו ראינו גם מהסמס הזה. ואתה נכנס לפייסבוק של מיטל סער, כן, אני רואה פה ושם ניצוצות של, תראה, יש תמונה שהיא שוכבת, שהיא יושבת על, איך קוראים, איך קוראים לדבר הזה, לפוף
2: שזלונגי כזה,
0: שזלונגי כזה,
2: משהו כזה, כן,
0: וכאילו היא הדמות הדומיננט, היא שוכבת והוא ככה עוזר לה בעוד שהוא הראש העיר, כן, וגם גם לפי החשדות היא יותר,
2: זהו, עורך הדין שלו אומר
0: שזה היא,
2: הוא מנסה לייצר שם הפרדה בין השניים,
0: כן, צריך להגיד הכל חשדות, הכל לכאורה, הכל זה,
2: אבל הוא אומר יש הפרדה רכושית, אין לו מושג בענייני כספים, הוא אומר,
0: כן, כן, כן,
2: אבל אי אפשר לדעת,
0: כן, כן, אבל החשדות הן חשדות, והאישה, אתה יודע, כמו שזה נראה,
2: הדמות היא דמות,
0: הדמות היא דמות,
2: עם זה אפשר להתווכח. ברגע שאתה נכנס לרשתות ואתה רואה מי הפרסונה שם, אז אתה מבין שבו מדובר בכוכבת.
0: שאשת ראש עיריית כפר סבא, זה קצת קטן עליה, האירוע הזה, והיא כבר, זה כבר, זה כפר סבתא כבר.
2: כן.
0: זה לא כפר סבא.
2: כן.
0: זה, אוקיי, בסדר, אירוע מעניין מה שקורה בכפר סבא. אני אוהב את כפר סבא.
2: כפר סבא אחלה,
0: כן.
2: לא מזיקה.
0: היא יכולה.

0: אותה לא תאומה של רעננה.
1: כפר סבא רעננה, אותו משקל, לא?
0: היא אותו משקל, היא אחותה לא תאומה, והיא נותנת, לא, מה נותנת כפר סבא? היא כאילו נותנת די הרבה, כאילו היא חמודה.
1: כל מה שאתה לא מקבל מרעננה, אתה יכול להשלים מכפר סבא כמובן. אתה עובר את הצומת שם.
0: כן, שתי חמודות.
1: כן, לא מזיקות, לא מאימות.
0: מה פתאום, מה פתאום.
1: נחמדים, ואנשים כיפים, וכל מי שהכרתי מכפר סבא ומרעננה.
0: היה אחלה.
1: אולי מרעננה... בצבא הייתה מישהי ש...
0: לא הייתה לי חוויה לא נעימה, לא מכפר סבא ולא מרעננה. לא הייתה לי שום חוויה לא נעימה.
1: רק הפקק המבאס הזה בצומת שם.
0: נכון.
1: צומת רעננה כפר סבא שם לכיוון...
0: לשני הצדדים.
1: שני הכיוונים...
0: ארבע. טוב, זה אשמת כביש ארבע, זה לא אשמת לא כפר סבא.
1: לא, אתה לא... ברור, לא נפיל את זה לא על העיר הזו ולא על העיר הזו. זה הבעיה שם בכביש. אבל אתה רמזור, תנו עוד כמה שניות שם.
0: טוב, אנחנו בשעה שנייה עם רחל גיל יוסף שמפיקה. אנחנו כאן עד 9:30. נגיד שבטלפון אנחנו ב-1212-90-90-90. יש לנו כאן חידון אקטואליה, חצי דקה, אתם עונים על שאלות. נגיד שאף אחד עד עכשיו לא ענה על חמש, לא בחר שיר.
1: לא, לא, לא, אתה עד שבע תשובות.
0: כן, לא קרה, לא זה. אז אני אשמח
1: שמישהו
0: יענה פה על חמש תשובות.
1: בא לי חמש ובא לי שיר...
0: פגז.
1: פצצה.
0: אוי, נורא בא לי.
1: כן.
0: וגם, נגיד שבוואטסאפ ובטלגרם, באותו עניין, שאלנו לגבי, לגבי אנשים שיפים על עצמם, איזה משפטים אנשים שיפים על עצמם אומרים או מה הסממנים שלהם, וקרן כותבת בטלגרם, לא כולם מסוגלים להכיל אישיות כמו שלי.
1: ברור, ברור, ברור, כמובן. איזו תעופה עצמית זו, איזו תעופה, כמה אתה מלא בעצמך כשאתה אומר משפט כזה.
0: עוד משפטים של אנשים שיפים על עצמם.
1: זה כותב, איך אתה חי בלי תוכן השפעה? אני יכול להגיד לך משהו? אני מאוהב בדבר הזה שנקרא תוכן השפע.
0: אין לי תוכן השפע.
1: גם לי אין. אבל בבתים אחרים שהייתי ויוצא לי להיות.
0: כן, זה קורץ.
1: ויש שם תוכן השפע ואני לוקח פיקוד גם לפעמים, אני שם מכין דברים. זה קורץ. וכזה, ואוכל, ואתה יודע, אתה מרגיש שמיות בבית. נכון. זה כיף, זה כיף, זה תרפיה.
0: נכון.
1: תחוף את הקליפות של התפוס פנימה, לתת לו טאץ' קטן.
0: מה קורה אחר כך? צריך לפנות את זה, אז אתה בא...
1: זה הופך ל... זה תוכן, זה תוכן, תוכן, תוכן, וזה יורד לביוב, כזה.
0: אה, אתה לא מטפל בזה
1: אחר כך? לא נוגע.
0: לא צריך לנקות את זה אחר כך?
1: לא מכיר ניקיון של דבר כזה.
0: אוקיי, כי תמיד הדברים האלה שמייעלים את חייך, בסוף אתה מוצא את עצמך בביובית עם סמרטוט
1: ומנקת. לא, אז מה עשיתי
0: בזה? תכף אנחנו שרים שיר בשירה בציבור, זה אמרתי?
1: עכשיו, הנה, אמרת עכשיו.
0: כי אתם יכולים לבחור את השיר, אז אמרתי את זה?
1: עכשיו אמרת, אתם יכולים לבחור את השיר.
0: אז לבחור, לעזור לנו לבחור את השיר, שאותו נשיר בשירה בציבור, אני לא יודע אם אמרתי את זה.
1: אמרת עכשיו, אתם לעזור לנו לבחור, אתה ממש אומר את זה ואז שואלים אמרת.
0: אז תכתבו לנו בוואטסאפ ובטלגרם איזה שיר בא לכם שנשיר ביחד, זה חשוב.
1: אז תגיד את זה.
0: תכתבו לנו בוואטסאפ ובטלגרם.
1: הנה, עכשיו אמרת.
0: כן, אוקיי, אז. טוב, עניין חשוב, שאתמול אמנון אברבוביץ' חשף שיונתן אוריך שאל ב-2024, הוא שאל את הצ'אט ג'י-פי-טי איך לשפר את תדמית קטר בישראל.
1: אוריך שאל את הצ'אט איך לשפר את התדמית של קטר
0: בישראל,
1: בציבוריות הישראלית, כאילו כזה?
0: כן, וזה עלה בחקירת משטרה.
1: ב-24, בתוך המלחמה.
0: כן.
1: טוב.
0: כן. אני לא יודע מה זה אומר, אבל זה מה שהוא חשף. והוא ביקש, אחרי שהוא חשף את זה ואמר את זה שזה מה שהיה במשטרה, אמנון אברמוביץ' עצמו ביקש להגיד עוד דבר. בוא נשמע.
2: ואז פונה אליו החוקר, זה מחודש ספטמבר 2024. מה תגובתך? אוריך, לא זוכר מה ששאלתי את הצ'אט, שאני שואל אותו בהרבה נושאים, לא פעלתי ולא עשיתי שום דבר לטובת קטר בישראל, לא מול התקשורת הישראלית, לא מול אזרחי ישראל, ולא מול ראש הממשלה. יונית, מותר לי להוסיף מילה משלי?
1: אחת.
2: אין צורך, זה מה שנקרא במשפט, אלו עדיי.
0: וואו. וואו.
1: אז הוא לא הוסיף.
0: לא הוסיף, אין צורך. אז מה היה כל המהלך על מנוברר זה?
1: הוא הוסיף, הוא כן הוסיף משהו, אבל הוא לא הוסיף.
0: לא הוסיף שום דבר. הוא לא הוסיף שום דבר.
1: הייתה תוספת.
0: שאין בתוכן.
1: נכון.
0: לא הייתה תוכן. נכון. אז בשביל מה היה כל המהלך? אז
1: הוספת, לא הוספת.
0: אז בשביל מה היה כל המהלך? אפשר להוסיף, אין צורך להוסיף.
2: ולא מול ראש הממשלה. יונית, מותר לי להוסיף מילה משלי.
1: כן, מוסיף מילה?
2: אין צורך, זה מה שנקרא...

0: במשפט אלו עדיי.
1: אז בשביל הוא הוסיף את האין צורך.
2: אגב, הוא יכול היה לא לשאול אותה, זאת אומרת, להוסיף בלי כל ה... תגידי, אפשר להוסיף עוד בשביל מה כל זה?
1: או להתפרץ ולהגיד, ואם את שואלת אותי, כשאתה אומר, למרות שלא שואלים אותך, ואם את שואלת אותי.
2: אפרופו אנשים שעפים מעצמם.
1: בדיוק.
2: עניין אחר, אחרי הדיווח אתמול, כן, על מה שקרה לאסון בצפון, עודד בן עמי חידד איזושהי נקודה, בוא נשמע.
1: טוב.
3: תודה, אנחנו נשחרר אותך, הבן שלך צריך להיכנס לניתוח. תודה רבה.
4: החלמה מהירה, מהירה גם לבן של דביר ולכל הפצועים כולם. עדכון רק, הוא משתמש במונח חטא עין, חוסם עורקים, למי שלא בקיא.
2: בחיית.
1: תודה, תודה, תודה.
2: אנחנו לא חיים פה...
1: מזל, מזל ש...
2: כן, חטא עין.
1: פרחת לציין להסביר שחטא עין, זה חוסם עורקים, כי ממש בצבא אף אחד לא היה.
2: נכון, היה דובר צהל, נכון.
1: אבל טוב שהוא אמר, אתה יודע מה, רק על זה מגיע לו חטא חטא. שזה חיזוק חיובי למי שלא יודע.
2: למי שרק... עדכון גם, הוא אומר עדכון. רק עדכון למי שלא יודע. אחי, אנחנו חיים במדינת ישראל, אנחנו לא זה יודעים, עניינים פצועים.
1: לצערנו, לצערנו כולנו יודעים מה זה חטא עין.
2: בדיוק, לצערנו אנחנו יודעים מה זה.
1: שהיה משתפל לך מהכיס הקטן של המכנס, של המכנסיים, של מדעי א'.
2: לא, צבא, זה הדבר השני.
1: כן, כן, אבל אתה הולך לזה קבוע וזה כזה מבצבץ לך מהכיס של המכנסיים.
2: יש הדבר הזה של הכלי צבא, של הדבר הזה של הכלי צבא, שאתה מקבל כאילו...
1: ערכה?
2: ערכה. אז יש שם חטאיים כזה, לא?
1: אתה מקבל חטאיים, אבל אני לא זוכר ערכה, אני זוכר חטאיים בתוך הכיס הקטן.
2: אני זוכר
1: תיק. בהכנה לשליפה מהירה.
2: תיק קטן כזה, עם כל תחבושת ודיסקית.
1: כזה כן, עם כלי תפירה גם היה. כן, משהו קטן שכזה.
2: כן, נכון. טוב, בצד פרשת הוואטסאפים, שהודלפו, אתה יודע, יש לנו שני, זה גם אוריך והוואטסאפים שלו שהודלפו, ואחר כך נמחקו ואסור להגיד את תוכנם.
1: נכון.
2: וגם יוסי מזרחי, משהו חשף של מיטל.
1: מיטל סער, הגברת.
2: סליחה, הגברת אשת ראש עיריית כפר סבא בשבילכם, נכון, אנחנו לא חברים שלך.
1: נכון, מיטל, כמובן,
2: מיטל סער,
1: לכבודה.
2: אז תפנה אליי בכבוד, בבקשה.
1: נכון, בדיוק.
2: אז... מה רציתי להגיד לך? אברהם ברוך, אולי פה הרב נותן את הגישה הכי טובה לענייני וואטסאפ.
1: אוקיי.
5: וואטסאפ! וואטסאפ! אסור! תזרוק את הוואטסאפ, תזכה לנצח. דרך אגב, השם ייקח אותי, היום ייקח אותי, אם אני יודע מה זה וואטסאפ. אני לא יודע מה זה וואטסאפ!
1: אז איך הוא יודע שזה לא בסדר?
2: הוא
1: יודע שזה לא טוב. אם הוא לא יודע, תכיר, תבדוק, תתנסה, תגיד אוקיי, זה לא טוב. אתה אומר, יש לי את התחושה.
2: כן, נכון. הכי טוב ככה, לא לדעת מה זה וואטסאפ, לא זה, ואז אתה לא מסתבך עם פרשיות.
1: לא לדעת, אין כמו לא לדעת.
2: תודה לישי ששלחנו את הקטע הזה.
1: תודה.
2: ותשלחו לנו, אם אתם שומעים דברים מעניינים בתקשורת, בזה, אז תשלחו לנו, אנחנו פה.
1: כן, בטח, תכתבו אפילו זה. פתוחים לזה. עכשיו היה ברפי רשף ב-532. זה
2: כן,
1: וזה
2: כן.
1: וזה אמר ככה וככה ככה, הנה אינסרט.
2: כן, נכון, נכון, יפה.
1: ואז אתם מורידים עבודה מ... אוקיי.
2: תגיד, איזה שיר נשיר הבוקר בשירה בציבור? בא לכם שנשיר משהו? זה דבר ראשון. בא לכם בכלל?
1: כן, כן, כן. כן.
2: רוצים את זה בכלל?
1: כן.
2: כן.
1: אתה רוצה את... איגל בשן אדוני ראש העיר?
2: לא.
1: טוב.
2: לא, לא, לא, לא, לא. אני רוצה שיר שכיף לשיר אותו בשירה בציבור.
1: דווקא ביום כזה?
2: כן, דווקא ביום כזה, כי בסופו של דבר אנחנו נשארים עם השיר, והשיר עצמו, אתה יודע, צריך איזה משהו כיפי, מרים, מגניב, כאלה. מה זה באת לי פתאום של קרן פלס, שמציעה מיכל?
1: באת לי פתאום.
2: הנה, אתה בבית.
1: הנה, אתה בבית.
2: מה עם אהובתי של אהוד בנאי? זה לא אהובתי, זה הקשיבי אל האפרוני של ליאור מציעה.
1: זה נכון.
2: אהובתי, הקשיבי אל האפרוני.
1: מאיר היום.
2: נחמד.
1: חמודי. חמודי, אני לא יודע.
2: זה או זה או בית הבובות שיר בעיפרון, תבחר.
1: רגע. יואלי. יואלי. כותבת נפלת חזק של איפה הילד.
2: אז זה או זה או
1: בוא נפלת חזק, כיף נפלת חזק.
2: טוב,
1: בסדר, אני דיווחי התנועה. תודה ליואלי על השיר. כביש מספר 4 עמוס המחלף גן רבה ועד מחלף אלוף שדה.

0: כביש מספר גם 4, עמוס בצפון מצומת אקו מזרח ועד צומת עין המפרץ, כביש החוף 2 עמוס מחלף אולגה ועד מחלף נתניה, וכביש מספר 1 עמוס מחלף מוצא ועד מחלף הראל, אלה דיווחי התנועה.
1: יפה, תכף שירה בצפון.
0: אני פותח לייב, כן, בטלגרם.
2: להרגיע הכל, הכל בסדר.
0: בסדר? כן.
2: פותח לייב, לא פותח לייב, לא כל דבר
0: בחשבון.
2: צריך לא, להכריז בראש חוצות, כאילו גברתי, גברתי ראש עיריית זה.
0: סטארט וידאו צ'אט, אבל לפני זה.
2: לפני זה אני רוצה לספר לך שאנחנו רוצים לספר לכם על אירוע מחירות מיוחד בבריגה איינשטיין בנתניה. בפרויקט בצפון נתניה, בסמוך למושב אביחיל, יש דירות 5 חדרים יוקרתיות, מוכנות לאכלוס, מדובר בשני בנייני בוטיק עם דירות 130 מטר רבוע, ומרפסת ענקית של 20 מטר רבוע, עם מחסן צמוד, חנייה, חדר כושר, לובי מפואר וג'ימבורי לילדים, כל זה בבריגה. אם אתם רוצים פרטים, אפשר בכוכבית 5811.
0: נכון, ואנחנו מספרים לכם עכשיו על אירוע המחירות שיתקיים ביום שישי הקרוב, זה כבר עוד 3 ימים, זה ב-16 לאוקטובר, החל מהשעה 9 בבוקר ועד 12:30. זה קורה ברחוב שלמה דרור 3 בנתניה. בואו להתרשם מקרוב ולגלות את הבית הבא שלכם אולי. זה אולי קורה שם, בשני בנייני בוטיק באמת מיוחדים, שמוכנים כבר לאכלוס, הדירות מוכנות לאכלוס. זה פרויקט בריגה איינשטיין. כל הפרטים, שאלות, תשובות, גם יתאמו לכם הגעה לפרויקט, לבוא להתרשם, כוכבית 5-8-1-1.
2: זה בבריגה. חבר'ה, אתם יכולים להשאיר איתנו, ויותר מזה, להצטרף אלינו בלייב צ'אט בטלגרם. אנחנו מצלמים את עצמנו שרים ושרים את זה ביחד.
0: ממנה דבר
2: ולא פתח, כל ההכרזה ולא פתח.
0: איפה? היינו בזה,
2: אי אפשר לעשות שני דברים ביחד.
0: איפה? דבר אחד אני לא מצליח לעשות, אז שניים.
2: כמו בסמים טיפול, נופלים החיים.
0: כמו בסמים טיפול, נופלים החיים. זהו, לייב צ'אט התחיל, פיתחו מצלמות. הנה, דור פתח.
3: אתה תישבר,
2: אתה כבר גדול מספיק להבין, איננה עוד.
3: אתה כבר גדול מספיק להבין, איננה עוד.
2: אתה תתגבר ותכיר בעובדות.

0: רק שאני מנותק,
1: רק שאני מנותק, תודה שנפלת חזק.
2: ירון פתח מצלמה, קולקטיב פתח מצלמה, אייל פתח מצלמה, פנטילמון פתח מצלמה, יוסי פתח מצלמה, פאביס פתח, פפה פתח מצלמה, ועוד ועוד ועוד. כיף שאתם פותחים מצלמה, אנחנו רואים אתכם.
0: וואו, זה מדהים.
2: מנחם ארנוי פתח מצלמה.
0: אבל צריך להצטרף לטלגרם בשביל זה, אנחנו שם בקבוצה, הבוקר ברדיו 90.
2: אז אנא.
0: עכשיו שהכל אבוד, יהיה לך תחזור.
1: עכשיו שהכל אבוד, יהיה לך תחזור.
0: שים את אושרה בחיקך.
1: שים את אושרה בחיקך.
0: ובוערת באש.
1: ובוערת באש.
0: בוא נשאר ידידים.
1: בוא נשאר ידידים. אותך לאור.
0: בוא נשחק בלהיות רחוקים ובוערת באש.

0: אחד, עוד אחד, יאללה כולם ביחד.
1: נפלת חזק ותודה שאתה בכלל לא שולט בחיים שלך.

0: יניב, היי.
1: חמי רודנר כתב והלחין.
0: נכון.
1: ושר את זה עם איפה הילד.
0: יניב, שלום.
2: בוקר טוב.
0: מה יניב?
2: בסדר גמור, תודה.
0: יפה.
1: תודה שהייתם איתנו בלייב הזה, הוא נסגר ממש עכשיו.
0: למה? למה אתה סוגר לייבים?
1: זהו.
0: מי שמך?
1: זהו.
0: מי שמך לסגור לייבים?
1: זוהר הצטרף לטלגרם. דניאלה מליק נתנה את המילים בטלגרם, היי, תודה לך. בנועל.
0: איזה חייב זה שאתם משתפים פעולה עם הכל. יניב, מאיפה אתה?
2: מנתניה.
0: ומה אתה עושה בחיים?
2: גמלאי.
0: יפה, גמלאי מנתניה.
2: כן.
0: ואתה בבוקר זה בבית או נוסע לאן שהוא?
2: חוזר מהים, כת האמת.
0: כבר היית בים? באיזה שעה אתה מתעורר ועושה דרכך אל חוף?
2: חמש ורבע פלוס מינוס.
0: כאילו זה השעות הכי טובות לים בטח.
2: כן, שקט, רגוע.
0: ומה אתה עושה שם? הליכה, ריצה, בהייה?
2: לא, סתם הולך למים, נכנס למים.
0: נכנס?
1: מרביץ, כמו שאומרים, מרביץ טבילה.
2: בדיוק.
0: אתה לא קר לך שם במים?
2: לא.
0: וואו. ובדד? אתה הולך בדד?
2: אני אוהב קור, כן.
0: אני לא אוהב קור, אני לא בן אדם של קור.
1: לא, להיכנס למים קרים זה לא כיף. אני אוהב את זה בירדן, בצפון, בום.
0: לא, לא, לא אוהב, לא אוהב.
1: בום, להיכנס בום.
0: לא אוהב, לא
1: אוהב. אז לצאת לשמש.
0: יפה, אז אתה כאילו אוכל ארוחת בוקר גם, וזה או הולך טובל וחוזר?
2: ואחרי שאני חוזר מהים, אז אוכל משהו קטן.
1: מה, אתה מקפיד כזה כל יום ים או שלא?
2: מתי שיש מוזה.
0: אתה רואה את השמש זורחת? כאילו אומרים שה... כן, זהו, אומרים, קראתי שלחוות את השמש, את זריחת השמש שאתה כאילו בחוץ, דבר מאוד מאוד חשוב לאדם. לא יודע למה. אבל אמרו...
1: נשמע לי בריא.
0: כן, נשמע טוב.
1: נפשי. נשמע... אני חושב שגם ויטמין D כזה, אתה מקבל שם... לא,
0: אתה יכול לקבל אותו ב-12 בצהריים.
1: כן, ב-12 בצהריים, אתה גם חוטף עוד דברים מהשמש. ובבוקר אני חושב שפחות קרינה, אבל עדיין...
0: לא הקטע של, לא יודע אם הקטע של ויטמינים, הקטע של
1: נפש,
0: כן, משהו.
1: אז נפש בריא, בגוף.
0: כן, נכון.
1: יפה, כן.
0: יפה, אז אתה...
1: מה אתה מרגש אותך, זריחה או שקיעה?
0: זה לא מרגש אותי, זה לא מרגש אותי.
1: מה אתה עושה לך את זה, זריחה או שקיעה? מה אתה יותר תהנה לראות, זריחה?
0: זריחה.
1: או שקיעה?
0: לא.
1: שקיעה בים, שמש אדומה יורדת למטה.
0: שקיעה זה עצוב, זריחה זה משמח.
1: מה עצוב בשקיעה? היא זורחת במקום אחר.
0: נגמר היום.
1: אבל באוסטרליה זה שמח, שמחה גדולה.
0: אבל אני לא באוסטרליה. אני פה, נגמר לי היום, זה מבאס.
1: אז אם אתה באוסטרליה, אז השקיעה אמורה לשמח אותך. אתה חושב על ישראל, עכשיו ישראל שמש.
0: טוב, סליחה יניב,
1: לא יודע, לא יודע, אני באמת לא יודע איך הפלגנו והגענו לזה.
0: אז יניב, רגע, אז מה בהמשך היום, אחרי שכבר היינו בים,
1: מה תאכל הבוקר, מה תהיה ארוחת הבוקר, מה בבוקר אתה אוכל?
2: קצת ירקות, חביתה, גבינה.
0: רגיל, כן.
1: ירקות חתוך גס, כן? חתוך גס, לא סלט קצוץ.
0: אבל מה בהמשך היום אתה עושה?
1: קורה להצטרפה
2: את זה. עוד מעט אני אסע להורים, ניקח אותם לקניות. נחזיר אותם הביתה, נטפל להם בבעיות בבית, ונמשיך הלאה.
1: מה הבעיות? כאילו בחשמל, אינסטלציה כזה, דברים ש...
0: נמשיך הלאה.
2: גם בין היתר, גם אתמול קנו גז חדש, אינדוקציה.
0: יותר טוב, אז זה לא גז, זה חשמל.
1: כן, קרעים.
2: לא, היה להם גז עם בלונים והכל, אבל...
0: עברו לחשמל.
1: עברו לחשמלי, לאינדוקציה.
0: אני גם עברתי לחשמל. לא קשה בכלל.
1: לא, לא, לא, לא קשה להפעיל, קשה לי עם הרעיון הזה.
0: למה?
1: שזה... כן, אני מרגיש שאני פחות שולט ב...
0: אתה שולט? אתה כותב לו 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: כן, אבל אני צריך משהו שלפעמים אני רוצה טיפה פחות, פחות, ואז זה עבור מ-6 ל-7, 7 זה יותר מדי, ו-6 זה פחות מדי, ואז 6.5 וכל...
0: אין 6.5, זה מסוג
1: הדברים... יש 6 נקודה.
0: אז זה לי אין, אבל זה מסוג הדברים
1: ש... תפרו אותך בפחות...
0: ברגע שעברת לזה, אתה בכלל לא... אתה לא מתגעגע לאש.
1: אז זה גם משפט של אנשים שאפילו מצב. once עברת לאינדוקציה, אתה לא יכול לחזור לגז.

0: מילניה.
1: נכון. בספרדית, בואנס נוצ'ס, איך זה בעברית?
0: ערב טוב.
1: אוקיי. לפי השיר של יורם גאון, הרוח והשמש על?
0: הים.
1: הים. באיזה סיפור עוסק הסרט ספייס ג'ם? ספייס ג'ם?
0: אין לי מושג.
1: איזה נשיא אמריקאי נולד בהונולולו?
0: יו, אני יודע, אבל ברחתי מהראש.
1: טוב, מה הדת הנפוצה?
0: קנדי, נדמה לי.
1: לא, מה הדת הנפוצה בארגנטינה?
0: נצרות.
1: נצרות זה נכון.
2: נכון, ותראה.
1: כן.
2: אמר ערב טוב, זה לילה טוב. וזה קריטי, זו מילה.
1: יש גם ערב טוב?
2: אני מניח שבספרדית יש גם ערב טוב.
1: כאילו, אולי גם את זה אומרים, זה מה שאני מנסה להבין, כאילו, אתה יודע.
2: למה שלא יהיה להם ערב משלהם?
1: בוא נברר את זה.
2: תברר את זה, אני רק אספר לך בינתיים שלפי יורם גאון, הרוח והשמש על פניי.
0: על פניי.
1: לא, תדעי.
2: ספייס ג'ם זה כדורסל.
1: כן.
2: ואובמה, ברק אובמה נולד בהונולולו. נצרות ידעת, ומילניה ידעת.
1: טוב, מה אני עושה עם הערב טוב הזה עכשיו? כן, גם ערב טוב זה בואנס נוצ'ס.
2: באמת? אז לא.
1: הנה, כן, תראה מה היא אומרת. כתבי, הערב טוב?
3: בואנס נוצ'ס.
1: בואנס נוצ'ס, אוקיי.
2: כן, ערב טוב זה בואנס נוצ'ס, אני רואה עכשיו גם, וגם לילה טוב, זה גם יהיה אז בטח.
1: אז אתה בסדר גמור עם זה. כן, גם לילה טוב.
3: בואנס נוצ'ס.
2: בלילה היא יותר דרמטית, אבל שמת לב.
3: בואנס נוצ'ס.
2: זה כבר לך לישון, זה כבר too much. אתה מציק לי עוד מהערב, ואנחנו כבר בלילה, יאללה, מחר בית ספר.
1: אז זה מתקבל, אז כמה יש לו?
2: אז יש פה שלוש תשובות.
1: די, בסדר, אוקיי.
2: זה יפה, זה ראש בראש בינתיים. אמרי עם שלוש תשובות ויניב עם שלוש תשובות.
1: יניב, תודה שהתקשרת.
2: לגמרי, יניב.
0: תודה לך.
1: שיהיה לנו בוקר טוב, ימים נהדרים.
2: בים.
1: תודה, יניב, להתראות, ביי. והטלפון שלנו, יש לנו עוד מאזין בהמשך, אני מקווה ששם כבר נגיע לחמש. הטלפון שלנו, 1-2-1-2-90-90-90.
2: מה זה עכשיו כותבים לי פה זה?
1: מה?
2: בואנס טארדס.
1: אבל אני כתבתי לה בגוגל טרנסלייט. אני אגיד שבוואטסאפ ובטלגרם, מי שכותב בוואטסאפ או בזה, מי שמתקן אותו בספרדית, תשלחו הודעה קולית, בסדר? עם הסבר מה זה ערב טוב, מה זה לילה טוב, ונשמיע את זה, כי אי אפשר, זאת אומרת, שזה יהיה מסודר.
2: מה? לא הבנתי מה אמרת עכשיו.
1: אמרתי שמי שיודע ספרדית ורוצה לעמוד על טעותנו, או לא טעותנו, או לדייקנו.
2: אמא, תכתבי לי בוואטסאפ בבקשה, בוא נעשה לזה סוף.
1: שישלח, לא, שישלח להודעה קולית לוואטסאפ, שנשמיע את זה, ואז נשמע את הספרדית בזום.
2: יודע מה, אם יש ספרדי בקהל.
1: בדיוק. בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו היינו בענייני אנשים שעפים על עצמם, או שהם מבקשים שיקראו להם בתואר מסוים, ולא בשם שלהם, כי כאילו אנחנו לא בישראל, אנחנו באנגליה של שנת 1930.
2: טרדס צהריים. אוקיי, בסדר.
1: בסדר, וכל מיני דברים כאלה, אז של אנשים שעפים על עצמם, איך הם עושים את זה? תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם, קורא להצטרפה לטלגרם. טל כותב בטלגרם, הנבלות האלה במונאקו החליטו לתקוע מס חדש לכל מי שמכנה יותר מיחטה אחת במרינה. שנאת זרים.
2: בטח, במרינה, יחטה, למה לא? אני עושה סדר ומיישר קו, שים לב, ערב טוב, זה ה-AI, כותב לי פה הצ'אט, ערב טוב, בואנס טארדס, משמש בשעות אחר הצהריים והערב המוקדמות, לפני החשיכה. או בואנס נוצ'ס, שמשמש גם לערב מאוחר, אז נקבל את זה כתשובה נכונה.
1: בקיצור זה בסדר, כן, לא צריך את כל הספרדית עכשיו על הראש שלנו.
2: לילה טוב זה רק בואנס נוצ'ס, בסדר.
1: עוד משפטים שאנשים יפים על עצמם, וגם תשלחו לנו בהודעה הקולית בוואטסאפ. קרן כותבת, אלה שאומרים, אין טעם להסביר לי, אני כבר יודע. זה יכול להיות גם להפך, אין טעם להסביר לך. אין טעם להסביר.
2: לא, זה כבר
1: התנסות.
2: זה כבר לגמרי, אתה קובר את הבן אדם.
1: אוי, אני אגיד לך, הייתי בשיעור יוגה, ואז מישהי שאלה אותי, תמיד עמוס פה? אז אמרתי לה, כן, זה שיעור כזה שהרבה באים אליו. אז היא אמרה לי, אז אתה לא יודע מה יש בבאדי פאמפ. אז אמרתי לה, מה זה באדי פאמפ? אז היא אמרה לי, עזוב.
2: וואי, איזה בלתי, איזה מתישה. למה זה משכת לדבר איתה בכלל, אחרי עמוס פה?
1: התחיל השיעור. אבל זה, לא, זה התנסות, זה לא, כן, זה קצת טף על עצמה, לא?
2: כן.
1: כי היא כבר בזה. עזוב. כאילו, עזוב, עזוב, אתה לא תבין.
2: אני לא אכנס בכלל לזה שאתה לא יודע מה זה. וואי, מאיפה באת? היום נחתת מי מאדים?

0: אנחנו נצא הפסקת פרסומות קלה ותכף ממשיכים. אנחנו הבוקר ברדיו 90.
1: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
3: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
2: את ברגוע, כמו שאומרים.
3: כן.
2: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
3: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
8: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
10: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
11: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
12: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
13: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
14: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
1: להזמנות 09-866-6602.
3: 90 FM. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: עדיין עומד, אחרי כל השנים, עדיין.
1: עדיין עומד? אחרי כל השנים? I'm still standing?
0: כן, כן, כן, כן, כן.
1: טוב.
0: מה העניינים? בוקר טוב.
1: טוב, בוקר טוב, מה קורה?
0: בסדר גמור. איתן נמצא על הקו, איתן, אנחנו מיד איתך.
1: יש פה לפני זו הודעה קולית ששלחה אמא שלי, האם תרצה לשמוע?
0: בטח.
2: בוקר טוב,
0: ארז.
2: Buenas noches. זה לילה טוב, ובואנס טאדרז זה ערב טוב, מאמי.
0: אז מה נעשה, אבל אם התשובה, זאת אומרת, אז התשובה שלו לא מתקבלת בסוף.
1: תחשיב לו, תחשיב לו. נחשב, בסדר. אמא, אנחנו נחשיב לו את זה.
0: בסדר. איתן, מה העניינים? איפה אתה?
3: מגש? ראיתי, הייתי אצלכם כבר פעמיים בסידור.
0: וכל פעם התפלאתי שיש מישהו מגש, כי גש זה כזה חוף, זה לא... כמה אנשים יש בגעש העיר, היישוב?
3: היום כמעט קרבים לאלף.
1: וכמה כלבים יש שם?
0: בן כמה אתה, איתן?
3: 44.
0: ותמיד חיית בגעש?
3: תמיד.
1: אתה געשי במקור?
3: כן, כן.
0: כל פעם שאתה מדבר הוא נובח, או ש... איך אתם מתאמים?
1: לא, כל פעם כשהוא נובח, איתן מדבר.
0: לא, כל פעם, כשאנחנו מדברים יש שתיקה.
1: זה איתן עושה בכוונה לכלב, לא הכלב מפריע לאיתן.
3: לא, הכלב נובח על מישהו אחר ליד.
1: על כלב אחר?
3: לא, על אופו שהיה פה.
0: זה רק כשאתה מדבר הוא נובח, תשים לב.
1: כן, מי היה שם? על מי הוא נובח?
3: יש שם איזה קבלן שבא
1: לעבוד. על קבלן?
0: אבל רק כשאתה מדבר הוא נובח.
1: נכון, תהיה שנייה בשקט, איתן, בוא ניקח 3 שניות שקט.
0: לא, זה לא יאמן.
1: שקט מוחלט. עכשיו איתן, תגיד, ספר לעצמך בן כמה אתה?
3: אני בן 44 מגש, נשוי +2.
1: עכשיו הכלב עושה לנו בכוונה. איזה כלב, זה איזה חמוד. רגע, זה הכלב שלך?
0: לא, של השכן, תגיד, אתה לא קשור.
1: רגע, שנייה. של השכן?
3: לא. יש פה מישהו
0: בקיבוץ,
3: אני גנן
0: בקיבוץ,
3: הכל
0: אצלי. אתה גנן.
1: אז אתה בטח מגנן כאילו כולם לוקחים אותך, אתה בטח הגנן של המקום.
3: הגנן של הקיבוץ, כן.
0: כן, תגיד, אז אתה גנן, אוקיי, בסדר.
1: אני חושב שהייתי בתוך גש פעם אחת בחיים שלי בתוך הקיבוץ.
0: לא, אני הרבה בגש.
1: יש את הטירה שם, נכון? היה איזה אירוע פעם בטירה.
0: לא יודע, אני לא יודע.
1: אתה לא היית בזה?
0: אני לא יודע, לא יודע.
1: לא היית בשפעים?
0: הייתי בשפעים כמה פעמים.
1: מי יותר טוב, שפעים או גש, איתן?
0: גש. אז רגע, אתה לא גר בגש, או שאתה גר בגש ומגנן בגש?
1: גר בגש. הוא גר בגש, עובד בגש, נולד בגש. כל החיים שלי, יצאת פעם מגש אבל? יצא לך לצאת מגש?
0: בטח.
3: כן,
0: כן.
1: יופי.
0: אוקיי, מה אתה עושה, מה התחביבים שלך, מה אתה עושה בשעות הפנאי שאינך מגנן?
3: דייק, צלילה,
1: כן.
0: דברים שקשורים בים.
3: בים.
0: מעניין, טוב.
1: עם מי אתה גר שם בגש?
3: עם אשתי והילדות.
0: אוקיי, נהדר.
1: ולך עצמך אין כלב בבית.
3: יש.
0: כן?
1: שקט.
0: נחמד, אוקיי.

0: יש עוד בעלי חיים?
1: כן, אוגרות.
0: אוגרות.
1: היה גם סוכי, אבל שחררנו אותו.
2: תגיד, לגור בגש, זה כאילו, איך, כאילו, מה מיוחד לגור בגש? כאילו, זה נשמע לי נורא מיוחד לגור שם.
1: מקום מדהים.
2: כן.
0: קיבוץ, יפה, במרכז, קרוב לכל, קרוב לים.
2: ראית שהם, הצוקי גש, איך שקוראים להם, שהם על החוף, שאני חוזה שיום אחד הם לא ייתנו לנו להיכנס שם לים יותר.
0: מי זה הם?
2: האנשים.
0: בחניון למעלה.
2: כן. מה אתה אומר על זה?
1: לא יקרה.
2: לא יקרה?
0: הים הוא לא שלהם.
2: נכון.
0: נו, הים גם לא של אבא שלהם. אולי של הסבא. הים של הסבא שלהם.
2: אבל מה שקרה זה שפתאום הם התחילו לתחום את המקום.
0: מלא פסי העתה גם יש שם.
2: מלא פסי העתה.
0: שער חשמלי שם יש באזור.
2: כן, זה בתי יוקרה נראה לי חבל על הזמן, כן, למרות שכולם נראים אותו דבר.
0: אותו דבר, אני פחות אוהב שאותו דבר.
2: גם אני בכלל לא אוהב שאני
0: אוהב אותו דבר. אני לא אוהב שטנץ, אני לא אוהב איזה קופי פייסט של בית, בית, בית, בית.
2: כן, כמו קרוון וזה.
0: תן לי שונה אחד מהשני, כן.
2: אבל כאילו נראה לי יקר, יקר, יקר, יקר, יקר. והם התחילו לשים שער בכניסה לזה, וכתוב זה סגור בשעות הלילה, שער וזה. מתחיל כאילו להרגיש לי שהים שם הולך וזה היה החוף שלי, כאילו, אני מת על החוף הזה. רגע, מה?
1: תבוא לפני שסוגרים את השיער.
0: נו, אז יסגור כשאני שם, אני אשאר בים כל הלילה, מה עשיתי בזה?
2: אז אתה
1: יורד.
0: אנחנו יכולים לדבר איתך בכל שעה ותפתח את השער בקיצור.
1: אם תבוא, אני אפתח לך.
2: מעולה, יופי. זה כיף שיש לך מישהו ביישוב שפותח שער.
0: בטח, זה סידור זה.
2: מה החול שלך, איתן, אם אתה יכול לבחור, אני מנחית אותך עכשיו בכל מדינה בעולם, באיזו מדינה אתה רוצה לנחות?
1: ארגנטינה.
2: למה?
1: אין על המקום הזה.
0: היית כבר בארגנטינה, כן?
1: הייתי.
2: בואנוס איירס או יותר מזה? או למרחיקי?
0: לא היית רוצה מקום שעוד לא היית בעולם לחוות אותו?
2: לא, אם הוא אוהב, אוהב.
1: אם יש מקום שהייתי חוזר אליו, זה לשם.
0: מה עשית שם? טיולים וכזה או שחיית?
1: לא, טיילתי אחרי צבא ואחרי זה טיול שעושים עם אבא.
0: אבא ארגנטינאי.
2: יפה. אז אתה איש בשר גם?
1: כן,
2: אתה עושה על האש?
0: עושה דו וכזה בטח. וראית את המשחק פרישה של מסי?
1: לא ראיתי אותו אחר כך.
2: אז איזה מין ארגנטינה אתה? כאילו, אתה לא זה, לא זה. מה ארגנטיני בך?
0: אומרים פה לשאול אותך איך אומרים ערב טוב בספרדית.
2: איך אומרים ערב טוב בספרדית?
1: בואנה סטרדה. רשמתי לכם, אתם לא קוראים את ההודעות.
2: אתה לא קורא את ההודעות.
0: לא, כי כתבו הרבה הודעות, אני לא יודע איפה זה, אבל הרבה, תענו ככה וחלק תענו ככה.
2: אז זה לא נכון, אם הוא אמר בואנוס, אם שאלתי אותו בואנוס, מה שאלתי אותו?
0: איך אומרים ערב טוב, לילה טוב? לא,
2: לא, אני שאלתי איך אומרים בואנוס, מה זה בואנוס נוצ'ס?
0: נכון.
2: הוא אמר ערב טוב, אז התשובה לא נכונה לדעתך?
1: לא.
0: אז יש לנו פה ארגנטינאי שאומר לך אתה...
2: אבל אולי הוא הציג את עצמו כארגנטינאי ורק בשביל האירוע הזה.
0: כן, הוא גם לא ראה את המשחק פרישה של מסי ובשר, אני לא יודע כמה אוכלים שם.
2: כן, הוא לא ארגנטינאי באמת. טוב, נשאיר את זה ככה בינתיים, נראה אחר כך מה נעשה.
0: כן. אתם
1: חייבים לי על הבחייה הקודמת עדיין, לא שלחתם לי, אתם מזייפים.
2: לא שלחנו
0: תכתוב את זה, אז רחל תטפל בזה עכשיו.
2: בטח, בטח, בטח,
0: זכית תקבל.
2: אבל עכשיו אנחנו בעכשיו, בוא נראה מה אנחנו עושים עכשיו.
0: כן, בואו נתקדם, כי עוד מעט כבר בונס נוצ'ס.
2: יאללה, הנה זה בא. איתן, שיהיה לך בהצלחה. חצי דקה, זה מתחיל עכשיו. 3, 2, 1. צבעי הפסים בדגל ספרד הם אדום ו... נכון. מה השם הפרטי של ראשי הממשלה רבין ושמיר? נכון. עם איזו מפלגה הייתה תקווה חדשה ברשימה משותפת בבחירות 22?
1: יש עתיד.
2: לא. איזה חודש נמצא... מה? איזה חודש נמצא בין ניסן לסיוון?
1: יר.
2: נכון. באבני דומינו, מה מספר הנקודות המרבי על ריבוע אחד במלבן? נכון. באיזה חודש פרצה מלחמת ששת הימים?
1: דצמבר?
2: לא, לא דצמבר, זה היה ביוני.
0: נכון, וזה 4 תשובות.
2: יפה. אז הופך כאן את הקערה על פיה.
0: שם אותך במקום הראשון לגמרי.
2: כן.
0: וזה גם יותר את העניין של נוצ'ס, לא נוצ'ס, בסדר. אז איתן, אתה במקום הראשון, אני רק אספר לך שכחול לבן, זו תקווה חדשה שהייתה ברשימה משותפת ב-2022.

0: היא לא הייתה עם יש עתיד.
1: כן.
0: תקווה חדשה זה גדעון סער.
1: נכון. בסדר.
0: אנחנו נסתפק בדברים האלה.
1: כן.
2: מה אמרתם?
1: וביוני, ששת הימים.
0: ארבע. כן. תודה, איתן, להתראות.
1: איתן, תודה.
0: ביי.
1: דש בגרש.
0: אני פשוט עכשיו מתפרסמת, אז...
1: זה ידיעה מהדקות האחרונות?
0: מעכשיו, לא, זה עכשיו מתפרסם בכמה מקומות, לא בארץ, לא בארץ, לא בארץ, לא בארץ. שהייתה איזו תאונה ברכבת הרים, בפארק שעשועים בג'ורג'יה, בארצות הברית, מבקר נפל במהלך נסיעה במתקן גוליאט, בעקבות אחד ממוטות הבטיחות שהשתחרר, והוביל לנפילתו של האיש. אתה יכול לראות את זה בכותרות של הזה. הוא פשוט נפל
1: לא,
0: מה...
1: לא, אני מחפש מה זה מתקן גוליאט, זה מעניין אותי.
0: אוקיי. כן, זה רכבת הרים מטורפת כזאת.
1: כמעט 90 מעלות.
0: וואו.
1: רכבת הרים המפחידה בעולם, היא כמעט 90 מעלות.
0: אני לא עולה על זה, אני לא עולה על זה.
1: טוב, זה ריגוש שהוא כיפי, זה חוויה.
0: יש לי ריגושים אחרים שהם כיפים.
1: הנה, כן, אני רואה שמתפרסם.
0: טוב, בוואטסאפ ובטלגרם, אנחנו בענייני אנשים שעפים על עצמם. איך אתה רואה שאדם עף על עצמו למעלה ממה שהוא? אוקיי. קורל מספרת בטלגרם שאתמול בעלה התלהב שהנגר פונה אליו באדון כפיר. הוא חש פטרון.
1: אדון זה כן, כן, כן.
0: תמיד יש את זה, מי בעל הבית, זה כאילו, מי בעל הבית אמר לי, כאילו, נניח שאתה עובד במקום, או שהעובד, כאילו, במקום מסוים, הוא אומר אני, כאילו, בעל הבית אמר לנו.
1: בעל הבית, בטח, מיכל כותב...
0: אבל הוא בסך הכל בעל בית,
1: כן? כן, כן, כן, עם כל הזה.
0: זה לא איזה מלך דנמר.
1: בעל בית.
0: כן.
1: לא יותר מזה. מיכל כותב.
0: כן.
1: אתה יודע בכלל מה זה מתנשא כשאתה קורא לי ככה? והודעה קולית.
0: איך אפשר להתנשא על האדם שרק משתמש במילה הזאת?
3: בוקר טוב, אני אגיד לכם מי זה מתנשאת. מתנשאת אמא שלי בחגים על האוכל. חג אחרון היא יושבת סביב השולחן ואז היא אומרת לילדים שלי, מה מושקם, חמודים שלי, מתוקים שלי, תאכלו, זה אוכל אמיתי. לא הבנתי, אחד אוכל מפלסטיק? תראי כמה גדלו יפה.
0: נכון.
3: יש לה על האוף.
1: יש על מה לאופי, אני אבקוד, אני אבקוד גם, הודעה.
4: בואנס טרדס זה אחר צהריים טובים. בואנס נוצ'ס ובואנס נוצ'ס זה ערב טוב ולילה טוב.
0: אז זה כן מתקבל. נו מה, מה, הספרדים? אין אחידות בשפה הספרדית, כל אחד אומר משהו
1: קשה. למה הכל קשה? יש פה שירים מעולים שבוואטסאפ הצעתם, אנחנו לא שרנו אותם היום, אבל תמשיכו להציע את זה גם מחר ומחרתיים
0: ובכלל. אז תעביר את זה, תעשה הודעת העבר. למחר.
1: אוקיי.
0: טוב, עוד דברים שכתבתם לנו בוואטסאפ, בטלגרם, על אנשים שעפים על עצמם. איך אנחנו נדע שאנשים עפים על עצמם? מה הם אומרים? מה הם מבקשים מאיתנו?
1: עידן כותב בוואטסאפ, ועד בית. הטיפוס הזה שחי בסרט, שכותב פתאום הקבוצה. חברים, עקב נסיבות אישיות ודחופות, אני נאלץ לשהות בשבוע הקרוב בחול, לכן נציגות הבא תעבור זמנית למייל ולא לוואטסאפ. יאללה, מייל. על ההשקיה של הלימונית בחצר.
0: לא, כאילו אי אפשר להשאיר את זה, כאילו שדקה או ימיים לא יהיה ועד בית.
1: כן, אם איזה נורא תשרף.
0: זה כמו ראש הממשלה, שהוא נוסע לחול, צריך שיש מחליף.
1: בטח, הוא נבצר מתפקידו עכשיו, אתה חייב מישהו עכשיו ש...
0: אז שיהיה ועד בית מחליף.
1: הנה הודעה קולית נוספת.
0: אוקיי.
5: בהפעלה ליומי הולדת, קבלו את האחת והיחידה, הגדולה מכולם, שונית המצחיקונת. בואי, את בקושי מפעילה פה 10 ילדים בני 6, אל תעופי.
0: נהדר, נכון. רציתי להגיד לך משהו קצת כבד אולי.
1: תגיד לי משהו קצת כבד.
0: לגבי מה שקרה אתמול, אני חושב שצריך למנות מישהו במדינה שחושב קדימה על דברים.
1: זה רעיון ממש טוב מה שאתה מציע פה לחשוב
0: לא,
1: קדימה.
0: לא, אין, אין את זה, כאילו... אתה חושב שאם מישהו היה חושב קדימה, כלומר, שהיה שם, יש שם אזור מלחמה, ולכן...
1: זה כל כך קל.
0: זה לא זה קל, כל... זה לא נכון, זה לא קל.
1: א' ב' שיוצאים לשטח, א' בהוראה ראשונה, חברים...
0: לא,
1: גם אם זה לא תקופת
0: מלחמה. אני לא מדבר על זה, אני לא מדבר על זה. זה ברור מה שאתה אומר.
1: אם רואים נפל, פגעת,
0: זה ברור, אני לא מדבר על זה. לא, אני לא מדבר על זה. שזה ברור מאליו. זה נכון, זה חשוב.
1: הנחיה ראשונה, לפני לשתות מים.
0: אבל זה ברור. אני לא מדבר על זה. מדבר על משהו אחר. על דברים שכאילו אתה אומר, בגלל שהייתה שם מלחמה וכולי, ויש סכנות וזה, איזה השלכות יש לזה לגבי העתיד? זאת אומרת, למשל,
1: יהיו שם נפלים.
0: יהיו שם נפלים, ולכן טיולים, ולכן צריך לעשות משהו עם העזרות. וכמו שזה היה, שכולנו עכשיו עירים לזה, בטח יש עוד הרבה דברים שצריך

0: לחשוב עליהם, נכון. במובן של, אתה מבין מה אני אומר?
1: אתה לא יכול לסגור את האנשים.
0: לא, לא לסגור. במקרה
1: תלמידים ולא לצאת.
0: שמישהו יחשוב על, על, על לא, דברים מהעתיד.
1: לא, לאשר יציאה, אבל לתת הנחיות פשוט מראש.
0: עוד פעם, אתה חוזר לטיול, אני לא מדבר איתך על טיול, אבל, כי זה ברור.
1: אבל ההנחיות נולדות בעקבות זה שאתה חושב קדימה.
0: קדימה במובן כן. של... של
1: מה הסכנות שעורבות לנו בכל סיטואציה?
0: של בגלל שהייתה מלחמה, כמו שיש, בגלל שהייתה מלחמה, אז יש נפגעים גם בנפש וגם באזרחים, ואז צריך לטפל בזה. זה כאילו דברים שחושבים, כאילו, שהם לא מיידיים.
1: דווקא לזה כבר יש יותר מודעות, שכבר באים ואומרים לך, כשאתה רואה עכשיו מישהו שהוא מתנהג בצורה מסוימת, לפני שאתה תוקף מאשים וזה נפגע,
0: זה לחשוב לעתיד.
1: תחשוב שנייה, מה עבר עליו לפני חצי שנה?
0: יפה. יפה, נכון. זה צריך לתקשר את זה, זה חשוב.
1: נכון.
0: טוב, אנחנו מסיימים את השעה הזאת. תודה רבה לרחל גיל יוסף. אחרי 9 אנחנו ממשיכים. את השעה הזאת, כרגיל, אנחנו מסיימים עם שיר ענק רומנטי.
1: הנה, זה נכנס בדיוק בזמן, כי כשמרוכזים, מרוכזים. שיר ענק רומנטי.

0: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: בסדר הראלה, מה נשמע?
2: איפה אני תפסת אותך?
3: בזולה שלי יושב.
2: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150 אלף שקלים.
3: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
2: מתי חתונה? יו, יו,
3: אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
4: חולמים שהרבע ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: דלק חוגג 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
8: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
10: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
13: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
14: מעיין הגבס.
15: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
16: 100% טעם, 0% פוזה.
15: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
17: 90 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
18: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיע משה עם החדשות. צהל חיסל בעזה 5 מחבלים מארגוני הטרור חמאס והג'יהאד האיסלאמי. 2 מהם היו מחבלי נוח'בה בחטיבת רפיח. מצהל נמסר כי המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צהל. נעצר שוהה בלתי חוקי עם עבר ביטחוני שצילם ויסריט בתחנת הרכבת הקלה בבני ברק. השבח, תושב השטחים בן 32, התחזה לתושב טייבה. מהמשטרה נמסר כי החשוד היה מעורב בביצוע פיגועים ובאירועים ביטחוניים קודמים. היום הוא יובל לבית משפט השלום בתל אביב לדיון בערכת מעצר. לאחר האסון פיצוץ הנפל בטיול השנתי, בדיקה מעלה כי חוזר מנכ״ל משרד החינוך מחייב סיור מקדים במסלול רק לאחר אירועי טבע כגון שיטפונות. בתוך כך, עובדי הוראה רבים בהם מורים ואנשי צוות מעלים בקבוצות סגורות חשש מיציאה לטיולים בשל האחריות הרבה לגורל התלמידים מסכנות שונות. חלקם קוראים להתאגד ולא לצאת יותר לטיולים. ראש ממשלת בולגריה

0: המוסר כי שתי ספינות ששטו סמוך לחופי המדינה בים האדום נפגעו מכתבמים, לדבריו אחת מהן שקה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
2: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור.
4: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים
3: במרכז האקדמי למשפט ולעסקים
4: ברמת גן. להרשמה +1 888.
0: היום מעונן חלקית את מעונן ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שרגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
4: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
4: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתות עבור.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: נכון, אתם צודקים, זאת שעה שלישית של הבוקר כאן אצלנו, 9:04. מה שלומכם? איך אתם הבוקר הזה?
1: טוב, תודה. זו שעה שלישית של יום שלישי, נכון?
0: נכון, הנה, בבקשה.
1: אז יש פה חבר'ה שהגיעו.
0: הגענו גם לזה.
1: מרחוק באו, ובואו ניתן להם את הרגע שלהם. נכון, יום שלישי שעה שלוש, הרגע הזה בשבוע.
0: יום שלישי שעה שלוש, יפה מאוד.
1: חבר'ה שאנשים מגיעים לפה פעם בשבוע ועושים את הקטע הזה.
0: יפה מצידם. יפה מצידם.
1: פעמים מבקשים לעשות את זה שוב וזה.
0: היום לא, אה?
1: היום לא ביקשו, כאילו לקחו את הכל והלכו.
0: בעקבות הוואטסאפ שנחשף, שמישהי כותבת לאשת ראש עיריית כפר סבא, היא כתבה לה בוקר טוב מיטל, קוראים לה מיטל, בוקר טוב מיטל, זה היא כותבת לה משהו, אני מבקשת לקבוע איתך וכולי. אז היא ענתה לה בוקר טוב, אשת ראש העיר הגברת מיטל.
1: לא, היא לא אומרת לה, היא לא נעלה בוקר טוב, אלא היא כאילו אומרת לה איך צריך לכתוב.
0: נכון.
1: זה כמו, סליחה, זה שאתה בא אליו ואתה אומר לו, יש מצב אתה מזיז את האוטו שנייה אח שלי, מה שלומך? איך אתה מרגיש? יש לך אחלה אוטו? אולי בבקשה, תזיז אותו. תן לי קצת טיפה, אתה מבין כזה.
0: נכון, כאילו מתקן אתה.
1: ישר מתחיל בתיקון.
0: נכון, מתקן אתה.
1: אז היא כתבה לה...
0: אז היא כתבה, בוקר טוב מיטל, היא כותבת לה, בוקר טוב אשת ראש העיר גברת מיטל סער.
1: בדיוק.
0: האם תוכלי להיפגש עם מילה במקום כל הקשקושים של ההתחלה? ככה לא רושמים לאשת ראש העיר. אם לא לימדו אותך, אם לא לימדו איך לפנות אליי, אז אל תפני, יקירתי, יום טוב. מה אני עובדת אצלך או אצלה? שלושה סימני קריאה. תפני אליי בכבוד.
1: ויקירתי זה גם מתנשא.
0: אמרתי לך לפני יום שכאילו להיכנס לאנשים לוואטסאפ זה דבר בעיניי באמת לא מוסרי. אבל פה זה כאילו לא, זה להיכנס לאנשים לפסיכולוגיה, זה לא לוואטסאפ.
1: לנפש, אתה מבין בדיוק מי האדם.
0: נכון.
1: אתה מבין בדיוק, זה גם הנה, זה גם הולך ביחד עם המעשים לכאורה.
0: וזה יוסי מזרחי פרסם, לא קשור.
1: כן, בדיוק. זה הולך ביחד. זה לא כל מישהו ככה או ככה, אבל הרבה פעמים
0: זה מעניין, זה מעניין. כן, זה בהחלט טיפוס לריאליטי הדבר הזה. זה חומר לריאליטי, כמו שאומרים. אוקיי, זה בעניין הזה. עוד דברים שכתבתם לנו, זהו, בעניין הזה כתבתם לנו דברים שסממנים לזה שבן אדם אף על עצמו בדרך כזאת או אחרת, ואתם כותבים לנו את זה בוואטסאפ ב-054-90-95-39, או בטלגרם שלנו, הבוקר ברדיו 90.
1: אנשים שאפים על עצמם, מדברים על עצמם בגוף שלישי.
0: נכון.
1: והוא הוסיף בהודעה, אייל כותב לכם את זה.
0: כן. הייתי מסבירה לך, אבל אתה לא תבין. לירז כותב את זה לטלגרם. מה זה העיגולים בדומינו? לא יודע למה.
1: שאתה אומר שאלה על אבן של דומינו.
0: נכון, אבל באבן אחת, ביחידה אחת יש שש. אתה מתכוון, עמיחי, שבשתי יחידות יש 12, אם אני מבין אותך נכון.
1: אבל אבן מורכבת משתי יחידות.
0: אז יכול להיות שש.
1: ובאמצע יש פס כזה.
0: כן, אז בכל זה יש זה. הנה, מישהו מסביר כאן, דותן מסביר, על אריח בודד, האריח הגדול ביותר 6-6, יש בסך הכל 12, אבל 6 מכל צד. עושים מכל צד, בסדר, אוקיי. עוד דברים, תכף נקרא עוד כמה דברים שאתם כותבים לנו, מתקנים אותנו, הכל בסדר, אנחנו... זה, הטלגרם הוא, אתה יודע, דמוקרטיה בהתהוותה ממש, כאילו, כל אחד כותב מה שהוא רוצה, ואנחנו מתייחסים.
1: כשאתה יושב עם חבר,
0: כן.
1: שכל שניה הוא בודק את הטלפון, ואומר לו, אני שוכח כאלה איזושהי שיחה חשובה.
0: נכון. או בכלל, בודק את הטלפון כל הזמן. כאילו...
1: ואם אומר, סורי, זה מחול. וואו, איזה איש חשוב
0: אבל זה באמת נכון, כאילו, אם זה באמת מחול, אז זה באמת חיכה.
1: לא, זה שהוא מטורך לציין שזה מחול, זה חשוב לו שידעו שהשיחה היא מחול. אתה יכול להגיד, שנייה, סליחה, שנייה, וללכת, אף אחד לא יגיד לך, רגע, רגע, מאיפה זה? זה מארץ מחול. אם זה, לא, אם זה לא מחול, אז לא חשוב.
0: נכון. אוקיי, בסדר גמור. טוב, אנחנו מתקדמים קדימה. רחל גיל יוסף שלנו נכנסת, שואטת לאולפן, ובפיה של מי השורה הזאת להזזל, נותנת לנו שורה משיר בוקר טוב.
1: עכשיו אני רואה שהמון אנשים כתבו פה אדם שמדבר על עצמו בגוף שלישי, אז כן, מלא אנשים כתבו את זה. אוקיי, כן, רחל.
0: טוב, דרור פונה עכשיו לרחל, ורחל
1: נותנת לנו... לפני זמן קצר עכשיו כותרת שאנחנו רואים, לפני זמן קצר יש חשד לחפץ חשוד בטיסת דלטה מניו יורק לישראל.
2: מה יהיה?
1: זה העדכון.
0: טוב, זה חשד לחפץ.
1: כן, כן.
0: סריקות במטוס, וכל הנושאים פונו.
1: כיף לטוס בתקופה הזאת. מרגיע.
0: אוקיי, רחל, של מי השורה הזאת?
1: נראה לי אם אני עושה חול, אני עושה הפלגה.
2: טוב,
0: זה בא. כן, בבקשה.
2: לבד בתוך כל הטירוף, אני חושב איך שהזמן יכול לעוף.
0: שורה משיר ישראלי.
2: כן, מוכר.
0: מוכר, שאנחנו צריכים לזהות.
1: זה ליד?
2: לא.
0: תני שוב את השורה ברשותך.
2: לבד בתוך כל הטירוף, אני חושב איך שהזמן יכול לעוף.
0: זה ממשפחת עדן חסון?
2: לא.
1: משפחת.
0: לבד בתוך כל הטירוף. אבל זה גבר.
2: כן.
0: זמר.
2: כן. קול גדול כזה.
0: קול גדול?
2: כן.
1: כן, הצצתי בטלגרם ולא ידעתי, ואני חושב שאתה תדע את זה.
0: את יכולה לתת לי עוד? כן, בבקשה.
2: אבל בסוף כשזה נגמר, יש סיבה לכל דבר.
0: כן, כן, כן.
1: יש לו...
2: נסה להלחין.
1: כן.
2: לבד.
0: תמשיכי.
2: בתוך.
0: לכל דבר. אם הייתי טוב במשחק הזה, הייתי יודע את זה. כי זה נשמע לי מוכר. אם הייתי אתה, הייתי יודע.
1: אז הנה בדיוק בעניין הזה הודעה קולית של רובן.
3: בוקר טוב, אני חושב בן אדם שאתה נותן לו יד ללחוץ, הוא נותן לך רק ארבע אצבעות ככה, ככה, תחזיק, תהיה בריא, ביי.
0: נכון,
1: זה רובן, זה
0: נכון, ובקשר לשיר, מה אתם כותבים פה בטלגרם? אמיר דדון, אמיר דדון.
2: אור גדול.
0: אוי, שנו, באמת.
1: אור גדול.
0: למה לא ידעתי את זה?
2: ממש. זה היה התחלה, זה היה קליל.
0: אני פשוט לא עושה את ההקשר בין השורות לשיר, שאת השיר אני מכיר, את השורות אני מכיר,
2: לא קופץ לך, אבל נגיד יש שורות כאלה.
1: לא, אבל אני גם לא קופץ, אני מכיר את השיר, אני מכיר את הזמר.
0: לא, אבל בדרך כלל קופץ לך.
1: כנראה שלא שמעתי מספיק את השיר.
0: יש לי

0: במובן הזה יש לי נתק בראש.
1: במובן הזה? מה עם שאר המובנים? אין נתק בראש?
0: עוד אולי עוד נתק אחד.
2: חל הבוקר.
0: אולי עוד איזה נתק אחד, נתיקון אחד.
2: ואם ילך לאן אלך בו, תגיד לי.
0: זה איתן רייכל.
2: לא
0: איתן רייכל.
2: זה דואט.
0: זה דואט?
2: כן. של מהשנתיים האחרונות.
0: אז את לא לאולו פאטין ו...
2: לא אולו פאטין ואופר...
0: ואופר לוי. תגידי שוב.
2: ואם ילך, לאן ילך? בוא תגיד לי.
0: זה ג'ן בורדו?
2: לא.
0: בוא תגיד לי.
2: כן.
0: זה גבר ואישה עושים את הדואט? זה לא נס וסטילה, נו.
2: לא.
1: לא גלי אתרי ומנים בגר בדואט שלהם.
0: משנת 1962.
2: לפני שנתיים עשו דואט?
0: ארז.
1: לא.
2: עוד קצת?
0: עוד קצת.
2: בוא תגיד לי אתה, ימים שבורים, לילות שלמים, אני ערה במיטה.
0: זה נשמע שיר יפה. הוא יפה?
2: ניגנתם אותו פה מלא.
1: ניגענו אותו.
0: איץ, מהצעירות שלה, כאילו כמו...
2: מה זה צעירות? 42?
1: דואט, את אומרת.
0: דואט.
2: כן.
0: זה ממשפחת קרן.
1: זו ריטה? שדופה של ריטה עם מישהו?
2: לא.
0: טוב, אני חייב לראות בטלגרם, כי נמאס לי.
1: טוב, די, נו.
0: אתה תנחש, אתה תמשיך.
1: לא, הנה, אני לא הייתי עולה על זה.
0: אוי, נו, אני גם מכיר את זה. למה לא מצליח? נינה טייב ופול טראנק.
2: נגנב
0: זה שיר ש... כן, זה שיר שמצוין.
1: נגנב עם... אין לי את הלחן, אבל אני יודע, כן, שהיא צועקת.
2: זה עוד אחת, שזה לא הולך. שזה לא הולך.
1: נכון.
0: שיר מצוין.
1: בטח. ידעו כולם ב...
2: כן, עלו על זה מהר?
1: לימור ידעה ראשונה בוואטסאפ, אבל הרבה ידעו בוואטסאפ. ובטלגרם גם, כתב מתיתיהו, ידעה ראשון.
0: נלך הלאה.
1: אבל עוד ידעו, הדס, לימור, כן.
2: את זה אתם בטוח תדעו.
1: טוב.
2: והרוח תקום, ובטיסת נדנדות, ירבו הברקים מעליך.
0: בטח, ברי סחרוף.
2: איזה שיר.
0: זה, נו.
1: עוד חוזר הניגוד, עוד חוזר הניגוד.
0: נכון.
2: יפה.
0: זה אני יודע לדקלם אותו.
1: והרוח תקום.
0: וטיסת נדנדות. נתן אלתרמן כתבת
2: יפה. רגע, שיר את זה סיים.
0: כן, ואז נוכל להמשיך.
1: מה עובר אורח? סיימתי, בבקשה.
0: אז אולי תרצו לשמוע את החיקוי שלי.
1: אולי גם אופר וינטר שר את זה, כן, אם תרצו.
0: ימינה זה אנחנו.
1: לא, אבל בשיר, את השיר.
0: וטיסת נדנדות. והרוח תישוב.
2: ניקח את זה מפה. ניסיתי לצוף יחסי אהבה.
0: ניסיתי, שלמה ארצי.
1: כן.
0: ניסיתי לצוף.
2: כן.
0: טוב, מה זה שיר הזה?
1: אבל אני אבקש אף פעם.
2: איך קוראים לשיר?
0: נו, השיר הזה.
1: לפחד מהפחד.
0: לפחד מהפחד. כן.
2: מה המשך?
0: אני לא זוכר, אבל זה השיר, זינו.
2: לא.
1: פחד.
2: טוב, בסדר. לתת ולקחת,
0: דודו טסה ושלמה.
1: אבל שם השיר נקרא לתת ולקחת?
2: לתת ולקחת.
1: אוקיי, נזכור את זה.
0: כן.
2: אחד אחרון.
1: זה אחרון ודאי? אחרון חביר?
2: כן. חברים אומרים מספיק, רגע שנייה. חברים אומרים מספיק, תפסיק להיות כבד, ואני לא מתנגד, אבל מצב אבסורדי.
0: אבסורדי? איך זה חרוז?
1: נכון.
2: זה לא חייב להיות חרוז.
1: אנחנו ביקשנו חריזה.
2: רגע,
1: תגיד. מה זאת אומרת? יש פה חוקים לה.
0: תגידי שוב את המשפחים.
2: החברים אומרים מספיק, תפסיק להיות כבד, ואני לא מתנגד, אבל המצב אבסורדי.
0: איזה מוזר שזה שיר? איך הוא שר את זה? זה הוא או היא?
1: אז אולי זה מאיר אריאל.
2: אולי הוא לא בדיוק שר.
1: חברים אומרים.
0: זה ראפ? זה טונה?
2: לא.
0: זה רביד?
2: לא.
0: זה ג'ימבו ג'יי?
2: לא. אבל הכיוון נכון.
0: ראפ. ראפ ישראלי.
2: כן.
1: מפעם? זה מפעם?
0: להקה? דגנה?
2: כן.
0: תגידי עוד פעם את המילים.
2: חברים אומרים מספיק, תפסיק להיות כבד, ואני לא מתנגד, אבל מצב אבסורדי.
0: סע?
2: לא.
0: מה זה דגנחש?
2: נמשיך עוד קצת?
0: כן.
2: נסו לתפוס את הדוגמאות. אם לא תצליחו, חכו לי.
1: תראה, זה לא שירת הסטיקר, וזה לא תל אביב ירושלים.
0: נכון.
2: נכון.
0: טוב, מה זה לא, אתה יודע.
1: אנחנו לא פריירים.
0: אתה יודע מה? אז אנחנו לא פריירים?
2: לא.
0: לא. טוב, מה זה כן?
2: אם לא תצליחו, חכו לי.
1: אם פה... לא.
0: אם הכל זה לא, אז מה זה כן?
2: שם יש עוד זביל.
1: בוא תגידי את שם השיר.
2: מה משנה מי

0: נראה שג'ורדן קאטה שושקיר.
1: את רוצה לקרוא את כל הטקסט? את רוצה לעבור על כל האלבום של הדג נחש?
0: אני אשמח.
2: נו, איזה שיר זה?
1: נשלם מיסים.
0: לא.
2: אז תגידי איזה שיר זה.
0: מה אמרת?
1: את יודעת את שם השיר?
0: זה.
1: נשלם מיסים.
0: כן.
1: דותן, דותן כתב את זה.
0: לא פריירינג. לא פריירינג.
1: ליאורה כתבה את זה ב...
2: לא,
1: וואטסאפ, לא פריירים, לא פריירים, כן.
2: רחל גיל יוסף, תודה רבה על הכל, ואנחנו נודה לך בשלב הזה.
1: עודנו.
2: יאללה.
1: תודה, רייץ'.
2: והנה, הנה זה.

0: אנשים רוצים את מה שאין להם. יותר אתגר. תשמע רגע, בקשר לאשת ראש עיריית כפר סבא. זהו, חשבתי על זה שכאילו נניח היו אומרים לך, איך היית רוצה שיפנו אליך? אני כאילו, כשפונים אליי לא בשם, זה מרגיש לי זר. נניח שאתה מגיע למלון בחול וזה, ואומר לך מיסטר קליימן או משהו כזה, כאילו זה מרגיש שזה לא אני.
1: למה אומרים לך מיסטר?

0: אבל
1: לא, אני מדגיש את זה
0: אליך. אה, הבנתי.
1: כאילו מרגיש את זה לא אני, כל האדוני במקומות זרים, כאילו מיסטר?
0: אתה יודע מה, במלון בחוץ שאתה מגיע עם הטרולי והמזוודה ועשית הזמנה וזה בשם ואתה מגיע וזה, ואומר לך מיסטר, יש בזה משהו שהוא אולי קצת...
1: אני מרגיש שזה לא אני, אני לא מיסטר.
0: לא, ברור שלא, אני יודע שאתה לא מיסטר, אבל כאילו יש בזה משהו שכאילו היא כן
1: מחברת אותך
0: לא בקטע של אגו, בקטע שהיא...
1: כן, אבל לי זה מרגיש לא נעים. לא, תחשוב שיש אנשים שצריכים את זה.
0: מי שצריך את זה בעיניי הוא בבעיה.
1: שתגיד לי שאני אשת ראש, תקרא לי בראש העיר.
0: מי שצריך את זה, זקוק לזה, זה מאוד מאוד חשוב לו, הוא בבעיה עם עצמו.
1: לא יודע.
0: הוא בבעיה, לא נתנו לו את זה מספיק בחיים.
1: אם זה באמת הוא.
0: כן, באישיותית, אני חושב שהוא בבעיה. לא, נניח
1: אני יושב ראש הכינוס הזה, ואתה קורא לי אבי, אבל אני אומר לך, תקשיב, אני יושב ראש הכינוס, תקרא לי יושב ראש הכינוס.
0: לא, אם אתה מציג אותו עכשיו, כשעולה מול אנשים וזה, קבלו את יושב ראש זה, זה בסדר.
1: כן.
0: אבל כשעושב איתו אחד על אחד,
1: לא, לא
0: אחד
1: על אחד. כשאתה פונה אליו, נניח, במייל או בוואטסאפ וזה, ואנשים רוצים ש... לא, לי זה מרגיש זר פשוט, אז תחשוב
0: שזה... כי אתה לא יושב ראש הכינוס גם. אם אתה היית יושב ראש הכינוס, אתה חושב שהיה קוראים לך דור, לא היית מתבאס?
1: אם היית
0: אשת איש, נגיד.
1: לא, אשת ראש העיר. או זה, אז יכול להיות שהייתי צריך את זה. טוב, בסדר, בעניין אחר לגמרי. אה, לא, בעניין הזה שאלנו איך מתנהגים ומה אומרים אנשים שעפים על עצמם. תכף נקרא עוד כמה דברים שכתבתם לנו, אבל בואו ניתן פרס לזוכה.
0: מדובר פה באיתן מגש, אתה זוכר, דיברנו איתו, הגנן מגש, עם ארבע תשובות נכונות, שלוקח לעצמם, הוא חייב לפנק במיוחד, וזה מתנת הבורגרנץ'. בא לכם להתפנק כל הזמן, תעשו את זה באפליקיישן או באתר.
1: מגיע לו.
0: זה של איתן מגש.
1: זה בדרך אליך, איתן.
0: בחוץ, עמוס עכשיו, בכביש מספר 1, במחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. וממחלף לטרון ועד צומת חוות שער הגיא, וגם בכביש 4 עמוס עכשיו מצומת אשכולות ועד צומת אמונים בדרום, ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל במרכז, ומצומת אקו מזרח ועד צומת אל המפרץ בצפון. עדכון בכביש 5 עמוס ממחלף ירקון ועד מחלף גלילות מזרח, וכביש מספר 40 עמוס עכשיו ממחלף לוד ועד צומת אל על, וממחלף רמלוד ועד צומת אחי סמך. אלה דיווחי התנועה.
1: דותן גם כותב בטלגרם שאלה שעפים על עצמם זה אלה שהולכים עם משקפי שמש גם בלילה. יש בזה משהו.
0: כן, נכון, יש כובע בלילה, יש משקפי שמש.
1: כן, משקפי שמש זה נכון. זה כותב שאתה מנסה לקבוע עם חבר והוא אומר לך תן לי לבדוק ביומן.
0: יש יותר פלצנים מזה, תן לבדוק ביומן.
1: מה?
0: בוא נפתח יומנים, אולי נהיה חכמים. בוא נפתח יומנים.
1: נהיה חכמים, כן.
0: בוא נפתח יומנים, כאילו הכי טוב.
1: מישהי שכל הזמן אומרת אהובה.
0: אהובה, כן, מכירתי, אהובה.
1: שמישהו שואל אותך, דודו כותב בטלגרם, שמישהו שואל אותך מה עשית בצבא? מה, אני לא יודע אם זה...
0: למה מה עשית בצבא, אולי זה כבר יותר כזה, הוא עף על עצמו בדרך הזאת.
1: כזה, נכון. וטל כותב בטלגרם, תן לי את הבקבוק יין הכי יקר בתפריט.
0: כן, כן, כן, כן, כן. אפשר לשמוע המיוחדים שלכם, זה גם
1: אני חושב. בכלל אם יין, עיסוק ביין הוא זה. אמרתי לך גם אתמול, שלשום, שכאילו, היין דורש מעצמו יותר ממה שסתם בקבוק שתייה דורש.
0: ברור.
1: הוא דורש פותחן משלו, יש לו פקק משלו, יש לו קוס משלו.
0: להריח את הפקק לפעמים.
1: יש לו מילים משלו, כל המילים, הפיצוץ וזה. היין דורש כאילו, אני משהו, היין עצמו אף על עצמו.
0: נכון.
1: ואנשים ששותים יין...
0: בטח פותחים יותר מזה שמישהו מקבל ליד בקבוק יין, הופך אותו וקורא מאחורה יותר משלוש שניות...
1: וואו.
0: תראה לי שנייה אחת, רגע, זה מגיע מחבל...
1: זה לא הריזרב שלהם. זה לא הריזרב שלהם.
0: הוא חצי הרבה.
1: הייתם צריכים לקנות...
0: הוא פירותי, טוב, טוב, טוב, היא פירותי דווקא. תמזוג כבר כוס יין ותשתה אותה.
1: כן, אבל אם קונים את הריזרב של אותה שנה, יכול להיות שהייתם... יכול להיות שזה יותר טוב.
0: אבל אתה לא יכול לריזרב כזאת, זה בציר 2019.
1: אני חושב שהיה להם ריזרב באותה שנה.
0: היה להם כאילו...
1: אני חושב שהיה מהדורה מוגבלת.
0: כי אולי זה חבית פנימית שם, אני לא יודע. יודע.
1: אולי, אולי, אולי.
0: אבל תן לו לנשום קצת, תן לו לנשום, חכה
1: שנייה. אז אנחנו ניתן לכם לנשום ונחזור מחר בשבע בבוקר.
0: התוכנית הזאת עולה לספוטיפיי. חפשו אותנו, יולה כפודקאסט ערוך ומסודר, בלי פרסומות, בלי זה, נטו חפירות.
1: רחל גיוספי פיקה, אילה מלכה, היא תהיה פה אחרי 9:30.

0: מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאניטיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאניטיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמיניה השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמחזורית

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטי והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי. תשעים FM.

0: החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. פרשת השחיתות בעיריית כפר סבא, בית משפט השלום בראשון לציון העריך אתמול את מעצרם של ראש עיריית כפר סבא רפי סער ושל אשתו מיטל סער, שנעצרו על ידי שוטרי היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 עד ה-19 באוקטובר. כמו כן, עד ל-15 באוקטובר הוא ערך מעצרם של מנכ"ל החברה הכלכלית וכן של אמא של אשת ראש העיר. בנוסף, מעצרם של למעלה מ-10 חשודים נוספים שהובאו לבית המשפט הוא ערך במספר ימים, כל אחד על פי חלקו בפרשה. כלל החשודים נעצרו בתום החקירה של יותר משנה, כשבמסגרתה נחקר חשד לביצוע עבירות של שוחד, מרמה, הפרת אמונים, איומים, סחיטה באיומים, הלבנת הון ועבירות מס. העבודות להקמת הקו האדום, הכולל נתיב לתחבורה ציבורית בדרום נתניה, על רקע החשש של התושבים והביקורת הציבורית של הפרויקט, לקראת תחילת העבודות הצפויות במהלך החודש הקרוב ברחובות בן צבי, פנחס לבון, זלמן שזר, אהוד מנור ושוש אתרי, העירייה תקיים מפגש תושבים מקוון שבו יוצגו פרטי העבודות המתוכננות וינתן מענה לשאלות על ידי גורמי המקצוע מטעם חברת נתיבי איילון, צוות ניהול הפרויקט והגורמים העירוניים. ניתן להירשם למפגש שיתקיים היום בשעה 5:30 אחר הצהריים באמצעות קישור שפורסם בעמודי הפייסבוק של העירייה ונתיבי איילון. המאבק נגד הקמת שדה תעופה באזור חדרה ומועצה אזורית מנשה. ראש המועצה, מנכ״ל המועצה ופעיל המאבק שלמה אלקלאי ממושב תלמי אלעזר נפגשו אתמול עם יושב ראש רשות שדות התעופה יפתח רון טל ודנו בתוכנית להקמת השדה. על פי המועצה, במהלך הפגישה הוצגה ליושב ראש רשות שדות התעופה מצגת המפרטת את הנימוקים להתנגדות המועצה להקמת השדה. כמו כן, דנו הצדדים בחלופות אפשריות, תוך שנקבע לתאם פגישת המשך עם גורמים נוספים לצורך הצגת הנימוקים.

עסוקים. בסיום הפגישה אמר ראש המועצה כי התחושה היא שהיה קשב לטיעוני המועצה. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין. לעוד חדשות ועדכונים ייכנסו לאתר רדיו 90, שם תוכלו לקבל את כל החדשות המקומיות גם ישירות אליכם לטלפון באמצעות קבוצת הוואטסאפ של העיר שלכם. עד כאן מחדר החדשות של רדיו 90.

יסמין מועלם ומוש בן ארי פותחים לנו את הבוקר הזה עם דרך, כן, לעתים ב-90, אנחנו איתכם עד השעה 12 עם מוזיקה נהדרת. מפה נמשיך, כן, בבקשה.

0: I'll never let you part. For you're always in my heart.
1: להיטים בתשעים, עם הילה מלכה.

עוד יום שמש, שוב עולה לרכב לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל, עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סגרות, תראה את דרזדן. אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חוץ מחר?

בכיכר הזאת נסע טויוטה לבנה, כאן אני עושה קניות, כאן עוד לא שיפצו את המיגונית, כאן ילדה קטנה שאלה אתם של ישראל, כאן אתמול הפגינו נגד הספקה על מסעית, כאן נפל אמיר נעים שהציל שני קיבוצים, ארז וגמור הנר, יש כאן בירה מחווית ואחלה המבורגר, כאן נפל קסם, וואי, כאן אני צריך לזכור לקבוע שיננית, יש פה

0: כן, ג'ימבו ג'יי.
1: אני מזמין את כל המשרד.
0: שכתב, כותב את הראפ שלו, כן? מאה. מפה נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן נמשיך, נפתח שעה נוספת של מוזיקה נהדרת, לעתים ב-90. אנחנו איתכם עד השעה 12.
2: שלום.
3: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית ב500,000 שקלים.
2: מה? אני לא נושמת.
3: אני לא נושמת איתך.
2: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
3: אני רצינית מאוד, 500,000 שקלים.
2: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאניטיים. רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
8: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
9: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
12: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
13: 100% טעם, 0% פוזה.
12: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
14: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום. 90 FM, 90 FM, 90 FM.

אופרה חזה פותחת לנו את השעה הזאת עם פיוט עברי תימני, כן? אם ננעלו להיטים בתשעים.

0: אודי שניידר עם הילד עם הבוגי, למרות שאנחנו בסוף הקיץ.
1: על החוף.
0: אבל היי, עדיין אפשר ללכת לים.
1: לראות שמש זה שילוב כל כך טוב.
0: כן, אנחנו במדינת ישראל.
1: הלו, ארץ.

0: FM. הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
2: בסדר, גמור.
1: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר? זכית ב-250 אלף שקלים. מזל טוב.
2: זה לא סלדק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
1: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
2: תשאר לי אראלה ממפעל הפיס.
3: לך, איך תשנה לאפ שלך, תגידי, אתה נורמלי? זה לא מתחיק.
4: חולמים שהאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
8: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת?

0: הקנייה השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
9: 90 FM 90 FM

0: החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן הילה מלכה. פרשת השחיתות בעיריית כפר סבא. בית משפט השלום בראשון לציון העריך אתמול את מעצרם של ראש עיריית כפר סבא רפי סער ושל אשתו מיטל סער, שנעצרו על ידי שוטרי היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 עד ל-19 באוקטובר. כמו כן, עד ל-15 באוקטובר הוא ערך מעצרם של מנכ״ל החברה הכלכלית וכן של אמא של אשת ראש העיר. בנוסף, מעצרם של למעלה מ10 חשודים נוספים שהובאו לבית המשפט הוא ערך במספר ימים, כל אחד על פי חלקו בפרשה. כלל החשודים נעצרו בתום חקירה של יותר משנה, כשבמסגרתה נחקר חשד לביצוע עבירות של שוחד, מרמה והפרת אמונים, איומים, סחיטה באיומים, הלבנת הון ועבירות מס. העבודות להקמת הקו האדום הכולל נתיב לתחבורה ציבורית בדרום נתניה, על רקע החשש של התושבים והביקורת הציבורית על הפרויקט, לקראת תחילת העבודות הצפויות במהלך החודש הקרוב ברחובות בן צבי, פנחס לבון, זלמן שזר, אהוד מנור ושוש אתרי, העירייה תקיים מפגש תושבים מקוון שבו יוצגו פרטי העבודות המתוכננות וינתן מענה לשאלות על ידי גורמי המקצוע מטעם חברת נתיבי איילון, צוות ניהול הפרויקט והגורמים העירוניים. ניתן להירשם למפגש שיתקיים היום בשעה 5:30 אחר הצהריים באמצעות קישור שפורסם בעמודי הפייסבוק של העירייה ונתיבי איילון. כתב אישום הוגש נגד תושב זיכון יעקב בגין החזקת סכין והתעללות תוך גרימת סבל חמור לכלבה שלו. על פי כתב האישום שהוגש לבית משפט השלום בחדרה, הנאשם בן ה-21 תקף את הכלבה באמצעות ידיו, לאחר מכן דקר אותה, גם כאשר ניסתה להימלט בעודה פצועה. כתוצאה ממעשיו נגרמו לה פציעות וחבלות קשות, היא נזקקה להתערבות כירורגית דחופה, ובהמשך גם כאשר הוא עברה לטיפול בבית החולים הווטרינרי, מצבה הוגדר כלא יציב ונשקפת סכנה ממשית לחייה. לצד כתב האישום שמתבסס על הודעתו במיוחס לו ובצילומי מצלמות אבטחה שתיעדו את המעשים, הוגשה נגד הנאשם בקשה למעצרו עד לתום ההליכים נגדו. עד כאן מבזק החדשות המקומיות. לעוד חדשות ועדכונים ייכנסו לאתר רדיו 90, שם תוכלו לקבל את כל החדשות המקומיות גם ישירות עליכם לטלפון באמצעות קבוצת הוואטסאפ של העיר שלכם.

מקרדי בי לדאוצ'י, להיטים ב-90, אנחנו איתכם עד השעה 12, מוזיקה נהדרת. וזו דאוצ'י עם אנזייטי, כן, חרדה, חרדה, מה עושים עם החרדה? משקשקים אותה.

כן, כולם מחפשים אהבה. זה בסוף ה... זה נכון. לגבי כולם. רובי וויליאמס, כן, תחילת שנות ה-2000. איזו תקופה. לעתים ב-90, אנחנו איתכם עם מוזיקה נהדרת.

אשדות, שנת 95, מתוך האלבום הופעה חיה בהארד רוק קפה. זה השיר היחיד באלבום הזה שהוקלט באולפן ולא במהלך הופעה. כן, בכל פעם שאני מתאהב בך מחדש, את השעה הזאת אנחנו נסיים עם מניאק. יא? לאחר מכן נצא להפסקת פרסומות ואז נפתח שעה נוספת, שעה ים תיכונית, להיטים מכל הזמנים, ים תיכונית. יישארו איתנו.

0: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 עד 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: שלום,
4: זאת הראלה ממפעל הפיס.

0: זכית בחצי מיליון שקלים.
1: מה?
2: אני לא נושמת.
0: אני לא נושמת איתך.
2: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
0: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
2: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
3: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
6: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
8: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום מבית ישראל, היום.

באר תעשי בשעה הים תיכונית שלנו, בהחלט. מפה נעבור ליואב יצחק.

סטלוס ואורן חן איתנו. כן, בום פעם, נשיקה. זו השעה הים תיכונית שלנו, לעתים ב-90, איתכם עד השעה 12. לעתים, ים תיכוניים מכל הזמנים. אחרי השיר הזה, פרסמות, מבזק חדשות מקומיות, ואז ממשיכים.

0: שלום.
1: כן, מי זה?
0: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
0: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
1: מטורף, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב.

0: התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
2: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי? דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטום. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטום. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטום. לוקחים את הקיר לטוב.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי. מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
12: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. פרשת השחיתות בעיריית כפר סבא. בית משפט השלום בראשון לציון העריך את מולת מעצרם של ראש עיריית כפר סבא רפי סער ושל אשתו מיטל סער, שנעצרו על ידי שוטרי היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 עד ל-19 באוקטובר. כמו כן, עד ל-15 באוקטובר הוא ערך מעצרם של מנכ״ל החברה הכלכלית וכן של אמא של אשת ראש העיר. בנוסף, מעצרם של למעלה מעשרה חשודים נוספים שהובאו לבית המשפט הוא ערך במספר ימים, כל אחד על פי חלקו בפרשה. כלל החשודים נעצרו בתום חקירה של יותר משנה, כשבמסגרתה נחקר חשד לביצוע עבירות של שוחד, מרמה והפרת אמונים, איומים, סחיטה באיומים, הלבנת הון ועבירות מס. העבודות להקמת הקו האדום הכולל נתיב לתחבורה ציבורית בדרום נתניה, על רקע החשש של התושבים והביקורת הציבורית על הפרויקט, לקראת תחילת העבודות הצפויות במהלך החודש הקרוב ברחובות בן צבי, פנחס לבון, זלמן שזר, אהוד מנור ושוש אתרי, העירייה תקיים מפגש תושבים מקוון שבו יוצגו פרטי העבודות המתוכננות וינתן מענה לשאלות על ידי גורמי המקצוע מטעם חברת נתיבי איילון, צוות ניהול הפרויקט והגורמים העירוניים. ניתן להירשם למפגש שיתקיים היום בשעה 5:30 אחר הצהריים באמצעות קישור שפורסם בעמודי הפייסבוק של העירייה ונתיבי איילון. המאבק נגד הקמת שדה תעופה באזור חדרה ומועצה אזורית מנשה. ראש המועצה אילן שדה, מנכ"ל המועצה חגי פלמר ופעיל המאבק שלמה אלקלאי ממושב תלמי אלעזר נפגשו אתמול עם יושב ראש רשות שדות התעופה יפתח רון טל ודנו בתוכנית להקמת השדה. על פי המועצה, במהלך הפגישה הוצגה ליושב ראש רשות שדות התעופה מצגת המפרטת את הנימוקים להתנגדות המועצה להקמת השדה. כמו כן, דנו הצדדים בחלופות האפשריות, תוך שנקבע לתאם פגישת המשך עם גורמים נוספים לצורך הצגת הנימוקים. בסיום הפגישה אמר ראש המועצה כי התחושה הייתה שהיה קשב לטיעוני המועצה. לעוד חדשות ועדכונים ייכנסו לאתר רדיו 90, שם תוכלו לקבל את כל החדשות המקומיות.

להיות גם ישירות אליכם לטלפון באמצעות קבוצת הוואטסאפ של העיר שלכם. את החדשות ערך מיכאל פרוסמושקין, ועד כאן מחדר החדשות של רדיו 90.

וגם דודו אהרון. השעה הים תיכונית שלנו עומדת להיגמר, אז נא ליהנות. אחרינו, כן, פרסמות ויומן 90. בינתיים אנחנו עם דודו, ואז נהיה עם רביבו. לא לדאוג.

0: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמחזורים.

0: מגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם, השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר, אני בחופש פה עם הילדה.
3: את ברגוע, כמו שאומרים.
4: כן.
3: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
4: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
7: תשעים FM.

צהריים טובים מאזינות ומאזינים וברוכים הבאים ליומן 90, תוכנית החדשות של רדיו 90. יום שלישי היום, נקווה שיהיה לכולנו פעמיים כי טוב. את הבוקר נפתח עם האסון הכבד ברכס רמים, טיול של תלמידים שהסתיים בטרגדיה, ושאלות הקשות על הבטיחות, על האחריות, ואיך מונעים את האסון הבא. וגם הבחירות הולכות ומתקרבות. ההבטחות מתרבות, הקמפיינים מתחממים, הלכלוכים מכל כיוון. ננסה להבין מה מחכה לנו ביום שאחרי הבחירות, וגם מה שקרה בימים של לפני. אז אנחנו נדבר על הנושאים האלה וגם נושאים אחרים. בשעה השנייה מגוון נושאים מהאזור שלנו. על הצד הטכני אופיר ארבי, הפיקו אותנו פז אבוחצירא ורחל גיל יוסף. יומן 90 של יום שלישי, אנחנו מתחילים. על מה נדבר היום? אנחנו נדבר עם חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, הוא מרכז את השטח בליכוד, למרות שהוא לא במקום ריאלי, יהיה מעניין לדבר אותו, לשמור על הערכות שלו. נדבר עם הפרופסור ירון זליחה, מיושב ראש המפלגה הכלכלית והמילואימניקים, החיבור שלו עם יועז הנדל, שלפי הסקרים הם קצת משני עברי אחוז החסימה. ננסה להבין מה הוא חושב לגבי הסיכויים שלהם, ומה הפילוסופיה הכלכלית שלו, הרי הוא מכוון להיות שר אוצר. נעסוק בנושא ברכס רמים, אותו אסון פיצוץ של נפל, דבר עם אבי אשכנזי, פרשן מעריב, ונקנח במשפט נתניהו, נדבר עם יאי אלטמן, שנסה לספר לנו להיפתחויות האחרונות, במיוחד מה שקורה עם העדות של מנדלבליט, יהיה מעניין. יומן 90 התחלנו, אני מבין שעדיין אביחי בוארון לא עונה לנו, אז אנחנו נשמע כמה צלילים עד שהוא יתארגן ויענה לנו, אז יישארו איתנו למספר צלילים, ואז נדבר עם חבר הכנסת בוארון.

0: צהריים טובים, חבר הכנסת אביחי בוארון, ליכוד.
1: שלום, שלום, צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
0: צהריים טובים, חבר הכנסת בוארון, אתה ראש מטה השטח בליכוד, ספר לנו מה אתם עושים, מה אתה עושה, איך מתארגנים שבועיים, זמן קצר מאוד. אביחי? נעלם לנו אביחי בוארון. אנחנו ננסה להעלות אותו שוב לשידור. תכף רחל מנסה, אנחנו ממתינים. אין לנו ברירה. רגע, הנה, שמעתי שהוא ענה בהפקה, מיד נעלה אותו. חבר הכנסת בוארון, חזרת אלינו.
1: כן, כן, יעיד, נקרא, סליחה. אנחנו מחדדים במטה השטח את המסר הכי חשוב, וכל אזרח בישראל צריך לדעת את זה. או שתקום פה ממשלה עם בנימין נתניהו, וממשלה לאומית יהודית רחבה, או שתקום פה מדינה פלסטינית על ידי ממשלת אייזנפוט ואחמד טיבי, שתביא עלינו את אסון השביעי באוקטובר, פי כמה וכמה וכמה.
0: תגיד,
1: וזה המסר שאנחנו מעבירים בכל בית בישראל, ובכל בית בישראל שמתלבט האם לבחור בין השביעי באוקטובר לבין הממשלה היהודית לאומית רחבה, ידע מה הוא מוכר. מי שרוצה ממשלה, מדינה פלסטינית, מי שרוצה לקרב אלינו את השביעי באוקטובר, לא כמו בעזה ששם היו יישובים וקיבוצים, אלא מדינה פלסטינית תתפוצץ עלינו, ודאי, יובל שטיינית כתב ב-98 מאמר, כשצבא פלסטין הסתער על ישראל. ב-98 הוא כתב את המאמר הזה. אחד לאחד מה שקרה לנו בשביעי באוקטובר.
0: אבל
1: אנחנו לא ממציאים את הדברים האלה. אנחנו מדברים במערכת הביטחון על היפוך קנים. אתה יודע מה זה היפוך קנים? היפוך קנים זה כשהרשות הפלסטינית תחליט להפוך את הקנים שלה ולהפנות אותם כלפי אזרחי מדינת ישראל, חייליה ושוטריה. זה מה שיקרה אם תקום מדינה פלסטינית.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה קצת
1: בטריש. וזה מה שיקרה אם תקום ממשלת אייזנקוט.
0: חבר הכנסת בוארון, נוצא קצת שאלה מטריסה. אתה מדבר על 7 באוקטובר. להזכירך, הליכוד היה בשלטון ב-7 באוקטובר. האסון, רגע, האסון קרה במשמרת שלכם. אתה פתאום עכשיו כאילו, רגע, אביחי, רגע, יש לנו מלא זמן, תן לי, טוב, תעננו.
1: שאלה מצוינת. תשמע, זה כמו להדליק פיל השהיה, והפיל הולך ונשרף, הולך ונשרף כמו בסרטי פעולה, ובסוף הפצצה מתפוצצת. הפתיל הזה, שבסוף פוצצת הפצצה, נדלק כשנסוגונו מגוש קטיף, כשהחרבנו את ההתיישבות באג'נדה שמאל שאריק שרון אימץ אותה, ונתמך על ידי כל השמאל הישראלי, לא לחינם הוא הקים את קדימה, כי הוא הבין שבליכוד כבר...
0: אבל למיטב זיכרוני, גם ראש הממשלה הצביע בעד...

0: להתנת קוטו,
1: רגע, רגע, רגע, לא, לא, אתה טועה בראש הממשלה פרש מהממשלה כשהתקדמה תוכנית ההתנתקות, ואני אומר לך, ואני אומר לך שבסופו של דבר זה מה שהביא לפיצוץ שאכן קרה במשמרת שלנו. אבל אי אפשר להסתכל על פרי הבאושים בלי לרדת לשורשים שלו. והשורשים שלו הם תוכנית ההתנתקות, הם הנסיגה מגוש קטיף, הם עזיבה של, אני מזכיר לך, שברצועת עזה הייתה רשות פלסטינית. ומה שקרה ברצועת עזה שהחמאס תוך 7 שנים השתלט על רצועת עזה. מה אתה חושב שיקרה ביהודה ושמרון? למה אין בחירות ביהודה ושמרון לרשות הפלסטינית? אתה יודע למה? כי כולם מבינים שאם יהיו בחירות, החמאס ישתלט על הרשות, על יהודה ושמרון ועל הרשות הפלסטינית. ולכן אנחנו ביהודה ושמרון, הממשלה הזאת מובילה קו דרך כוחות הצבא, דרך ההתיישבות, דרך הגדלת ההתיישבות, דרך הקמת 104 יישובים בקדנציה האחרונה, מובילה קו של לפיתה חזקה של יהודה ושומרון. אבל מה תעשה הממשלה הנוכחית? שמענו את יושב ראש הרשימה המשותפת אומר, אנחנו נוביל ביחד עם אייזנקוט להקמת מדינה פלסטינית. מה תהיה, מה יקרה במדינה הפלסטינית הזאת? החמאס ישתלט עליה תוך כמה שנים ויפנו את הנשק אלינו בדיוק כמו שקרה בשביעי באוקטובר. אתה מבין מה קורה פה?
0: אני מבין בהחלט את עמדתך. אני ברשותך רוצה לשאול מבחינה פרקטית, אתה יושב ראש מטה השטח, איך אתם הולכים להתארגן מבחינת שטח? הרי ברור לי, ואני מניח שברור גם לך, שמה שיכריע את התוצאות הבחירות זה אחוז ההצבעה. אתה צריך להביא כמה נכון, שיותר, כמה שיותר נכון. אנשים מהמחנה שלך לקלפי. איך אתם מתארגנים?
1: נכון, נכון. אני שמח לומר לך, אנחנו בנינו פה צוות מאוד מאוד רציני. גייסתי לכאן לשורות הליכוד את דוקטור אהרון לאוטמן ואת עומרי סער, שעובדים איתי כתף לכתף, אנשים מומחים בתחומם בניהול דאטה וגיוס דאטה, ואנחנו הולכים לעבור בית בית, בעזרת אלפי פעילים, גם מתנדבים וגם עובדים בשכר, לדפוק על 240 אלף דלתות ופשוט להוציא את האנשים אל הקלפי. אני שמח לבשר לך שכבר היום צבענו, סימנו 650 אלף תומכי ליכוד. אני מדבר איתך, אנחנו שבועיים ויום, או שבועיים בדיוק, מפתיחת הקלפיות, ואנחנו בשבועיים הקרובים נגיע ל1,300,000,400 מצביעי ליכוד מסומנים, והמטרה שלנו היא להוציא את אותם אנשים אל הקלפי. במקביל אנחנו נעבור, כפי שאמרתי, על 240 אלף דלתות עם אלפי פעילים, 2,000-3,000 פעילים בשכר, ועוד אלפי מתנדבים, ואנחנו פשוט נביא את האנשים אל הקלפי. אין דרך אחרת. אם אנחנו רוצים לנצח את הבחירות האלה, כל אדם חייב לצאת. אלו בחירות גורליות למדינת ישראל, ואני רוצה לנצל את ההזדמנות שאני עכשיו מדבר לאנשים הרלוונטיים ואומר להם, חברים יקרים, השמאל בניהול, בסיוע ערבים, בסיוע שמאל רדיקלי, קפלניסטים וכו', לא ייתנו לנו לנהל את המדינה. הם בארבע שנים האחרונות עשו הכל כדי שאנחנו נתקשה לנהל את המדינה. ואם הם יעלו לשלטון, הם יקימו מנגנוני כוח שלא יאפשרו לנו בעשרות השנים הקרובות לחזור ולנהל את המדינה הזאת. זאת שאלה קיומית, לאן המדינה תלך? האם הילדים שלנו יוכלו להיות חלק מניהול המדינה הזאת?
0: אביחי, המסר הזה שלך עבר חד וברור, אבל תשמע, אתה מדבר בלהט, אבל למעשה מבחינה אישית, אתה לא במקום ריאלי, איך אתה חי עם זה? כי מצד אחד נראה שאתה all in, אבל מצד שני אתה out.
1: תראה, זה לא שאלה פרטית.
0: לא, אני שואל אותך עכשיו, אני פונה לאביחי בוארון האיש.
1: אני אומר לך, אביחי בוארון האיש, אתה יודע, אני שאלתי את עצמי אחרי שהגעתי לצערי רק למקום ה-35, אומנם נבחרתי 19 בפריימריז, 20 בפריימריז, וזה היה צריך להבטיח את מקומי בוודאות ברשימה, אבל מסיבות כאלה ואחרות שלא ניכנס אליהם עכשיו, הגעתי למקום ה-35 ושאלתי את עצמי, האם אני חלק מהעניין הזה, או שבעצם להרפות וללכת הביתה. אבל אתה יודע, יש לנו חיילים בחזית שלא שואלים את עצמם את השאלה מה קורה בבית. הם כמובן מתעניינים בזה, אבל מבינים שלמען המדינה ולמען קיומה ולמען סגסוגה ושלומה, הם צריכים לשים את כל הפרטי עכשיו בצד ולהתרכז בלאומי. גם אני קצת מהם, לא כמו החיילים שהולכים ושומרים עלינו בצפון ובדרום מול האויב, אבל קצת כמותם, שמתי את השאלה הפרטית עכשיו בצד. זה לא מה שחשוב. מה שחשוב עכשיו זה טובת המדינה, קיומה של המדינה, הובלתה על ידי המחנה הלאומי.

0: הובלתו של בנימין נתניהו, שעושה את זה הרבה הרבה הרבה יותר טוב מכולם, וזאת הסוגיה. אז אני את הפרטי שמתי לעוד כמה שבועות בחוץ, עוד שבועיים נעבור את הבחירות, אם ירצה השם אני אכנס, ואם הוא ירצה גם טוב, אתה יודע, כשם שאנחנו מברכים על הטובה, מברכים גם על הפחות טובה, אז אנחנו מברך על כל מה שיצא בסופו של דבר, ואני את שלי עשיתי כלפי שמיים וכלפי אדם.
1: מסקרן אותי לדעת, אביחי בוארון, מה אמר לך ראש הממשלה כש... התגלו תוצאות הפריימריז? תראה, מצד אחד הוא מאוד מפרגן לך, ראייה שהוא מינה אותך לראש מטה השטח, תפקיד מהחשובים שיש. הוא הבטיח לך איזו הבטחה עתידית?
0: לא, לא, לא, אני לא שם, אני בקשר טוב וטוב מאוד עם ראש הממשלה ועם בני משפחתו, ואנחנו חברים טובים, ואני ראיתי אותו ביום שישי האחרון בישיבה חשובה שערכנו בנושא הקמפיין, וחיזקתי את ידיו. הוא נראה טוב מתמיד, נחוש מתמיד, חד מתמיד, ומבין את גודל המשימה שמוטלת על כתפיו ועל כתפי כולנו, להוביל את המדינה בארבע שנים הקרובות, או שמה, חס וחלילה, חס וחלילה, אני לא רוצה לחשוב על זה, השמאל יעלה לשלטון, וביחד עם הערבים ייקח אותנו לעברי פי פחת.
1: טוב, אתה חוזר לקמפיין, אני שואל עליך, על האיש.
0: כי אתה יודע, זה לא קמפיין, זה לא מסרים. זאת המשמעות האמיתית של הרגעים, הימים שבהם אנחנו ניצבים, הסוגיה שבה לפניה אנחנו ניצבים.
1: אבל אביחי, אוקיי, אתה מעניין אותי, אז אני לסיום רוצה לשאול אותך בנגי, והיה ולא תיכנס לכנסת. מה התוכניות שלך? להמשיך להיות איש ציבור, תפקיד ציבורי, לחזור לפרקטיקה פרטית כעורך דין, כאילו מה יש לך?
0: אני אגיד לך, אני לא התחלתי את השליחות הציבורית, אמנם אני בעסקים כל החיים ובעריכת דין וכו', משפט וכו', אבל קמתי כמה וכמה ארגונים ועמותות עוד לפני שנכנסתי לכנסת, והייתי פעיל בהתיישבות עוד לפני שנכנסתי לכנסת, ובזהות יהודית עוד לפני שנכנסתי לכנסת, ואתה יודע, לא, אנחנו חינפו אותנו בבית לתת ולתת ולתת, בין במסגרת של כנסת ובין במסגרות אחרות, אז אני מאמין שאת הנתינה, איך אני אומר לילדים שלי, קודם כל תיתן, אחרי זה תשאל מה הלאה, אז אני, קודם כל אני נמשיך להיות עסוקים בנתינה ובעשייה, גם בתוך הכנסת וגם מחוץ לכנסת, כי כך חונכנו וכך אנחנו מחנכים את הילדים שלנו, ובעזרת השם נפעל מה שאנחנו קוראים לטובת עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל ומדינת ישראל.
1: ואנחנו. יפה, יפה דיברת, אביחי בוארון, תודה רבה שהיית איתנו ובהצלחה, ומי ייתן ואין לנו בחירות הוגנות וטובות, ושכולם ילכו להצביע, איש לפי דרכו ואמנותו, אבל שהדמוקרטיה תקבע.
0: אמן, אמן, אמן, כולם צריכים לצאת להצביע, בעזרת השם נעשה ונצליח. שלום, שלום.
1: שלום, שלום. אנחנו נצא לפרסומות ונשוב אליכם.

0: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5-8.

0: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: בסדר אראלה, מה נשמע?
0: איפה אני תופסת אותך?
1: בזולה שלי יושב.
0: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150 אלף שקלים.
1: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
0: מתי חתונה?
1: לא, אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
2: חולמים שהרבע ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
5: היי, שוב אני עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.

0: יומן 90, חזרנו אליכם, אנחנו קדם בברכה את פרופסור ירון זליחה, שלום לך.
1: שלום, צהריים טובים.
0: יושב ראש המפלגה הכלכלית המילואימניקים, בוא נתחיל בשאלה, זה חיבור טבעי בעיניך או שזה ברירת מחדל החיבור עם הנדל?
1: אמנם זה שתי מפלגות עצמאיות ששומרות על הזהות שלהן, אבל זה חיבור מאוד טבעי שאנחנו בחנו אותו חודשים ארוכים, מכיוון שאנחנו הסיכוי היחיד לממשלה ציונית שמצד אחד תפקיד את תיק האוצר בידי כדי שהוריד את יוקר המחיה ולחם בשחיתות ובעון שלטון, זה מגיע לציבור פה, זה מגיע לאנשים. אנשים פה רוצים לחיות, לא רק לשרוד. ומצד השני, שתהווה גוש חוסם להשתמטות מצד אחד ולהישענות על מפלגות ערביות מצד השני.
0: מעניין מה שאתה אומר, אבל תראה, אם אני רואה שיח נכון לעכשיו בבחירות, אף אחד לא מדבר על יוקר המחיה, שזה הדבר הכי כואב לכולנו בכיס. כולם מדברים כן ביבי, לא ביבי, ביטחון, סוגיות כאלה, אבל בתכלס על מה שאתה מדבר עליו כל הזמן, אני חושב שחוץ מהמפלגה שלך, אף אחד לא מדבר על זה.
1: קודם כל זה נכון שאנחנו היחידים שמדברים וגם מציגים תוכניות עבודה וגם רקורד מוכח. אבל השיח התקשורתי הוא בועה. אני מציע לך לבוא את אחד הכנסים שלנו שמפוצצים. אנחנו חורשים את הארץ מצפון לדרום כל יום, כנס אחד, שניים, שלושה. והכנסים מפוצצים, ועל מה מדברים? מה מטריד את הציבור? הציבור לא מוטרד מאיראן, הוא לא מפחד מאיראן, הוא מפחד להיכנס לסופר. הוא מפחד שהילדים שלו יעזבו את הארץ, כי הם לא יכולים אפילו לזכור דירה, שלא לומר לקנות דירה. והוא מפחד מהמיסים שמטילים עלינו חדשות לבקרים, בזמן שהם בזבזים את הכסף של הציבור. חבר'ה, אנחנו צריכים לעשות שינוי, הציבור רוצה שינוי, מגיע לציבור שיהיה פה שינוי, והשינוי הזה מגיע ממש בקרוב, בעוד שבועיים, תחזיקו חזק.
0: אז אני רוצה לשאול אותך, לצערך או לשמחתך, אני לא יודע, אתם מדגדגים את אחוז החסימה, אתה לא חושב שביום פקודה אנשים יחזרו הביתה ויגידו למה להצביע לזליחה ולאנדל? יכול להיות שהם לא ייכנסו, אני אחזור הביתה, אני אצביע ליכוד, יצביע ליברמן, כל אחד מה שהיה לו פעם, ויגיד שהשינוי יחכה, אני לא רוצה לקחת סיכון שהקוד שלי יעבוד לפח.
1: קודם כל, בסקר הכי גדול שנעשה פה מאז תחילת מערכת הבחירות, בסוף השבוע האחרון בישראל היום, סקר של 1,800 משתתפים, לא 500. אנחנו כבר בשישה מנדטים, ובתוך המתלבטים,

0: הפוך, החיבור הזה יש בו מהות. אמנם שמרנו על שתי מפלגות עצמאיות, אנחנו לא תאומים סיאמים, ולכן לא התאחדנו, אבל החיבור הוא לא טכני, יש בו מהות, ולכן אנחנו לא מתכוונים להיפרד אחרי הבחירות, אנחנו ננהל מסע ומתן ביחד, כדי להבטיח את שתי ההבטחות שאנחנו נתנו לציבור. תיק האוצר בידי, כדי להוריד את יוקר המחיה סוף סוף, כדי לאפשר לאזרחים לחיות ולא רק לשרוד, ומהצד השני, חסימה, גוש חוסם, גם של ממשלת משתמטים וגם של ממשלה שנשענת על הערבים.
1: אז מיד נדבר על תיק האוצר ומה שאתה רוצה לעשות בתחום הכלכלי, אבל שאלת השאלות, נכון לעכשיו שוב, בהתבסס על אותם סקרים, ירון, אנחנו במצב של טקו. למי אתם תלכו? לנתניהו או לאיזנקוט? זאת אומרת, בהנחה ש... יש מצב שאתם תהיו לשון המוזניים.
0: חד משמעית, לא רק שאנחנו נהיה לשון המוזניים, אנחנו גם נכתיב את האופי של הממשלה הבאה. ולכן השאלה היא לא עם מי נלך, אלא לאן נלך. והתשובה היא מאוד פשוטה, ואני חוזר עליה בפעם השלישית רק ברעיון הזה. תיק האוצר בידיי וגוש חוסם למפלגות שמצביעות בעד השתמטות או מפלגות ערביות. אנחנו נחתור לממשלה שתגייס את כולם ותפתח מסגרות, אגב, כולם כולל ערבים, לשירות לאומי במוסדות ציבור. אבל אנחנו מאמינים שלאחר הבחירות, הכוח שלנו להיות שובר השוויון יכתיב את האופי של הממשלה הבאה, ואנחנו הסיכוי היחיד לממשלה ציונית אמיתית ונורמלית.
1: אז אני רוצה עכשיו, אתה לפי מיטב ידיעתי פרופסור לחשבונאות, בוא תעשה לי סדר במספרים. אם אתה רוצים לעשות ממשלה ציונית, בוא נגיד בראשות בנימין נתניהו, כל הגוש החרדי לא יכול להיכנס פנימה, אז איך פותרים את הפער הזה?
0: קודם כל, אל תהיה בטוח שאחרי הבחירות...
1: אני לא בטוח בכלום, ירון, אתה יודע.
0: אחלה, יופי, זה כבר גישה טובה. אז אני מדגיש, אל תהיו בטוחים, שאחרי הבחירות, הנאמנות המפוברקת הזאת לגושים תישאר. כבר היום, גדי אייזנקוט ואנשים בסביבתו מנהלים שיח עם יהדות התורה. על מה אתם חושבים שהם מדברים? על הפרדת יוקר המחיה?
1: אני מניח שלא...
0: ומהצד השני, אני אומר לך, תעלו לגלות ש... הפתיל של ליברמן הרבה יותר ארוך ממה שהוא טען, ובנט שבכלל התחייב לו לשבת עם הערבים, הוא לא יכול לעשות פליק פלק לצד השני. אני אומר לך שהכוח שלנו יבטיח שהכוחות השפויים בשני המחנות ידלגו ויתפקדו סביב שני הדגלים שאנחנו עומדים עליהם. תיק האוצר בידיי וממשלה שתגייס את כולם.
1: אז בדקות שנותרו לנו, פרופסור זליחה, בוא תן לי את המשנה שלך כשר האוצר, איך אני, נגיד שתוקם ממשלה בנובמבר, ראשון לינואר אני אכנס לסופר, איך אני אשלם פחות?
0: קודם כל, עד אז אנחנו נבטל את כל המכסים, את כל מכסות היבוא, אנחנו נמנע מהמונופולים בייצור המקומי, כמו תנובה, קוקה קולה, שטראוס, להשתלט על היבוא ולחסום אותו. אנחנו נפרק את הקרטלים ביבוא, היבואנים הבלעדיים והצולבים שהשתלטו על יצרנים בינלאומיים מתחרים בעולם ומייצגים אותם פה בקרטלים מקומיים ברישיון. אנחנו נעביר את רשות התחרות מתחת לעיניים שלי כדי שאני אאכוף את חוקי התחרות. ואנחנו נשחרר את הציבור מהעול של היבואנים כדי לקנות ישירות בזול מאירופה. אנחנו נכניס לפה את המחירים. שים לב, מרחק של שעה וחצי טיסה כל הסופר בחצי מחיר. אנחנו מתכננים כבר ביום הראשון, לא בשלושה חודשים הראשונים, ביום הראשון, יום הלם ואימה למונופולים ולאיבואנים הבלעדיים.
1: אתה מודע לזה שאתה הולך לריב עם גורמי כוח רציני מאוד במדינת ישראל?
0: כמו שרבתי איתם בכהונה הקודמת ויכולתי להם. לא שונה בכלל. טוב, מודע לזה, והפעם אני מגיע עם צבא גדול. המפלגה הכלכלית היא כבר גוף ענק, עם מאות של פעילים, מתנדבים, ב-50 מטות בכל רחבי הארץ, ומאות אלפי מצביעים ותומכים. אני ממש לא מגיע לאוצר לבד, ואני מגיע עם תמיכה של רוב העם.
1: מעניין, מעניין מאוד לראות את המאבק הזה מול כל אותם גופים גדולים. אישית אני מאחל לך שתצליח לסדר את השוק, כי בהחלט אנחנו מרגישים את זה כולנו.
0: זה מגיע לנו, מגיע לנו לחיות, לא רק לשרוד.

0: פרופסור ירון זליכה, מפלגה הכלכלית, המילואימניקים, תודה רבה שהיית איתנו. בשורות טובות לעם ישראל.
1: בעזרת השם, תודה רבה.
0: תודה רבה. אנחנו עכשיו עוברים לנושא הכואב, שזה מה שקרה אתמול ברכס רמים. שלום לך, פרשן הצבאי של מעריב אבי אשכנזי.
2: שערי טובים.
0: יודעים כבר מה קרה שם, האסון הזה? אתה יכול להאיר את עינינו?
2: כן, אנחנו יודעים להגיד שמה שהתפוצץ שם זה ככל הנראה חלק מפצצת מצרר, אותה פצצונת של פצצת מצרר. הציבור צריך להבין שפצצת מצרר זה פצצה שמשוגרת ואז היא מתפזרת על שטח נרחב עם הרבה מאוד פצצות קטנות, שזה בגודל שבדרך כלל של כמו רימון רסס, זה משהו כמו, אם אנחנו ככה מדמים, היא כמו קופסת מעדן שיש של מילקי או משהו דומה זה בגודל, וכשהיא מתפוצצת היא גורמת לקטילה ולפציעה של אנשים. היא בדרך כלל מופעלת על כוחות חיר. במהלך המלחמה ירו הרבה מאוד באזור הזה, הרבה מאוד פצצות מצרר כדי לפגוע בכוחות צהל, מי שירה את זה זה חיזבאללה. ולצערנו הרב, אתמול כאשר הגיעו המטיילים, הם כנראה סטו מהשביל, אחד מהם או חלקם סטו מהשביל, מצאו את הפצצה הזאת. הם לא זיהו שזה פצצת מצרר, הם לא ידעו שזה דבר שאסור להריב, אסור לגעת, ותוך כדי התעסקות כנראה במהלך כזה או אחר התפוצצה וגרמה לפגיעה הקשה של הנער בן ה-15 שנהרג.
0: אוי ואבוי.
2: ו-24 נפצעו, חלקם באורח קשה, חלקם באורח בינוני וקל, ובהחלט זה אירוע שהוא צריך ללמד את כולם. חברים, לא מרימים חפצים חשודים, לא בטיול ולא בשום מקום אחר, ואם אתה רואה זה משהו שלא מסתדר לך עם הנוף הטבעי שלו, תעצור, תקרא, תזיק את המשטרה, שיגיעו חבלנים, שיטפלו בזה, זה התפקיד שלהם, זה המשימה שלהם, וזה העניין כרגע.
0: אתמול קרה האסון הזה, מדינת ישראל מנסה לטהר את השטחים האלה, כי אני מניח שאם מתפוצץ אחד, בטוח יש עוד כאלה בשטח.
2: תראה, בשלוש השנים של המלחמה, גם בצפון, גם בדרום וגם במרכז, ירו לעבר ישראל 130 אלף פליטים, מ-20 אלף מלבנון, 10,000 מעזה, מעל 10,000 מעזה, עוד מספר מאיראן, סוריה ותימן. יש הרבה מאוד נפלים בהרבה מאוד מקומות ברחבי הארץ. לבוא ולהגיד שאפשר לאסוף את כל הנפלים האלה ולנקות את זה בצורה מלאה, זה לעשות שקר עם עצמנו. יישארו נפלים בכל מיני מקומות, אנחנו מדברים בצפון על אזור שהוא מיוער בחלקו, סבוך בצמחייה, קשה בתנועה, ולפעמים יש מקומות שבהם אין גישה להגיע ממש בצורה מלאה ולסרוק בצורה מלאה, ויש קושי גם לעין אנושית להגיע לכל פריט ופריט ולעצור אותו, ולמצוא אותו ולאסוף אותו, ולכן תמיד אנחנו צריכים לנהוג גם אנחנו כציבור וכמטיילים, כמבקרים, בצורה ערנית יותר ובאחריות יותר, וברגע שאתה סוטה משביל לוודא שאתה לא דורך על משהו שהוא לא כדרך הטבע במקום, ואתה לא מרים ולא אוסף, ואלא אתה פשוט נוהג בצורה אחראית ומזיק את המשטרה במקרה שאתה נתקל בדברים כאלה. אגב, זה לא חייב להיות בצפון, זה יכול להיות גם בדרום וגם באזור
0: כן, ירו במצרר בכל רחבר, זה מאוד
2: ירו גם מעל גבעתיים ומעל ראשון לציון ומעל תל אביב ומעל מקומות אחרים, ואתה יכול לעלות על גג יום אחד לתקן את הדוד ולמצוא איזה חפץ שאתה לא יודע מה הוא, אז אתה לא נוגע בו, אתה מזיק את המשטרה, כי אתה לא יודע מה זה בדיוק.
0: צריך להחזיר את התשדירים שאני זוכר שאני הייתי ילד.
2: עוד ה-70 וה-80 של ילדים.
0: כן, לא תהיה ברירה, להחזיר את ה... לחנך למודעות הזה, לפחות כפי שפורסם אותו תלמיד, מצא מציאה, שם אותה בתיק שלו, לא יודע אם זה נכון, אבל זה מה שפורסם, זאת אומרת...
2: העניין הזה נחקר, אבל סביר לנס זה מה שקרה, ולכן אנחנו צריכים להיות מאוד זהירים ומאוד חשדנים, באמת, כאילו זה...
0: חבל,
2: זה משמר על עצמנו.
0: פשוט חבל, אתה יודע, במדינה שלנו יש מספיק כבדות וזה פשוט מיותר, אבל אם כבר אנחנו מדברים, אבי, בוא דבר איתנו מה קורה ב... בשכונה שלנו מבחינה ביטחונית. שואל אותך ככה, מה הזירה שהכי מטרידה אותך היום?
2: מה הזירה שהכי מטרידה אותי?
0: שצריכה להטריד גם אותי.
2: תראה, בסוף אנחנו מדברים על ראש הנחש, שזה איראן, והיא פה מחוללת הרבה מאוד דברים, והיא גם זאת מאפשרת או לא מאפשרת לזירות אחרות להתפתח. אנחנו רואים שבאיראן עושים שם, אנחנו מבינים שבסוף מול איראן נצטרך כנראה להיות במערכה שלישית. העניין הוא שאנחנו מקווים שהאמריקאים הם שיובילו את המערכה הזאת, ומקסימום ישראל תצטרף או תיקח חלק במערכה הזאת יחד עם האמריקאים. אנחנו מקווים שהאיראנים לא יבצעו פעולות בשבועיים הקרובים לפני הבחירות בישראל, ואפילו לפני הבחירות האמצע.
0: זהו, יש לנו פה פעמיים בחירות עכשיו.
2: נכון, בפרשים של כמה ימים בין, בין בחירות בישראל לבין בחירות האמצע. אבל אנחנו צריכים להבין שבסוף האיראנים נמצאים כרגע באיזשהו מהלך שהם מצד אחד מאוד דחוקים לקיר עם הסנקציות שהאמריקאים מטילים עליהם ועם הבעיות הכלכליות שלהם, ומצד שני אנחנו רואים שהאיראנים גם לא עושים פעולות כדי לעמוד בהסכמים שלהם, לא בנושא של מצרי הורמוז וגם לא כמובן בנושא של הטילים והגרעין. ולכן אנחנו מבינים שצריכו לעשות פעולה, איזשהו מהלך כדי לגרום לאיראנים לסטות מדרכם. ובכלל, אתה יודע, אנחנו לא השתמשנו שם את המלאכה, אנחנו רוצים שבסוף המשטר האיראני יקרוס ויתחלף, ואנחנו לא שם כרגע. אלה דברים שצריכים להטריד את מקבלי ההחלטות בישראל, ואני מקווה שעושים את הפעולות הנכונות כדי להיות ערוכים בעניין הזה.
0: בוא נתקרב קצת מאיראן, נדבר על עזה, מה שקורה שם. אנחנו לא שומעים בתקשורת וזה טוב, אבל השאלה האם החמאס עדיין, כמו ששמענו, מתעצם ומשתקם, או שאנחנו בסדר ואנחנו בשליטה מעבר לקו הצהוב?
2: חמאס, צריכים להבין דבר אחד חברים, חמאס הוא בראש בראשונה ארגון ששם לו למטרה במשנה שלו, בתפיסה שלו, להשמיד את ישראל, להשמיד את היהודים בישראל. ולכן הוא לא זנח את התפיסה הזאת, הוא עדיין מחזיק בתפיסה הזאת, הוא עדיין מחנך לאורה, והוא כרגע נמצא באיזשהו מהלך שבו הוא אומר, אני חטפתי, אני עכשיו צריך להתארגן מחדש, צריך לבנות את עצמי מחדש. האם הוא כבר בנה את עצמו ביכולת לבצע את זממו בעניין הזה? כנראה שלא. האם הוא מנסה? כמובן שכן. האם צהל פועל בעניין הזה? צהל ושבק? כן, אנחנו רואים את ה...
0: אנחנו שומעים על הסיכולים האלה מדי פעם, כן.
2: אנחנו לא בדי פעם, אנחנו בסדר גודל של כ-4 סיכולים ביממה, פלוס מינוס בממוצע, זה בערך מה שצהל עושה, אבל זה לא רק סיכולים, זה גם עניין של לפגוע בתשתיות, לפגוע ביכולות ההתארגנות שלו, אם זה מחסנים, אם זה צירי הכסף וכיוצא בזה. האם אנחנו נצטרך לעשות שם איזושהי מערכה מול חמאס? כנראה שגם פה אנחנו נצטרך לעשות איזשהו מהלך נוסף כדי ליצור שינוי מציאות בעזה. אבל אתה יודע, בסוף העניין הוא זה לא רק מהלכים צבאיים, צריך להיות פה גם רגל מדינית. בסוף צריך להיות פה איזשהו מהלך מדיני שישנה את המציאות בקצה בסוף. לצערנו הרב, זה לא קורה כרגע. אין את הבשלות המדינית גם בישראל וכנראה גם במקומות אחרים לעשות את המהלך הזה. זה יגרור אותנו לסוג של לחימה. כנראה עד השלב הזה שאני אוכל להגיע למהלך מדיני.
0: מקווה שנעשה את זה בצורה שלווה וטובה. אבי אשכנזי, הפרשן הצבאי של מעריב, השכלת אותנו כתמיד. תודה רבה ובשורות טובות.
2: תודה רבה.
0: צהריים טובים, יאיר אלטמן.
1: תודה.
0: ערוץ 14, כתב המשפט. מה, משפט נתניהו מתנהל קצת מתחת הרדאר, בזכות מנדלבליט הוא קצת עלה לכותרות. ספר לנו מה קורה, איזה דברים חדשים צפו ועלו במשפט הארוך הזה.
1: תשמע, אני לא יודע, מתחת לרדאר, אני משתדל להיות שם באמת כל...
0: יאיר, זה העבודה שלך, מה לעשות?
1: אבל היו לנו שם קצינים בכירים, קציני משטרה בכירים, שבאמת אמרו שם דברים מדהימים, אבל באמת, מנדלבליט לוקח את זה כמה רמות קדימה, קודם כל בגלל שמדובר בראש המערכת, עם קציני משטרה שהיו שם אמרו, תשמעו, אנחנו לא זוכרים, לא ידענו, ולא הייתה אחריות שלנו, לא החלטה שלנו, מנדלבליט לא יכול להגיד את זה, הכל מתנקז אליו, כי הוא באמת בסוף נושא באחריות הכוללת על הכל, הוא זה שהגיש את כתבי האישום, הוא זה שיכול להגיש, כי אף אחד אחר לא יכול לחתום על הגשת כתבי אישום כנגד ראש הממשלה, חוץ מהיועץ המשפטי לממשלה, והוא נצא במשרה הזאת.

0: באותם זמנים. ואם אני מסכם את הכותרת של אתמול, היא קודם כל שמנדלבליט הודה שניסיון הגיוס של שלמה פילבר, עד המדינה הראשי בתיק 4000, בתקופה אגב שהתיק עדיין היה ברשות לניירות ערך, נעשה ללא ידיעתו וללא אישורו. עכשיו זה דבר די מדהים, כי זה גם בניגוד לחוק. אני רק אציין שפילבר בסוף כן גויס להיות עד מדינה, אחרי זה בחקירת המשטרה, שהתיק הבשיל לתיק 4000 כפי שהוא מוכר לנו היום. אירוע מדהים נוסף זה שמנדלבליט התקשה להסביר לאורך הדין עמית חדד, מי שמייצג את נתניהו, במה ראש הממשלה בדיוק הוא אשם בתיק 4000, וזה היה די מדהים.
1: וואו, תשמע, זה...
0: לא, לא, זה היה די מדהים, כי הוא בסוף הסביר, אבל היו הרבה שתיקות, והיה הסבר מאוד ארוך של כמה דקות, ועורך הדין חדד כל פעם קוטע אותו ואומר, אוקיי, אבל במה הוא מואשם? מה האישום? ואחרי הסברים ארוכים, הוא אישר שהוא לא ידע שנתניהו לא נשאל אפילו פעם אחת בחקירות שלו על הכתבות בהם הוא אשם בסיקור חיובי. עכשיו, זה אישום, שתבין, זה אישום של ראש ממשלה בשוחד, שאני לאורך ימים שם, שהייתי אז בבית משפט המחוזי בתל אביב, כל הזמן דיווחתי שמתברר שמדובר בכתבות שהן בכלל הודעות לעיתונות, שפורסמו בהרבה כלי תקשורת נוספים, ולא רק בוואלה, באותו נוסח, והציגו שם את הודעות לעיתונות, וזה משהו שאפשר לבדוק בגוגל, כן? זה לא צריך להיות גאון. ומתברר שלא שאלו גם את נתניהו אפילו שאלה אחת על הכתבות האלה. ובאמת מנדלבליט אומר שהוא לא ידע שהדבר הזה לא נבדק ולא נשאל על ידי נתניהו. עוד דבר מעניין היה אתמול שעורך הדין עמית חדד הראה איך אלי לוי היה ראש אגף המודיעין ברשות לניירות ערך, ביצע חקירה ממוקדת נגד ראש הממשלה חודשים לפני שמנדלבליט אישר את זה כפי שנדרש בחוק. עכשיו, למה זה חשוב? כי מה שההגנה מנסה להראות, היא לא טוענת שמנדלבליט שיקר. היא טוענת שהפרקליטים הבכירים ואנשי המשטרה בעצם הביאו לו, הטעו אותו והביאו לו כבר חומר, מה שנקרא, לאוס וגמור, כדי שתהיה חקירה, כדי שהוא יאשר את החקירה בדיעבד על ראש ממשלה, כשהם בעצם ביצעו את הדברים עוד לפני שהיה להם אישור. הרי לחקור את ראש ממשלה, או לבצע אפילו בדיקה סמויה נגד ראש ממשלה, צריך אישור של יועמ"ש, ואת זה לא היה להם. אנחנו מדברים על בערך 5 חודשים, על 2017, כאילו, המיילים שהוא הוציא מהטבע של שאול אלוביץ' שנגעו לנתניהו, היו במאי אותה שנה, והאישור היה הרבה אחרי זה באזור נובמבר.
1: אני רוצה לחזור רגע למשפט שאמרת, זאת אומרת, הוליכו שולל את מנדלבליט, הכפופים לו, האנשים...
0: זה הטענה של ההגנה. זה הטענה של ההגנה, שהוליכו שולל את מנדלבליט, והיא מראה את זה בכל מיני צורות. עכשיו, חלק מהדברים, לא הכל, כן, אבל חלק מהדברים, מנדלבליט מאשר, הוא אומר נכון, אז לא השארתי את הדברים, וכן, לא ידעתי, וכן, לא ידעתי ששאלו את ראש הממשלה, שלא שאלו את ראש הממשלה, אפילו שאלה אחת בחקירה, וזה די מדהים, זה די מתאים לשמוע את זה. עכשיו אני מזכיר לך, מנדלבליט, מתי זה היה? קצת אחרי שהתחיל המשפט, 7 חודשים, ב-2021, הוא שלח מזכר רשמי לבית המשפט, שבו הוא אמר, הצהיר על זה, שכל האישורים ניתנו כדת וכדין בתיקים האלה, ועכשיו הוא מודה שזה לא נכון, הוא בעצם אומר... בדיעבד אנחנו יודעים שהיו פעולות חקירה שלא אישרתי.
1: אבל מה שמטריד אותי זה חקירה וכתב אישום נגד ראש הממשלה, אזרח מספר אחד במדינה. לא היו מגישים נגדי כתב אישום או נגדך, וחיפפו קצת. לא נורא.
0: זה לא חיפפו קצת. אבל
1: לא, אני אומר את זה באנדרסטייטמנט, אם הוליכו שולל את ראש הממשלה, תשמע, זה כבר...
0: זה מטורף, ותשמע, אני רק רוצה להגיד למאזינים שלנו, אומרים, גיר אלטמן כתב במשפט של ערוץ 14, ברור שהוא יגיד את זה, אני כתב משפט מעל עשור, עבדתי לפני זה בוויינט, וואלה, ידיעות אחרונות בישראל היום, עיתונאי...
1: יאיר, אני מדבר איתך, כי אני יודע שאתה לא בא מפוזיציה, עזוב,
0: תתקדם. אני לא חשבתי ככה כל השנים. אני באמת שהגיש, אתה יודע, אני חזרתי אחורה שעשיתי את הכתבה כדי להוציא את החלק וידאו הזה שמנדלבליט אז הצעיר שהוא מגיש כתב אישום וזה, ואני נזכרתי איך אני אז חשבתי, הייתי בטוח, משוכנע, שיש בזה ממש, אחרת לא יעידו לעשות את זה. זה דרך השנים, דרך התנהלות המשפט, דרך לסקר את זה, אני שיניתי דעתי, אני לא ככה תמיד חשבתי. אגב, עוד משהו מאוד מאוד מדהים, לדעתי הכי מדהים, או בין הדברים הכי מדהימים שהיו,

0: זה היה ביום ראשון, ביום הראשון לעדות, שמנדלבליט מודה שהוא לא עבר על כל 315 הסעיפים בכתב האישום המתוקן בתיק 4000. זה דבר די מדהים. איך אתה, יועמ"ש, שמאשר בסוף את כל הדברים, שאתה יודע, לוקח אחריות, שאומר בנפש חפוצה, ומוציא מזכר לבית משפט שאתה עומד מאחורי הדברים, איך לא עברת על הדברים? איך אתה אומר את זה בבית משפט? זה פשוט דבר מדהים. ואז אתה מבין איך מגיעים למצב שסעיפי אישום נגד ראש הממשלה מתבררים כהודעה לעיתונות. אגב, עורך הדין חדד שאל אותו בבית משפט, ושאל אותו אתמול, איך אתה בדקת את הדברים? אז הוא אומר, אני שמחתי על החוקרים, החוקרים בדקו, אני צריך להתוות מדיניות. וזה בדיוק מה שמתקשר לטענות ההגנה, שהחוקרים, שהפרקליטים בתוך הפרקליטות, כמו שנקרא, כן, הפרקליטים הבכירים, הונו אותו, ובעצם השיגו את האישור, זה הטענה של ההגנה. עוד דבר מעניין שאני רוצה לציין, זה האסטרטגיה של עורך הדין עמית חדד, ובאמת, בעניין הזה, אני לא רוצה סתם להריף מחמאות, אבל זה פשוט תענוג, כמי שעוסק במשפט, לשמוע אותו חוקר וטוען, זה באמת מדהים איך הוא עושה את הדברים, ומה שמאוד בולט ביום ראשון ואתמול, זה שהאסטרטגיה שלו היא אסטרטגיה מחבקת. הוא לא מאשים את מנדלבליט בשקרים, להפך. הוא אומר, אתה בסדר. אתה לא נאשם כאן בכלום. הוא פשוט טוען שהשתמשו בו וטעו אותו, הוא מזכיר לו שכל הקצינים הבכירים שהעידו לפניו גלגלו אחריות לעברו, וככה בעצם הוא רותם אותו לטובת ההגנה, וגורם לו לאשר דברים מסוימים, להגיד, נכון, זה לא בסדר, את זה לא סיפרו לי, את זה לא ידעתי, וזה בדיוק מה שההגנה רוצה לשמוע בעדות הזאת. אז זה באמת משהו מדהים. אני מחכה בקוצר רוח לשבוע הבא, אתה יודע, ליום שלישי.
1: אבל בינתיים תספר לנו קצת על האימות בין אותו עמית חדד ליהודית תירוש. מה היה שם?
0: נשמע, זה היה אימות, עכשיו, הם מתעמתים הרבה, זה לא שזה...
1: לא, אבל אתמול שמעתי שהיה חריג במיוחד.
0: היה חריג במיוחד, זה הגיע למצב שהשופטים הפסיקו לבערך רבע שעה את הדיון, לתת לצדדים להירגע. ואני חושב גם ש... טוב, אני לא יודע, אתה יודע, זה מאוד מתוח, ויש שם את מנדלבליט גם, ויכול להיות שזה ימים ראשונים, ואחרי זה דברים יירגעו, כרגע זה לא נראה ככה. מה שקרה זה שגם עורך הדין ז'אק חן, שמייצג את אלוביץ', שהתפרס לאימות הזה, ובעצם עורך הדין עמית חדד אמר שהייתה, הוא לא השתמש במילה קנוניה, אבל הוא אמר, היה פה מהלך, שהטעו את היועמ"ש מנדלבליט, ותירוש, יהודי תירוש, זו הטובה שנמצאת בעולם, הייתה חלק מזה. וזה באמת הרתיח אותה, והיה שם גם את ז'אק חן שאמר, איך יכול להיות שחקרתם את איריס אלוביץ', הוא הרי מייצג את האלוביץ', מהזוג, חקרתם אותה לפני שהיא הייתה חשודה בשום דבר, לא חשבתם בה בשום דבר, עשיתם את זה רק בשביל לצוד את ראש הממשלה, וזו הטענה גם שלהם, וכמובן שיהודי תירוש הסתייגה מהמילה הזאת לצוד, אמרה שזה לא היה לצוד, אבל בסדר, אבל זה מראה לך מה היה שם, וזה היה כמובן בצעקות, וזה היה במיצר. וזה הגיע למצב, באמת, שהשופטים באופן די חריג, הפסיקו את הדיון, נתנו לצדדים להירגע, וחזרו אחרי זה.
1: תגיד לי, יאיר, לאור מה שאתה מתאר באוזנינו, יש סיכוי שיגידו, בואו נעצור ונפסיק באופן כזה או אחר את המשפט הזה?
0: בעולם מתוקן כן, פה הכוחות הם כל כך גדולים. תראה, גם השופטים, אני לא יודע בדיוק מה הם חושבים, חלק מהדברים, הם אמרו שהם חושבים שאין שוחד, כן? הם חזרו על הדברים האלה כמה פעמים, אבל הם מאוד נזרים כי יש פה כוחות מטורפים. ואם הם יגידו שצריך להפסיק את המשפט או משהו כזה, המשמעויות של זה מטורפות מבחינתם, כן? הלחצים שיש עליהם, יש כאן מושכים לכל מיני כיוונים. אז הם מתנהלים מאוד בזהירות. הפנים שלהם הם פני פוקר, כדי שלא ידעו מה הם חושבים על כל דבר. הם מתבטאים לעתים רחוקות. תראה, ביום ראשון, כשמנדלבליט מספר לשופטים העמומים, כי גם הם היו עמומים, שהוא לא בדק את כל 315 הסעיפים, אז ראש הרכב, השופטת פרידמן פלדמן, שואלת אותו, אבל אדוני לא בדק, והוא חוזר ואומר לא. אז כאילו בסדר, אז זה רגעים שאתה יכול לראות שזה באמת מדהים את כל מי שנוכח בעולם. אבל כן, למעט העניין הזה, תראה, גם ההתייחסות שלהם לסעיף השוחד בתיק 4000, זה מאוד מאוד חריג. הרי במהלך משפט פלילי אתה בדרך כלל לא יועץ לתביעה להסיר סעיף. אתה מגיע בסוף להכרעת הדין, אומר מה שאתה אומר, מחליט, אוקיי, לא לקבל את זה, כן?

0: יקבל את זה. אבל פה הם עושים את זה תוך כדי המשפט, ואומרים להם, חבר'ה, אין פה שוחד. ואחרי, ואז הפרקליטות לא מקבלת את זה, רוצה לשכנע אותם עדיין, ומגיעה החקירה של נתניהו, והם שוב חוזרים, אחרי החקירה, חבר'ה, שמענו את החקירה, ודעתנו אין כאן שוחד. ועכשיו כבר אי אפשר לשכנע אותם, זה אחרי החקירה של נתניהו. תשמע, הפרקליטות פה עומדת במקום לא פשוט. אני רואה איך מסקרים את זה בכל מיני מקומות אחרים, אבל אני אומר לך שהפרקליטות לא נמצאת במקום טוב פה. אבל יכול להיות שהיא גם לא צריכה את זה. יכול להיות שהם בסוף מכוונים להרשעה, מספיק הרשעה אחת בתיק אחד, במרמה והפרת אמונים. יכול להיות בכלל, אתה יודע, יש כאלה, אבל זה קצת קונספירטיבי להגיד את זה, אבל יש כאלה שאומרים שזה בכלל לא המטרה. המטרה היה למשוך אותו במשך הרבה מאוד שנים כדי שהוא יצא, יפרוש מהחיים הפוליטיים, או כדי שיהיה לו מאוד קשה לנהל את התפקיד שלו כראש ממשלה, וזה אגב נכון, קשה מאוד לנהל את התפקיד כראש ממשלה בזמן משפט כזה, זה, אין על כך עוררין או ויכוח.
1: אין ספק.
0: אז תלוי את מי אתה שואל ומה הפוזיציה שלו.
1: תגיד, יאיר, לאן אנחנו הולכים מכאן מבחינת הדיונים בתיק הזה? אחרי מנדלבליט, עד מתי הוא יעיד? מי העדים הבאים ברשימה?
0: אחרי מנדלבליט יש לנו גם חקירה נגדית, זאת אומרת, הפרקליטות גם תחקור אותו. זה מצחיק, זה אמור להיות הפוך, כן? מנדלבליט אמור להיות העד של התביעה, ואז החקירה הנגדית היא של ההגנה. פה זה הפוך, כי הם לא כל כך רוצו להביא אותו והכל, אבל בסדר. אחרי זה יימשכו העדים, חוקרים, יש לנו עוד שנים ארוכות, כן? אני גם לא יודע את כל סדר העדים, כי הם לא מפרסמים אותם. אתה לא יכול לדעת. אתה לא יודע בדיוק מי יגיע מתי, זה גם תלוי בלוז האישי שלהם. אבל יש לנו את כל שבוע הבא, או לפחות חלק ממנו, מיום שלישי, רביעי, חמישי, עדות, עדיין חקירה ראשית של ההגנה, של מנדלבליט. יהיה שמח, תשמע, כל יום אנחנו רואים שם כותרות כותרות חדשות, כי זה באמת ראש המערכת, וכל דבר שהוא אומר, כל דבר כזה שהוא אומר, לא בדקתי, לא ידעתי, זה לא כמו שחוקר אומר את זה. זה באמת מי שחתם בסוף על כתב האישום, מי שנושא באחריות, אף אחד אחר לא יכול לעשות את זה במקומו, כי זה ראש ממשלה. אגב, גם על החתימה היה איזשהו קוריוז,
1: אם שמעת.
0: חתימה של כתב האישום המתוקן. חתימה, רק, תשמע, זה חתימה, זה כמו שתביא צ'ק ללא חתימה, לא יקבלו אותו בבנק, נכון?
1: נכון.
0: זה כמו שתביא חוזה בלי חתימה, לא יקבלו אותו, לא תקף. עכשיו, זה לא שלא הייתה חתימה של מנדלבליט, אבל היא הייתה באותה צורה בדיוק, עם אותה מריחה של להיות באות א', כמו כתב האישום המקורי. אז מה שעורך דין חדד אמר, בוא, תראו מה קרה. מישהו לקח פה את החתימה שלך, פשוט העתיק אותה. אתה לא באמת חתמת ישירות. עכשיו, תשמע, זה אולי סמלי, זה לא בגלל זה מורידים כתב אישום, מורידים בגלל כל הדברים האחרים שאמרתי, אם יורידו. אבל זה עוד פשלה נוראית, בתיק כל כך חשוב, איך עושים את זה דבר? איך מעתיקים חתימה של יום האשמה? לא יכולת לבוא ולחתום בעצמך על התיק, נו באמת. תבין, זה. עכשיו, זה קצת דומה למה שאמרתי גם על 315 הסעיפים של כתב האישום. מה, לא יכלו לחפש בגוגל ולראות שזה הודעה לקטורת? יכלו. אז אני שואל את עצמי, על מה לקחו עשרות מיליונים שעלה התיק הזה מכספי הציבור? אתה יודע, כל כך הרבה פרקליטים וזה, מה הם עשו? מה הם עשו אם לא לבדוק את הדברים הפשוטים האלה? אבל בסדר, אתה רואה, אתה שומע שיש לי המון ביקורת על המשפט, היא ביקורת שלא הייתה תמיד, היא נולדה כחלק מהתהליך, וכן, יש לי ביקורת עליך, הפרקליטות התנהלה במשפט הזה.
1: אין ספק בכלל, יאיר אלטמן, תודה רבה שהיית איתנו, השכלת אותנו, ואנחנו עוד נדבר בהמשך, כי כמו שאמרת, המשפט הזה ילווה אותנו עוד שנים רבות.
0: שנים ארוכות, כן, בהחלט.
1: תודה רבה לך, יאיר אלטמן, הפרשן הכלכלי, המשפטי של...
0: משפטי.
1: של... בסוף זה גם הכל כלכלה. של ערוץ...
0: זה קשור גם, כן.
1: בוודאי, של ערוץ 14, המון תודה. הסתיימה לשעה הראשונה שלנו. תודה רבה לאופיר ארביב, שהיה טכנאי השידור, פז אבו חצירה ורחל גיל יוסף הפיקו אותנו. אחרי הפסקה אנחנו נהיה בשעה השנייה המקומית שלנו, נהיה בנתניה. נדבר על הקו האדום של נתיבי איילון בדאגה של שכונת פולג, בחדר האלימות של תלמיד כנגד מורה, נהיה בכפר סבא. שוב סביב הסערה של מעצר ראש עיריית כפר סבא, אשתו ושאר

החשודים, ונקנח בעוד השרון, סיפור מזוויע, אבל 10 שנות מאסר לסייעת בגן בעוד השרון, בגין מאות מקרי אלימות בפעוטות. אז תודה רבה שהייתם איתנו, הפסקה קצרה, ונשוב לשעה המקומית. תודה.

0: 90 FM.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
3: את ברגוע, כמו שאומרים.
4: כן.
3: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
4: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות, כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים. רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
9: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
11: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
13: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
15: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
16: מעיין הגבס.
17: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
0: 90 FM 90 FM

0: 90 עם משה גבאי.
1: יומן 90 שעה מקומית. אנחנו כאמור נהיה בנתניה, חדרה, כפר סבא ועוד השרון. נתחיל בנתניה. תושבי שכונת פולג מותגים, כועסים מהתוכנית של הקו האדום שפרסמו נתיבי איילון והעירייה. עסקנו בזה לא מעט, אבל הנושא הזה לא יורד מאיתנו. שלום לך, איתמר רותם.
2: צהריים טובים.

0: צהריים טובים. מה התחדש בנושא הקו האדום?
1: אז תראה, הקו האדום הרי קו מאוד ארוך, אבל רק לפני מספר ימים התפרסמה התוכנית של ועם ההדמיות של הקו האדום שיבוא בשכונת פולג ועיר ימים. ועל זה תושבי המקום סוערים, ואפילו הוציאו עצומה שבה נכתב, אנו תושבי עיר ימים ורמת פולג, דורשים לבטל את תוכנית הקו האדום בשכונה, מתוך הבנה שאין צורך בנטץ על חשבון שטחים ירוקים שנבנו בשכונה. תוספת של שני נטצים תהפוך את הציר הראשי והירוק של השכונה לאוטוסטרדה ותפגע בזרימת התנועה כתוצאה מביטול הכיכרות ורמזור הצמתים. הקו האדום לא ינגיש לתושבי השכונה, ושים להם, הם מדברים על השכונה שלהם, את תחנות הרכבת, ולא יקל עליהם להגיע מהר יותר אל מרכזי התעסוקה, ויוביל בעיקר למרכז ולצפון העיר יעדים שפחות משרתים את תושבי השכונה. עכשיו, עלו הרבה שאלות על התוכנית הזו של נתיבי איילון, שהתפרסמה גם באתר העירייה, בנוגע למה שאמור להיות בשכונת פולג ועיר ימים, ובעירייה אמרו לנו שהם וחברת נתיבי איילון פועלות כל הזמן ליד את הציבור, להתקדמות ועל העבודות, על קו האדום בעיר, ואפילו במסגרת הזו יקיים עוד שבוע, בדיוק עוד שבוע. ב-20 לאוקטובר, ב-5:30, אירוע וובינר, זאת אומרת מקוון, לטובת הציבור, שם ייתנו עוד מידע על המשך הפרויקט, והעיר נתניה, כמו ערים גדולות נוספות בארץ, היא גדלה, וככה גם העומס גדל, והפרויקט של הקו האדום נועד לתת לזה מענה, עם ציר העדפה ל-24 קילומטרים מדרום לצפון, שפשו בעירייה מדברת על כל הפרויקט, בשכונה מדברים על הקטע של השכונה שלהם, והעירייה אומרת של השינויים ביי התנועה נועדו לייצר נתיב העדפה יהודי לאוטובוסים בצד שמאל של הכביש, מטרה לקצר זמני הנסיעה ולייצר קישורית רציפה, אבל אני חושב שהתגובה של העירייה היא ראייה כללית יותר על כל הפרויקט, והתושבים כועסים על מה שהולך להיות ספציפית בשכונה שלהם, לא על כל פרויקט הקו האדום. אז האם התגובה של העירייה משכנה את התושבים? אני לא בטוח. ולכן בוא נפנה לטליה דינה בלמנישתי, היא עורכת דין וגם היא תושבת השכונה שפעילה במאבק כנגד התוכנית כפי שהיא נראתה בשכונה שלהם. בוא נשמע את דבריה, ואחרי זה גם אין לנו גם מענה מקצועי מהצד של נתיבי איילון.
0: בבקשה. צהריים טובים, עורכת הדין טליה דינה בלמנישתי.
2: צהריים מצוינים, מה נשמע?
0: בסדר, תראי, אני יהיה עכשיו מהצד השני לצורך הדיון, באים לנתיבי איילון, אומרים בואו תושבי נתניה, תראו איזה יופי, אני מצרף אתכם לעורק תחבורה, הקו האדום, לא תצטרכו רכבים, הכל יהיה נוח, הכל יהיה זמין, הכל יהיה טוב ויפה, ואתם מרימים דגל אדום, למה?
2: אתה יודע, תמיד אפשר לשאול באיזה מחיר. אם מישהו היה יכול להסביר לי את המחיר, ולהבהיר לי את המחיר, אז ניחה, אבל לא הם מבהירים את המחיר, ואני כתושב אפילו לא מצליחה להבין, כתושבת השכונה לא מצליחה להבין בכלל, מה הוויז'ן התכנוני של בכלל של הפרויקט הזה. ונתחיל דווקא מהסוף. אני אמרתי לעצמי, אני תושבת השכונה לפני שאני עורכת דין, ואני כרגע מדברת בכובעי כתושבת. נכנסתי לאתר של העירייה, כדי להבין במה דברים אמורים. הדמיה של התכנון של הפרויקט הרלוונטי. קודם כל, ההדמיה הזו היא לוקה בחסר. אחד, ההדמיה הזאת היא לא הגיונית. יש לנו היום ארבעה נתיבים לכל כיוון עם אי תנועה באמצע. במתכונת החדשה אמורים להיות שישה נתיבים, כולל איי תנועה מכל מיני כיוונים כדי בעצם לייצר את התחנות. אז יש פה חוסר הלימה בין מה שמציגים לנו לבין מה שבפועל המצב אמור להיות הסופי. מה שאני מבינה זה שבעצם יגלחו גם את כל החניות, וכרגע החניות מופיעות בהדמיה. ויש לי פה קושי ראשון. הקושי השני שלי, ואני כרגע מדברת על רק מה שכרגע קיים באתר של העירייה, וזה עוד לפני שבכלל התחלתי למנות את הטענות באמת הענייניות, למה הדבר הזה הוא מפגע וסכנת חיי האדם בתוך השכונה. הדבר השני, דפדפתי שוב באתר של העירייה, ועליתי לסרטון הקו האדום נתניה. ראיתי את כל המתווים של הקו האדום, ויצמן, המלאכים, באמת את כל האזורים. שכונת פולג עיר ימים לא מופיעה בסרטון. ואני שואלת למה? האם שכונת פולגר ימים, בסופו של דבר הוסיפו אותה כמקטע אחרון כי רוצים להצדיק את המסוף שבנו בסוף, באזור של הים? הרי אם אתם עשיתם סרטון על המתווה הזה, למה אנחנו לא מופיעים בסרטון? יש פה דברים שהם לא ברורים, וזה רק מה שנקרא בקליפת האגוז, על מה שמוצג לי כאזרח. כתושב שכונה. עכשיו בוא נצלול רגע לבעיות האמיתיות. הבעיה האמיתית פה היא חיי אדם.
0: תסבירי.
2: אני אסביר. שני נתיבים של נתיבי תחבורה ציבורית בתוך שכונה עירונית, שכונה, לא קו ראשי, כאשר שני הנתיבים האלה פונים למזרח ולמערב, כלומר לשני כיוונים הפוכים. נתיבים כאלה שיישמו אותם בערים אחרות, ראה ערך ציר הדמים בקריית מטלון בפתח תקווה, נסגרו. אנשים קיפחו את חייהם בגלל נתיבים כאלה, וכשנתיבים כאלה נסגרו בקריית מטלון פתח תקווה, זה עוד היה באזורים שהם לא שכונתיים, באזורים שהם מועדים לצירים ראשיים. אנחנו גם לא מועדים לצירים ראשיים, וגם מייצרים לנו פתרון, לכאורה, כן פתרון, מאוד מסוכן בתוך השכונה. אם היום אני ילד בן 8, רוצה לעבור מפולג לעיר ימים, שהיום בעצם זאת חציית כביש פשוטה, החציית כביש הזאת תגרום לאותו ילד לסכן, להיות ברמה של סיכון חיים. לא בטוח בכלל שילדים בגילאים מסוימים בכלל יפנו לחצות את הכבישים הללו. וזה קורה לך בלב שכונת מגורים. עכשיו, איך אמרת? נתיבי איילון בסך הכל רוצים להטיב את מצב השכונה. אני רק שואלת שאלה אחת. אני מסתכלת על מדריך לשיתוף ציבור ובעלי עניין בתכנות תחבורה ציבורית. מסמך ראשי ומסמך רשמי של משרד התחבורה והרשות הארצית התחבורה. ואם אני קצת מעיינת בו, מה אני רואה? אני רואה שבמסגרת תכנון ארוך טווח, כמו זה, מטרת שיתוף הציבור קיום דיאלוג ממוקד בין המתכנן לבעלי העניין. תכליתו ללמוד ולתקף את המצב הקיים והפיתוח העתידי. מישהו דיבר איתנו? מישהו פנה אלינו? מישהו דימה בנפשו לעשות איתנו תכנון ציבור, שיתוף ציבור? לא? חס וחלילה. צריך להצדיק את המסוף. עכשיו, איך יצדיקו את המסוף? יארסו שכונה שלמה, יקפחו חיי אדם, אולי זה גם תקציבים שכבר השתמשו בהם, וכרגע העירייה צריכה, לא יודעת מה לעשות, זה לא בעיה שלי. אבל אני יכולה לומר לך בצורה הכי ברורה, אנחנו תושבי שכונת פולג עיר ימים מתאגדים למאבק משפטי רציני מאוד, ואנחנו לא ניתן לדבר הזה יד. אנחנו לא נהיה ציר הדמים בפתח תקווה. רק כאנקדוטה, ציר הדמים נסגר לאחר מאבק של התושבים, אבל לצערי, אחרי שהוא נסגר, כבר קופחו חיי האדם, והוצאו התקציבים בצורך בנייתו. כלומר, כולם הפסידו פעמיים. הפסידו פעם אחת בכסף שבעצם הלך לפח, כספי ציבור שהושחתו, כי בסופו של דבר זה פרויקט שנגנז. ופעם שנייה, חיי האדם שנגנזו. אני לא מוכנה שהילדים שלי יגורו בשכונה, שכדי לעבור מצידה אחד לצד האחר, צריכים לחצות שישה נתיבים. לא קיים לזה אח ורע במדינת ישראל. אז בטח שאני לא אהיה הפיילוט של עיריית נתניה ושל נתיבי איילון.
0: עורכת עדין, תליה דינה בן בניסטיה, טענותייך נשמעו בקול רם וברור. אנחנו עכשיו נדבר עם מנהל פרויקטים בחטיבת ההנדסה. את מוזמנת להזין, אני מניח שיהיה לתשובות. תודה
2: רבה.
0: אני
2: רק רוצה להוסיף בקליפת האגוז שאין הצדק תחבורתי. יש תקנים לנתיבי תחבורה ציבורית. אין פה כמות אוטובוסים שמצדיקה מסלול נפרד. אוקיי, יש פרמטרים של 25 אוטובוסים לשעה לכל הפחות ושיצדיקו נתת. זה לא האירוע הקיים. יש תשתיות קיימות שהיום עוברים בהם אוטובוסים. אף אחד, לא שמעתי פעם אחת שמישהו לא הצליח להגיע במקטע מאוד קטן מצידו האחד לצידו האחר של העיר. היום יש תשתיות, אפשר להשתמש בהם. הנתיב תחבורה ציבורי הזה הוא בעצם בחייה לדורות. אנחנו תושבי השכונה, נתנגד לו בתוקף. אנחנו דורשים שיתוף ציבור, ואנחנו מתאגדים פה למאבק ציבורי ומשפטי מאוד מאוד גדול. כל תושבי השכונה ללא יוצא מן הכלל.
0: אוקיי, תודה רבה שהיית איתנו. צהריים טובים, רון שריקי.
3: שלום, מה המצב?
0: אנחנו בסדר, מנהל פרויקטים מחטיבת ההנדסה בחברת נתיבי איילון. מה, עורכת הדין...

0: בן בניסטי הייתה מלאה בטענות שאני מניח ששמעת אותם, אני אתן לך את הבמה להגיב.
1: קודם כל, פרויקט הקו האדום בנתניה הוא פרויקט אסטרטגי לאומי שמקדם את העיר נתניה ומשקיע בעיר נתניה 800 מיליון שקל, אוקיי, לפיתוח העיר, לפיתוח תשתיות, לפיתוח קווי מים, ניקוז, אנחנו משדרגים את כל העיר מצפון לדרום, אוקיי? הוא חלק מתוכנית אסטרטגית גדולה יותר בעצם שיוצרת הבית התחבורתית שמחברת גם את מזרח ומערב העיר, ועל בסיס הטבעת הזאת הולך לקום פרויקט המטרונית העתידי. כשראש העיר החדש נכנס בעצם לתפקיד, הוצד לו תוכנית אסטרטגית של תחבורה ציבורית, בעצם קצב התושבים בעיר נתניה הולך וגדל ומתקרב לרמה המוגדרת כמטרופולינית, תל אביב, ראשון לציון, באר שבע, ערים שמקבלות מטרוניות, ובעצם זה פרויקט תומך דיור, שהתושבים בעצם זקוקים לו במרכז העיר בשלב השני של הפרויקט, כדי לעשות פרויקטי פינוי בינוי. הפרויקט מייצר שבילי אופניים, לאורך כל התוואי בעצם, יש גם רשת שבילי אופניים, שהמטרה שלה היא בעצם לתת לנוער של תושבי העיר לנוע בצורה בטוחה על שבילי אופניים, יש מעברי חצייה שאפשר לעבור בהם. אנחנו עובדים מדריכה לעיר באופן רציף, יש שתי נתיבי תחבורה ציבורית, יש הצדקה מאוד מאוד גדולה לכל הקווי התחבורה הציבורית שם שנכנסים לעיר נתניה ויוצרים לכם, תושבי העיר, עומסים מאוד מאוד גדולים. ניהול הרמזורים בעיר נתניה זה גם משהו שנפתח מול עיריית נתניה, שעובר למנתם, בעצם מרכז ניהול תנועה ענק, שמנהל ערים כמו ראשון לציון, חיפה, שמאוד ארוכה, שהמטרה היא להקל על העומסים ועל הפקקים.
0: אבל רון, איך אתה מתמודד עם מה שטליה אמרה לנו, שיש סכנת חיים?
1: שהדמיות לא...
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני מדבר על... רגע, אני מדבר על... רגע.
1: אנחנו נמצאים בלב שכונה, אני באמת שואל, כאילו, היא אומרת, נמצאים בלב השכונה ובלב הדברים... אנחנו לא נמצאים בלב שכונה, אנחנו נמצאים באזור שהוא כביש שנוסעים בהם רכבים, כביש ראשי. אני לא חושב שזה לב השכונה, זה סמוך לשכונה. והדמיות שרצות היום ב-AI שאנשים יוצרים ומפחידים, אני בכלל לא יודע אם ירדת את הדמיות הנתונות. יש הדמיות ב-AI שמתרצות ברשת, שהתחנות אפילו לא נמצאות באזור של התחנות. אני לא יודע, כאילו יש דברים שהוצגו לעירייה, הוצגו לכל בעלי העניין, אם במושב הקודם ואם במושב החדש, הושרו על ידי כולם, על ידי מחזיק תיק התחבורה של העירייה. אנשים שקצת מכירים את העיר יותר טוב ממני, אני בטוח, משרד התחבורה מקדם בעצם אסטרטגיה רחבה. לבוא ולהגיד שלא היה שיתוף ציבור, אני באופן אישי הייתי, ונראה לי אפילו נמצא באתר העירייה, בוובינר פתוח, נראה לי שבוע לפני פטירתה של... מרים זיכרונה לברכה, שהיינו עם צו תחילת עבודה והיינו אמורים לצאת. שיתופי ציבור, ידוע ציבור בכל השפות, באמרית, בצרפתית, ברוסית בעיר, כל בעלי העסקים, חניות, הכל בעצם ידוע. אנחנו מקדמים פרויקטי תחבורה ציבורית. 800 מיליון שקל מושקעים בעיר נתניה, רק בפרויקט בקו אדום עבור תושבי העיר נתניה. הם רוצים להילחם ולקחת את התקציבים. משרד הביטחון ישמח לקחת את התקציב למקום אחר ולהשאיר חלם בעיר נתניה שתישאר מאחורה, כמו ערים שוויתרו על פרויקטי נת"צים שמאליים, וויתרו על רכבות קלות, וויתרו על מטרוניות. אז לפני שמתאגדים ורצים אחרי הדמיות AI כאלה ואחרות, הייתי עושה קצת שיעורי בית ובודק מה קרה לערים שלא פיתחו תחבורה ציבורית, לערים של התושבים ולנוער שלהם אין יכולת לקנות דירה, בגלל שאין פרויקטי תומכי דיור לאנשים שהיום... אתה לא יכול לנסוע על האופניים בנתניה מבלי לנסוע על הכביש. כל תושבי נתניה יכולים להגיע לפוף קולג באמצעות הדבר הזה. וכן, המסוף הוא גם חלק מתוכנית אסטרטגית. יש מסוף בשכונת חבצלת, יש מסוף הקוף, נו, למטה שם, הקוף הכחול שם, ככה ברח לי השם שלו, שהוא גם חלק ממסוף שאמור לשרת את המטרוניות שאמורות להגיע לעיר. זה תוכניות אסטרטגיות שמוצגות מול העירייה, מפורסמות לציבור באופן שוטף, והיה וובינר שאני באופן אישי באופן אישי הצגתי אותו.

0: רון שריקי, תודה רבה שהיית והבהרת. אני מקווה שתצליחו להגיע ולהסביר את עמדתכם גם לתושבים, כי בסופו של דבר...
1: יש כנס תושבים לתושבי העיר ימים, אני מזמין אותם להגיע, ויהיה גם דוכן של אנשים שיתנו שאלות ותשובות.
0: מעולה.
1: אנחנו נפרסם הכל, ואנחנו לא מסתירים שום דבר, ואנחנו עם כולם ביחד. בסדר, אז רק תקנו אותי, ומסוף החוף הירוק, מה שנקרא שם באזור של...
0: אוקיי, מצוין.
1: יאללה, תודה רבה.
0: תודה רבה שהיית איתנו. וברשותכם מאזינות ומאזינים, אנחנו עוברים לחדרה. תלמיד תקף מורה באבנים ובאגרופים. איתמר, מה קורה בחדרה?
2: תראה, זה לא פעם ראשונה שיצא לנו לסקר מקרי אלימות במוסדות חינוך בחדרה, אבל צריך לציין, זו לא תופעה ייחודית לחדרה, זה קורה גם בעוד ערים, אבל הפעם חומרת האירוע די חריגה, כשהתלמיד גם השליך אבנים, גם הכה את המורה באגרופים. נכון, מדובר בבית ספר יסודי, זה לא תלמיד גדול בזה, והתלמידים שעוד ניסו להפריד, המורה אמרה להם להתרחק בחשש לשלומם, והמורה סיפרה שהיא הייתה תורנית, כנראה בהפסקה, היא ראתה את התלמיד רק עם אבנים בידיים לעבר הכיתה, אולי הוא רב שם עם חלק התלמידים, היא ניסתה לעצור אותו ואז היא חטפה ממנו. עכשיו מצנעת הפרט, לא ניכנס לפרטים מזהים, כן צריך לציין שמדובר בחינוך גם המיוחד, ויכול שתלמיד סבל מהתקף זה או אחר. תראה, בכל אופן, בתגובה, התחילו אתמול הלימודים בשעה 9 בבית ספר, לאחר החלטת הסתדרות המורים, ומעיריית חדרה נמסר בתגובה. עיריית חדרה מגנה בכל תוקף את אירועי האלימות החמור, ועומדת לצד הצוות החינוכי. האלימות בכלל והאלימות כלפי אנשי מנשות החינוך אינה מקובלת בשום צורה. האירוע מטופל על ידי הנהלת בית הספר וגורמי המקצוע באגף החינוך ובמשרד החינוך, לצד פעולות חינוכיות שמתקיימות בבית הספר עם התלמידים. עיריית חדרה לא רוצה לתת מרואיין, וגם במשרד החינוך ביקשנו מרואיין, אבל מהם גם קיבלנו תגובה. משרד החינוך מבהיר כי כל פגיעה בעובד הוראה היא חציית קו אדום בוהק. בעקבות האירוע הושעה התלמיד המעורב מלימודיו, במקביל, המורה שנפגעה מקבלת ליווי מקצועי ורגשי, ובבית הספר מתקיימות פעולות חינוכיות עם התלמידים, לשם שמירה על תקינות הפרט ועל תקינות ההליך החינוכי המשמעותי. לא נוכל לפרט מעבר לכך במישור התקשורתי. עכשיו, מי שכן נוכל לדבר, וזה יפה, וכמובן במסגרת שמירה על תקינות הפרט, הוא יוני לנדוי, הוא סגן יושב ראש ההנהגה ההורית, גם מוביל תחום מוגנות ובאלימות מטעם ההנהגה ההורית בחדרה. בוא נשמע מה יש לו להגיד.
0: צהריים טובים, יוני לנדאי.
3: אהלן, צהריים טובים, מה שלומכם?
0: בסדר, תשמע, שלומנו טוב, אבל אני מוטרד ממה שקורה בחדרה. אני תכף תאיר את עינינו ותגיד לנו, זה מקרה חד פעמי או תופעה?
3: אז קודם כל, תודה שהעליתם אותי. חשוב לי שכמה באמת מסרים יעברו, וגם אני אענה על השאלה שלך תוך כדי. קודם כל, כמו כל שאר התגובות שהבאתם, אנחנו מגנים כל אקט של אלימות. זה לא רלוונטי אם זה אלימות מילולית או פיזית, זה קו אדום שאנחנו לא מוכנים שיחצה כהנהגה הורית, וככל שנוכל אנחנו נעשה הכל כדי להתמודד עם זה. עכשיו, מעבר לזה, אני חושב שבמקרה הספציפי הנוכחי, אני חושב שלנו כבני אדם וכגופי תקשורת, צריך להיות טיפה אורך רוח ונשימה, להבין את כל הפרטים לפני שנכנסים אליהם, להכניס דברים לפרופורציות לפני שהופכים זבוב לפיל, מבלי, כמו שהכתב אמר, להיכנס יותר מדי פרטים של צנעת הפרט. ואני חושב שאנחנו בעצם השיח על מקרה כזה או אחר, אנחנו קצת מפספסים. כי מקרה שקרה כרגע בחדרה, הוא מקרה שמחר יכול להיות בנתניה, או ברעננה, או ברצליה,
0: אבל אנחנו לא רוצים שיקרה, יוני.
3: נכון, אבל וזה בדיוק מה שאני בא לדבר, הנפת היד או האקט האלים הוא תוצאה. לא מדברים כאן על זה שחינוך הוא לא בסדר עדיפות עליון, לא ברמת תקציבים של המדינה ולא בערך שהם תופסים את החינוך. לא מדברים על זה שצוותי הוראה קורסים, שאין אנשי חינוך, שאנשים לא רוצים להיכנס את החינוך. בסוף אנחנו הורים, ואנחנו אחראים על הילדים שלנו, ואנחנו רוצים לדאוג שהילדים שלנו מגיעים למקום בטוח. אבל אנחנו גם רוצים...

0: רוצים שהאנשים שמחנכים אותם ומלמדים אותם יקבלו את כל הכלים. אז כשאין כסף לסייעות, כשאין כסף לפסיכולוגים ולרכזי מוגנות בבתי הספר, דברים כאלה מועדים לקרות. עכשיו שוב, אני אחזור, אני לא מצדיק שום אקט אלים. אני רק אומר שאנחנו כאילו מפספסים את הכדור. צריך לשים דגש, אתם רוצים לעשות אייטם? תבדקו את התקצוב של משרד החינוך עבור אנשי הוראה, מה התנאים שלהם, מה הם נותנים. זה עניין לאייטם. לא אם היה אירוע נקודתי בבית ספר, שגם יצא מפרופורציות, גם הדיווחים שדווחו לא היו מדויקים. ואני חושב ששם, זה התפקיד גם שלכם כאנשי תקשורת, לשים לב ולבדוק את הפרטים, ואני חושב ששם צריך להיות המיקוד.
1: מה, המיקוד שמטריד... המיקוד שמטריד אותנו זה מה שקורה פה. ואנחנו רוצים להימנע מכל נושא האלימות, אבל תודה ש... תודה
0: אנחנו,
1: רבה.
0: אנחנו כהורים וכאלו שתורמים את מיטב זמננו עבור הילדים שלנו, גם אנחנו רוצים שהדברים האלו לא יקרו. אנחנו נעשה הכל כדי שהם לא יקרו, ובמידה זה הם יקרו, אנחנו נעמוד הכי מול ונטפל בזה. אבל אני חושב שכשלוקחים מקרה נקודתי והופכים אותו לאיזשהו כלל, מבלי להסתכל מה היו הגורמים שהביאו לו, זה לפסס את הנקודה.
1: יוני לנדאו, תודה רבה שהיית איתנו, ובוא נקווה שהכל יהיה טוב, שלא נראה
0: אמן, אמן.
1: אלימות מכל צד שהוא. המון תודה ש... שהיית.
0: תודה רבה לכם, תודה רבה.
1: אנחנו עכשיו נעבור לכפר סבא, הסוערת והרוגשת, מיכאל פרוסמושקין, צהריים טובים.
2: שלום, שלום.
1: אז ההדים ממה שקרה אתמול, המעצר המתוקשר של ראש העיר ורעייתו, עדיין מכה גלים.
2: לגמרי, זה מכה גלים, למרות שרבים טוענים שלא מופתעים לאחר שהיה רחש בחש בעיר במהלך השנים האחרונות, אבל שזה מגיע לחקירה משטרתית ולמעצר, זה עדיין ככה מכה רבים באלם, ואתמול התקיימו ערכות מעצר של החשודים, ככה בואו ניתן איזה תקציר קטן לגבי מה המשטרה מייחסת וחושדת, ואיך הסתיימו הדיונים. אז קודם כל אנחנו מדברים כמובן במעצר של למעלה מ-20 חשודים, שלמעשה בין החשודים זה ראש העיר רפי סער, אשתו מיטל, ועוד 22 חשודים, ביניהם מנכ"ל החברה הכלכלית, אמה של אשת ראש העיר, עוד קבלנים, בעלי עסקים, גורמים נוספים שעבדו מול העירייה, וגם ספקי שירות לעירייה, בעלי עולמות אירועים בעיר, קבלן במחלקת הנדסה, עובד שעובד במחלקת גינון בעירייה, ועוד גורמים נוספים, כולל גם שני חשודים שמוכרים בהיבטים פליליים מעברם, ולמעשה החשד של המשטרה, שלמעשה בתמורה לכספי שוחד, שעברו בעיקר במזומן, פעלו גם ראש העיר ומנכ"ל החברה הכלכלית, במעורבות חריגה של אשת ראש העיר, כדי להטיב עם אותם נותני השוחד, והביאו לזכייתם במכרזים עתירי ממון, אפילו בהיקפים של מיליונים, בתחומים שונים שעליהם אחראית העירייה, בין אם זה תשתיות, חינוך, ספורט, ועוד תחומים נוספים בעיר.
1: מיכאל, אני רוצה לעצור אותך, אבל אתה יודע איך זה בוצע דה פקטו? מה עשו שם?
2: שלמעשה החשד הוא שנבדק כרגע, וצריך לציין שהמשטרה טוענת שיש ביניהם גם ראיות, הקלטות, מאזנות סתר שבוצעו, שלמעשה אותם אנשי עסקים, קבלנים, נותני שירות כאלו ואחרים, כדי לזכות במכרזים, העבירו כספי שוחד, והכספים האלה הועברו במזומן, במעטפות, אבל לא רק זה, גם נתקלנו באיזה אחד הדיונים במקרים שנקנה טלפון, על ידי אחד מהחשודים לבת של אשת ראש העיר, גם את זה ראינו, ולמעשה בתמורה לאותם עטבות, לאותם כספי שוחד, עניינם קודם, בין אם זה ככל הנראה במסגרת החברה הכלכלית, וגם ניתנה איזושהי עדיפות על ידי ראש העיר בקידום אותם פרויקטים, למעשה מכרזים שקיבלו אותם קבלנים, ומנגד

0: לצד המעצרים, גם בביתה של האם של אשת ראש העיר נתפסו עשרות אלפי שקלים, למיטב זיכרוני כ-200,000 שקלים, וגם בבית של ראש העיר ושל אשתו נתפסו עשרות אלפי שקלים וציוד, פריטים יקרי ערך, תכשיטים, בגדים, שעוני יוקרה וכיוצא בזה, שלמעשה נרכשו על בסיס אותם כספי שוחד שהם קיבלו במזומן, כך על פי החשד. ובסופו של דבר במכלול אנחנו מדברים על עבירות בהיקפים של מאות אלפי שקלים, כשהמכרזים שעליהם אנחנו מדברים למעשה הם בהיקף של מיליוני שקלים בחלקם. ובתום הדיונים שהתקיימו אתמול הובאו לבית המשפט כ-15 חשודים, כולל כמובן ראש העיר ואשת ראש העיר. אז בית המשפט באמת ציין שעולה חשד לאותן עבירות שהמשטרה באמת מייחסת, גם ציינו את ההתנהלות העבריינית, כך היא קונתה, של אשת ראש העיר, ממושכת במשך שנים, לא משהו נקודתי, ונראה שהרוח החיה שהייתה פה הייתה אשת ראש העיר. אבל כן, המשטרה טוענת וגם בית המשפט קבע אתמול שראש העיר היה מודע לכל המעשים האלה. המשטרה גם טוענת שיש להם הקלטות לגבי המודעות של ראש העיר למעשים של ראש העיר. הקו ההגנה של הסניגורים של ראש העיר ושל אשתו, אז ככה, קודם כל ראש העיר ניסה ככה להתנער ממה שעשתה אשתו, וטען שלמעשה כל ההיבטים הכלכליים ביניהם התקיימו בנפרד, והוא לא היה מודע למה שאשתו עשתה, ואשתו למעשה שמרה את זכות השתיקה ברוב הדברים שיוחסו לה. בסופו של דבר הוא ערך מעצרם של החשודים המרכזיים, שזה ראש העיר ואשת ראש העיר, ועד ה-19 באוקטובר. מעצרם של המנכ״ל חברה הכלכלית ואימה של אשת ראש העיר הוא ערך עד ה-15 באוקטובר, ושל חשודים נוספים הוא ערך גם כן של רובם ועוד מספר ימים, כל אחד ככה על פי החלק שלו בחשדות. וכמובן שגם באופוזיציה יש ביקורת רבה על מה שנחשף אתמול, ולמעשה אומרים שיתרנו במשך תקופה ארוכה שיש התנהלות לא תקינה. אנחנו דיברנו כאן לפני שבוע עם יושב ראש ועדת הביקורת, עורכת הדין עדי לוי סקופ, שכבר התריע בזמנו על איזשהו רכב נוסף שנרכש, שהוא נזכר עבור ראש העיר, שגם לגביו עלתה איזושהי ככה התנהלות בעייתית, חשד להתנהלות בעייתית, ואני מציע שכבר נדבר איתה ונשמע ממנה מה היא אומרת בעקבות המעצרים של המשטרה.
1: צהריים טובים, עורכת הדין עדי לוי סקופ.
2: צהריים טובים.
1: שבוע שעבר דיברנו על ניסן קשקאי, מסתבר שהסיפור הרבה יותר גדול.
2: זה פשוט מדהים, התמונות מחרידות. זה יום עצוב מאוד לעיר כפר סבא, לתושבים ולתושבות שקיוו למנהיגות אחרת. וכשגורמי החקירה אומרים שכפר סבא נמכרה, אני לא זוכרת כאלה אמירות חמורות של גורמי חקירה שמדברות בעד עצמן. אני מזכירה, משה, שאנחנו באמת דיברנו שבוע שעבר בנושא רכב נוסף של ראש העיר, וכשאתה אמרת לי, משה, שחשבת שזה איזשהו ג'יפ יוקרה, ושהכסף לכאורה הוחזר, אמרתי לך שאין שום רלוונטיות לדברים האלה. שאנחנו כל פעם מרימים דגלים אדומים פעם אחר פעם, והדברים מצטברים, והנה, התוצאות מדברות בעד עצמן.
1: תגידי, עדי, אתם הרגשתם את זה בשטח שמשהו מתנהל מבחינת מנהל לא תקין? כאילו, הרי אם סכומים שמיכאל תיאר, מאות אלפי שקלים, תכשיטים ועוד כל מיני, הרי מדובר במכרזים, בחוסר שוויון, את כעורך הדין, שמתם לב, ראיתם משהו, או שזה פתאום בא לכם כהפתעה, ורק הרחתם שמשהו לא בסדר?
2: קודם כל, משך שנים הרמנו דגלים אדומים, התלוננו, כתבנו פניות למבקר המדינה, ליועץ המשפטי, למשרד הפנים, על אירועים רבים שבמרביתם התראיינתי אצלכם.
1: תני לי דוגמה למקרה אחד.
2: היה את הסיפור של ניגוד העניינים, שאני פניתי ליועץ המשפטי לממשלה ולוועדה למניעת ניגוד העניינים, וגם היא נתנה את החלטתה, אמרתי שראיית ראש העיר פתחה משרד לניהול פרויקטים בכפר סבא. והיא עוסקת לכאורה בענייני תכנון ובנייה,

0: נתתי דוגמאות על מעורבות של ראש העיר עם עוד חברות קבלניות שהוא לא הצעיר עליהם בניגוד העניינים. פניתי לוועדה למניעת ניגוד העניינים, ראש העיר הצעיר שרעייתו סגרה את העסק שלה, ולכן זה לא רלוונטי, והוועדה למניעת ניגוד העניינים קבע שהוא היה עמד למעשה בניגוד עניינים באשר להלוואה שהוא קיבל לבחירות מחברה, ולמינויה של אשת אחד מבעלי החברה לדירקטורית בחברה לתרבות הפנאי. כתוב שחור על גבי לבן. אתמול, בעת כוחה של רעיית ראש העיר, התראינה בערוץ 11, ואמרה שלרעייתו יש חברה לניהול פרויקטים. אני כמובן נדהמתי איך זה יכול להיות ששנה אחרי, פחות משנה אחרי שראש העיר מצהיר שרעייתו סגרה את העסק ואין לה שום חברה, בעת כוחה של אשת ראש העיר מצהירה קבל עם ועדה בערוץ 11 שיש לה חברה לניהול פרויקטים. זאת אומרת שבאמת, לדעתי מה שראינו אתמול, זה באמת קמצוץ. כמובן שנדהמנו, וכמובן שאם למישהו הייתה ידיעה על מזומנים, מעטפות ודברים כאלה, מיד היה פונה למשטרה, וכנראה שפנו מן הסתם למשטרה. וכמובן שאני לא הייתי מודעת לדבר הזה. על כל דבר שידענו, על כל דבר שהייתה לנו ידיעה, פנינו לכל הגורמים והרמנו כל זעקה. ולצערי, גם הפניות שלנו בעיריית כפר סבא לשומרי הסף, למעט מהנדסת העיר שפשוט עמדה על המשמר בצורה מופלאה, לא נענו כמו שצריך, וגם זה יטופל במסגרת התיקונים שצריך לבצע בעיר כפר סבא.
1: טוב, מה אתם הולכים לעשות מבחינה פוליטית עכשיו? ראש העיר גם אסור וגם ישעה את עצמו. זאת אומרת, איך העיריית כפר סבא, שזה עיר מכובדת ונעימה, שאנשים אפילו הצביע עליה כעיר שהכי נעים לחיות בה, איך אתם ממשיכים הלאה עכשיו?
0: אנחנו נפעל בכדי לתקן, ואני מפרידה עניינים פוליטיים, כי זה לא עסקנות פוליטית במובן, אתה יודע, שאנחנו לעתים מביטים עליה במבט שלילי, אלא זה רק עשייה ציבורית, קודם כל בשביל להפריד, לקבל תמונת מצב ולהפריד, ולהשאות את ראש העיר מכל פעילות. אני ברגעים אלו מגישה פנייה ליועץ העירייה, ליועץ המשפטי של העירייה, בבקשה להשעות באופן מיידי את ראש העיר מכל עיסוק בענייני תכנון ובנייה, לאור הגילוי, גם לאור המעצר וגם לאור הגילוי שפירטתי הרגע באשר לניגוד העניינים ולהיות רעייתו מחזיקה בחברה, בניגוד להצהרות שלו לוועדה למניעת ניגודי עניינים. אנחנו נפעל להרחיק את כל הגורמים האלה מניהול העיר, ונפעל בכל האמצעים החוקיים שעומדים לרשותנו, אם זה באמצעות כינוס ישיבות שלא מן המניין, כינוס ישיבות שמן המניין, שאילתות, פנייה לכל גורמי האכיפה באשר הם, למבקר המדינה, למשרד הפנים, לכל הגורמים הרלוונטיים, ליועץ המשפטי לממשלה, לוועדה למניעת ניגודי עניינים, לכולם, כולל כולם, בשביל שיסייעו לנו להחזיר את העיר למסלולה, וגם לקבל תמונת מצב. בשלב הזה אני מדגישה, משה ומיכאל, שאין לנו תמונת מצב מלאה, הרי אנחנו לא יודעים בדיוק מה היה שם. אנחנו יודעים על הדברים שהרמנו עליהם.
1: ייקח הרבה זמן עד שנדע, דעת. מי כמוך יודע שתחנות הצדק התוכנות לאט, לאט מדי, יהיה מה שיגיד.
0: אני יכולה לומר לך שבכפר סבא באמת יש מועצת עיר, ואני לא, אני יכולה לומר על חבריי למועצת העיר, הן באופוזיציה בוודאי, וגם בקואליציה חלקם, שהם כולם רתומים ורוצים לתת בהתנדבות מלאה למען השיקום ובכלל למען העיר. זאת עיר נפלאה, באמת עם אנשים נפלאים ועיר מקסימה וטובה. מגיע לעיר הזו כל כך הרבה יותר. זה באמת כל כך מצער הסיפור הזה. אני מאוד מקווה שכל האמת יצא לאור, ולא רק העניין הזה שנחשפנו למזומנים ולתכשיטים ולתיקים, זה באמת מחריד. היו הרבה דברים נוספים, ואני מצפה שכל הנושאים האלה גם יעלו ויצופו על פני השטח. אני יכולה את הדוגמה נוספת, משה ומיכאל.
1: רק בקצרה.
0: כן, אנחנו פנינו בנושא מעורבות רעיית ראש העיר בנושא חלוקת סלי מזון ותמיכה לנזקקים בראש השנה. פנינו והרמנו כל זעקה שוב ושוב ושוב, עד עכשיו לא קיבלנו תשובה. אני מצפה שהיועץ המשפטי של עיריית כפר סבא יבין שזו לא השעה לשבת בשקט, זו השעה וזו חובתו כשומר סף לפעול בנושא הזה ולאלתר. וכולי תקווה באמת, באמת, ואני רוצה כן לתת לסיום הדברים תקווה לתושבי ותושבות העיר, לומר להם שבאמת יש כאן נבחרי ציבור שיעשו הכל בשביל לסייע ולתקן ולעמוד על המשמר ולהחזיר לעיר את המקום לא היא ראויה להיות פעם שנייה בתוך עשור, בסיטואציה

0: שבה ראש עיר נחשד, אחד כבר הורשע וכאלה חשדות, זה באמת שברון לב ועצוב מאוד לעיר, אבל יש לנו תקווה שאנחנו נצליח לתקן.
1: אני מקווה, אתה יודע, זה קצת שבסוף יתברר ש... זה לא קרה בכפר סבא, אבל ימים יגידו. תודה רבה.
0: שהאמת תצא לאור.
1: זה כמובן, כולנו רוצים
0: תודה,
1: את זה. תודה רבה, עורכת הדין עדי לוי סקופ. אנחנו נצא לפרסומות, ונשוב אליכם לדבר על עוד השרון.

0: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
1: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
0: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה: לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: היי, מה קורה? זה אני, אך ברמה מזור.

0: בנקודות ברחבי הארץ.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטי והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: 90 FM, 90 FM.

0: 90, שעה מקומית, אייטם האחרון שלנו, אייטם כואב ועצוב. שלום מיכאל פרוס-מושקין.
1: שלום, שלום.
0: אז פרשת ההתעללות בגן הילדים בהוד השרון הסתיימה בגזר דין של 10 שנות מאסר לסייעת. שתף אותנו.
1: נכון, בהחלט. אז באמת בית המשפט המחוזי גזר לפני מספר ימים 10 שנות מאסר על רואן עבד אל חי, סייעת בגן של סיגל בהוד השרון.

0: הרשי הורשעה בביצוע 277 עבירות אלימות כלפי 8 פעוטות עד גיל שנה, והיא הורשעה בעבירות רבות של התעללות בקטין חסר הישע, תקיפת חסר ישע וגרימת חבלה, שממש תקיפה בנסיבות מחמירות. ולמעשה גזר הדין הזה מפרט שורה של מעשים שביצעה, בין היתר נהגה להקות, לטלטל, למשוך, לצבות ולהטיח את התינוקות בחוזקה ברצפה, תוך שהיא מתעלמת למעשה מהבכי שלהם. היא גם הכילה אותם בכוח, לא שמרה עליהם כראוי כשהתעסקה בטלפון שלה, ולמעשה אפילו הכילה אותם באוכל שהרימה מהרצפה, באחד מהמקרים דחפה את האוכל בכוח אל פיו של אחד הפעוטות, ובמספר הזדמנויות גם השאירה לבדן בחדר במשך דקות ארוכות את הפעוטות שהדלת הייתה סגורה. ולמעשה באמת הגזר הדין הזה מפרט מעשים חמורים ומזוויעים שביצעה אותה סייעת, וכעת היא באמת הורשעה ונגזר דינה. מעבר ל-10 שנות מאסר, בית המשפט גם גזר תשלום פיצויים של 450,000 שקלים שהתחלק בין הוריהם של אותם פעוטות לפי מידת הפגיעה בכל אחד מהפעוטות, וגם כמובן מאסרים מותנים. כשבית המשפט התייחס בגזר הדין לחומרת המעשים שלה, להחזריות המעשים בהם היא נקטה כלפי חלק מהפעוטות, וצריך לציין שמדובר בתינוקות באמת בגילאים מאוד קטנים שעוד לא למדו לדבר, חלקם לא למדו ללכת, והיא הייתה אחראית על שלומם וביטחונם, והיא ביצעה את המעשים המזוויעים הללו. וצריך לציין שהשופטת התייחסה בגזר הדין, היא גם פנתה להורים של אותם פעוטות שבמהלך ההליך המשפטי הביאו לא פעם למעשה תסכול, אכזבה, ולמעשה האשימו את עצמם בכך שהפקידו את היקר להם מכל בידי אותה סייעת. והשופטת אמרה שהם לא צריכים להאשים את עצמם, הם מבחינתם עשו כל מה שהיה אפשר לעשות מבחינת בדיקה מקדמית של המלצות לגבי אותו גל, לגבי אותה סייעת, ולמעשה התרשמו לחיוב מאותה סייעת לפני זה, ולא הייתה להם שום דרך לדעת שכך היא תתנהג. ולמעשה היא ניסתה באמת להראות להורים שהם לא צריכים להקות על חטא ולא צריכים להאשים את עצמם, והיא מבינה את ההשלכות שעוד ילוו ארוכות את ההורים בכל הנוגע לאיך האלימות הזאת שהיא נקטה כלפי הפעוטות תשפיע על ההתפתחות שלהם, ובאמת אולי אפילו רגרסיה אצל חלק מהפעוטות בהתנהגות. ואני מציע שאני אדבר עם האביה של אחת הפעוטות.
1: אנחנו מיד נראה, מיכל, שאלה לי אליך, היא הייתה לבד הסייעת בגן?
0: לא, לא, הייתה שם גם גננת, אבל הגננת לא נמצאה שום אינדיקציה שהיא הייתה מודעת למעשים האלו.
1: איך יכול, איך יכול, טוב, מוזר בעיניי, אבל זה נשאל את שי פרנקו, אב לאחת מפעוטות הגן. צהריים טובים לך.
2: צהריים טובים לכם. תודה רבה.
1: שי, אתה מרגיש שנעשה צדק?
2: כן, אני מרגיש שנעשה צדק, אני מרגיש שנעשה, אתה יודע, זה, אנחנו מנהלים את הדבר הזה בשלוש שנים האחרונות, שלוש שנים ושלושה חודשים ליתר דיוק, ואנחנו למדנו קצת איך זה מתנהל בעולם המשפט. על פניו, כל אדם שאני פוגש ביומיים האחרונים, מרגיש גם שנעשה צדק. זאת אומרת, אני גם מקבל הרבה פניות גם מאנשים מעולם המשפט ואנשים בכירים בכלל בכל מיני תעשיות כאלה ואחרות, אנשים שעקבו אחרי התיק הזה ומרגישים גם איזושהי הנחה, כי מדובר פה בעונש לא עונש קטן, זה 10 שנים, זה הרבה זמן, אבל כהורה, אתה יודע, כהורה אף עונש הוא לא באמת יכול להיות מספק באיזושהי דרך, כי בסוף פגעו לך ביקר מכל,
1: ואתה
2: היית רוצה 4-5 מעשרי עולם, או יש אנשים ש, אתה יודע, בשיא הלאט גם מציעים מיטות בשונות בכל מיני צורות. כל אחד מדבר באמת מהבטן, אבל זה באמת עונש כבד, ויש לו
1: אני מאוד מקווה, אני מאוד מקווה, שי, שהעונש הזה ירתיע כל מי שעולה בדעתה או בדעתו בכלל לפגוע ברקים האלה. זה
2: אני אני אגיד את זה גם פה, זה מאוד חשוב לי לומר את זה ולהדהד.

0: את זה. אני מאוד מקווה שברגע והתפרסם גזר הדין, יש מישהו, אולי גננת או איש, אדם שמטפל בילדים חסרי ישע, שלא יודעים להשמיע את הקול שלהם, לא יודעים להגיד כואב לי, לא יודעים להגיד הוא עשה לי, לא יודעים להביע את עצמם, ושואל את עצמו, האם אני נוהג כראוי בילדים האלה, האם אני, אולי גננת, ויש אצלי עובדת, שאני כל הזמן חושדת במשהו, אבל אני מניחה את זה בצד, אולי פתאום היא תתעורר, אני רוצה לקוות ש, שגם לפחות בזה הצלנו ילדים, הצלנו חיים של ילדים, אני באמת באמת מקווה, זה... זה בעיניי משהו, זו מגפה, זה משהו שקורה פה, אנחנו שומעים על כל מיני מקרים, כל הזמן, לשאלתך, דרך אגב, היא הייתה לבד, רוב שעות היום, בחדר, במקום הזה שנקרא תינוקייה, זו הייתה יחידה שהיא נפרדת מהגן, בעצם היה גן בהוד השרון, שהיו בו שלוש יחידות נפרדות, כל יחידה הייתה מותאמת לשכבת גיל מסוימת, אחת זה לתינוקייה, זה איפה שהקטנה שלי הייתה, אחת זה לגילאי ביניים, ואחת זה לבוגרים, מדובר בגן פרטי, מילודה עד שלוש, כאשר הבעלים של הגן, סיגל איסוס, היא הייתה עם הילדים הבוגרים, האמא והאחות של סיגל היו עם הכיתה עם הילדים ה... בשכבת הביניים, שדרך אגב גם עליהם הוגש כתב אישום, וגם בעניינן בעצם יש דיונים בתקופה הזו, ורוואן שהורשעה בעשר שנים, היא הייתה לבד רוב הזמן בתינוקייה, מדי פעם היו נכנסים לבדוק, אבל הכל היה במרחק יחסית קרוב, זאת אומרת, אם יש בכי או משהו, הייתה שומע את זה, כן, אבל... ואני יכול לומר שכהורה שצפה ב-74 סרטונים שונים רק על הבת שלו, רק על מעשים שונים שנעשו על הבת שלו, קשה לי מאוד להאמין לזה שלא הצליחו לשמוע משהו אחרי הדברים שראיתי.
1: תגיד לי, איך עליתם על זה?
0: אני אגיד, אני את הקרדיט לזה אני אתן לאשתי. היא למעשה, היו לה איזה שהם חשדות, אבל החשדות הם, כל פעם שאחד הילדים, היו לנו שם שני ילדים למעשה בגן, הבן האמצעי שלנו והבת הקטנה, הוא היה שם שנתיים, והיא הייתה שם כמה חודשים. אבל במספר פעמים היא הייתה חוזרת עם סריטות או עם מכות קטנות, וכל פעם קיבלנו איזה שהם הסברים שאתה אומר, רגע, זה לא מניח לך את הדעת, אבל אתה מאמין לזה, כי אתה לא חושב אחרת, אתה לא חושב שמישהו פוגע בילדה שלך, אתה לא חושב שמישהו עושה משהו רע. אני חושב שזה גם טבעו של אדם בריא, לחשוב ככה, אני שם את הילד שלי במקום שקיבלתי עליו המלצות חמות. אנחנו עברנו להוד השרון בשביל החינוך, ובשביל גם הגן הזה, אחת ההמלצות החמות היו על הגן הזה. היינו ברשימת המתנה זמן ממושך מאוד בשביל להיכנס לגן הזה. ובאחת הפעמים, יש לנו בייביסיטר שעובד איתנו עד היום, באחת הפעמים שהיא הגיעה לאסוף את הילדים, אותה סיגל, המנהלת של הגן, הציעה לה לעבוד אצלה בגן. והיא הלכה לאיזושהי התלמדות, ואחרי כמה שעות, שלוש שעות שהיא בילתה בגן, היא לא ראתה שום דבר, פשוט הגיעה אלינו וחלקה איתנו איזה שהן תחושות שהיו לה. מדובר בילדה בת 19, באותה העת. ואמרה, משהו שם מרגיש לי לא עד הסוף. וזה התחבר עם אותם... תחושות וחשדות שהיו לבטל אשתי, ואז החליטה שבפעם הבאה שהם הולכים לגן, היא שמה להם קשרי הקלטה, וביום שהקלטנו, זה גם יום למחרת הגן כבר נסגר. זאת אומרת, הכל
1: ברור,
0: כבר...
1: ברור לחלוטין. תגיד, שי, הכי חשוב, איך הילדה היום? היא בסדר?
0: הילדה מדהימה, היא בת 4.5. היא עבורי האדם הכי מעורר השראה שאני מכיר. היא שמחה והיא חכמה, ואנחנו מאז אותו מקרה, מאז שהפרשה הזו בעצם התפרסמה, אנחנו בעצמנו, בוא נאמר, אנחנו מטפלים, עוטפים אותה, ורוצים באמת לקוות ששום שארית מן הדבר הזה לא ילווה אותה, בגוף שלה או בנפש שלה. זה בטח לא משהו שמגדיר אותה מבחינתי.
1: ברוך השם, כן.
0: ואנחנו, אני רוצה גם לומר בכנות מוחלטת שגם היה לנו פה מזל גדול בלתפוס את החומרים האלה בזמן ולהגיע למצב שמה שנצפה בגן על ידי המשטרה, שאני חייב לומר שמשטרת כפר סבא עשתה שם עבודה מדהימה על החקירה הזו, ויותר מזה גם פרקליטות המדינה שלקחה את התיק הזה וטיפלה בו כאילו אל הילדים שלהן. ואני רוצה רק לקוות, באמת רוצה רק לקוות, אני שולח מפה איזושהי בשורה, שאנשים שמטפלים בילדים ידעו למצוא בעצמם את החמלה ואת הרוח ואת העדינות הזו שמגיעה לילדים האלה. כל דבר אחר, פשוט תתרחקו מהתחום הזה אם זה לא מתאים לכם. זו עצתי.
1: כמובן. שי פרנקו, שתגדל את שגדל את ילדיך בנחת. תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה לכם, תודה רבה על הבמה הזאת, תודה רבה.
1: אז הסתיימו להם שעתיים של יומן 90 של יום שלישי. תודה רבה לך, אופיר, על המכשירים. תודה רבה לרחל ולפז שהפיקו אותנו. נשתמע.

0: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
1: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציית דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
8: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
10: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
11: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
12: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
13: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
14: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות

Moonlight Shadow, מייק אולדפילד, איזה להיט ענק, איזה כיף לפתוח ככה את התוכנית. שלום לכם חברות וחברים, ברוכים הבאים, ברוכים המצטרפים אלינו. אנחנו עם 90 פלוס מינוס, תוכנית הצהריים של רדיו 90, שעתיים של הקלאסיקות הגדולות ביותר בכל הזמנים. פתחנו עם הדבר האדיר הזה של מייק אולדפילד, עכשיו Hideaway, What is Love. חברים, אם בשיר הזה אתם לא קמים לרקוד, אני פורש בסי, זהו, חלס, נגמר. מי קוראים נועם אמיר? תהנו.

0: Manic Monday, אצלם מעבר לים, יום שני זה היום של השביזות. אצלנו בישראל זה כמובן ראשון, לא סתם קוראים לזה שביזות, יום א', טוב, חברות, חברים, אנחנו נצא עכשיו להסקה קצרה של פרסומות, ערב נחזור, ונהיה כאן עם מקבץ אהבה נהדר של ג'ורג' מייקל וויטני יוסטון. וואו, מה מחכה לכם כאן, אז אל תלכו לשום מקום.
1: 90 פלוס מינוס, עם נועם אמיר, רק כאן, ברדיו 90.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה: לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק.

0: רגע,
1: זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח, והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
11: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי. ועכשיו, 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.
13: If I should stay.

I will always love you, ויטני יוסטון, מתוך שומר הראש, על היית הגדול לדעתי לפחות, של הזמרת הנהדרת הזו שכולנו מתגעגעים אליה. עכשיו ג'ורג' מייקל, שבעיניי זה גם אגב, על היית הגדול ביותר שלו, Careless Whisper, אני חושב אולי לפחות הסטור הגדול ביותר בכל הזמנים. חברות חברים, אנחנו עם פרק האהבה, הנה המוסיקה מדברת.

Love is all around, wet, wet, wet, חברות חברים, אנחנו מסיימים שעה הראשונה שלנו כאן, עוד מעט חוזרים לשעה שנייה עם מוסיקה נהדרת שתלחכה לכם כאן, כמובן לרקוד בחלק הראשון, נחזור לסלואים בחלק השני עכשיו, אנמרי דוד, לי קוראים נועם אמיר, כבר חוזר אליכם.

0: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגי טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
14: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
15: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
16: אין אפס מה
17: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
16: אלפס מעיין הגבס.
0: 90 FM.
18: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום.

רוקינג שרי שרי ליידי, חברות חברים, חזרתם אלינו, שעה השנייה שלנו כאן, אנחנו עם 90 פלוס מינוס, תוכנית הצהריים של רדיו 90, את החלק הראשון של התוכנית נפתח עם הקצב, בדיוק כמו מה שפתחנו. נמשיך כמובן עם ריק אסלי, Together Forever, לי קוראים נועם אמיר, וואי מה מחכה לכם כאן בשעה הזאת, אתם חייבים להיות איתן, הנה, יוצאים לדרך, תהנו.

0: Around UB40 באחד השירים שאני באופן אישי מאוד מאוד מאוד אוהב, ואני מקווה שגם אתם. עכשיו נצא להפסקה קצרה של פרסומות, שאין החזור, סקורפיונס יהיו כאן, וגם The Course ועוד רבים וטובים. אפילו שימו לב, אפילו שרית חדת יהיה כאן. מה הקשר שרית חדת, אתם שואלים? נו, אחרי הפרסומות נגלה לכם.
1: שים פלוס מינוס

0: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: יחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה. הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
13: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.

0: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמיניה השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
2: 90 FM.
1: ועכשיו 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

Wind of Change, Scorpions, חברות חברים, חזרתם אלינו לחלק האחרון שלנו בתוכנית עם 90 פלוס מינוס הלעיתים הגדולים והקלאסיקות הנהדרות, ועכשיו אנחנו אך ורק עם אהבה. Only When I Sleep, The Course. יאללה, בואו נהנה.

Back to me, חברות חברים, אנחנו סוגרים. זהו, התוכנית שלנו כאן מסתיימת. רציתי להגיד לכם תודה שבאתם, ומקווה מאוד שנהנתם, ולהזמין אתכם כל יום בין 2 ל-4 כאן אצלנו בתוכנית. אני מזמין אתכם באהבה גדולה, כמו אהבה שאני מנגן לכם כאן. זהו, נסיים כאן את התוכנית שלנו, ונאחל לכם שיהיה לכם אחר צהריים טובים. מי קוראים נועם אמיר? הנה רדמן, יחד עם שרית חדד. Baby, can I hold you tonight? איזה ביצוע נהדר. ביי ולהתראות לכם.

0: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90.
1: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.

0: נתניה. דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו, כוכבית 5811. בריגה.
1: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
4: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.

אחר הצהריים טובים, 90 FM. אייכל בדרכים. ניר אייכל עדיין לא מרגיש כל כך טוב. אנחנו נקווה שמחר הוא יגיע לעבודה והכל יהיה בסדר. אני אופיר ארביב, מחליף אותו עד השעה 6. הכנתי לכם אחלה של מוזיקה לשעתיים האלה. תהיו קשובים.

עוד היה פרפרים שאתה דופק בדלת.

0: دفك بدلك
1: משפחת אדם, לילות יפים.
2: מה אומר, בוא שנייה. גל, תגיד לו משהו, אחי.
1: ארבע ורבע בדיוק, סו בזהירות.

0: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגי טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
10: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
12: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
13: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
12: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
13: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
14: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי? דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציית דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
15: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
16: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
15: להזמנות 09-866-6602.
17: 90 FM, 90

0: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה: לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי? דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציית דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
10: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
11: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
12: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
13: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
14: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
16: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
17: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
16: להזמנות 09-866-6602. 96.2

0: רדיו 90 מגיש ארז קליימן.
1: ערב טוב, אתם על הדקה 90 תוכנית הספורט של רדיו 90, יום שלישי, וזה זמן מושלם לדבר ספורט ובמיוחד כדורגל. ואנחנו כאן ב-90 FM ערוכים ומוכנים לחפור כדורגל, כאשר מאחורינו המחזור השישי בליגת העל בכדורגל. אתמול המחזור ננעל מניצחון גדול, יגידו חלק, ניצחון ש... היה צריך וחייב לקרות למכבי חיפה מול הפועל ירושלים 4-1 בטדי. בראשון ביתר ירושלים מביסה 4-0 את הפועל רמת גן וממשיכה להיראות מצוין, שועה ואצילי קרנבל. יום שבת, חמישה משחקים, הפועל חיפה ניצחה 2-1 את מכבי פתח תקווה, עירונית טבריה הפסידה 2-0 בבית להפועל באר שבע, הפועל פתח תקווה ומכבי נתניה נפרדות בתיקו אחת דרמטי סוער. מעניין מאוד מה שקרה שם בסוף המשחק, ניגע גם בזה כמובן. הפועל תל אביב מנצחת בחוץ את תיק ריאת שמונה 3-1, ומכבי תל אביב, אם תרצו הפתעה גדולה בבלומפילד, נעצרת עם 0-0 מול בני סכנין. ניגע במשחקים שהיו, ניגע במשחקים שיהיו במחזור הבא, במחזור השביעי. נגיד שחוץ מלהזין לנו אפשר גם לראות אותנו, התלבשנו יפה, כנסו לפייסבוק, חפשו רדיו 90 במילים, תנו לייק לעמוד והצטרפו לשידור החי. אפשר גם לכתוב, להגיב, להעיר ולהעיר. לצידי, אחד, יחיד ומיוחד, יגאל אל חדד.
2: ערב טוב.
1: ערב טוב יגאל, מולי מאחורי הזכוכית, שחר מנשה שמפיקה אותנו, אני ארז קליימן, הדקה ה-90, אנחנו מתחילים. אז 6:05, 90 FM, הדקה 90, ערב טוב לכם, ערב טוב יגאל אלחדד שיושב מולי, והצלחנו והספקנו להחליף כמה מילים לפני שהתוכנית התחילה. אתה לא מתרגש יותר מדי מהניצחון אתמול של מכבי חיפה בטדי?
2: לא, אבל מה שקרה במכבי חיפה זה סיפור, זה סיפור. אני זוכר שבתחילת העונה, אחרי משחקי גביע טוטו, כולם ספרו את הימים של בחר ורפאלוב במכבי חיפה, על פתיחת עונה גרועה, כי הקבוצה לא תפקדה.
1: כן.
2: ומכבי חיפה מקום שני, נקודה פחות ממכבי תל אביב.
1: כן.
2: הבקיעה 16 שערים, קיבלה 8 שערים. מה תגיד?
1: על הנייר? בסדר.
2: כן,
1: נכון. בסדר.
2: למרות שמקצועית, כשאתה מסתכל בעין מקצועית, אתה אומר, זה לא זה, זה לא זה, אבל בכדורגל יש מושג שנקרא מומנטום.
1: כן.
2: מכבי חיפה ניצחה משחקים שפעם היא לא הייתה מנצחת אותם.
1: נכון.
2: הייתה עושה את המתקות, הקבוצות הקטנות האלה.
1: לא לוקח את הנקודות מול הקטנות האלה.
2: ואני אומר לך, שאם מכבי חיפה תדע להתחזק בינואר,
1: אתה הולך להגיד לי מילה שהיא מילה גדולה עכשיו.
2: היא תרוץ עד סוף השנה במאבק האליפות.
1: היא תרוץ לאליפות, זה מה שאתה אומר.
2: אז אני אומר לך, למרות שבתחילת העונה...
1: אני חושב שסליחה, שאם הגנה כזאת, מכבי חיפה אולי מול הקטנות / בינוניות תצליח לקחת את הנקודות, והיא לקחה עד עכשיו יפה, מול הגדולות, וראינו את זה בבלומפילד מכבי תל אביב, ועכשיו המבחנים, שזה יהיה עוד מעט באר שבע, והפועל תל אביב, וביתר, ודרבי, וגם... אלה יהיו המבחנים. יעברו את המשחקים האלה בשלום? נדבר על המילה הזאת שאני עוד לא מעז להגיד אותה.
2: ארז, תראה, מכבי חיפה זה לא עכשיו איזה קבוצה קיקיונית שתפסה פי... מכבי חיפה זה מועדון מפואר בכדורגל הישראלי שכל שנה צריך להיאבק על האליפות.
1: נכון.
2: אני זוכר פה בתחילת העונה שישבנו ודיברנו, אז דיברנו שמכבי חיפה נראית לא טוב, לא שעכשיו היא נראית איזה קבוצה, אבל אתה יודע, אתה אוסף עוד ניצחון, אתה צובר עוד ביטחון, אתה ופתאום, אז הוא אומר, עכשיו אולי נביא איזה שני שחקנים טובים.
1: רק הביאו אלידסה, משום מקום פתאום.
2: זה הגניבה הכי גדולה, אלידסה.
1: הגניבה.
2: כן, זו גניבה, כי להביא שחקן כזה מתחת לרדאר, הפועל באר שבע רצו אותו, מכבי תל אביב רצו אותו, ובכל זאת הוא בא למכבי חיפה. זאת אומרת, שמכבי חיפה זה עדיין מועדון, שכל שחקן רוצה לשחק שם. ואני חושב, שטוב יעשו קברניטי האגודה, אם בינואר, שאפשר לעשות בחלון העברות של לחזק את הקבוצה, אני חושב שהבעיה של מכבי חיפה היום היא בעיקר בחלק ההגנתי, ואם מכבי חיפה רוצה חפצת חיים להתמודד על האליפות, היא תצטרך להתחזק בקטע הזה.
1: אתה אומר חלק הגנתי, אני לא יודע אם אפשר להגיד שיש הגנה מכבי חיפה, אני מוציא את גלאזר
2: תוסיף את דאסה, תוסיף את דאסה.
1: אגב, גלאזר לטעמי אתמול השם בגול הראשון, נתן כדור קשה מאוד בגובה לאגף שם, סיבך שם את קני סייף שנאלץ לנגוח, ומזה הגיע גול, השם הישיר בעיניי בשער, גלאזר, אבל גלאזר שוער מצוין, בסדר, ובלמים שם אתה לא מוצא, ומגינים שם, ובאתי זה לא באתי, ועוד שחקן זר. אז מכבי חיפה הגנתית

0: האליפות מתחילים בהגנה קודם כל.
1: נכון.
0: אז בואו נראה. מכבי נתניה.
1: מכבי נתניה. תשמע. אכזבה.
0: מכבי נתניה, אני יכול להגיד לך משהו? היא לא הייתה גרועה מול הפועל פתח תקווה.
1: כן, אבל...
0: היא לא הייתה גרועה. היא הגיעה למצבים, ואם בסם זרור, טיפה יותר מרוכז, הוא גם מפקיע שני גולים.
1: זה בדיוק
0: משהו ההבדל. משהו לא קורה, משהו לא מתחבר שם.
1: ארז, זה בדיוק ההבדל בין קבוצה, אתה אומר... מכבי חיפה זה נכנס הגול, אצל מכבי נתניה זה לא נכנס, וזה בדיוק ההבדל, מכבי נתניה, תראה, הליגה מתיישרת, כן. הקבוצות שציפו שיהיו בחלק האלו נמצאות שם, היחידה שכאילו לא עומדת במרכאות כפולות, ביעדים שהציבה לה זה מכבי נתניה, ומכבי נתניה היא קבוצה טובה, נכון. זה לא שהיא לא קבוצה טובה, אתה גם רואה את זה, אבל היא לא מצליחה להביא לידי ביטוי את היכולת שלה בנקודות. 6 מ-18,
0: זה רע מאוד. אני מנסה אולי אפילו להפות את זה, זה רע מאוד, זה גרוע מאוד.
1: נכון.
0: ומכבי נתניה זה מועדון, גם עם מסורת, גם עם קהל, ואצטדיון, ועיר גדולה, ואין סיבה שהקבוצה הזאת תהיה במקום שהיא נמצאת, וגם תראה ככה. אני לא מזלזל בקבוצות אחרות, אבל מכבי נתניה זה לא...
1: היא ככה מתחילה...
0: שלא שומעים אותי עכשיו בטבריה ובקריית שמונה, אבל זה לא הליגה הזאת.
1: כי הפועל ירושלים...
0: היא גם לא לאליפות, נכון, אבל זו קבוצה שחייבת לדגדג ולשאוף לאירופה.
1: היא צריכה לעשות את מה שעושה הפועל חיפה השנה. הפועל חיפה, אני אומר לך, קבוצה חזקה, עברה את הגדולות, הוציאה,
0: בהחלט.
1: עשת טקו. אני אומר לך שהפועל חיפה, אם ימשיכו ביכולת הזו,
0: כן.
1: הם ידבקו חזק מאוד לחלק העליון. הם יהיו הקבוצה שתהיה בפלייאוף העליון, ונתניה צריכה לקחת את זה בחשבון. ואני ראיתי גם את המשחק של הפועל חיפה עם מכבי נתניה.
0: כן.
1: אני חושב המשחק הזה יסתיים פה בטקו בנתניה.
0: כן.
1: אל תשכח, הפועל חיפה עשתה הרבה תוצאות טקו. היא שיחקה נגד 3 קבוצות גדולות כבר מתוך כל המשחקים שהיו לה, ואני חושב שזה בדיוק העניין, דיברנו בהתחלה,
0: בין מכבי נתניה... צריכה עם בר שבע, הפועל תל אביב, עם ביתר, הפועל חיפה, כן, נכון. נכון, אבל זה פחות או יותר אותה ליגה, הפועל חיפה, מכבי נתניה, זה פחות או יותר אותה ליגה.
1: נכון.
0: פלוס ומינוס.
1: אבל הם מביאים תוצאות.
0: נכון, הם, תשמע, הפועל חיפה קבוצה מאומנת, חיים סילבס מאמן,
1: לגמרי.
0: מצוין.
1: אבל תראה, אי אפשר, רוני לוי הוא מאמן גם
0: אז
1: מצוין.
0: אז סליחה, אז איפה הנקודות?
1: אז נכון.
0: בסוף אז... משחק אחד לימוד, אני מבין, להפיל על השחקנים, כדור לא נכנס, לא פגע, אבל 6 מ-18, אני מפיל את זה על מאמן.
1: אני חושב שמכבי נתניה, בכלל, בכל השנים האחרונות היא מתחילה את העונה... חלש, כן. ואז היא מתחילה להניע, מניעה, ובאיזשהו מקום תמיד היא פספסה לפני כן. שנה את הפלייאוף העליון.
0: אז צריך ש... להתחיל להתניע, שלא כן. תברח להליגה ולא תברח להפלייאוף.
1: זה מתחיל להיות מאוחר.
0: והיא פוגשת כבר במחזור הבא, במחזור השביעי, בבית, באצטדיון מרים, את עירוני קריית שמונה, אם אין פה 3 נקודות, אני אומר את זה כאילו לפני כל משחק כבר של נתניה, אבל פה חייבות להיות 3 נקודות, והעניין הזה בדיוק, בוא נגיד ערב טוב לאביתר לנג, פרשן הספורט מכבי נתניה, אביתר, ערב טוב.
2: אהלן.
0: מה שלומך? מה העניינים?
2: יגאל, אני מצוין, איך אתם?
1: אביתר, איך אתה?
0: אנחנו בטוב.
2: אני מצוין, יגאל, טוב לשמוע אותך.
1: גם אותך.
0: תמיד, מה זה?
1: מה קורה, אביתר, מכבי נתניה? בוא ספר לנו, ואתה יודע יותר טוב מאיתנו, מה קורה שם?
2: לא, זה מאוד פשוט, אני חושב שלא צריך להסתבך. מכבי נתניה זאת קבוצה שעדיין מתגבשת, ששחקנים שהגיעו ממש ברגע האחרון, הסיפה של הדברים... שלך, שמכבי נתניה כל שנה מתחילה קצת, לוקח לזמן להתניע, ואחר כך היא נותנת גז. זה בדיוק זה. מכבי נתניה לא עובדת בקיץ. היא מביאה את הרכש שלה תוך כדי המחזורים הראשונים. אי אפשר ככה לבנות קבוצה שתפציץ ותרקוד ותשאיר במגרש. אי אפשר. או שמשקיעים כסף, כמו הקבוצות הגדולות היום, ומביאים שחקנים טובים מראש, או שמה שנקרא מכבי נתניה, איך אנחנו יודעים שהיא בינונית, ארז, שאלי דסה בכלל לא לוקח בחשבון את מכבי נתניה, זאת אומרת, היא בכלל לא בלוק.
0: טוב, אתה לא, עם כל הכבוד, מצפה שאלי דסה שמבוקש בבאר שבע, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, ילך למכבי נתניה. אני לא מזלזל, אבל יש מציאות.
2: בואו רגע נתחבר לאירוע. אלי דסה זה לא שחקן שהוא נמצא כרגע בשיא הקריירה שלו. אלי דסה חוזר כרגע לארץ, כי בחול כבר אין לו מקום, והוא מתחיל את שלהי הקריירה.
0: נכון, אבל כשגדולות רוצות אותו, הוא יבחר באחת הגדולות.
2: לא, אז זה בדיוק העניין. עם רוס קסטין, אם הוא היה רוצה להביא את מכבי נתניה למקום ששחקנים ירצו לבוא אליה, הוא קודם כל היה נפגש עם אלי דסה.
0: מציע לו סכומים ברמה של הגדולות.
2: מציע לו ב1.5, שומע? הוא מציע לו ב1.5.
0: ביום שזה יקרה, מכבי נתניה תדגדג מעבר לנסות להשתחל לפלייאוף. ביום שזה יקרה. זה צריך לדבר עם רוס, לא...
2: אני מזכיר לך כל פעם את הדוגמה שאני נותן, איך הפועל באר שבע ניתה הפועל באר שבע.
0: נכון.
2: קודם כל, אלונה הכניסה יד לכיס, שילמה לאליאניב

0: ברדה ולמאור מליקסון, ואחריהם בא מבול.
1: אתה משכנע את המשוכנעים. זה מה שאני אומר כבר כל כך הרבה זמן, שמה שקרה בבאר שבע צריך לקרות בנתניה. אין סיבה שלא.
0: הסיבה היחיד היא כסף. שלא מכניסים את היד לכיס בצורה נכונה, ופועלים בצורה רוחבית, אני אקרא לזה, בסדר? ולא שורשית. מכבי נתניה לא תוכל לשנות את פניה תחת רוס קסטין, גם אם הוא ישלם 100,000 דולר יותר לכל זר.
1: בוא נשים אותו שנייה בצד, אבל לא חושב שאם הסגל הנוכחי מכבי נתניה שווה הרבה יותר משש נקודות?
0: יכול להיות, לא בשלב הזה.
1: שחקנים כמו בילו, כמו זערו, כמו דאבו, וחזיזה שמצטרף, ואילון אלמוג שסגר, וחוגי, ושחקנים מעולים.
0: בסוף השבוע היה קרנבל בפורומים של נתניה, על שחקן שקוראים לו עיסק, דיברו עליו בגוף שלישי, חשבתי שאני הולך לראות את מסי הבא.
1: רגע, בוא ניתן לזה שניים, שלושה.
0: לא, אני, הכל בסדר.
1: אוקיי.
0: יש שחקנים שאתה צריך שניים, שלושה משחקים. יש שחקנים
1: שאתה יודע שצ'רון שרי בשני משחקים הראשונים שלו, אנשים הרימו גבה, אמרו מה הוא עושה פה?
2: אתה יודע שרצו
1: לזרוק... ואחרי זה הרימו גבה, אמרו למה הוא הולך מפה?
2: לא, שורה או ברוב, לפני 30 שנה שהוא בא לשער, רצו לזרוק אותו אחרי שני מחזורים.
1: לא, בסדר, אני יכול להבין.
2: אביתר, אני מסכים לכל מילה שאמרת.
1: אתה רואה ואומר את מה שהוא רואה, זה בסדר. אבל הייתי מחכה.
2: אני מסכים לכל מילה שהוא אומר, הוא צודק. אביתר צודק.
0: אני לא ביקשתי ממנו להרוז את המצוודה ולהלך את הבית.
1: אוקיי.
0: אני רק אומר דבר אחר.
1: אז זה עיסק חכה עם הטרולי, אנחנו רק אומרים חכה עם הטרולי.
0: אני רק אומר דבר אחר. אני אומר שהשחקן הזה, כמו שלי הוא נראה, הבוסריות שלו והחוסר פיזיות שלו, הוא כרגע לא נראה לי אפילו ברמה של גויגון, אוקיי? לא הלכתי עוד אחורה.
1: כן.
0: ומה שנקרא, כבר ראינו. ולכן אני חושב שמה שקורה כרגע, הוא שצריך להבין בדיוק... מתי הסגל של מכבי נתניה הולך להתגבש, ובאיזה תצורה רוני לוי יקבל באמת 100% מהסגל שלו. זה דבר שהוא סימן שאלה כרגע, וכל עוד שהנושא הזה לא ייפטר, חברים, לא נוכל לראות את מכבי נתניה בפול פאוור. זאת אומרת שכל המחזורים הראשונים צריך לתת לה גרייס, אוקיי? כדי שכל התמהיל הזה שהגיע תוך כדי המחזורים הראשונים ישתלב ויתחיל להיכנס לכושר. גם חזיזה פצוע, שזה הרכש הישראלי הכי גדול שלך, אוקיי?
1: לצערי המשפט ששמענו יותר מדי בשנים האחרונות.
0: מה לעשות? זה מה שיש ברגע. יש לך ישראלי אחד, כמו דיברנו על אלי דסה. אז חזיזה הוא כרגע הגיים צ'יינג'ר הישראלי שלך, בסדר? אפשר לקרוא לזה ככה. אבל מעבר לזה בשלב הזה, חברים, אין לנו מה לעשות. זה הסחורה שיש לנו, ועם זה רוני לוי צריך לנצח.
1: אני חושב שזאת, נכון, זאת הסחורה, אבל מכבי נתניה שווה יותר לטעמי משש נקודות, וחייבת להראות גם יותר טוב, ואני שוב חושב שיש פה כמה מרכיבים, ובסוף האחריות היא על מי שעומד על הקווים, ומנהל את המשחק, וקובע את ההרכב, קוראים לזה מאמן. אין מה לעשות.
0: המאמן של מכבי נתניה הוא המאמן הטוב בישראל בפער, זו דעתי האישית.
1: אני מכיר כמה שייך לכל אחד, וזה בסדר.
0: בסוף צריך להתאים את הציפיות לסגל שנבנה פה, זה הכל. עם עוז בילו הוא השחקן שאמור לעשות את השינוי במכבי נתניה, אז גם האוהדים צריכים להתאים את הציפיות. הבעיה היא שהבעלים לא מבין מה יש לו ביד, והוא הרים את הציפיות בעצמו, ובדיוק כמו שאייל סגל עשה את הטעות הזאת בהתחלה, גם רוס קסטין עושה את אותה טעות בהתחלה שלו, כל הבוגו ג'ניטו, איך קורא לזה? בוגו ג'ניטו, כל הכדורגל שמח וכל הרצים לתארים.
2: אז אביתר, אז מה תלמסה אומר לנו?
1: הולכים לטרוף את הליגה.
2: לא, אז אתה אומר שירימו את הציפיות. ואתה אומר, הנה חזיזה זה השחקן רכש, כאילו הישראלי הכי חזק שיש וגם הוא פצוע. אז מה אנחנו צריכים עכשיו לצפות שיקרה במכבי נתניה?
0: לא הרבה. זאת האמת, מי שמצפה שיקרה פה זה ניסים ונפלאות. משחקנים אחרים. אני לא מצפה ממאור לוי ומאוס בילו שום דבר בעיניי. הם שחקנים סופר בינוניים. סופר בינוניים. אולי היום בהווי הנוכחי של ליגת העל, אלו שני שמות של שחקנים ישראלים שכביכול הם שחקנים לגיטימיים בליגה. בסוף מכבי נתניה, באמת, אם היא באמת רוצה להתחרות על תארים, זה לא בכיוון של להספיק בכלל. זה לא בכיוון של להיות שחקנים שיכולים לבוא ולעשות.

0: קצת שינוי.
1: נראה לי שהרף ירד מלזכות בתארים ומאירופה להשתחל לפלייאוף העליון.
2: ברור, לגמרי.
1: אני אמרתי. גם ביכולת וגם בצבירת הנקודות, מכבי נתניה הולכת שוב, אנחנו שופטים מחזור שישי, כן, בואו ננשום ונירגע. אבל זה לא הולך לכיוון של פלייאוף העליון. זאת אומרת, אם מכבי נתניה נראית מצוין, וכדורים לא נכנסים.
0: למה שזה ילך, ארז?
1: נכון, נכון.
0: אם אתה עושה אותו דבר, אתה לא יכול לצפות לתוצאה שונה.
1: בשבת מגיעה קריית שמונה לאצטדיון מרים. זאת אומרת, יש מה לדבר בכלל, מה קורה אם אין פה שלוש נקודות? זה כבר נראה לי שאוהדים, אתה יודע, לא יישבו בשקט וימחאו כפיים ויגידו תודה על ההשתדלות.
0: אני נוטה להסכים איתך. מה שלא יהיה, לא משנה מה הדעה שלי או אחר. אני נוטה להסכים איתך, אני חושב שאם לא יש שלוש נקודות, השטח היא בעבע. וצריך לראות, אני מקווה מאוד בשביל הקבוצה שהיא כן תעשה את זה, אבל מה שנקרא, מתחילת העונה זה בדיוק הקבוצות של נתניה מאוד קשה מולן, קבוצות שמסתגרות, קבוצות שמשחקות טקטית. מכבי נתניה לא מצליחה עדיין לשבור את הדבר הזה, כי אין לה את הכלים לעשות את זה, זה מאוד פשוט. אין לה את הכלים, אין לה את השחקנים עם ה-IQ, המספק כדי להחליף את המסירת עומק, אין לה את האחד על אחדים שיכולים לשבור את ההגנות האלה. אולי, באמת, אני מקווה שעיסק אולי יקבל ביטחון למרות ההפסד ולמרות הטקו, סליחה, נגד פתח תקווה, ואולי טיפה ייכנס יותר לעניינים, יקבל יותר ביטחון. אני לא יודע, אני מקווה מאוד שחזיזה יהיה בריא וישחק כמו שצריך. אין פה משהו אחר. אי אפשר לצפות שיקרה דברים אחרים מהסגל הזה. אני אישית, זאת האמת שלי.
1: כן.
0: אם מישהו חושב אחרת, וחושב שבמכבי נתניה יש סוללה של כוכבים שאמורה לרסק את קריית שמונה, זה שלא. אני לא באירוע הזה. אני חושב שבסוף מכבי נתניה יש בזרים בינוניים פלוס, כן. וישראלים בינוניים מינוס.
2: אז מה שאתה אומר לנו, אביתר, זה שאם מכבי נתניה בסוף העונה תשתחל לפלייאוף העליון, אתה, כאביתר, תראה את זה כהישג.
0: התשובה היא כן.
2: אוקיי.
1: טוב, בוא נראה.
0: לא, זה תקרת הזכוכית שלו.
2: כן, כן, ברור. אתה אומר, מעבר לזה, זה חלומות באספמיה. זה לא שם.
0: בוא אני אגיד לכם, בוא נדבר ארז ברשותך דקה אחת.
1: כן, בטח.
0: על איפה יש קצת יותר אור במועדון, ובקבוצת הנוער, שהייתי במשחק שלה בשבת.
1: כן.
0: במתחם האימונים בשפירה. סשה פלדמן המאמן, עושה עבודה יוצאת מן הכלל טובה. אני חושב שהם עם שישה ניצחונות. משבעה משחקים.
1: זה אדיר.
0: נראים טוב, יש כדורגל טוב.
1: זה אדיר.
0: גם לבני למה, מבעל המקצועי.
1: יפה מאוד, כן.
0: גם הנערים א' של יובל עקיבא פתחו את העונה בסערה גדולה.
1: קודם כל, כן.
0: ולפחות בנערים א' ובנוער, המחלקת נוער של מכבי נתניה מביאה קצת נחת.
1: אז א', טוב שאתה הולך לראות את המשחקים האלה. אתה יודע, הכי קל זה לראות את הבוגרים, וחשוב מאוד ללכת לראות את הנוער ואת הדור הבא, וזה הבסיס. וזה חשוב, כשהנוער טוב, זה עשוי להשליך על הבוגרים, אגב, גם הפוך במועדונים, כשהבוגרים טובים זה גם עושה טוב לדור הבא, אבל זה חשוב, וכבר צריך להתחיל לסמן שחקנים, כי בסוף זה הכדורגל. שנה, שנתיים, שלוש, דור חדש, אתה צריך כבר לסמן ולדעת לשמור עליהם ולגדל אותם.
0: גם מאמנים, כי גם מאמן ותיק כבר סשה פלדמן, וגם יובל עקיבא שמדברים עליו כאחד המאמני העתיד של הכדורגל פה.
1: כן.
0: וגם שמות של מאמנים שגם חשוב שיצלחו במכבי נתניה. לגבי השחקנים, ארז, היום אתה יודע איך זה, אתה מקבל 2,000 שקל הצעה יותר ממקום אחר. והשחקן משאיר השם.
1: אז תציע לו 3,000. בוא נדבר על מה שקרה
0: בדקה,
1: אני כבר מולו. יש את העניין המשפטי על שיתוף 12 שחקנים של הפועל פתח תקווה, מכבי נתניה מגישה את התביעה בסופו של דבר, ועדיין אין הכרעה, זה
0: נדחה. ארץ, תסלח לי, אבל זה העניין המשפטי השולי היום במכבי נתניה.
1: לשבוע הבא. וואו, אתה לקחת אותם לבית המשפט כבר. אתה מעמיד לדין.
0: היותר מעניין, הפי 10 יותר מעניין, זה התביעה בין אייל סגל לבין רוס קסטי.
1: כן.
0: זאת התביעה המעניינת, זה מה שמעניין את כל העיר.
1: כן. בוא תעשה סדר בדבר בסיפור הזה. כן.
0: תראה, אני מוכרח להגיד שאני קראתי את הפרטים היבשים, שרוס קסטין טוען שאייל סגל, בניגוד להבטחה שלו, לכאורה, עוד פעם, לפי טענתו, לא השאיר את הקבוצה נקייה מחובות, משהו כמו 9 מיליון שקלים שהוא התחייב להעביר ולא העביר.
1: 9.5 מיליון שקלים, הטענה שהוא הפר את החוזה, זה פרסום של תומר חבז. וכן, בעצם החברה שמחזיקה במניות של נתניה, טובת את הבעלים הקודם.
0: נכון.
1: ואת חברת אנומן בסכום של 9.5 מיליון שקלים, אז זו תביעה אחת.
0: זה סיפור סופר מעניין, סופר מעניין. קודם כל,

0: צריך להבין איך נוצרו חובות למכבי נתניה, שזה בכלל אלמנט מאוד מעניין, אתה יודע. כל הזמן אמרנו, חשבנו שאייל זה המועדון מנועל, אתה יודע, לעילה ולעילה, כן. ואו פתאום אתה מגלה שיש חובות של כמה מיליונים. כן. זה לכשעצמו דבר סופר מסקרן מאיפה הגיעו החובות האלה. ומעבר לזה, אתה יודע, צריך לראות לאן הדברים האלה הולכים, כי אני חושב שזה דברים שמאוד, יש להם השלכות גם קדימה על כל מיני דברים.
1: בטח.
0: וזה המאבק המשפטי המרגש יותר מאשר האם הפועל פתח תקווה שיתפה ויהיה למכבי נתניה עוד שתי נקודות או לא.
1: איך אתה עם זה שקבוצה ששותפו מולה 12 שחקנים במשך כמה זה היה? דקה, שתיים?
0: כן.
1: מגישה תביעה ורוצה לקחת שלוש נקודות?
0: אם זה מה שלדעתי, קודם כל זה כשל ברמת החומרה שלו, בטופ של החומרה במשחק.
1: ברור.
0: מבחינת ערכים. ולכן אני חושב שהתביעה לגיטימית.
1: כן.
0: ואני גם חושב שאם זה באמת קרה, ולא ספרתי את הדקות, אבל אם זה באמת קרה כמה דקות ששוחק המשחק גם עם 12 שחקנים, חד משמעית הפסד טכני, מגיע לזכות מכבי.
1: אוקיי, אוקיי, אני הולך איתך, בסדר. טוב, זה ידונו בזה בשבוע הבא. בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל שם.
0: בשבוע הבא אתה אולי קריית שמונה תבוא עם שני שוערים,
1: אתה יודע, בכדורגל שלנו הכל יכול לקרות והכל יכול להיות. אביתר, אני אוהב את הטעון וחם, זה טוב לנו מבחינת התוכנית, זה טוב, אבל מצד שני לנתניה זה פחות טוב לקבוצה.
0: זאת המציאות.
2: מה התחזית שלך למשחק הקרוב?
1: כן, תוצאה, ואנחנו נגיד לך תודה. תוצאה
0: 2-1 מכבי נתניה.
1: אוקיי, רשמנו.
2: בנימה אופטימית זו.
1: מכבי נתניה צנוע, שלוש נקודות.
2: בדרך חזרה לפלייאוף העליון.
1: רשמנו, אביתר לנג. פרשן מכבי נתניה, תודה רבה רבה לך.
0: ערב טוב חברים, תודה.
2: ערב טוב אביתר.
1: וכבר בקו 2 ניסן קניאס, פרשן מכבי חיפה, ערב טוב.
3: אהלן, ערב טוב חברים.
1: מה שלומך ניסן?
3: ברוך השם, טוב מאוד.
2: בטח.
1: שמעתי אותך אתמול בשידור ליד פלטקביץ', מתרווח, נהנה, מצחקק אפילו. מה קורה פה?
3: תשמע, מותר לנו גם להנות, אתה יודע, אחרי שהתעננו כמה שנים, כמובן בעין.
1: כן.
3: עם עונות לא טובות, גם עם ברק, גם עם פלורס, אז באמת סוף סוף לראות את מכבי חיפה, את ה-DNA של המועדון הזה, שעל דגלו חרות המילה התקפה.
1: בחלק הקדמי. עוד מעט נגיד לך כן. כאחורי, חלק קדמי, כן. פנטסטי.
3: אני חושב שמי שש קדימה, מי עמדה שש קדימה, אני חושב שמכבי חיפה לא נופלת משום קבוצה בכדורגל הישראלי.
1: כן.
3: והיא עוצמתית מאוד, יש לה שוער לטעמי גם מהטובים בליגה, ביחד עם אסף צור, הם שוערי נבחרת והם
2: לדעתי השוערים. מסכים איתך לגמרי, נכון.
3: ועכשיו יש רביעת הגנה, שזה...
1: אז מי שש אחורה, אני מוציא את גלאזר, מי שש אחורה...
3: גם שטייפמן, אני חושב שהוא מהבלמים האיכותיים ביותר שיש בליגה, נועם שטייפמן.
1: כן, אבל שטייפמן, המילה היא יהיה. זאת אומרת, אתה עוד לא יכול לחיות עם זה, אם אתה רוצה להתמודד גבוה ולרוץ עד הסוף.
3: מכבי חיפה עשתה אליפות בעונה ראשונה של ברק, עם אופרי ירד.
1: כן.
3: היה שנתיים יותר מבוגר אומנם משטייפמן, ואני חושב ששחקן פחות טוב ממנו. אבל מה שכן, היה לידו את בוגדן פלניץ'.
1: נכון.
3: זה מה שמכבי חיפה צריכה להביא.
1: נכון.
2: ולכן כשדיברנו, מכבי חיפה בינואר...
1: פלניץ', ואחר כך בדובינציקה, וסק היה בסיס שלו.
3: לא, דובינציקה וסק, זה כבר אתם מדברים על העונה של ליגת האלופות. שאתה משחק בליגת האלופות בשני מפעלים, אתה צריך באמת להעמיס, ואז ברק הבין את זה, שאם בלם אחד או שניים הוא יקרוס, כי בליגת האלופות הוא צחק עם שלושה, וצריך רוטציה בליגה, אז הוא הביא גם את שון וגם... אני חושב שאם היום יגיע בלם זר ברמה גבוהה, שמה שנקרא... יקדם את שטייפמן, ייתן לו את הביטחון ויניק את ההגנה, הוא ישדרג את כל ההגנה של מכבי חיפה, ולשם ליאור וברק צריכים לכוון בינואר, לינקה הוא לא עוצר, הוא משקיע, הוא קרב גם את אלי דסה.
1: חדד פה מעניין בראש, מה שתדע לך, אני מעביר את משהו,
2: זה מה שדיברנו בתחילת התוכנית.
1: את שפת הגוף שלו, הוא מעניין בחיוב.
2: מכבי חיפה חייבת בינואר להתחזק בחלק ההגנתי, וזה יכולה להיות תעודת ביטוח שהיא תתמודד עד סוף השנה.
1: מגן שמאלי, בלם.
2: שמע, אלי דסה, אמרתי לך, אלי דסה, מעבר להיותו בקטע המקצועי שחקן טוב, הוא גם יוסיף הרבה לחדר ההלבשה במכבי חיפה.
1: שזה חשוב לא פחות.
3: ועל זה הביאו אותו למכבי חיפה.
2: כן, נכון, זה ערך המוסף.
1: אז גם אתה צריך אותו גם על הדשא חזק וגם בחדר ההלבשה, לא מספיק לי שיהיה חבר אמן.
2: ברור, אבל הערך המוסף שלו בחדר ההלבשה הוא שחקן מצוין. הוא שחקן שלגיטימי במכבי חיפה בכלל במדינת ישראל. אני מזכיר לך שמכבי תל אביב והפועל באר שבע רצו אותו, והוא בסוף בחר במכבי חיפה.
3: לא, מכבי תל אביב צריך לומר את האמת, העונה לא רצתה אותו, היא הלכה לטברניר,

0: המגן הימני, אני חושב שמזה נפגע אלי, ובאר שבע כן.
1: זה היה ראש בראש עם באר שבע. כן.
0: זה הראש בראש עם באר שבע, כן. נכון, ומכבי חיפה נכנסה קצת יותר מאוחר לתמונה, דווקא מי שעשה פה את המהלך זה החברים של גלאזר, החברים של דסה לנבחרת, וגלאזר ואיתן אזולאי. אתה יודע, זה יפה, זה מזכיר כמו איזה סרט קולג'ים כזה אמריקאי ששולחים את החבר'ה לשכנע וכאלו, אז זה בדיוק אותו דבר, וזה מה שעשה ליאור רפאלו.
1: כן, אמרת כדורגל הישראלי, אמרת קולג' באמריקה.
0: משהו בסגנון הזה, ואני כן, תשמעו, ברגע שמכבי חיפה, אבל בסוף היא תמיד בנויה לאורך כל השנים שהיא זוכה באליפויות, זה אף פעם לא, אתה לא אומר וואו, מכבי חיפה זה לא הפועל תל אביב, אתה לא אומר וואו איזה הגנת ברזל יש לה, היא תמיד זוכה באליפויות.
1: זה לנצח 4-2 ולא 2-0.
0: בדיוק, בדיוק, תמיד היא מפקיעה אחד יותר מהיריבות, אבל היא תמיד סופגת.
1: נכון,
0: היא לא מנצחת משחקים על האפס.
1: תמיד, אני רואה מכבי חיפה מאז שאני זוכר את עצמי, מאז שאני ילד בגן, תמיד ההגנה זה הבעיה, והתקפה זה קרנבל ושמח ועקבים ודאבל פס ומספרות.
2: אתה לוקח דרך אחד, בסופו של דבר.
1: חמש מאית.
0: בשנות ה-80 היינו באים לכדורגל, ואתה יודע, היינו יודעים שגם אם מכבי חיפה בפיגור 1-0 או 2-0,
1: נכון, היית אומר, זה גם 3-1-4-1 לנו, נכון.
0: חבר טוב שלי ציון מרלי מהמגנים היותר גדולים שלו בכדורגל.
1: צמרמורת.
0: אז הוא אמר לי, תשמע, כולם רצים למעלה, ומשאירים את הגדול מכולם, את אבירן זיכרונו לברכה.
1: נכון.
0: ויאללה, ומנסים להפקיע שערים.
1: כן.
0: אז היום בכדורגל המודרני זה יותר קשה, כי הוא הרבה יותר טקטי, הוא הרבה יותר, הוא שונה מהכדורגל הזה של שנות ה-80, אבל עדיין כן. שיש לך ברזאו, וברוניניו, ונובקוביץ', וקנג'י גורה, ומלמד שעולה מהספסל, איזה קבוצה שלו את הפריבילגיה, לעלות נכון. חלוץ פה מלמד מהספסל, יש לך מכבי חיפה עוצמות בלתי רגילות.
1: נשמה מלמד, אתה יודע, הוא נושך שפתיים, ואוכל את כל מה שהוא אוכל, ובא, ומחויב, ועולה, ושמח, ואתה יודע, מה שהוא עובר, כי החלוץ הישראלי אולי אחד מהשניים, שלושה הכי טובים בארץ בעיניי, והיה מלך שערים, ובהפועל חיפה, ומכבי חיפה, והוא מגיע, והוא משחק 6 דקות, 8 דקות, כאילו, איך? אני לא מבין.
0: אתמול 20 ומשהו דקות, אני מניח
1: שהוא
0: משחק יותר.
2: גולר.
0: אני מחשב שישחק יותר עם הזמן, אבל
1: גם שישחק טוב עם נובקוביץ', שני חלוצים, מה הפחד? אתה מכבי חיפה.
0: אני חושב שבחלק מהמשחקים כן, פשוט צריך להבין את הסגנון של ברק, שאתמול הוא עבר ל-3-5-2, אז זה בדיוק הזמן להכניס את מלמד, לשחק עם שני חלוצים, חלוץ מהיר לידו, ועוד ואת גיא בעצמו, אבל שהוא משחק את ה-3-4-3 או 4-3-3, הוא מתקשה לשחק רק עם גיא מלמד בגלל הנושא הזה של העבודה והלחץ ועל לשמור על הכדור עם הגוף ומהירות.
2: ניסן, בעוד שבועיים
1: זהו, בוא נראה לקרקע.
2: יהיה מבחן אמיתי למכבי חיפה.
1: יהיו כמה מבחנים עכשיו עם מכבי חיפה.
2: והמבחן הראשון יהיה עם הפועל באר שבע, שהיא קבוצה, למרות שמציגה,
1: אגב, גם מכבי פתח תקווה מארחת מכבי חיפה במחזור הקודם. לא טיול ולא,
2: כן, אבל הצהרת כוונות במשחק נגד קבוצה גדולה אחרי היכולת הדלה שהייתה בבלומפילד מול מכבי תל אביב, תהיה נגד הפועל באר שבע, והפועל באר שבע זה קבוצה מאוד טקטית, מאוד מאומנת, היא לא ביכולת גדולה, והיא גם כן צוברת נקודות, נצמדת לחלק העליון, משחקת, אני מזכיר לכם, בליגה האירופאית, אני מניח שמה שחושבים שם זה אם נגיע בסוף הסיבוב ל3-4 נקודות פחות ממקום ראשון, אז אנחנו נתמודד עד הסוף. כן. זאת אומרת, הפועל באר שבע אנחנו יודעים שהיא תהיה שם.
1: היא עושה את הנקודות בינתיים, אגב, היא כבר אחרי משחק אחד באירופה.
0: לגבי היכולת עם מכבי תל אביב הדלה, אני מסכים איתך, אבל צריך להזכיר שזה לא אותה קבוצה שמשחקת עכשיו.
2: נכון.
0: נובקוביץ' שרק הצטרף שבוע קודם ונכנס רק בדקה 70, פדרו ברזאו בכלל לא היה.
1: כן.
0: זאת אומרת, מכבי חיפה וגם השחקנים שהגיעו, הגיעו די מאוחר, גם ברוניניו, גם הבלמים, זאת אומרת, כל הצוות פה, אתה יודע,
1: שזה גם בעיניי מחדל, איך אתה לא מופיע הכי מוכן בעולם למחזור הראשון?
0: אני אגיד לך למה, כי מכבי חיפה היא עשתה את המהפך הכי גדול בליגה מהגדולות.
1: Okay.
0: החליפה 8-9 שחקנים, ואנחנו נמצאים במצב מלחמה, ואחרי כל כך הרבה שנים של נפילות, רצו ללכת על בטוח וחיפשו באמת שחקנים מוכחים, ואתה יודע, לפעמים זה, שאתה גם לא שחק באירופה, יותר קשה לך להביא את השחקנים, אז לקחו את הסיכון ומתחו את זה כמה שיותר, ומכבי תל אביב התחילה את העונה עם פרי סיזן טוב ומשחקים באירופה, זה הכניס אותה לכושר, היא באה יותר מוכנה עם מכבי חיפה. אני מסתכל לכל משחק בליגה, אני חושב הוא קשה. אני לא חושב שלנצח, ראינו גם את מכבי תל אביב מועדת מול סכנין, ובאר שבע בקושי מנצחת את דבריה. זאת אומרת, גם בעונה שעברה, שמכבי חיפה לא הייתה טובה, היא לא הצליחה לנצח את הקבוצות האלו. גם את הפועל ירושלים היא מעדה, וגם כן. מול דבריה ומול קבוצות כאלו. זאת אומרת, לנצח 5 משחקים מתוך 6, זה קשה גם אם אתה מוגרל מול יריבות של הפלייאוף התחתון. ברור שבאר שבע זה איזושהי מדרגה קדימה, אבל אני לא הייתי קופץ. יש 3 נקודות לפני זה מול מכבי פתח תקווה, זה לא פחות חשוב, זה אותם נקודות כמו מול באר שבע.
1: ברור.
0: אני מעריך שאם מכבי חיפה תנצח את מכבי פתח תקווה,

0: אבל צריך להיות הוגן ולהגיד שלא הרבה אנשים, כולל אותנו פה, לא ציפו שמכבי חיפה תהיה במקום השני נקודה פחות ממקום ראשון, במחזור הזה.
1: אחרי שישה משחקים.
0: הרבה אנשים דיברו מתי בחר ורפאלו הולכים הביתה.
1: כן.
0: זה מה שדיברו בהתחלה.
2: הכי טובה שלה בשנות ה-2000. כן. משנת 2000 ועד היום זה הפתיחה הכי טובה.
1: נכון, מבחינת צבירת נקודות, זה כן, נכון. מבחינת היכולת זה לא יספיק מול הגדולות, צריך להיזהר.
2: חבר'ה, ובעונה של 22-3, מכבי חיפה עם אותו דבר, עם ליגת אלופות פתחה עם 15-18, היא ניצחה את מכבי תל אביב, הפסידה להפועל ירושלים 3-0. זאת אומרת, בסוף זה אותם שלוש נקודות, אם אתה מצליח לנצח את כל היריבות האלו של הפלייאוף התחתון ולעשות את התוצאות הנכונות, לפעמים אתה גם נדבק לצמרת, גם מבלי לנצח את הגדולות, אבל אני מניח שככל שמכבי חיפה תצבור ביטחון, השחקנים יתחברו, ינקלה וכל ההנהלה, אתה יודע, יקבלו עוד איזשהו רעב מסוים בינואר, שיראו שהם קרובים לתואר, מכבי חיפה תדביק גם עוד שניים, שלושה שחקנים בינואר, ואני בטוח שהיא תלך עד הסוף על התואר, אין לי בזה ספק.
1: כן, כן. דיברת על ההנהלה, על כל הצוות המקצוע, אני רואה את את בחר בקלוזאפים, ואת רפאלוב בקלוזאפים, משהו בפרצוף שם נרגע קצת, כי הייתה פאניקה לפני כמה שבועות, כי זה לא נראה טוב, וזה לגרד ניצחונות, ומשהו שם קצת נרגע, ואני חושב שזה מתחיל בזה, כי כשבחר משתולל ועצבני, והכל שם בציר לחץ, השחקנים על הדשא מיד מרגישים את זה. ומאמן חייב לשדר, הכל בסדר לשחקנים.
2: תן לברק לאמן, שחקנים מוכשרים, כישרונות, הוא יודע לעשות את זה הכי טוב בכדורגל הישראל, הוא יודע לנהל סגל, הוא יודע לדעת איך להכניס את האיכות, ואיך לייצר אותה, ותרגילים שנייחים והכל. מתי שברק צריך להביא רק טקטיקה, ואין לו את האיכות, הוא מתקשה, הוא עושה את זה גם בעונה הרביעית, התקשה בבאר שבע, ועונה חמישית אפילו התפוטר שם, אותו דבר במכבי חיפה, אבל שיש לו את האיכות, הוא תמיד מצליח להביא אליפות, הוא לא שוחה במקום השני, והוא ברור שהוא הרבה יותר רגוע ממה שהיה בגביע הטוטו, כי זה, הוא איבד את כל הקרדיט שלו בשנים האחרונות, ואף אחד לא נותן לו עוד חלון של זמן, אבל
1: בטח, ברק בעונה שהיא גם עבורו, לא רק מכבי חיפה, ברק בחר בעונה שהיא קריטית עבורו, כן, כי הוא אחרי כישלון במכבי חיפה, ועוד כישלון במכבי חיפה של חצי עונה, שחזר וכזה, ופיתורים בדרך, ואחר 5-0, לפני זה בכוכב האדום, עוד כישלון, ו זאת אומרת, אם ברק בחר השנה מתרסק, אז אתה יודע, לך תדע.
2: הוא יודע את זה, תאמין לי שהוא יודע את זה, והוא יודע להיות הכי טוב.
1: גם רפאלו במבחן גדול, זה מועדון שאתה תמיד במבחן גדול, אבל אחת כמה וכמה בשנים
0: זה מועדון שכל הזמן אתה במבחן, במכבי חיפה.
1: אני בוא נגיד שאני לא מקנה בהם, אני לא מקנה בהם.
0: כל מקום פחות מה2-3 ראשונות זה כישלון, ואין מה לעשות.
2: כל מקום פחות מהאליפות
1: זה כישלון. בדיוק, זמן שבאתי להגיד.
2: אין דבר כזה 2-3, רק אליפות.
1: ניסן, תגיד לו איך חינכו אותנו בחיפה כשהיינו ילדים. אין דבר כזה מקום שני. אין דבר כזה מקום שני. מה זאת אומרת? חד משמעית, אבל זה יהיה מאוד מאוד קשה, כי זה לא מכבי חיפה, מכבי תל אביב, כמו שהתרגלנו, זה באר שבע, זה ביתר, זה הפועל תל אביב, זה מכבי תל אביב, זה מכבי חיפה, זה חמש קבוצות
0: של תל אביב. הפועל תל אביב.
1: וואו.
2: אמרנו שנות ה-80, זה ליגה של שנות ה-80.
1: כיף, שאין לתאר, זה חמש גדולות,
0: ראש
1: מטורף של חץ, ומי שתשתחל למקום השישי, זאת אומרת, יהיה לה מאוד קשה לעשות את זה, כי המקום השישי, החמישי כבר יכול להיסגר עם חמש גדולות כאלה.
2: אני חושב שחמש הגדולות יהיו בהחלט במקומות הראשונים.
1: יפה, בגלל זה הקרב, על הפלייאוף העליון הוא יהיה שנה קשה מאוד. אני גם חושב שזה יהיה השתיים האלה.
0: הפועל חיפה מציגה כרגע יכולת יותר טובה ממכבי נתניה, וגם מביאה תוצאות יותר טובות.
1: נראה טוב הפועל חיפה, אני אומר את זה ומפרגן כאוהד מכבי חיפה, הפועל חיפה נהדרת.
2: שלישיית אמצע מצוינת, יש לה סילבס בנה שם מרקם טוב עם חלוץ, מוציא לפועל טורג'מן וקייטה וסבק ואליאס, זאת אומרת הם מאוד מאוד חזקים, מאוד מאוד פיזיים, הם סוס שחור כזה, קשה.
1: כמה כיף לראות את אלון טורג'מן, אתה יודע, אני ירוק ואני רואה טורג'מן באדום מפקיע ואני שמח בשבילו, כי זה שחקן שעבר מכבי חיפה והפועל באר שבע ונזרק, אני לא רוצה להגיד נזרק, אבל עבר מפה ולשם ושוב פעם וזה, והגיע לפועל חיפה, איפה שאתה לא שם אותו, הוא אומר תודה, מוצא את המקום שלו ונותן תפוקה, והוא אינטליגנט והוא צנוע והוא בחור מקסים, ואלון טורג'מן שפו, פשוט שפו לבחור הזה, בחור, איש.
0: כן, לגמרי.
1: אתה בחור יגאל.
0: אתה יודע שבמקור הוא חדרתי, כן?
1: הכל מתחיל בחדרה בסוף.
0: בסוף כולם באים מחדרה.
1: סקוררים, לא היה חסר בחדרה, אחד כזה יושב מולי. טוב, ניסן קניאס, פרשן, מכבי חיפה, תודה רבה לך. בהמשך גם נדבר עם פלטקביץ' פה, שישב לידך מהצד השני, וצעק וצעק וצעק. חזר ליצוק פתאום פלטקביץ'.
0: תודה, חבר.
1: טוב, ניסן, יאללה, כיף. דבר איתנו, אל תיעלם.
2: יאללה. בכיף,
1: בשמחה, מתי
2: שאתם רוצים.
1: ביי, תודה. קצת, אתה רוצה לתת משפט לפני פרסומות? אני...

0: אני רוצה... הוא יודע מה הוא אומר, ניסן.
1: כן, אבל כן. אני רוצה להגיד מילה.
0: להגיד מילה.
1: על קבוצה שלא הזכרנו אותה, כל כך רק בסייפה של השיחה עם ניסן, וקוראים לה הפועל תל אביב.
0: כן, כן, כן, יש לנו, כן.
1: הפועל תל אביב, אני מסתכל, ספגה 5 שערים.
0: מדהים.
1: אני רק רוצה להזכיר לך, שהיא ספגה בשני משחקים 5 שערים, כי היא הפסידה בדרבי 4-1,
0: נכון.
1: שהרחיקו את טוריאל.
0: טוריאל מורחק, נכון.
1: זאת אומרת, היא קיבלה בחמישה משחקים גול אחד, יש לה הגנה חזקה, אתה רואה, קשה בך להגיע איתם למצבים, ויש להם לדעתי...
0: דיברנו על הפועל חיפה מאומנת, הפועל תל אביב סופר מאומנת, זה אליניב ברדה.
1: אני מסיר את הכובע בפני אליניב, שהוכיח את עצמו בשנה שעברה והשנה.
0: התבגר גם, ומה ששם, אתה יודע, התחבר, ואתה רואה שהשחקנים משחקים בשבילו,
1: הוא הופך להיות אחד המאמנים הכי טובים בארץ, ואני בטוח שכמו שהוא הגיע כשחקן רחוק, כך הוא גם ימשיך בדרך הזו, הוא יגיע גם כמאמן רחוק, ואני עוד רואה אותו חוזר בעתיד לבאר שבע, ואני לא, אני אומר לך, אני רואה בהפועל תל אביב, הסוס השחור במרוץ לאליפות.
0: אגב, לא סוס שחור, סוס לבן, הפועל תל אביב...
1: סוס שחור, הכוונה קבוצה שקשה להפקיע נגדה, קשה לנצח אותה, היא יעילה, היא טקטית, היא מסודרת.
0: וקהל גדול, ויש את כל מה שצריך בשביל לעשות את זה, את הקפיצה הזאת, אתה יודע, עלתה ליגה, עשתה פלייאוף עליון, עונה מצוינת, והשנה, הפועל תל אביב מועמדת ראויה, והרבה אנשים גם מאמרים על הפועל תל אביב, זה רק מכבי להפועל תל אביב, פתאום בא לך מכבי חיפה ואומרת, אפ, שנייה, רגע.
1: גם אני פה.
0: רגע, אל תספידו. וזה יפה, זה כיף בכדורגל. טוב, קצת פרסומות עכשיו, עוד מעט נחזור. גם רונן גבאי ידבר איתנו על מה שקורה במכבי נתניה, יש פה דוד פיזנטי גם, ואיציק אהרונוביץ' איתנו, ופלטקביץ', בקיצור, יש פה עוד הרבה מה לחפור כדורגל, חברים. אתם על הדקה 90, כאן ברדיו 90, קצת פרסומות, מיד אנחנו חוזרים.
2: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
3: את ברגוע, כמו שאומרים.
4: כן.
3: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
4: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
8: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
9: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
11: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
12: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
13: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
14: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
15: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
1: להזמנות 09-866-6602. 90 FM, 90 FM, 90 FM.

0: רדיו 90, מגיש ארז קליימן.
1: נכון מאוד, ושחר מנשה מפיקה, יגאל אלחדד איתי באולפן, אנחנו כאן עד השעה 8. כאשר עכשיו 6:45 בדיוק. יום שלישי, הדקה 90, אנחנו חופרים פה כדורגל, שזה תמיד כיף גדול. עכשיו בוא נגיד ערב טוב לכדורגלן עבר ומאמן ואיש שאנחנו מאוד מאוד אוהבים כאן בתחנה ובכלל, רונן גבאי.
2: תודה, שלום.
1: היי, מה קורה רונן?
2: אני בסדר, ברוך השם.
1: יופי, יופי, יופי. בוא נגביר אותך כדי שגם נשמע אותך, כי תמיד יש לך דברים חשובים להגיד. הנה, כזה. זהו, איתך. רונן, מה נעניינים? מה קורה?
2: אני בסדר.
1: כן, טוב. איך אתה חי עם הטקו הזה שמכבי נתניה גירדה, חילצה שם בשיניים בדקה ה-90 ואלף?
2: אני לא חי טוב עם התוצאה. אני יותר אפילו מוטרד מהדרך. אני חושב שמכבי נתניה יכולה לשחק יותר טוב, ואני חושב שהיא תעשה את זה. היא חייבת לעשות את זה.
1: כן, זה מרגיש שכל שבוע, אבל אנחנו אומרים, היא חייבת.
2: נכון, אבל בסוף היום אין אלטרנטיבה אחרת. יש קבוצה שנכנסה לחודש של תוצאות פחות טובות, שיכולה לשחק יותר טוב, צריכה לשחק יותר טוב. ואני מקווה מאוד שזה יקרה, וזה צריך לקרות בקרוב, כי כבר הזמן הולך ונגמר.
3: כן, הזמן עבר מה שנקרא כבר, כן.
1: מי אחראי למצב של מכבי נתניה שהיא נמצאת עם 6 נקודות מתוך 18?
2: כן, אבל בליגה שלנו, אם הייתי עכשיו מוסיף למכבי נתניה עוד ניצחון אחד, והם היו עם 9 נקודות, אז היה נראה לאנשים קצת אחר.
1: אבל זה אם, אבל אין את הניצחון הזה, ובסופו של דבר שליש מהנקודות לקחה מכבי נתניה.
2: לא טוב, לא, תראה, אף אחד לא מתעלם, אף אחד לא...
1: אני מוצא את המשחק עם מכבי תל אביב, שאותו בסדר, אוקיי, היא לא לקחה, אבל...
3: ובכל זאת...
1: הפועל רמת גן, והפועל פתח תקווה, וקבוצות ש... כמה אתה חייב לקחת את הנקודות במשחקים כאלה?
3: רוננו, ובכל זאת, אז מי אחראי לכל מה שקורה?
1: יש, הרי מישהו אשם. אין מה לעשות.
2: קודם כל...
1: שחקנים, מאמן, בעלים, קהל, הדשא.
2: קודם כל, יש מאמן ושחקנים, והם אחראים לתוצאות, והם אחראים לכל הדברים האלה, זה ברור. אני לא חושב שצריך להגיד את זה.
1: אתה חושב שהסגל של מכבי נתניה שווה 6 נקודות, או שווה ברמת ה-13-14?
2: אנחנו יודעים שלא. שזה לא הציפייה.
1: אוקיי, אז הבעיה לא בסגל.
2: הבעיה היא כבר לא בסגל,
1: נכון.
2: יש סגל עכשיו שהוא שלם והוא מלא, ועכשיו רוני צריך להפיק ממנו, ולצערי הרב, כמו בכדורגל, לא יהיו תירוצים, כי בסוף זה כדורגל, ובכדורגל יש תוצאות, ויש טבלה, ובסוף אתה צריך לתת גם דין לאוהדים, לכן אני חושב שמכבי נתניה הולכת לתקופה שהיא צריכה להיות חזקה מאוד בראש,
1: אני רוצה לשאול אותך, לפני שאתה אומר, אם מכבי נתניה מול קריית שמונה, פה בנתניה ביום שבת, לא לוקחת 3 נקודות, ואני מוסיף, נותן עוד קצת הערכה מול עירוני טבריה, במחזור שאחרי, בחוץ, היא גם לוקחת 3 נקודות, נגיד היא לוקחת נקודה, או 2 מתוך 6, משהו יזוז שם? כיסא של מישהו יזוז שם?
2: לא, אבל אני
1: צריך לזוז כיסא?
2: יש לנו, אנחנו מחפשים כיסאות, תראה, בסוף, שאתה עושה שינוי בקבוצת כדורגל, no. אתה צריך להגיע לשינוי שאתה מבין שהמאמן הקיים איבד את החדר הלבשה, איבד את הדרך, איבד לגמרי, ואין לו יכולת לשנות. זה אחד, או שהקהל יתהפך בצורה כזאת שאתה צריך לעשות מעלה. או אם יש לך אלטרנטיבה מתאימה. אני את שלושת הדברים שאמרתי, אני אומר שזה לא קיים בסדר. אז אני לא חושב שזה על הפרק. ולמה להעלות את זה על הפרק? ולמה לייצר בקבוצה סוג של מתח? של מה? המאמן יודע שהוא צריך להביא תוצאות. המאמן ימדד על פי תוצאות, הוא יודע את זה. רוני לוי 20 שנה בכדורגל, הוא מבין שעוד תוצאה לא טובה יכולה לסבך אותו, ויכולה, כמו שאתה אומר, הוא יעלה על הגריל. הוא יודע את

0: זה החיים שלו, הוא חי את זה כבר 20 שנה. עכשיו הוא יצטרך לעשות את הסיבוב הזה של להביא תוצאות, לנצח משחקים, לקחת כמה נקודות. אני חושב שהולכים משחק משחק, אני מאוד לא אוהב את זה, צריך לקחת 9-12 ו-13 ו-16 ושקיעות במיץ, כי בסוף יש משחק הקרוב, הוא החשוב, ואחרי המשחק הקרוב והשתנו דברים, ואז אתה גם רוצה דברים אחרים. לכן אני אומר, לא ללכת רחוק. לא ללכת רחוק, ללכת על קריית שמונה. גם ככה את הקבוצות שעל ידינו לא ניצחנו. אז וזה מטריד, וזה מטריד. ומכבי נתניה, חוץ מזה שתמיד אנחנו נוהגים לקחת המאמן ולשים אותו על הגריל, וזה בסדר, כנראה זה ככה טבענו. אבל מה עם השחקנים?
1: תראה, מאמן אני שם על הגריל, סליחה, שנייה לפני זה, מאמן אני שם על הגריל משתי סיבות. כשהקבוצה לא נראית מספיק טוב, וכשאין נקודות בקופה. אם הקבוצה נראית מצוין ולא לוקחת נקודות, אני אומר, עניין של זמן עד שהיא תתחבר, יהיה בסדר. אם הקבוצה לא נראית טוב, אבל כן לוקחת הנקודות, אז סותמים את הפה, כי יש פה קבלות ולא מתווכחים איתם. אבל כשהקבוצה לא נראית טוב, ואין נקודות...
2: תראה, רונן, אתה יודע...
0: אז זה בדיוק הסיבה שאנחנו מדברים על מעמדו, וזה עולה, וזה דיבור שזה עולה. זה בדיוק הסיבה שזה עולה, שאנחנו מדברים על זה עכשיו. כי זה לא הגיוני שבמחזור שישי...
1: חם נשמעית, והמזל שלו של רוני לוי, שהוא מאמן היום, סליחה, את מכבי נתניה, כי אם הוא היום עם הספק הזה, מאמן של אחת מהארבע, חמש גדולות, הוא כבר אורז מזוודה.
0: אבל זה טיבו של מאמן, זה חיים של מאמן, בטח בקבוצות גדולות.
1: כן.
0: זה הכדורגל, זה המקצוע. אנשים בחרו את זה במודע ונכנסו אליו. אני תמיד אמרתי, זה לא משנה, גם אם אתה עם רוני לוי, אז יתנו לך עוד שבועיים, כי אתה מנופה.
1: ואם אתה רוצה להיות קבוצה גדולה, אתה צריך גם, אתה יודע, לדעת לזעזע. אתה לא יכול לחיות בשלום עם יכולת כזאת ושש נקודות מ-18, אתה לא יכול לחיות עם זה. חייב לזעזע מתישהו. או לפחות להתחיל לדבר על זה.
0: אתה יודע, כדורגל לפעמים יש בו, אני קורא לו משחק של מומנטום, אתה כן. יודע, אתה נכנס לתקופה ויוצא מתקופה.
1: כן.
0: ומכבי נתניה צריכה להיכנס לרצף, לעשות את הניצחון, כן. שיביא קצת את...
1: אם היא תנצחת קריית שמונה, נכון?
0: שיתת הניצחון, כן, כן. אם לא קריית שמונה, אבל עוד פעם...
1: משהו צריך להידלק, לא, זה קריית שמונה, ואחרי זה טבריה, ואם פתאום מכבי נתניה עושה 6-6 בשני משחקים הקרובים, אז אתה יודע, הכל נרגע ועלו על המסלול.
0: כן, וזה מה שאנחנו מקווים שיהיה, אבל עוד פעם, אתה הולך לשחק נגד קריית שמונה, אחרי 5 הפסדים, זה לא משחקים פשוטים, זה לא, ואתה בא בלחץ, זה משחקים שיכולים להתהפך עליך, אבל זה כדורגל, והפעם לא יהיה תירוצים, נתן לך להביא את הנקודות. אני דווקא רציתי גם לשים זרקור על השחקנים,
1: כן.
0: השחקנים צריכים לקחת על עצמם יותר אחריות, כולל השחקנים שיש שחקנים שמרוויחים, כסף טוב במכבי נתניה,
1: כן.
0: אני מוטרד בצד המקצועי, אני לא אכנס...
1: את מי היית רוצה לראות ככה 30% יותר?
0: כמובן שהייתי רוצה שבילו ייתן מספרים ויכולת לעשות, לתרגם את המשחק המצוין שהוא משחק לתוך שערים, לא פעם ב4-5 משחקים, אני רוצה לראות אותו עם יותר רציבות, אוקיי. והוא צריך לחזור מבחינת מספרים.
1: שחקן מצוין, מוכשר, הוא חי את הרחבה, זה ארורה, והוא... כדורים פשוט לא נכנסו, אבל כן, אני מסכים איתך, זה שחקנים שלא נותנים מספיק מספרים.
0: גם לשחקנים יש תקופה, גם לשחקנים, ולפעמים אתה בועט מאמצע מגרש והכדור נכנס. מכבי נתניה בתקופה שהיא לא מצליחה לתרגם את היכולת, או לפעמים אי היכולת שלה להפקיע שערים. הם עושים את זה פחות טוב. ומכבי נתניה תצטרך שבשליש האחרון, ואני אומר תמיד, אמרתי את זה על כל השחקנים שאני מאמן אותם, שליש אחרון זה מקצוע. לתת גולים, לבשל לאנשים זה נראה קל, אבל לא כל השחקנים, גם שיהיו טובים, יודעים לתרגם את זה למספרים, ולפעמים רוני צריך אנשים שיהיו, אני קורא לזה חדים כמו טער, אנשים שבאים ונותנים לך את הניצחון שצריך, ואת זה אני מצפה מנידה, מחזיף, יש פה סגל מבילו, מדאגו, יש פה שישה זרים, הביאו עכשיו שלושה זרים, יש לך שוער טוב בשער. אני חושב, לדעתי, החיסרון הגדול של מכבי נתניה, זה נראה מצחיק, כי אני לא מצפה משום דבר לחזק את הקבוצה, זה בשני המגנים של מכבי נתניה. אני חושב שמכבי נתניה בזה יכלה להיות יותר טוב. אני ציפיתי שמורוזוב ישחק יותר, ויש קצת בעיה שאני לא יודע להגיד לך את זה בעיה, אולי הוא לא בכושר, אולי הוא פצוע, הוא מושך פציעה.
2: אולי זה היכולת שלו, רונן.
1: אתה יודע, מה שקורה באימונים...
0: אבל אתה יודע, אנחנו הרבה שנים בכדורגל, אתה אומר, אין בעיה, הוא ביכולת יותר טובה, אתה יודע, שלהחזיר שחקן כזה, אתה נותן לו משחק.

0: רק שתיים, אתה מריץ אותו פנים החזרה, ופה אני לא רואה אותו נכנס פנים החזרה. עכשיו, שתבין שהאלטרנטיבה זה כהן, שהוא עשו אותו מגן ימני, הוא גם לא מגן ימני, הוא משחק מגן שמאלי, והוא בטח לא מגן שמאלי, אז אני חושב שמכבי נתניה בעמלה הזאת צריכה להתחזק, כלומר, להתחזק אפילו מתוך עצמה, וגם בצד הימני, אז הוא יצטרך להיות יותר טוב, ואני מדבר על מגנים, שאנחנו מדברים על מגנים, הם שני מגנים טובים, אבל מכבי נתניה צריכה, עם קבוצה כזאת, צריכה מגנים, שבחלק ההתקפי יכולים להיות קטלניים, יכולים להצטרף, יכולים לבשל שערים, שמכבי נתניה תהיה קבוצה שמסוגלת לעשות שערים.
1: טוב, אתה יודע, זה לשפר ולחדד הרבה עמדות שם במגרש. יש שחקן אחד שאתה אף עליו, שאתה אומר, השחקן הזה עכשיו הייתי מחתים אותו לחמש שנים, אף עליו.
0: אני, בטיפוס שלי, אני לא אף, ואני לא יורדת, אני לא זורק שחקנים הביתה. אני חושב שדבור, שחקן, שהוא מבחינתי, אני יודע שהוא שם, הוא מגיע למצבים שלו, הוא נותן שערים, הוא שחקן מאוד חשוב במכבי נתניה. אבל יחד עם זה, אני חושב שגם נידם וגם לוי וגם בילו, זה שחקנים ששווים הרבה יותר בחלק ההתקפי, ואני מצפה מהם, ואני מקווה שהם יתחילו ליישם את זה גם מבחינה קבוצתית, ובסוף צריך לנצח משחקים.
2: טוב, בוא נקווה שזה מה שיקרה, שמכבי נתניה באמת תחזור להציג יכולת וגם תצבור נקודות ותגיע למקום שכולם
1: מצפים. אני אומר לך רונן, ראיתי את מכבי נתניה, היא לא רעה, היא לא שיחקה רע, היא שוב לא נתנה הצגה, אבל בעיקר במחצית השנייה מכבי נתניה
2: חסר את הגוש לליר, חסר בנתניה את הגוש לליר, לקחת את שתיים שלושה ניצחונות, לעלות מה שנקרא על דרך המלך ולהתקדם במעלה הטבלה.
0: אני מסכים איתכם לגמרי, ולצערי הרב, אם זה לא יקרה, כדורגל כמו כדורגל יתחיל להסתובב בגלגל, התקשורת ייכנס לעניין, ישימו לחץ על הקבוצה ועל המאמן, אנחנו מכירים כבר את הריטואל הזה, וזה לא יהיה בריא למכבי נתניה, כי כבר הליגה עד מחזור השירי, אתה יכול להגיד, אני שלוש מפה, אני ארבע מכאן, אני... במחזור השירי, 12, אתה מקבל בשר, אתה מקבל ויז'ן, אתה רואה את הטבלה, זה מה שתראה פחות או יותר עד סוף העונה, לכאן או לכאן. ואתה כבר רואה שהחמש קבוצות בצמרת מסתדרות, והן כבר מסתדרות במקום שהן צריכות להיות, וזה ככה יהיה, לכן מכבי נתניה צריכה להתעורר ועכשיו.
1: כן, ועוד עניין שמלווה עכשיו את המועדון, הטלטלה הניהולית, המשפטית, המטורפת הזאת עכשיו במכבי נתניה. מילה על זה, תביעת ענק של קסטין נגד אייל סגל?
0: מוזר, מוזר, מוזר, מוזר. עכשיו אני אומר, חברת עלייה, מיליארדים, אייל סגל, יש רצילים, שספקים, אתם יושבים, אתם עושים עסקה, שיאנתם את העסקה, לא יודע איזה עסקה, לא נכנס לפרטים, היא לא מעניינים אותי.
1: טוען שפר סגל את ההתחייבות במסגרת הסכם המחירה שם, שנחתם שם במאי 25.
0: אבל בסוף אתה מגיע למצב שמישהו חייב או לא חייב, או כן חייב, 9 מיליון שקל ומגיעים למשפט. זה נראה לי מוזר שם, שני אנשים רציניים שעושים עסקה, איך זה מגיע למצב?
1: גם אם יש חובות, מי שקונה את הקבוצה, מי שעושה את העסקה, אבל צריכים לבדוק, סליחה, יש חובות, אין חובות, איפה אני עומד?
2: דיו דיליג'נס, אומרים אצלנו בשפה המקצועית.
0: אז כנראה הרב, כנראה אנחנו צריך ללכת לאיזה הליך או בירור משפטי, שאולי נדע יותר פרטים, כי אנחנו בטח לא יודעים את כל הפרטים פנימה. זה לא יעשה טוב למכבי נתניה, זה לא עושה טוב למכבי נתניה. זה לא כיף להיות כל הזמן בצד הזה של ה... אני לא מבין את העניין הזה, הוא לא רוצה להיכנס לזה, אבל זה לא עושה טוב במכבי נתניה.
1: ועכשיו התפקיד גם של רוני לוי, אתה יודע, זה להגיד לשחקנים, שימו הכל בצד, אתם מדברים רק על הדשא, לא מעניין אתכם מה קורה בפן המשפטי ובפן הניהולי, אתם יש לכם עבודה, תעשו אותה. ובוא נראה בשבת מה קורה, מה אתה אומר, תן לי אימור שלך, כמה נגמר המשחק הזה.
0: אני לא...
1: אתה לא אוהב להאמר, אני יודע.
0: אני לא, לא, אני לא אוהב להאמר, אבל אני אגיד, אני לא רואה שום דבר אחר מלבד ניצחון.
1: אוקיי, אתה אומר גם תוצאה שאתה מרגיש, או שזה לא, שזה כבר יותר מדי, בבקשה.
2: אביתר אמר 2-1.
1: 2-1 אמר אביתר, לנג למכבי נתניה.
0: 2-1, אני, יש לי תחושה 1-0, כזה קשה, כזה... כזה ממש
1: שעומד
0: בגרון.
1: טוב, בוא נהיה לארג'י ונכתוב 2-0, מה אכפת לנו? בשבת 7:15 באצטדיון מרים, מכבי נתניה מירוני קריית שמונה. רונן גבאי, תמיד כיף לדבר איתך, ותודה לך.
2: ערב טוב.
1: יאללה, ביי. אנחנו סוגרים את ה, לדעתי, כן, את השעה הראשונה, בטח. של הדקה 90, כאן ברדיו 90.

בשעה הבאה גם עמית פטקביץ' וגם דוד פיזנטי ואיציק אהרונוביץ', שיהיה מעניין מאוד. תהיו איתנו, קצת פרסומות עכשיו, אנחנו מיד חוזרים. יגאל אלחדד איתי באולפן, שחר מנשה מפיקה.

0: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא הסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
13: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
14: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
15: 90 FM. 90 FM.

0: לשעבר יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, השופט נועם סולברג.
1: אזרחי המדינה, בוחרות ובוחרים יקרים, בעוד זמן קצר חגיגה דמוקרטית, הבחירות לכנסת. בוועדת הבחירות אנחנו עושים הכל בכל, מכל כל, כדי להבטיח הצבעה חופשית, שוויונית, חשאית כמצוות החוק. הבחירה היא שלכם, שלכם בלבד. אתה לעצמך בקלפי, את לעצמך. איש לא ישמע מאחורי הפרגוד, לא יתעד את ההצבעה, לא יראה במי בחרתם, ולא ידרוש מכם לומר או להוכיח למי הצבעתם. מערכת הבחירות מתקיימת לא רק בקלפיות, בשלטי החוצות, בעיתונים ובאולפני החדשות. היא מתקיימת גם בטלפון הנייד, חבל הטבור הדיגיטלי שלנו, ברשתות החברתיות, בפלטפורמות ובקבוצות המסרים. זוהי כיכר העיר החדשה. תמונה בברכה, אך גלומה בה גם סכנה. חיש קל אפשר להפיץ ידיעת כזב, לצייר תמונה שגויה, עלינו להיזהר ולהישמר, שלא נלך לאיבוד בכיכר העיר הדיגיטלית. לקראת הבחירות ובמהלכן, ייתכן שיהיו ניסיונות להפיץ מידע מטעה על קלפי שנסגרה, על מועמד שהסיר את מועמדותו, על רשימה שהייתה ואיננה עוד, על שינוי מקום ההצבעה וכיוצא באלה כזבים והמצאות. עלינו להיות מודעים לכך. בדקו היטב את המידע שמגיע לכם לפני הפצתו. זכרו, את המידע הרשמי, האמין, המדויק, תמצאו בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית, ואת אלה אנחנו מעדכנים בזמן אמת. הקשיבו לנו. האחריות להצלחת הבחירות משותפת לנו ולכם, המצביעים. על כולם לגלות ערנות, אחריות ושיקול דעת. הבינה המלאכותית משתכללת, אבל הבינה הטבעית עודנה

בצורה בנו ומתפקדת. עוד לא פג תוקף השכל הישר. לפני שמאמינים, מוודאים. לפני שמשתפים, בודקים. יכול נוכל להתמודד עם האתגר. בואו נעשה לנו חג, בואו להצביע וכך להשפיע. רדיו

0: 90, תוכנית הספורט של רדיו 90, מגיש ארז קליימן.
1: נכון מאוד, שחר מנשה מפיקה, יגאל אלחדד איתי באולפן, אנחנו כאן עד השעה 8 ב-90 FM, 7 ו-10 דקות עכשיו, זו כבר השעה השנייה של התוכנית. ונגיד עכשיו ערב טוב בקו אחת לשדר העל של הכדורגל הישראלי, עמית פלטקביץ', ערב טוב פלטקה.
2: אהלן חברים, ערב טוב.
3: מה נשמע, עמית?
1: מה קורה פלטקביץ'?
3: long time no see.
1: נכון.
2: איך אתה? האמת שכן, וואלה, אני בסדר. יצא לי בסוף שבוע האחרון בעצם לשדר שלושה משחקים, אחד בליגה הלאומית, שניים בליגת העל.
1: איך אתה אוהב את הליגה הלאומית? איזה כיף לראות את זה בשישי ובכזה ובראשון וכל מיני, לשבת לראות את זה בטלוויזיה ולשמוע אותך, כיף גדול.
3: חוויה עמית.
2: סוג של שירים ושערים טלוויזיוני.
1: נכון, כיף גדול. אז שידרת ליגה לאומית ובליגת העל שידרת מכבי חיפה ומכבי נתניה.
2: נכון, מכבי נתניה בשבת במושבה. אחת, האמת התאכזבתי ממכבי נתניה, אני חייב להגיד את האמת. אני חושב שמכבי נתניה בסופו של דבר גם יכול להיות שתזכה בניצחון טכני, והיא שביתה מפנדל של מאור לוי ממש בתוספת הזמן. אני חושב שרוני לוי קיבל בעצם אחרי הפגרה הזו, פגרת הנבחרת, את כל מה שהוא רצה, ומכבי נתניה זה עדיין לא זה. שידרתי גם את מכבי נתניה בניצחון הגדול שלהם בבלופילד 4-1 על ביתר ירושלים, ומסתבר לפחות לפי התוצאות עד עכשיו שזו הייתה סוג של המלאכה חד פעמית.
1: דיברו אחרי הניצחון על ביתר, דיברו כבר על, בבלומפילד זה היה, דיברו כבר על פלייאוף עליון וחלומות והמילה אירופה נאמרה, ואז טק טק טק אחד אחרי השני.
2: קבוצה שלא מצליחה לנצח בשישה מחזורים, את בני סכנין, את הפועל פתח תקווה ואת הפועל רמת גן, היא בבעיה.
1: נכון.
2: ויכול מאוד להיות שהניצחון על ביתר ירושלים קצת בלבד את מכבי נתניה. יש לה במחזור הקרוב את קריית שמונה, שזה must win מבחינתה, כי מכבי נתניה זה מועדון לחוץ, והגיע לא מעט קל למושבה, ואני חושב שלמכבי נתניה יש סגל טוב, רוני לוי יש לו סגל טוב, הוא צריך להוציא יותר מהסגל הזה. התחושה שלי,
1: כשאתה אומר, סליחה, שהוא קיבל את כל מה שהוא רצה, רוני לוי, מה הכוונה?
2: הכוונה שהוא קיבל את אילון אלמוג, והוא התחזק בשחקן כנף ברזילאי איסק, והוא התחזק בקשר רומני, ובבלם מבנין ורדון.
1: זאת אומרת, הוא לא יכול לבוא לבעלים בטענות ולהגיד, לא קיבלתי, לא...
3: חובת ההוכחה עכשיו על רוני לוי, אבל עמית, אתה ראית את מכבי נתניה, כמו שציינת, גם בהבלחה החד פעמית שהיא ניצחה את ביתר ירושלים, וגם ראית אותם, שידרת אותם בעוד משחק. מה אתה חושב שהבעיה של מכבי נתניה? איפה אפשר לשים את האצבע ולהגיד פה הבעיה?
2: אני אגיד לך, מכבי נתניה יש לה בעיה בלהיות פייבוריטית ולשלוט במשחק. נגד ביתר ירושלים היא שיחקה על מעברים. ביתר באה כפייבוריטית ומכבי נתניה הסתגרה מאחור ויצאה למעברים, ובמעברים היא קטלנית, כי יש לה את אוסבילו ויש לה את דבו, ועכשיו יש לה גם את איסק הברזילאי.
1: אנחנו זוכרים את המעברים הקטלניים האלה בשנה שעברה באצטדיון מרים נגד מכבי חיפה ב-4-1. אנחנו זוכרים את זה טוב מאוד. אולי מכבי נתניה צריכה לשחק כמו קבוצה קטנה, גם כשהיא נגד קבוצות בסדר גודל שלה.
2: יגאל, מה שקורה, שאתה בא לשחק נגד קבוצות שהן מצופפות, כמו סכנין, כמו הפועל פתח תקווה, כמו הפועל רמת גן, אתה צריך להיות מאוד מאוד איכותי בחלק הקדמי, בהנעת הכדור, ומכבי נתניה מחזיקה בכדור, אבל לא מגיעה למצבים. והיא שולטת ומניעת הכדורים, את הכדור באזורים הלא מסוכנים, אבל אם אתה מסתכל, היא כמעט ולא מגיעה למצבים. גם נגד הפועל פתח תקווה במחצית הראשונה היא הייתה טובה יותר. הנה את הכדורים עד איזה 30-40 מטר מהשאר של הפועל פתח תקווה, וזהו, דבו כמעט ולא קיבל כדור. עכשיו מול קריית שמונה במחזור הקרוב זה הולך
3: להיות אותו סיפור. תפקיד. כן, אותו סיפור.
1: היא באה פייבוריטית ועוד בבית, והיא תצטרך לפצח את הבונקר של מכבי נתניה. היא לא מכבי תל אביב, מכבי חיפה ביתר והפועל תל אביב, שיודעות לשחק נגד בונקר ולפצח. היא רגילה להיות בצד השני.
3: זאת אומרת שהחלק הקדמי הוא לא מספיק איכותי, כשמכבי נתניה היא זו ששולטת במשחק. שם הם לא מייצרים מספיק מצבים כדי להפקיע שערים.
1: בגלל זה, רק שבעה שערי זכות לדעתי, אם אני לא טועה, למכבי נתניה, שבעה שערי זכות.
2: ארבעה נגד ביתר.
1: נכון, זאת אומרת, להוציא את המשחק, את הקונצרט מול ביתר, שעוד לא הייתה מסודרת אולי ולא מחוברת, שלושה שערים מעבר לתצוגה מול ביתר, היא סופגת גם שבעה שערים, שזה גם יאמר לזכותה, מכבי נתניה,
2: אני חושב שבאמת למכבי נתניה, אני חושב שהליגת העל מתחלקת לשניים בדיוק, זאת אומרת, יש לך את שתי התל אביביות, את הפועל באר שבע, מכבי חיפה, ביתר ירושלים, מכבי נתניה, ואני מוסיף גם את הפועל חיפה, ושבע קבוצות, שאחת מתוכן תישאר מחוץ לפלייאוף העליון,
4: נכון.
2: ויש לך שבע קבוצות ברמה, אני לא רוצה להעליב, של ליגה לאומית מחוזקת, שתי הפתח תקוויות, בני סכנין,
4: כן, מטבע הדברים, הקבוצות הפחות חזקות, הקטנות יותר, פחות תקציב.
2: עכשיו, אם
4: מכבי
2: נתניה, כמו שאמרתי, את הקבוצות הללו לא ניצחה, אז היא בבעיה, כי היא איבדה נקודות בבית לסכנין, היא הייתה, לפי דעתי, אם אני זוכר נכון, החזקת כדור 80-20 ונגמר 0-0. הפסידה 2-0 להפועל רמת גן, היא עשתה 1-1 עם הפועל פתח תקווה, זה לא מספיק.
3: כן, נגד הקבוצות כן שנחשבות פחות טובות.
4: ודווקא נגד ביתר היא כן נראתה נהדר, וגם מול מכבי תל אביב, מכבי נתניה הייתה שווה לפחות נקודה, זאת אומרת, בדיוק מה שאתה אומר, כשהיא באה מול הגדולות, משהו שם קורה.
2: אני חושב שמבחינת סגל, רוני לוי צריך להתחיל להוציא יותר מהסגל הזה, מכבי נתניה צריכה להיות יותר אטרקטיבית, להיות יותר התקפית, למצוא את הפתרונות למעלה, יש לו חלוץ בלבל של דבו, הקבוצה התחזקה עכשיו בארבעה שחקנים משמעותיים, יש לו פתאום מהספסל את אלון אנמוג, ידור חוגי, זרים חדשים שנכנסו לעניינים.
4: וזה ארור המצוין, חזיזה יחזור מהפציעה, אתה יודע, חזיזה פציע, מה נעשה?
3: אתה אומר בסופו של דבר, רוני לוי מחזור שניים, שלושה מחזורים, יצטרך לספק את הקבלות, כי אחרת...
4: שלושה שני משחקים פלטקביץ', אם הוא לא לוקח את הנקודות שם, אני חושב רעידת אדמה מכבי נתניה.
2: לפי דעתי יש לו שלושה משחקים עד היציאה לפגרה הנוספת, אם הוא לא עושה 7-9 או 9-9, הוא בבעיה.
3: כן. אני מסכים איתך, אני מסכים
4: כבר
3: איתך.
4: כבר אמרו את זה כבר עוד לפני המשחק מול הפועל פתח תקווה בשבת, כבר התחילו לדבר על זה, אם לא מנצחת שמה, מפלה, אם לא זה זה, וכאילו, אתה יודע, בסוף גם האשראי אפשר לתת, כן, זה גם שאלה.
2: אין סבלנות בכדורגל הישראלי, מי כמוכם יודע.
4: כן.
2: ומכבי נתניה, נכון, שהאוהדים שלה מחשיבים את המועדון הזה כמועדון ענק, עם עבר, עם היסטוריה, בוא נגיד שהיום הוא מהמועדונים הבינוניים, אבל המאוד לחוצים בכדורגל שלנו. ואני חושב שמכבי נתניה מבחינת סגל שווה יותר.
4: זה מה שאני אומר, מכבי נתניה מבחינת הסגל, ומבחינת התקציב, ומבחינת הקהל, זה קבוצה של ראויה לפלייאוף עליון.
2: 6-18, כשהיה לך בעצם שני משחקים קשים מתחילת העונה, ביתר ירושלים והפועל חיפה, בוא נגיד.
3: שאתה מבין שבהם לקחת את 4 נקודות, ובמשחקים שהיית צריך לקחת את הנקודות, לא לקחת. במשחקים נגד הקטנות, אם זה בני סכנין, אם זה הפסד להפועל רמת גן, אם זה התיקו בשבת במשחק האחרון, זה משחקים שמכבי נתניה צריכה לנצח.
2: מסכים, מסכים. חושב ששלושת המשחקים הקרובים יקבעו את העתידה של מכבי נתניה, היא משחקת מול קבוצות בלבל שלה, בליגה שלה, ומבחינת רוני לוי הוא חייב לספק תוצאות במיידי, מכבי נתניה תצטרך להשתפר גם ברמת הכדורגל, באיכות הכדורגל,
4: זה יבוא ביחד.
2: אני באמת חושב שיש לה, יש לה סגל טוב, אני חושב שיש לה סגל טוב ששווה יותר.
3: בוא נקווה בשביל כולם, בשביל האוהדים, המאמן, השחקנים, ההנהלה, שמכבי נתניה באמת תנצח את השני משחקים הקרובים.
4: היו המון ציפיות בתחילת העונה במכבי נתניה, גם עשו רכש והתחזקו, וביוצר רוס קסטין בהצהרה, אנחנו הולכים לטרוף את הליגה וכזה, ופתאום זה מפוצץ לך בפנים.
3: ארז הציפיות היו לדעתי מעבר, כי מכבי נתניה דיברה על להשתלב באירופה, אז אולי דרך הגביע ששם אתה יכול לנצח כמה משחקים ולקחת גביע. אבל בליגה יש 5 קבוצות שהן משמעותית טובות יותר ממכבי נתניה.
4: תשאף לפלייאוף עליון, אז שים שנייה תארים ואירופה בצד, בטח בונה כזאת שכל 5 גדולות הן באמת טובות, ותשאף לפלייאוף עליון, אם מכבי נתניה עושה פלייאוף תחתון, זה כישלון טוטלי.
2: ארז, אבל צריך להבין שמבחינת הפלייאוף העליון מתמטית, כרגע שאני חושב קר, יש 5 מקומות כבר סגורים.
4: בסדר, מכבי נתניה צריכה להיות המועדון השישי בישראל. היא צריכה להיות המועדון השישי בישראל.
3: עמית, זה ייפול להפועל חיפה. נכון, והפועל חיפה כרגע נראית הרבה יותר מאורגנת, הרבה יותר קבוצה.
4: מאומנת.
3: יותר קבוצה ממכבי נתניה.
4: ואין סיבה שזה יהיה, אין סיבה שזה יהיה. תקציבים אותם תקציבים, נכון? פלוס מינוס.
3: כן.
4: אזורי 30, נכון?
3: כן.
4: וקהל של מכבי נתניה פי...
3: הרבה יותר מהפועל חיפה.
4: ארבע.
2: אם מכבי נתניה הנוכחית לא עושה פלייאוף עליון, זה כישלון ענק.
4: אני איתך לגמרי.
3: אני מזכיר לך ששנה שעברה מכבי נתניה לא הייתה בפלייאוף העליון.
2: נכון, נכון. ואני חושב שהשנה היא קבוצה יותר טובה.
3: נכון.
4: היא מרכש יותר טוב, זה גם נכון. בוא נעבור למכבי חיפה.
3: דברים טובים.
4: חזרת ליצוק?
3: ארז מבסוט, עמית, ארז קופץ.
4: אם פלטקביץ' מבסוט, גם אני מבסוט והפוך. פתאום אתה צועק ופתאום אתה משתולל, זה לא?

0: לא קרה,
1: הרבה זמן.
2: אני אגיד לכם מה, ויגאל היה שחקן מבין שלושתנו. תמיד בהגרלה אומרים, כולם משחקים נגד כולם, זה לא משמעותי. מכבי חיפה, ואני לא בא להפחית, היא עם 15-18, שזה קצב צבירת נקודות מצוין. היא קבוצה גם שהביאה שחקנים תוך כדי תנועה, שזה לא פשוט. עכשיו, היא הפסידה למכבי תל אביב בבלומפילד, משחק שאתה לוקח בחשבון שאתה יכול להפסיד. היא ניצחה את כל הקבוצות שהיא אמורה לנצח, שזה אומר, אפול רמת גן, אפול פתח תקווה, קריית שמונה, טבריה ואפול ירושלים.
0: אמרו, סליחה, לפני רצף המשחקים האלה, אמרו, טוב, עכשיו יש 4-5 משחקים קלים שחייבים לקחת את זה על הנייר וכזה, ובאו אנשים ואמרו, כן, אבל אין משחקים קלים וזה. אז וי גדול על המשחקים האלה מכבי חיפה עושה. עכשיו התחילו המבחנים.
2: זה נכון, כי בעבר גם משחקים כאלה, מכבי חיפה לא ידע לקחת את מלוא הנקודות, ומעדה בדרך. עכשיו יש לה בשבת את מכבי פתח תקווה במושבה, שזו עוד קבוצה שמכבי חיפה צריכה לעבור, בטח עם קיר ירוק של 8,000-9,000 מאוהדים, ואז בעצם יש שלושה משחקים שלפי דעתי יגידו לאן מכבי חיפה העונה, לפני היציאה לפגרה נוספת. באר שבע בבית, הפועל תל אביב בחוץ, מכבי נתניה בבית. אחרי שלושת המשחקים האלה אני אוכל להגיד לך אם מכבי חיפה תשייט בצמרת הגבוהה אבל לא תיאבק על התואר, או שמכבי חיפה תהיה שם עד הסוף. צריך לזכור שמכבי חיפה החתימה את אלי דסה, אז נכון, הוא לא שובר שוויון דוגמת דור פרץ או ערן זהבי, אבל עדיין הוא ישראלי בכיר, וזו החתמה משמעותית, כי הוא יכול לשחק בכמה תפקידים, מגן ימני, בלם ימני, מגן שמאלי עם רגל הפוכה. מכבי חיפה אחרי הרבה זמן ינקה לשחר מחתים החתמה אסטרטגית ומשמעותית בכדורגל שלנו, כשבשנים האחרונות הוא השאיר את זה לקבוצות הגדולות האחרות.
0: כן.
2: והיא מתחברת גם תוך כדי תנועה, מי כמו יגאל יודע, תוך כדי ניצחונות, בא ביטחון.
0: זה נכון, ביטחון, וקל, ואנרגיה, ומשהו...
3: זה המומנטום שדיברנו עליו
0: כן,
3: קודם.
0: כן, בסוף זה לאסוף את הנקודות גם אם זה הולך קשה.
3: אני בטוח שאם מכבי חיפה תבוא לקראת ינואר, כשהיא צמודה לחלק העליון ועוד יש לה אפשרות, היא תתחזק. היא תתחזק
2: והיא תתחזק.
3: כן.
2: אני מסכים איתך, היא חייבת להתחזק בחלק האחורי בעיקר.
3: כן, דיברנו על זה, נכון.
0: אנחנו מדברים על 180 מעלות בין התקפה להגנה, עם הציון של ההתקפה של מכבי חיפה הוא בזרע 8, או אם תרצה 9 לפעמים, ההגנה היא 3.
3: אנחנו כל הזמן אומרים שהאליפות לוקחים עם הגנה חזקה.
0: נכון.
2: בדיוק, עכשיו תשמע, מכבי חיפה לא כל משחק תוכל להחזיר 3-4 גולים. נגד הגדולות היא תיענש ביותר משאר אחד.
0: נכון.
2: מתחילת העונה אין משחק שהיא לא סופגת.
0: נכון.
2: עכשיו, גם רביעיית ההגנה לא איכותית, גם כל הקבוצה משחק ההגנה חייב להשתפר, ואם היא תתחזק באמת בינואר, זה בעיקר בחלק האחורי, כי החלק הקדמי שלה הוא מאוד מאוד איכותי, אם זה ברזאו, ואם זה ברוניניו, ונובקוביץ'.
3: הגול שלו ביום שבת זה כמו בשכונה, זה...
0: אתמול.
3: אתמול, סליחה, זה כמו בשכונה, כן. זה כמו בשכונה.
2: קט רגל, ואתה היית חלוץ, אתה יודע כמה קרוח אתה צריך להיות מול שוער.
0: חייב להיות, אגב, אני חושב שזו הבחירה הכי נכונה שיכל לעשות, כבר סגר אותו שוער, זאת אומרת, במצב כזה אתה חייב לעבור שוער.
3: לא, אבל...
0: הוא אתה כבר סגור.
3: אבל הדרך, הצורה שבה עבר את השוער, זה כמו שאתה
0: משחק נ
2: ופתאום עולה לך מהספסל ירין לוי, וגיא מלמד.
0: זה העניין, כשיש עומק, כשקבוצה יש את הפריבילגיה לשים על הספסל את מלמד וירין לוי, והם עולים כמחליפים, זה בא ואומר משהו בריא מבחינת הסגל, משהו פה כן בריא.
2: כן, וכרגע בעצם בצמרת מכבי חיפה רחוקה נקודה ממכבי תל אביב. מכבי תל אביב ביום שני במרכזי מול ביתר ירושלים בטדי, זה גם חתיכת משחק, ואני צופה השנה ריצה של כמה קבוצות. אני לא פוסל את הפועל תל אביב, חלילה מלפסול את הפועל באר שבע, למרות שלפי דעתי אם יהיה להם קשה מאוד עם המעברים מאירופה. ביתר ירושלים מנצחת 4 ניצחונות ברציפות אחרי 2 הפסדים.
0: ביתר חזרה לעצמה, שוב חזר לעצמו, הציל לכולם שם בקרנבל.
2: יכול להיות מאבק של 4-5 קבוצות למעלה. הפועל תל אביב מצוינת,
0: נכון? אני, אתה יודע מה, אם לא 5, יש נטייה לאחת בדרך כלל לנשור באיזשהו שלב, אני חושב שהשנה יש 4 קבוצות.
2: אין הבדלים גדולים בין הקבוצות למעלה.
0: כן.
3: כן, הקבוצות, אתה צודק לחלוטין.
0: 3 בוודאות, אפילו 4 קבוצות שידגדגו אליפות. מי שתדע לקחת הנקודות ולעבור פחות משברים, אני חושב שהפועל באר שבע בבעיה הכי גדולה, שוב, בגלל אירופה.
3: אני,
0: אבל... כי לאחרות גם אין אירופה.
3: כן, אבל אני רוצה להגיד לך שבבאר שבע, הם, ממה שאני שומע, כל הזמן מכוונים להיות קרובים לצמרת כשתיגמר הליגה האירופאית.
0: ברור.
3: ואז, או אז הם אומרים...
0: לצמצם פערים.
3: שם אנחנו יכולים...
2: מכבי תל אביב זה מה שעשתה כל השנים. היא רצתה להיות במרחק סביר של 2-3 נקודות כשסיימת את אירופה.
3: נכון, נותנים פול גז לסוף.
0: והיא ידעה לנהל את הרוטציות גם ולעשות את זה נכון. ואגב, גם במכבי חיפה ידעו לעשות את זה ולקחו אליפות במקביל לליגת האלופות.
3: אני מסתכל על הטבלה, באר שבע 3.

0: 13 נקודות אחרי שכולנו היללנו את מכבי תל אביב ואמרנו היא שוחטת את הליגה, 3 נקודות פער. זה משחק אחד, זה לא יותר.
1: ברור, אנחנו גם מחזור שישי, אתה יודע, ניצחון שניים, אתה מקום ראשון או מקום שש. ובפלייאוף
2: יהיה ראש בראש.
0: הולך להיות.
2: אני רואה ליגה מאוד צמודה למעלה, אין הרבה הבדלים בין הקבוצות. מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, אולי דרגה פחות נתניה והפועל חיפה, אבל לפי דעתי 3-4 קבוצות ירוצו למעלה עד הסוף.
0: זו חגיגה לכל מי שאוהב כדורגל.
1: ביתר ירושלים
0: עד הסוף.
1: בטדי מול מכבי תל אביב.
0: אחלה משחק.
1: תשמע, מה שהולך להיות שם, הכל, זה משחק שבאמת הכל יכול להיות פה, כי ביתר התחברה, מכבי תל אביב היא מכונה מצוינת, אני מוציא את המידע הזאת מול סכנית, שגם זה, 30 ביתות לשער, או
2: כן,
1: ניסיונות.
2: יש ימים כאלה, יגאל יגיד לך שהכדור לא נכנס, לא,
1: זה מה שצריך לקרות, פתאום ככה אני רוצה שקבוצה, כן, שאני לצורך העניין, לא מכבי חיפה, אם עושים תיקו, ככה תיקו צריך להיראות.
0: נכון.
1: שפשוט לא נכנס הכדור, נכון. ומתוך 10 משחקים כאלה אתה נצח. יפה, וככה מאבדים נקודות.
0: זה קורה.
1: בסדר? זה ספורט, זה אין 100%, אבל... אז כן, מה אתה משדר בסופש פלטקט? סופש, תחילת שבוע?
2: סופש, אני משדר את במושבה, מכבי פתח תקווה נגד מכבי חיפה. אוקיי. דרך אגב, אם מכבי חיפה מנצחת, אז מניתי עולה למקום הראשון, כי מכבי תל אביב משחקת רק בשני בטדי.
1: נכון, קצת מוזר להגיד את זה, אבל כן. אבל אני חושב שיש יותר מדי, בואו תסכים איתי פלטקט. יותר מדי חגיגות וקרנבל וכבר אנשים כבר מתחילים לפנטז וכזה, אני חושב שצריך לרדת לקרקע, כי מכבי חיפה לא ניצחה עכשיו את באר שבע, ביתר, הפועל תל אביב, אם נצחק אותה שהיא חייבת לנצח.
2: אני איתך במיליון אחוז. מה שקורה שמכבי חיפה כל כך רוויית אכזבות מהשנים האחרונות, כשהיא לא רגילה לפתוח את העונה עם 15-18, וכרגע מבחינת הקהל פחות משנה זהות היריבה שלי נגד. והקהל, אתה יודע, פתאום פותח את העיתון היום בבוקר, רואה מכבי חיפה מקום שני נקודה ממכבי תל אביב. אז אני מסכים איתך שזה שלב מאוד מאוד מוקדם.
1: פרופורציות ומהר. וצריך
2: להישאר עם רגליים על הקרקע. ופרופורציות, פתאום אתה עושה תיקו אחת אחת במושבה בשבת, ואתה יודע פה, אצלנו זה או סקנדל או פסטיבל.
0: כן, נכון. אין באמצע, נכון, נכון.
2: אמרתי לך, המבחן הגדול, לפני פגרת הנבחרת, 3 משחקים. הפועל באר שבע, סמי עופר, בלומפילד, הפועל תל אביב, סמי עופר, מכבי נתניה. אם מכבי חיפה תעבור את המשחקים הללו, מבחינת תוצאות ויכולת, אני אגיד לך שיכולה להיאבק על התואר.
1: בוא אני אגיד לך משהו, שאחרי 3 משחקים האלה, גם אם תעבור אותם בהצלחה, אתה תבוא ותגיד, עכשיו יש 3 משחקים, שזה המבחן. אם תעבור את זה,
2: לא, אני אומר לך.
1: תמיד זה 3 משחקים קדימה.
2: אני אומר לך שאם מכבי חיפה מנצחת במושבה את מכבי פתח תקווה, ועושה בשלושת המשחקים האלה 7-9, תעלה אותי לשידור, ואני אגיד לך שהיא נאבקת על התואר.
1: אנחנו נעלה אותך לשידור בלי קשר לנקודות של מכבי חיפה, כי אתה רוצים שתדבר פה כל יום מבחינתנו, ואני אגיד לך לסיום משהו קטן, רטנר, נבות רטנר, משהו...
2: חייב לצאת להשאלה.
1: אז זהו, כי כואב הלב, כי השחקן הסופר מוכשר, סוף עונה שעברה, כבר סימנו אותו, הנטע לוי הבא.
2: תראה כמה נזיל הכדורגל.
1: הוא לא רואה דשא.
2: תראה כמה נזיל הכדורגל.
1: ובוא נגיד לך משהו אחד. שעברה, כן, תגיד.
2: שנה שעברה, ברק בחר כבר קינה אותו בעל הבית.
1: כן.
2: וקראו לו כבר ילד פלא. עכשיו, הוא מוכשר בטירוף, אני גם מכיר אותו מהנוער.
1: אז למה לא לתת לו 10-12 דקות שאתה מוביל 3-1?
0: אני מקווה...
2: אז בוא נגיד לך למה, כי יש לפניו כרגע ברוטציה, הוא רביעי, שלא להגיד חמישי, איתן אזולאי לפניו, ירין לוי לפניו, ואלי מוחמד לפניו.
1: 8 דקות, שירגיש דשא, ב-4-1.
2: בשביל 8 דקות במכבי חיפה, אני מציע לילד המוכשר הזה לתת להשאלה לקבוצה בליגת העל.
1: בסדר, תן לו קצת להרגיש דשא, ייתן מסירה, ייתן גול, יחזור ביטחון, במשחק הבא כבר יקבל 12 דקות, רבע שעה.
0: עמית אמר ילד פלא, ואני מכיר הרבה שחקנים, שהלך הפלא
2: ונשאר הילד.
0: אז אני מקווה שזה לא מה שיקרה עם רטנר, כי הוא שחקן מאוד כישרוני, ואם הוא צריך באמת לצאת להשאלה, אז טוב יעשה אם ילך לקבוצה שבו יתנו לו לשחק, להתפתח. הוא ילד, הוא צעיר, זה הכל בסדר, עוד שנה יכול לחזור למכבי חיפה עם הרבה ניסיון שיצבור אותו במקום אחר.
1: אבו פאני עשה את זה, יצא לחדרה, חזר גדול ועוד ועוד שחקנים.
0: אתה יודע כמה שחקנים עברו בפול חדרה של אז וניו, קרצב, אתה יודע שאליאל פלט שיחק בפול חדרה?
1: כן, כן, כן, כל שחקן בצבע.
0: כן, הנה. 3 שחקנים בפועל חדרה, קבוצה שעלתה ליגה והייתה בשיפולים של הצמרת התחתית.
1: וכל כך חבל, כל כך חבל שהתרסקה, כל כך חבל.
2: יגאל יגיד לך, אין תחליף לדקות משחק.
0: בטח, חובר ביטחון, גם השחקן גם אחרי זה, אתה יודע, אתה בא, אתה רואה שהיית מסוגל לעשות בקבוצה נחותה, דברים, אתה מקבל ביטחון, אתה עולה לשחק בקבוצה, ותראה לאן הם הגיעו.
1: נכון, אז אולי הוא צריך לצאת לשלום, אולי בחלון, מה שכן אהבתי, בסוף המשחק, וזה אני מאוד אוהב בכדורגל, בסוף משחק, שחקן

0: מתחבקים, רצים להודות לקהל וכזה, ורטנר הולך שם ומחייך ומתחבק ומפרגן, וזו גדולה של שחקן, לא להוריד את הראש ולצאת לחדר הלבשה ולכעוס. תהיה בן אדם, לפני שאתה כדורגלן, וזה נבות רטנר.
1: חייב להיות חזק בראש, הוא צעיר, ואני בטוח שהוא יהיה באחת הקבוצות הגדולות בכדורגל הישראלי, לפי דעתי הוא יחזור בדלת הראשית למכבי חיפה.
0: יאללה.
2: הלוואי.
0: אנחנו נדע, ימים יגידו. וזהו, פלטקביץ'. תמיד כיף לדבר איתך.
2: איזה כיף, עמית.
0: שדר על, ואנחנו נדבר.
1: אוהב אצלכם, בכיף, תמיד בשבילכם.
0: יאללה.
2: תודה רבה,
0: תודה,
2: ערב
0: תודה,
2: טוב.
0: תודה.
1: ערב טוב, ביי
0: יאללה.
1: ביי.
0: יאללה, אנחנו קצת פרסומות עכשיו, ומיד אנחנו חוזרים, אתם על הדקה ה-90, כאן ברדיו 90.
3: 90 FM. יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
4: את ברגוע, כמו שאומרים.
5: כן.
4: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
5: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
8: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
10: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
11: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
12: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
13: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
14: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
1: להזמנות 09-866-6602
3: 90 FM

0: 90, תוכנית הספורט של רדיו 90, מגיש ארז קליימן.
1: ושחר מנשה מפיקה, יגלל חדד איתי באולפן, אנחנו כאן עד שעה 8, עכשיו 7:34, דקה 90, יום שלישי בשבוע, מסכמים את המחזור שהיה, מדברים ומנתחים כבר קדימה, מה הולך להיות, ובקו אחד יש לי את דוד פיזנטי, מכבי נתניה, היה לו...

0: זה לא קורה. זה לא קורה.
1: אז מה יהיה? מה עושים פיזה?
2: איפה אתה שם את הנקודה לבעיה של מכבי נתניה, פיזה?
1: הבעיה המרכזית.
0: אני שוב פעם חוזר, ואני אחזור על אותם דברים. רוני לוי חייב למצוא מהסגל שיש לו, הוא חייב למצוא מי, איך להתחבר, איך הכי, מה הכי מתאים, איזה שחקנים הכי מתאימים לשחק, באיזה שיטה כדאי לשחק, האם לשנות שיטה בתוך המשחק, במהלך המשחק, האם לשנות שחקנים במהלך המשחק, לא רק את השיטה, גם שחקנים יכול להיות שהחילופים צריכים להיות חילופים אחרים, הכל, יכול להיות כל הנושא הזה, כי אם הוא ימשיך ככה בצורה הזאת, לא עובד, זה לא עובד. את הפועל פתח תקווה אתה מתקשה לנצח. אז אם תצטרך, אתה יודע מה, אני כבר...
1: ואת הפועל רמת גן אתה מתקשה לנצח, ואת...
2: ואת סכנין אתה מתקשה לנצח.
1: סכנין ואת הפועל חיפה אתה מתקשה לנצח. אז רגע, אתה אומר רוני לוי צריך למצוא, צריך למצוא, הוא לא מצא, הוא לא מוצא. מה עושים?
0: מה שאנחנו רואים כרגע...
1: על מתי מחכים עם זה, מה עושים?
0: אני לא יודע, אני... תשמע, מה עושים? אתה יכול...
1: כאילו מרגיש לי שיש איזושהי חסינות פה שלא מדברים עליה, וצריך לדבר על זה. כי מאמן שנכשל, ושש נקודות מ-18, ואיך שהקבוצה גם נראית, זה כישלון. השאלה עד מתי ממשיכים ואומרים, טוב, יאללה, נתפשר, אנחנו לא קבוצה גדולה, יאללה, אז גם השנה לא, וגם השנה לא, וגם השנה לא, או שמתחילים להזיז דברים.
0: שנייה. כשאנחנו מדברים על כישלון, אז רק רגע צריך לעשות פה איזשהו, אתה יודע, סדר.
1: אוקיי.
0: כשאתה אומר כישלון, אתה לא יכול לבוא להגיד, רוני לוי נכשל. רוני לוי יכול להיות שהוא בא ישב בחדרים שאנחנו לא שמענו מה הוא ביקש, מה הוא רצה, ומה הם הסכימו בכלל לתת לו.
1: זה קטע שאתה אומר את זה, כי דיברנו עם פתקביץ' לפניך, הוא אומר, קיבל כל מה שרצה.
0: ואתה יודע מה, במכבי נתניה זה קרה הרבה פעמים, ונדמה לי גם עם אבוקסיס, וזה קרה עם מאמנים. כשבא מאמן, אמר, חבר'ה, הסגל הזה הוא לא סגל שמתאים, אני לא בדיוק רוצה את הסגל הזה, זה אני רוצה את ההוא, אני מחפש את זה, אני מחפש דבר כזה, בואו אולי נעשה איזושהי השקעה, בואו אולי נעשה, נבקש מהסקאוט של המועדון שילך לחפש, שיביאו לנו, שיציאו לנו שחקנים. אני חושב, יכול להיות שרוני עצמו, תראה, אם רוני עצמו חשב שזה בדיוק מה שמתאים, ואם זה צריך לשחק בשיטה מסוימת, זה ככה וככה וכל זה, זה רוני.
1: כן.
0: אבל יכול להיות ש... אבל אני אומר...
1: מה, מישהו אמר לרוני איך לשחק? מישהו אמר לרוני איזה הרכב לעלות? מישהו אמר לרוני, אני רוצה ככה וככה ו...
0: לא, מישהו אמר לרוני איך לשחק.
1: נו.
0: בוא נדייק.
1: אוקיי.
0: מישהו אמר לרוני, אני מצטער. זה השחקנים, זה מה שיש, אתה יכול לשחק. יכול להיות שיש פה שם כמה שחקנים שבכלל לא מתאימים בסגל. יכול להיות שזה סתם שמות. יכול להיות שרוני עצמו הסתכל ואמר, אמר רק רגע, זה לא מה שאני מחפש, זה לא מה שאני, לא השיטה, זה לא מתאים לשיטה שלי. האלה לא, שחקנים מאבדים את הכדור בקלות, שחקנים נלחצים, שחקנים לא לוחצים כמו שצריך. יכול להיות, הוא ראה את הדברים, הוא ביקש את הדברים,
1: כן.
0: שוב פעם, אבל... אני עוד הפעם אומר, אם הוא, ואתה יודע מה, בואו נלך לכיוון השני, שהוא כבר ראה את השחקנים.
2: יפה, אז ההחלטה שלו.
0: יש לי סגל מצוין, כן, יש לי סגל טוב.
1: הוא ראה אותם באימונים, הוא ביקש שחקנים, הוא קיבל שחקנים.
2: פיזה, בסוף, זה אחריות שלו, אם לא מביאים לו את מה שהוא רוצה, הוא צריך לעשות מעשה, ואם הביאו לו את מי שהוא רוצה, אז הוא צריך להביא תוצאות.
1: מה, דור חוגי ואילון אלמוג זה לא שחקנים? חזיזה זה שחקן? יש לך מכבי נתניה שחקנים נהדרים. אז אולי זה לא לאליפות ולא למקום שני, אבל זה בטח לא להיראות ככה.
2: אני חושב שעוד מוקדם מדי לשפוט את רוני לוי, אבל אחרי 10 מחזורים...
0: בדיוק, באתי להגיד גם כאן.
2: צריך לתת לו עוד.
1: שני משחקים קרובים קריטיים.
0: אני חושב שרוני זה דבר מאוד חשוב, כי אני גם מכיר את רוני הזה. העניין של הקשנות, אין פה להתעקש, יגאל. כשמשהו לא הולך, כשזה לא עובד, תחפש דרך. תחפש איתה.
1: בטח, נכון, בטח.
2: לגמרי,
1: מסכים
2: איתך לגמרי פיזה.
1: ומצפה לתוצאה אחרת. עכשיו יש לך קירת שמונה ועירוני טבריה, שני משחקים.
0: נו, זה שני משחקים, אז מה אתה רוצה להגיד? שנתן אין מנצחת פה 3-0 ופה 3-0?
1: או, בשביל זה יש לי אותך, שתגיד לי את זה אתה. אני לא רוצה לטעות, אני רוצה שאתה תטעה.
0: אז אני אגיד לך משהו, כשאני ראיתי את מכבי חיפה מפסידה את המשחק עם מכבי תל אביב, אבל ראית בכל זאת ראית שיש משהו בקבוצה הזאת, ש, ש, ש, שאפשר להרים אותה, ושאפשר לעשות משהו איתה. זה לא, אתה יודע, היו כאלה שקטלו אותה ישר, אבל כשאני הסתכלתי על המשחק הזה,

0: אמרתי, זה לא בדיוק ככה, מכבי חיפה מסוגלת להתרומם, והתרוממה. לעומת זה, נתניה לא מסוגלת לעשות את הפוש הזה. הרגע, מה שנראה לעין, קשה לי לה, אני אומר לך עוד הפעם, מדובר על דבריה ומדובר על...
1: שתי האחרונות, כמעט אחרונות, קריית שמונה מקום 12 מתוך 14.
0: וקריית שמונה, אז אני אתאר לך לאיזה מצב הגענו, היום הגענו למצב, אנחנו לא יכולים להגיד פייבוריטית, נתניה פייבוריטית.
1: אולי כי באות הקבוצות קלות?
0: יגאל, נתניה פייבוריטית עליהם? מנצחים בקלות?
2: לא, כמו שזה נראה כרגע.
1: בבית על קירת שמונה, לא?
2: בבית כן, אבל כמו שזה נראה כרגע, נתניה לא מספק את התוצאות.
1: אוי ואבוי.
0: בבית כן.
1: למכבי נתניה, אם היא לא מנצחת בבית את קירת שמונה, ולא מנצחת גם את טבריה, שהיא במקום האחרון בטבלה.
0: אז רק רגע, אם אתה אומר שכן, בבית כן, נתניה פייבוריטית, נתניה תנצח, אם היא פייבוריטית גם תנצח, תגיד גם את זה.
1: אני אומר את זה.
0: בוא נחכה לתוצאה.
1: אני אומר את זה, כי כבר אתה יודע. כן, אני חושב שמכבי נתניה, אתה עושה 6-6 בשני משחקים הקרובים. ואם לא, בעיה גדולה.
0: 6-6?
1: כן, זה האימור שלי.
0: יגאל, גם אתה אומר 6-6?
1: כמה אתה אומר? מה יקרה? שני משחקים כאלה?
2: אני חושב שמכבי נתניה בשני משחקים הקרובים תיקח 4 נקודות.
1: ניצחון ותיקו.
0: אני לא יכול להגיד על מכבי נתניה היום, תקשיב, אני חושב שאתה טועה. אני כל הזמן, בתקופה האחרונה, אני טעיתי. כל הזמן אמרתי, נתניה זה נצח את המשחק.
1: אולי תאמר הפעם הפוך פיזה כדי שיקרה הפוך?
2: תשמע, אני חייב להגיד לך ששולחים לי פה כל הזמן אס-אמסים, פיזה.
0: היום אני כבר לא בטוח במה שאני אומר.
2: פיזה, תקשיב.
0: אני כל הזמן בתקופה האחרונה אמרתי, נתניה תנצח, יש לה סגל טוב, נתניה צריכה לנצח את המשחק. וכל פעם באים למשחק, או מפסידים, או טקו, והמשחק לא זז, לא מספיק טוב, אז אני לא יכול להגיד היום, אני אומר לך את האמת, אני לא יכול להגיד על קבוצה שמתקשה. ורואים שנתניה מתקשה, וזה לא עובד, זה לא זורם, קשה להגיד שיש נקודות ככה, שיש נקודות, לוקחים שיש נקודות בהליכה. בוא נראה.
2: כותב לי אשר בלולו, שהיה שחקן עבר, השוער, שהוא כותב, חבל שאנו זקוקים...
1: אשר בלולו תמיד כן. התחבא בשידור.
2: זקוקים לחסדי עולם, כדי לנצח קדר שחקנים שלנו, יכול לפרק כל קבוצה בליגה, ואני לא טועה, אנחנו שולטים בכל משחק, אבל לא מפקיעים כדי להכריע. הוא כותב שמכבי נתניה שולטת במשחק, אבל היא באמת, כמו שאמרנו, היא מתקשה בחלק הקדמי, לא מביאה לידי ביטוי את השליטה שלה, וזה במיוחד נגד הקבוצות הקטנות, ששם מכבי נתניה כן צריכה לקחת את הנקודות, ואוי ואבוי מכבי נתניה לא תביא 4 נקודות בשני המשחקים.
1: אני חושב ש4 מ6 נורא בעיניי. רק 6 מ6 בשני משחקים כאלה.
0: לאשר בלולו הנחמד, שאני גם אוהב אותו מאוד, לאשר בלולו הנחמד, קבוצה צריכה להשלים דברים, אוקיי? זה נקרא קבוצה שיודעת להשלים. מה זה להשלים? יודעת לחבר את הקטע של המשחק שלה, את הקטע ההגנתי, את הקישור, את ההתקפה, יודעת גם לסיים ולהפקיע. צריכה להגיע, לא אמרתי בכל התקפה, אבל יודעת לעשות את זה. כרגע, הוא מדבר שנתניה משחקת יופי, שולטת, אבל לא יודעת להשלים את
1: התכלס, ולא נותנת את הגול. אתה יודע, בדיוק כותב את זה מישהו בפייסבוק, בחור בשם שלומי, כותב את זה בפייסבוק, בשידור חי, בלייב, בדף של רדיו 90. כותב שלומי, ביקש שחקנים, קיבל את מה שהוא רצה, עכשיו יש סגל טוב וסגל חזק וקבוצה חזקה, אבל אם אתה משחק על תבנית אחת ועל משחקי מעברים, ומגיע לרחמת ה-16, ועוד מסירה, ועוד מסירה, ועוד מסירה, ואין תכלס, אז גם אין נקודות.
0: אז זה מה שאני אומר גם לאשר בלולו, זה לא מספיק. זה לא מספיק. צריך פה, צריך פה, צריך פה, תראה, קבוצה צריכה ליצור מצב שאנחנו יודעים לשמור טוב, יודעים להניע את הכדור במרכז השדה, יודעים לעשות לחץ, יודעים להפקיע, צריכים להפקיע. אז פתאום עושים איזשהו קטע שאנחנו עבדנו על זה באימון, שהצטרפות של שחקנים שיעזרו בחלק הקדמי, ולהגיע למצב ולדעת לסיים.
1: כן.
0: אבל אם אין לך את הדבר הזה, אז אני לא יודע מי קפץ פה כזה מהר, קפץ 6 נקודות בטוח. בוא נראה.
1: אז טוב, אז בוא, לפני שנפרדים, ניקח ממך אימור, אני יודע שקשה, כי אתה מאמר, וזה לא מצליח, ואתה נותן לנו כמה נתניה, ובסוף אולי תאמר הפוך.
0: אבל כל שבוע זה אותו דבר, זה הפוך.
1: תאמר הפוך, פיזה, תאמר הפוך, יקרה הפוך. דבי,
2: תגיד הפוך. מה אתה אומר?
0: לא, אני אומר תיקו.
1: אוקיי, הנה, זה כבר איזשהו משהו שהוא קצת שונה מ...
0: כן, אם אמרת, פייבוריטי. אז תיקו.
1: אוקיי, בוא נראה. גם נתניה עירוני קריית שמונה, מחזור שביעי בשבע ורבע בשבת.
2: תבוא באיזה משחק ו...
1: אנחנו נזכור את מה שפיזה אמר. דוד פיזנטי, מכבי נתניה, יהלום. תודה רבה לך, תמיד כיף לדבר איתך, פיזה.
2: ערב טוב.
1: יאללה, ביי. וכבר בקו השני, בוא נעשה.

0: אה, מתקדמת, והולכת עד, נו, אז בוא נסגור עם איציק אהרונוביץ', שנמצא איתנו כבר על הקו, קו 2, איציק אהרונוביץ', פרשן מכבי חיפה, איציק, ערב טוב.
1: פרשן? לא מכבי חיפה.
0: פרשן כדורגל. פרשן, נכון, צודק.
2: איציק תמיד אוהב להגיד שבמכבי חיפה...
0: לא, אנחנו רואים את הטורים שלו שזה בעיקר מכבי חיפה.
2: אבל איציק אוהב להגיד שבמכבי חיפה כשמתקיפים, אז מתקיפים ההנהלה והשחקנים והאוהדים וכולם עולים למעלה.
0: כולם עולים.
2: וזה אני אוהב. איציק, מה נשמע?
0: מה קורה, איציק?
1: תודה לאל, תודה לשואלים, הכל בסדר.
0: רגוע עכשיו בעיר.
1: תראה, צריך לעשות את השואה מהישיבה הראשונה שהייתה עם כל העיתונאים בברק בחר ולראות האלו. ולמכבי חיפה אז לא הייתה קבוצה, ולקחתי ברק הצידה, ואמרתו ברק שלא יעבדו עליך, אין לך פה כלום ושום דבר. קודם כל אין לך איכות הסקטית בכלל, ואם לא תשחק בסגנון מסוים, כנראה שמחזור שלישי אתה תפוטר.
0: כן.
1: וקרה מה שקרה, הביאו את, אני מדבר על החלק הקדמי, הביאו את ברוניניו, הביאו את ברקוביץ',
2: הביאו
1: את ברזאו, שלושה שחקנים, שניים שהם וירטואוזים עם הכדור ברגליים, אחד שהוא חלוק
2: מרכזי,
1: עם הרבה דברים גדולים שיש עליו, וכל מכבי חיפה השתנתה התקפית, אבל מבחינה קבוצתית, גם ברביעייה, או חמישייה, או קבוצתית, הם קבוצה חלשה מאוד.
0: מאמצע השדה ואחורה,
1: הכל מספיק טוב נגד קבוצות פלייאוף תחתון. ברגע שזה יהיה נגד קבוצות גדולות, אחת היא שיחקה, היא הפסידה, עם ברוניניו, שהיה חלש מאוד.
0: קבוצת תל אביב.
1: ובוא נראה מה יהיה נגד ירושלים, נגד הפועל תל אביב, ובאר שבע.
0: אלה המבחנים בתכלס של מכבי חיפה, קבוצות בסדר גודל שלה, כמשחקים שהיא ניצחה, זה משחקים שהיא אוי ואבוי לה אם היא לא מנצחת. על הנייר...
1: לא להגיד שחצי מהקבוצות האלה ברמה של ליגה לאומית.
0: יפה.
2: כן, אבל איציק, אתה יודע שבסופו של דבר את האליפות אתה לוקח דרך גם הניצחונות האלה נגד הקבוצות הקטנות.
1: אתה חי בסרט.
2: לא, אני
0: לגמרי עם איציק, המילה הזאת, אני לא חושב שיש למכבי חיפה היום את הזכות להגיד את המילה אליפות, איך שהיא, עם היכולת, אז משחק אחד ניצחו רביעה בטדי.
2: אני מסכים איתכם, אבל דבר חצי...
1: אני מתחילת העונה ניבאתי להם מקום 7-8, לא היה שם כלום.
2: נכון, נכון.
1: וליאור
2: התעשת, ויאנקל'ה עזר לו, טובים, איציק, ואני מניח שאם מכבי חיפה תהיה צמודה לחלק העליון של הטבלה לקראת ינואר, אז הם יביאו גם שני שחקני הגנה, כי אתה יודע
1: מה זה, הם חייבים לשחרר את שלושת הבלמים.
2: כן, כן, הם חייבים להביא.
0: אתה יודע, כתב לי מישהו
1: גם את לודביק וגם את צונאמי.
2: צונאמי.
0: נכון, אני לגמרי איתך.
2: גם אני חושב ככה, נכון.
1: לפחות ברמה של שימיץ שהיה פה, אני לא מדבר על סטייק בסיס שלו, הוא על בטח לא על צאנית שהיה.
0: נכון, ובטובינציקה ובלמים ברמה הזאת.
1: כל הכבוד את אסה שהגיע, הוא לא שובר שוויון, הוא שחקן.
0: כתב לי מישהו, שלחתי לו את הלינק, מכבי חיפה החתימה את דסה, לפני כמה ימים שלחתי לו את הלינק, אז הוא כתב, הוא רואה את מכבי חיפה גם, כתב לי יופי, אז יש סיכוי למקום שלישי.
1: הוא צודק.
0: אתה מבין את הסיטואציה ההזויה הזאת בכלל?
1: תראה, אני מבין תמות, תראה, דסה כבודו במקום מונח, הוא לא מצחק 5 חודשים, 5 שנה, למרות שהוא היה כל הזמן בזרמים של המבחרת, במשחקים האחרונים, משחק 15 פה, 30 שעה, וגם בקמפיין הקודם שיחק משחקים בהרכב. אני אומר לך, בגדול, יש לו חבילה נהדרת, קודם כל האישיות שלו, קודם כל המנהיגות שלו, חדר הלבשה, שזה דבר מאוד מאוד חשוב, אבל הוא לא שובר שוויון. שובר שוויון, אתה מצפה, אתה רוצה את ברוניניו שיהיה.
0: כזה.
1: שיהיה גיא מלאבד שנכנס, שיהיה איזה ברזאו. מיין אתה מצפה לזה? אני מצפה את השוברי שוויון הגלתיים, שכמו שהיה פלניץ' בו, שהיו מפקירים אותו, היה מצחק לבד את כל ההתקפה.
0: נכון, נכון. וקורנו, ואגב, מה קורה עם קורנו?
2: קורנו
1: עבר. אתה רואה את לודביק, אני אומר, רבק, הבן אדם לא יודע לעמוד...
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא בתחום, לא קשור לתחום.
1: של שחקן הגנה, הוא לא יודע לעמוד.
0: לא קשור לתחום, פשוט חד משמעית. לא יודע מי הסקאוט, מי הביא, לא, איך זה קרה דבר כזה, יודע, אבל בסדר. כמו שיש לך בינגו בחלק הקדמי, הצלחה, יש לך בינגו להפוך בחלק האחורי, ממש ככה.
1: אני התגעתי גם לליאור בתור שלי ובתוכנית שלי היום, שליאור התעשת על עצמו, ויאנקל נתן לו את הקרדיט, ויאנקל רוצה לעזור לו. והוא מתגלח על חשבון מכבי חיפה, ליאור רפאלוב בשנה השנייה, והוא הביא לפה 3 שחקנים מתקפים נהדרים, אבל זה לא מספיק. מכבי חיפה צריכה להיות בכל החוליות, מזל שקולו פצוע, מזל לא טוב, וגם פיינלנס פצוע, שני מקרים זמנים טובים, במיוחד קורנו, שאם הוא בריא, הוא עוזר. אני רוצה שגם הם משחקים, לא נכון, אם ראיתם אתמול 65%, הם שיחקו 3 מלמים, כי כן יצא לשחק בכלל בקישור. ובתאי

0: עד אחורה, שיחק מלאב שלישי מצד ימין, ובסוף בגלל השטות הזו, הם מקבלים את הגול, וירושלים הוביל עם 1-0.
1: אני חושב אגב, אני אלך אותך 10 שניות אחורה, השם הראשי בגול, גלאזר, שהוציא כדור גובה הצידה, הרג שם את קני סייף, הרג אותו פשוט, לא ישאיר לו ברירה אלא לנגוח שם לאמצע.
0: אני מדבר על העמידה של כל הרביעה.
1: נכון, זה בתאי שם לא סגר. אגב, בתאי, דיברנו על שחקנים שלא קשורים לתחום, אתה יודע, אני יכול להגיד דבר כזה רק על שחקנים שלא מבינים עברית, אנחנו לא רוצים להעליב פה אף אחד, אבל בתאי...
0: לא, הוא שחקן לא רע, והוא...
1: עזוב, זה לא זה, זה רחוק מלהיות זה.
0: אין לו תקופה טובה מתחילת
1: העונה. כבר שנתיים אין לו תקופה טובה.
0: הוא הפך להיות פעם. לא, שנה שעברה היו לו משחק ניצי. אני לא צריך לחסר אותו.
1: בסדר. טוב.
0: אבל כשאני מסתכל על ברק, שהוא מבלבל אותה, מה אתה משחק בין שלושה בלמים לארבעה שחקני הגנה? ומה, קני סייף בצבי, במקום לקחת את השחקן גנב שמקבל את הכדור ומכניס אותו בין הבלמים לשוער, ובסוף כל אחד טועה, וכל אחד לא עומד במקום הנכון, ממש כך.
1: אני גם, אתה גם, אני גם מסכים איתך.
0: על מה גול, על מה, פול ירושלים, על מה?
2: אז רגע, איציק, איציק, מה אתה אומר עכשיו? שמכבי חיפה לקחה את הקבוצות, ניצחה את הקבוצות החלשות, לא תוכל להתמודד עם הקבוצות החזקות בהרכב הזה? אז מה אומר?
0: אני אגיד לך מה אני אמרתי לברק בחר לקנה, משחק יום ראשון שהייתי מסיבת עולה.
1: איך יש לו זמן לאמן לברק בחר אם אתה כל הזמן מדבר איתו?
0: אני היה חשוב לי שידע ממני, שחור חייב לשחק כנף שמאל.
1: כן.
0: תופיעים שני שחקני קו, שיש להם טריפ איזה אחד על אחד שאני חולה על זה, מה ששחקן אחד הם רזרו. ככה קשה לדעת על מי לשמור בצמיחה קטנה לשמור על כולם. אז פעם עשה חורה, פעם עשה ברזאי, ושניהם לא היו במקומות בקווים רק, אחד היה באמצע, ההוא שני בא באמצע, הגולים תראה מפה באו, תראה מפה באו בשולים, וברולים יובא בתור עשר, בשביל שלושה גולים בתקציב.
1: נכתה, החוליה הקדמית סגורה, קנג'י חורה בכנף, אין שאלה בכלל, אחרי היכולת שלו בנבחרת, בקורסאו.
0: אני פחדתי שהוא לא ירכיב אותו, מה אתה חושב?
1: נכון, כי הוא לא ירכיב אותו בעבר, במחזורים אחרונים, הוא לא ירכיב אותו משום מה.
0: מה שאני חושב במסיבת עיתונאים בתור שאלה שמרימה ל... להנחתה. והוא מבין ברק, הוא יודע ש... שאם אני אומר משהו, בלי להחמיא לעצמי או משהו, אבל הוא, אני איתו שנים ביחד, למרות שבשנה וחצי האחרונות אני לא איתו ביחד, אבל אני אומר את שני לטוב ולרע, אבל הוא בן אדם זהב, אני אוהב אותו, גם כתבתי בטור, מי שקרא אותו.
1: זה בסדר.
0: הוא בן אדם טוב, וקשה לי לפגוע בו, אני כדורגל, אני אומר את האמת.
1: לא, לא, חייב, אחרת מה... למה אתה פה? ברור שרק להגיד את
0: האמת. גם 4-3-3, לפני חודש, במסיבת עיתונאים, אבל היה לי ויכוח איתו במסיבת עיתונאים, למה אתה משחק עם השלושה בלמים האלה, בין 4-3, למה כל הסיפור הזה? ופתאום שבוע אחר כך הוא שינה והוא עבר לרביעייה רגילה, ואחר כך עוד פעם לרביעייה רגילה, מצא שתי ניצחונות בצדדים. מה אתה חוזר לשלושה בלמים האלה, ממי אתה מפחד? אני מעדיף שהמגינים ייתנו עזרה לשחקני הכנף, טובים השניים מן האחד.
1: כן.
0: זה מה שאני אוהב.
1: כן, כן, כן, לדחוף מאחורה, ברור, לרוץ על הקו הלוך וחזור, והלוך וחזור, לתמוך בהתקפה, ואתה מכה בסוף אתה מכה בחיפה, אתה צריך לחשוב קדימה חזק, ולא עכשיו בלם, ועוד בלם, ועוד בלם.
0: זה נוסף שאני נימרתי אותו במסיבת עיתונאים, והכל היה ביום ראשון. אמרתי לו ברק, יש לך שחקנים מצוינים בהתקפה, ואנחנו יודעים את זה, וענקים, הכרעה וכל מה שאתה רוצה, אבל מבחינה הגנתית קבוצתית, קודם כל הרביעייה לא מספיק טובה, מאחורה. המשחק ההגנה הקבוצתי שלך לא קמח חסר. ואם אתה תתרגל אותם ותארגן אותם ותלמד אותם ותסביר להם איך משחקים הגנה קבוצתית, אז השמיים הם הגבול. לפחות כקבוצה אתה תהיה הגנתי טוב, אתה לא חייב, אתה לא חייב כל הזמן ללחוץ גבוה ופתאום פס עומק, חסר לך שחקנים מאחורה. זה לא עובד ככה, ואני שמח מאוד לראות את זה, שהוא מנסה לפחות, והוא יודע שאין לו שחקנים טובים בהגנה, הוא יודע את זה.
1: ואתה יודע, הקבוצות הגדולות לא יעשו לך הנחות כשההגנה שלך לא טובה, זה לא בלי לזלזל כל מי שמכבי חיפה ניצחה עכשיו שמגיע פה, אתה נענש במזומן מול באר שבע, ביתר, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב כבר נענשנו.
0: תקשיב, מה יש לי לענות לך? יש את מכבי תל אביב בשבת?
2: כן.
1: האם אמא של המוקש?
0: אני אומר, זה לא מוקש, מכבי חיפה תפרק את מכבי פתח תקווה.
1: באמת?
0: הייתי את מכבי פתח תקווה נגד הפועל חיפה.
1: אוקיי.
0: כלום ושום דבר, ואני לא מאמין שיכול להיות 180 מעלות פתאום הם השתלו מכבי פתח תקווה. לא ראיתי בהם כלום, למרות שהמאמן של מכבי פתח תקווה תמיד עשה בעיות, כשהוא הגיע פה לירושלים במכבי חיפה.
1: זיו אריה, כן?
2: זיו אריה, כן.
1: נכון.
0: עכשיו אני אומר דבר מאוד פשוט.
1: כן.
0: מכבי חיפה יש למכבי תל אביב, תנצחו את המשחק.

0: אתם באים בבית, יש דרבי נגד באר שבע.
1: באר שבע, נכון, כן, באר שבע עוד שבועיים.
0: אז אנחנו בסמי עופר, הכל יכול להיות כ-30,000 ירוקים, 27,000 ירוקים, כן? הכל יכול להיות, ומכבי חיפה כבר תצבור ביטחון על ביטחון על ביטחון.
2: זה יהיה אם וכאשר חמישה ניצחונות רצופים.
0: יכול להיות שתהיה מקום ראשון בליגה, אני אתן לך.
2: כן, נכון, נכון, נכון, כי מכבי תל אביב יוצאת לטדי, איזה משחק זה.
0: אני יודע, תיקו שם ניצחון של מכבי חיפה ומכבי תחתיבה, מכבי חיפה ראשונים, מי האמין?
1: בוא נקווה בשביל קודם כל בשביל הכדורגל הישראלי,
2: זה בריא תמיד,
1: שהצמרת תהיה מורכבת לא מקבוצה אחת ולא שתיים, זה מה שקורה כרגע.
0: גם לברק, מקור 7-8, הוא גם הזכיר את זה אתמול במסיבת עיתונאים אחרי משחק שם, באחד הרעיונות שלו. אמרו לי, מקום 7-8, אני אמרתי לו מקום 7-8.
1: כן.
0: כי לא היה כלום ושום דבר.
2: כן, כן.
0: לא היה הגנה, לא הייתה...
2: נכון, אחרי בלומפילד, אוהדי מכבי חיפה, אני ביניהם אמרתי, בוא יהיה נס אם נעשה פלייאוף עליון בכלל.
1: נכון.
0: היה צריך להיות שפע שם.
2: נכון, נכון, נכון, נכון.
1: אבל זה מה שתפה בכדורגל.
0: חמישה קונות הפסד אחד, אם אני לא טועה.
1: כן, כן.
2: כזה, כן, מבחינת הנקודות ומבחינת הטבלה הכל בסדר, היכולת צריכה להשתפר.
0: אני אומר שמכבי חיפה תהיה ראשונה אחרי שבת.
1: יאללה,
2: אוקיי, רשמנו, תוצאה אתה נותן או רק...
1: כמה ייגמר המשחק?
0: אני אומר 3-0 מכבי חיפה, אני לא משתחתן.
2: רשמנו, איציק אהרונוביץ' 3-0 מכבי חיפה, רשמנו. איציק אהרונוביץ' פרשן נקודה.
1: איציק,
2: תודה רבה לך,
1: שיהיה לך ערב טוב, איציק. תודה רבה, יש חדש מעמי.
2: יאללה, דבר איתנו שוב, לא להיעלם. ביי, איציק, תודה.
0: רגע, אם זה עמי חדש, היה איתי.
2: בטח.
1: לא, איגל היה איתך.
2: איגל
1: חדש. יש חדש מעמי.
2: זה נחמד ששואל בסוף, אם היא דיברת, זה תמיד נחמד. תודה, זה משהו שאסור לעשות, בעיקר לא בדייטים גם, אבל בסדר. איציק, תודה, אוהבים אותך. יאללה, ביי, ביי. חברים, נגיד תודה גם אנחנו. קודם כל לך, איגל חדד, איזה כיף שאתה פה.
1: תודה רבה, כיף כולו שלי.
2: תבוא יותר. ותודה לשחר מנשה שהפיק אותנו. תודה גם לכם, שהזנתם, שהייתם, לקחתם חלק בתוכנית. זהו, אנחנו הדקה ה-90. אחרינו, אופיר ארביב עם מוזיקה מצוינת. ואני ארז קליימן, ואני אומר לכם ערב טוב, ותודה רבה רבה רבה. ביי.
3: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
4: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגי טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציית דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
10: בסדר, גמור.
9: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר? זכית ב-250,000 שקלים, מזל טוב.
10: זה לא סלדק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
9: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
10: קשר לי אראלה ממפעל הפיס.
11: לך תשנה לאפ שלך, לך. תגידי, אתה נורמלי, זה לא
5: מתחיל. חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטום. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטום. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטום. לוקחים את הקיר לטוב.
12: להזמנות 09-866-6602.
14: תשמע פם.

0: ברדיו 90 עושים ערב עם אופיר ארביב.
1: ערב טוב, ערב טוב, עושים ערב, מה שלומכם? יום שלישי בשבוע, 13 לחודש, 8:15 בדיוק. אני אופיר ארביב, נמצא איתכם עד השעה 10. הכנתי לכם אחלה של פלייליסט. זה ברי סחרוף.

חוזר הניגון. האזנה ערבה.

0: אלה כבר טונה ומרגול. כנפיים. 8:38 בדיוק. אתם על 90 FM, עושים ערב.
1: אין אוויר בבית, נחנק פה ודי נשבר. תל אביב זה וייב, בינתיים אז היי בבלי. לא רוצה לחכות פה.

הכל. יאו, 30 שנה של חלומות קרו בחודש.

0: haydi.
1: Selkol. Kalasna. Siyamru. Passé composé. Passé composé.

החבר'ה האלה נקראים גן חיות, והשיר נקרא ירח כחול. מקבץ של פרסומות וחזרנו לשעה השנייה. תישארו איתנו.

0: שלום.
1: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
0: מה?
2: אני לא נושמת.
1: אני לא נושמת איתך.
2: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
1: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
2: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביות בקבוק 500 מיליליטר, השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם, השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
7: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום מבית ישראל, היום.
8: 95. 95.

0: ברדיו 90 עושים ערב עם אופיר ארביב.
1: עושים ערב 90 FM, חזרנו שעה שנייה. אושר כהן, דאון.

0: קילומטר קדימה.
1: היה בך הכל, מסיבות, ספרים וסקס, אלימות ורומנטיקה, רציתי הכל, רצית פחות, קיבלתי ברקס. לא מבין את הטקטיקה, פגעת לי בכבוד, כאילו לא מכירה בכלל. את הערכים ואת אימא, משלם על טיפולים יותר משכר דירה, ואת כבר קילומטר.

0: בר צבר היא ארץ נהדרת.
1: את ארץ נהדרת.
2: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה.

0: really want to tell you.
1: פרידה, לא אכפת לי.

זה כבר סאונד של הדור שלי. ילידי שנות ה-80 כזה, פחות או יותר. 70 ו... אביב גפן, על הכנרת בזריחה.

0: ונדמה לך שאת מושפעת מצנועותיי. את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב קרונותיי.
1: אלה החברים של נטשה.
0: ערפל מכסה את השמיים.
1: עוד נגיעה.

ושום ערפילי כל הדרך דיברנו על אהבה איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיית שלי מה עכשיו?

אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו, חבר'ה. עושים ערב 90 FM. אני אופיר ארביב, נהניתי איתכם מאוד מאוד מאוד.

0: אז תודה רבה לכל מי שהזין לנו עד עכשיו.
1: כבר יותר מאושר.
0: ברנו טגניה מתארגן פה לתוכנית שלו. אנחנו נשתמע מחר בשמונה בערב.

0: לילה טוב, מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו 90, בתוכנית השבועית שלנו, רדיו 90, בראנו ב-90, לצידי אופיר ארביב, על הפקה ועל טכנאות, על הכל, בקיצור. לילה טוב, אופיר. איזה שירים יפים בדרך שהייתי לפה, שמעתי. כן, כן, רדיו 90. היית במדבר, תפתח את המיקרופון.
1: אני לא רוצה להפריע לך בתוכנית שלך.
0: למה? זה כיף, תשמע. קודם כל, אני רוצה להגיד לך שהשירים שאתה משמיע...
1: אתה נהנה?
0: אני נהנה.
1: יופי.
0: בדרך שאני מגיע לפה, זה קצת מרגיע, את המחשבות אתה, זה... יש לפעמים שירים נוסטלגיים, ויש שירים אקטואליים.
1: נכון.
0: אחלה. אז אופיר ילווה אותנו היום. אם יהיה זמן גם אולי נגניב לכם איזשהו שיר מטעמו של אופיר. הלילה אנחנו נקדיש את התוכנית בחלק הראשון, כמובן הפרשה שמסעירה את אזור השרון, אבל לא רק את אזור השרון, את כל המדינה. ראש העיר של כפר סבא, רפי סער, הוא למעשה כרגע נמצא במעצר, העריכו את מעצרו ב8 ימים. אשתו מטל סער גם נעצרה, ומי עוד היה לנו? כן, מנכ״ל העירייה גם, מנכ״ל החברה הכלכלית נעצר, יחד איתם כ-20 אנשים שנעצרו. בחלק הראשון אנחנו נשוחח עם אחד החשודים שמיוצג על ידי עורך הדין דוד בוחבוט, תכף נדבר איתו. אחר כך, בחלק השני של התוכנית, נדבר עם יפה טבג'ה, שהיא מספר 21 במפלגת ישר, בפעם הראשונה היא מתמודדת לכנסת, נשמע מה יש לה להגיד. ובחלק האחרון של התוכנית, במאי שזכה בפסטיבל חיפה לסרטים הבינלאומיים, זה היה מדהים, אתם מכירים אותו, בעיקר הוא מוכר מאוד בעדה האתיופית, אני גדלתי לפחות על הסרטים שלו, גם איתו אנחנו נשוחח, אבל כרגע אומר לי אופיר שעורך הדין דוד על הקו, לילה טוב.
2: כן, ערב טוב, מה שלומך?
0: אני בסדר, אתה עובד קשה בימים האלה.
2: עובד קשה בדרך כלל.
0: ביתר סד, פרשה, תשמע, קודם כל פרשה מטורפת, נגיד שאתה מייצג את אחד החשודים, נגדיר אותו מה, איש עסקים?
2: לא, דווקא עובד עירייה.
0: וואו, אוקיי, מה הסיפור?
2: הסיפור הוא חשוד ש... קיבל שוחד, חשוד בקשירת קשר לביצוע פשע.
0: אוקיי.
2: וחשוד בעבירה של אי דיווח על כספים, עבירות מס.
0: אוקיי. בוא נגיד את העבירות מס, איכשהו אתה תצליח להתמודד. נגיד, אבל קבלת שוחד, הרי הוא עם עובד עירייה, זה נחשב תפקיד ציבורי, נכון?
2: כעיקרון, כן.
0: נכון.
2: הלקוח שלי מכחיש שהוא קיבל שוחד.
0: אני לא מכיר, תקשיב, דוד, אני ואתה מכירים שנים. אני לא מכיר איפשהו, מתישהו, מישהו שאומר, בעיקר בתיקים שאתה מייצג אותם, בתיקים שאני מסקר, כן, אני אשם, לקחתי כסף, בואו, תעשו מה שאתם רוצים.
2: כן, קודם כל יש כאלה באמת שמכחישים, אבל... בסוף היום מורשעים ויש ראיות כנגדם.
0: נכון.
2: אני חושב שאנחנו בתחילת הפרשה וסיפור כזה נראה על פניו כזה גדול, אז הלקוח שלי קודם כל ממוקם למטה לדעתי בתחתית, ועדיין זה הכל בגדר חשדות.
0: תגיד.
2: נכון להיום אני לא יודע שהפיכו בו איזה משהו שהוא...
0: לא, מוקדם מדי, כן? כמה זמן יריחו לו? עד יום חמישי או עד יום שני?
2: עד יום חמישי.
0: אוקיי. מה היה תפקידו בעירייה?
2: הוא עבד במחלקת הגינון.
0: תשמע, שוחד הגיע עד גם לגינון? מה יש לשחד בן אדם שעובד במחלקת גינון?
2: זה גם אני שואל את השאלה הזאת.
0: מדהים. תשמע, ממה שאני מצליח להבין, מדובר כנראה בשיטה די משומנת, שבראש המערכת המשוחדת הזאת עומדת אשתו של ראש העיר, מיטל סער, והחלק השני זה כמובן רפי סער ראש העירייה, ומנכ"ל החברה הכלכלית. על זה הם מדברים שכאשר תחתם השיטה עבדה בצורה מאוד מאוד משומנת, שבמעבר של מה שנקרא שוחד קלאסי. כלומר, מזומן אתה מקבל, ואתה בחזרה אתה נותן את מה שאתה צריך לתת. אז
2: תראה, קודם כל זה מה שטוענת היחידה החוקרת, לפחות כלפם, שהם באמת ככה אומרים, שאשתו של ראש העיר לכאורה קיבלה כספים.
0: נכון.
2: שוב, עוד פעם, הדברים כרגע באמת בתחילת הדרך,

0: השאלה באמת, אם יש ראיות ודימוכים ליחידה החוקרת, או שהכל בגדר תיאוריות והשערות. אני מאמין שעבדו שנה על התיק, אז סביר להניח שמשהו, קצה חוט יש להם של משהו. השאלה מה?
1: תשמע, אני אגיד לך איך הם סרטטים את זה. שכאשר, אגב, שם הפרשה, הדרך אל הכפר, אוקיי? יש יצירתיות ביחה, אה? יש בלב, יש יצירתיות.
0: תמיד הם אוהבים את השמות.
1: כן, כן, כן, כן, כן. את קטר גט אמרו רכבת בשער, כן? אז ביחה, שים לב, אשת ראש העיר, וראש העיר הם עומדים במרכז הפרשה, שכאשר לצידם עובדים שלושה עובדי עירייה, אחד מהם כנראה לקוח שלך, שהם עובדי עירייה בקשר ישיר עם אנשי עסקים, יזמים, קבלנים, בעלי עניין, שכאשר האנשים האלה גם בקשר ישיר עם מנכ״ל החברה הכלכלית, אשתו של ראש העיר, זה מעניין, מבחינת היחה, היא בקשר ישיר עם גורמים עבריינים, שותפים פלילים ועסקיים, מופעלים כזרוע ביצועית לצורך איומים והפעלת לחצים. תשמע, זה מטורף. אז מרשך, התיחו בו משהו?
0: נכון להיום, לא התיחו בו, ככל שעד לשעות הבוקר שאני ראיתי אותו היום, לא התיחו בו שום ראיה ישירה, בוא נגיד, שבאמת מראה שאכן החשדות נגדו נכונים.
1: אגב, היו שלושה דיונים, רק להמשיג למאזינים שלנו, היו כל כך הרבה עצורים, קרוב ל-20 עצורים, בית משפט השלום בראשון לציון, שלושה אולמות, מי נשיא בית משפט השלום?
0: מזרחי,
1: מנחם מזרחי, דרך סגניתו ודרך עוד שופט בכיר, שלושה אולמות היו מלאים. איפה היה אצלך? כי אני הייתי אצל ראשת...
0: אני הייתי אצל מנחם מזרחי, ובימים האלה, דרך אגב, זכות לא פייאת לו.
1: ברור, יש שם דם רע, דם רע. אני אומר, יש חתול לבן, שמן, עבר ביניהם, זה משהו מדהים. תשמע, אני רוצה להגיד לך, מנחם מזרחי, אנחנו יודעים, נשיא בית משפט השלום בראשון לציון, בינו לבין לאו, בינו בין לאו, בעיקר בעקבות פרשת קטר גייט ופרשת המסמכים, מה שנקרא בילד, יש שם דם רע, באמת, באמת זה לא פשוט. אז למרות זאת, אצלך הוא העריך אותו, הוא העריך לו בארבעה ימים. מה הוא אומר שהוא מעריך? כאילו, שהוא מעריך את הימים?
0: שוב, בתיקים כאלה, כשיחידה כמו לאז 433, במשך שנה מנהלת חקירה, שנה פלוס,
1: נכון.
0: חקירה צמויה, סביר להניח בתיקים האלה שרק ברגע שהיא הופכת את החקירה לגלויה, רק בשביל הצורכי חקירה אפילו, לתת כמה ימים, אני חושב שאולי אחד שוחרר רק מכל העצורים בבית משפט, ואחת אפילו, כן?
1: כן, כן, כן.
0: לכולם הוא ערך המעצר. בדרך כלל בתיקים האלה נותנים ליחידה לבצע חקירות ופעולות חקירה כשהם נתונים במעצר ולא יוכלו לשבש. לדעתי זה העילה העיקרית על מסוכנות פחות, אני חושב.
1: אגב, אצלך יש חשד לשיבוש?
0: לא, לא. הלקוח שלי לא חשוד בשיבוש.
1: כשאתה פוגש אותו, בטח אתה פוגש אותו במצב, מה קודם כל תגידי, מצב הנפשי שלו?
0: קודם כל הוא אדם נורמטיבי, הוא בלי עבר פלילי, משפחה מכובדת, באמת אנשים נורמטיביים כולם. תשמע, הוא בעלם מעצם המעצר, הוא בעלם בטח להיות בפרשייה כזו גדולה, ששוב גם אם חלילה בסוף היום, אתה יודע מה יצא, שלא יודע מה, באמת נניח שנתנו לו משהו, אני לא מאמין, כן, אבל נניח שכן, אז אם כן זה היה משהו קטן ואולי חד פעמי, זה שוב תלוי בנסיבות גם.
1: נכון.
0: אין לי מושג כרגע.
1: אגב, מה היה התפקיד שלו במחלקת הגינון של עיריית כפר סבא? מה הוא עשה?

0: היה שם היה לו תפקיד אחראי שם.
1: אוקיי, מנהל מחלקה כזאת?
0: לא יודע אם הוא היה מנהל המחלקה, אבל הוא היה אחראי שם בגינון, כן.
1: הבנתי. ואז אתה פוגש אותו, מה הוא מספר לך?
0: הוא מספר ששואלים אותו הרבה ומתיחים בו הרבה, ובשביל שאני לא אשבש את החקירה, אז אני לא אגיד לך, אבל בטח מנסים, אולי יש לו מידע למסור על אחרים גם. זה על הקשרים שלו עם אחרים, מעורבים אחרים. והסיפור.
1: שמע, אבל איך שהם באו, הם אומרים לנו שלפחות שנה וחצי עושים חקירה סמויה, ויש האזנות סתר, ויש מעקב, גם ויזואלית, גם מבחינה קולית, הכל מתואם, מסודר, הם אומרים. ולבסוף, בית משפט במקרה שלך לפחות, מעריך בארבעה ימים.
0: נכון, נכון. הם ביקשו שבעה ימים, קיבלו ארבעה ימים. אז קודם כל זה אומר שבית משפט לא נתן להם את כל הימים שהם רצו. ואם אתה שואל אותי, סיכוי טוב שביום חמישי הלקוח שלי הולך הביתה.
1: מהניסיון ש... כלומר, יכול להיות בתנאים מקבילים, מעצר בית וכל זה, ערבות וזה יכול להיות. אלא אם כן פתאום מתפתחת איזושהי...
0: זה משהו אחר.
1: כן.
0: התפתחויות ודברים אחרים ודברים נוספים וצריכים לחקור עוד, זה דבר סיפור אחר.
1: זה, אתה מדבר איתי אבל בן אדם שהוא ללא עבר פלילי שום
0: נכון,
1: דבר
0: נכון.
1: כזה.
0: נכון.
1: וואו, זה אלם בטח למשפחה שלו.
0: כן, כן.
1: וואו.
0: לא רגילים למצב הזה. יש לו בנות, יש לו נכדים...
1: וואו, מה אתה אומר? טורף, טורף. הניסיון שלך, שאתה מכיר, בעיקר בעבירות שחיתות, תיקים כאלה שמתחילים ברמה כזאת של הרעש תקשורתי, לאט לאט הבלון, מה שנקרא, הולך ומצטמצם והולך ומצטמצם. ההתרשמות שלך לפחות מהדיון הראשוני בבית משפט, אתה מעריך שזה הולך להיות באמת רוצים כמו את הלקוח שלך, או כל מה שמעניין אותם זה השלושה קודקודים, ראש העיר, אשתו והמנכ״ל, מנכ״ל החברה הכלכלית.
0: אז לדעתי מעניין אותם מי שעומד בראש הפירמידה, וזה בטח לא הלקוח שלי.
1: אוקיי.
0: מי שמעניין אותם מן הסתם זה מי שנמצא למעלה, ומי ש... מדברים כלפיו על חשדות בסכומים גדולים, ועוד פעם, ככל שיהיה ראיות, כנראה שגם התיק הזה יוביל בסוף היום, על פניו נראה שהוא יוביל לכיוון של כתב אישום חמור אפילו, נגד אותם בכירים, ככל שיש ראיות נגדם עוד פעם.
1: אוקיי, עורך הדין דוד בוחבוט שמייצג את אחד החשודים שהוא עובד במחלקת גינון של עיריית כפר סבא. תודה רבה שעלית לשידור, אנחנו מאמינים שעוד נשתמע איתך ככל שהמשפט הזה ילך ויתפתח. תודה רבה, לילה טוב.
0: תודה רבה לך, תודה ברוך, כל טוב.
1: תודה. עכשיו עוד מעט אופיר ידאג לנו להפיק את המרואיינת הבא. אני אספר לכם בינתיים שבבית המשפט, לפני שהם הגיעו בעצם להריח את מעצרם, עשו פשיטה של עשרות חוקרים ובלשים של להב 433 על עיריית כפר סבא ובתוך הבית של בני הזוג. בחקירה שלו רפי סערו שעיר אומר שהוא אין לו מושג על מה הם מדברים, שמעולם לא לקח אגורה שלו במסגרת תפקידו, ואם אשתו עושה דברים בעניינים שלה, זה כבר אין לו מושג למה דווקא מחפשים אותו. כלומר, הוא מנקה את עצמו מכל החשדות החמורים האלה. אנחנו מדברים על עובד ציבור, ראש עירייה, שהוא חשוד בספר החוקים, אחד הסעיפים הכי חמורים זה בעצם קבלת שוחד, ועל פי מה שמספרים לנו, אשתו היא זה שעומדת מטל סער, היא זה שעומדת בראש הפירמידה, היא זו שמנהלת את העניינים, היא זו שמתערבת במכרזים. סיפרו לנו שיש להם ראיות למחביר על כך שמנהלת חיי ראווה, וואו, טיסות אקזוטיות, מותגי על שאתם יכולים לתאר לעצמכם, מגוצ'י, מארמני, דרך מועדונים מטורפים. האם באמת בסופו של דבר זה יוביל לכתב אישום?

0: מוקדם מדי, בינתיים היא שומרת על זכות השתיקה, רפי סער מספר המון, אבל בהמון הזה אומר לא לקחתי שום דבר, כי פשוט לא לקחתי שום דבר. האם הדבר הזה יתקדם לכתב אישום מוקדם מדי? אנחנו כמובן נעקוב. עכשיו במעבר חד, במעבר חד, באמת 180 מעלות, אנחנו הולכים לשוחח עוד מעט, עוד דקה, לשוחח עם מועמדת במפלגת ישר של אייזנקוט, יפה טבג'ה. גילוי נאות, אני מכיר אותה שנים, עוד בימים שהייתה סטודנטית, היא הייתה מאוד מאוד פעילה, נמרצת. מכיר אותה בתור מישהי שבאמת תמיד אכפת לה מהמודעות החברתית אצלה, זה ברמה מאוד מאוד גבוהה. הנה, כן, אומרים לי שעל הקו, לילה טוב יפה טבג'ה.
1: לילה טוב, איזה כיף להיות פה.
0: אוקיי, קודם כל אנחנו מארחים אותך בפעם הראשונה כאן ברדיו 90. היה קשה מאוד, צריך להגיד תודה לזיו כמובן, שהדובר שלכם, הוא ארגן מאחורי הקלעים הכל. קודם כל בוא נתחיל עם זה, למי שלא מכיר אותך, ספרי לנו, מי את יפה טבג'ה, שפתאום, לי, לפחות לא לי, אבל המון הישראלים שלפתע פתאום צץ לנו כמועמדת מספר 21 במפלגה של אייזנקוט ישר.
1: אז קודם כל תודה על הבמה ואיזה כיף לדבר איתך. הגעתי מכל החיים שלי, בעצם עסקתי בפעילות ציבורית, חברתית, אני קוראת לעצמי סוכנת שינוי, עסקתי בנושא של הנגשה וקידום השכלה גבוהה, לסטודנטים בכל הארץ, בפריפריה חברתית, גיאוגרפית, ליוצאי אתיופיה. עסקתי בקידום של יזמות וחדשנות בדרום וגם בפריפריה. היה לי חשוב לעסוק בדברים שמקדמים אנשים, פותחים שערים, כדי לעבור מנקודה אחת לנקודה שנייה, כדי שאנשים יפרצו ויעשו דברים גדולים בחיים. אני מאמינה בהזדמנויות, וכל החיים שלי עסקתי בנושא של הזדמנויות. אני חושבת שנושא של השכלה גבוהה וסטודנטים זה פותח שער כדי לשנות סטטוס, וככה גם החדשנות ויזמות. וככל שעבר הזמן, הרגשתי שהגעתי לאיזושהי תקרת זכוכית מבחינת העשייה שלי. אני יכולה לפרט. מבחינת היזמות וחדשנות, הקמתי ביוזמת עיריית אשקלון את המרכז יזמות וחדשנות שם, והרמתי את הדגל הזה גבוה, ורציתי להרחיב את הנושא של האקוסיסטם בדרום, וגם בנושא של ההשכלה, רציתי להגדיל את מספר הסטודנטים, למשל יוצאי אתיופיה באקדמיה, והרגשתי שהמלחמות האלה הן מלחמות שלוקחות הרבה זמן, כשהכל זה עניין של סדרי עדיפויות. ולפני 4 שנים יצא לי להכיר את גדי אייזנקוט.
0: איך הכרתם?
1: הכרנו, פשוט אני חושבת שהמליצו לו עליי וישבנו והכרנו.
0: לפני 4 שנים, כן?
1: כן.
0: אוקיי.
1: הייתה לנו שיחה ככה באמת קודם כל מלב אליו, וגם סיפרתי לו על הדברים שחשובים לקדם, וראינו את הדברים בעין בעין, ופשוט הבחירה הכי קלה שהייתה לי בחיים זה באמת לצעוד עם גדי אייזנקוט. זה איש של אנשים, הוא מניק, הרוח, יודע לקבל החלטות טובות, רואה את האנשים, אני הולך איתו בשטח, זה דבר שהוא מאוד חשוב, ואני חושבת שבסוף רוב הדברים שאני מתעסקת בהם הם פשוט עניין של סדרי עדיפויות, ואני חושבת שהסדרי עדיפויות הם מקולקלים, ואני מאמינה שעם גדי אייזנקוט אפשר יהיה לשנות. אני באמת, כמו שגם אמרת וציינת, עושה הכל כדי לשנות דברים בחברה הישראלית. ואני חושב שהגענו לאיזושהי תקרת זכוכית שאי אפשר היה לשבת יותר ביציע. רציתי להיכנס למגרש.
0: תראה, עולם הפוליטי הוא עולם אכזר, כן? זה לא כמו העשייה החברתית שאת רואה באמת שאנשים באים מכל הלב. זה עולם ציני גם.
1: נכון.
0: מה את חושבת שמכין אותך לדבר הזה?
1: קודם כל, אני לא מפחדת מהעולם הפוליטי, ואני חושבת שאני יכולה להיות, אני אומרת לך את זה הכי בכנות, להיות קרישה בתוך העולם הזה. כל דבר, אין מה לעשות, בהתחלה היא קצת יותר מאתגרת, לומדים את המגרש, אבל אין לי ספק שאני אלמד את כל המהלכים שצריך כדי לקדם את הדברים שחשובים לי, חשובים גם אפרופו לקהילה שלנו, ואני מאמינה שיהיה אפשר לעשות את הדברים בצורה הכי טובה שיש, עם נבחרת מצוינת ועם ראש מפלגה שמבין את המציאות כמו שהיא.

0: תגידי, אפרופו שדיברת על הקהילה שלנו, את כרגע, קודם כל יש לא מעט מועמדות, בעיקר מועמדות, כן, יש את אצל בנט לפיד, יש כמובן את פנינה, הכי ותיקה, שהייתה שרה, יש בליכוד אומנם מקום 44, יש בני גנץ, ויש את גדי יברקן, שהוא הקים מפלגה משלו. בקיצור, בכל המפלגות אנחנו נמצאים, אבל אני חושב שאת היחידה כרגע שיש לה סיכוי. מה את שומע?
1: אני אגיד לך. אני אגיד לך.
0: בבקשה.
1: קודם כל, תראה, הסיפור הזה, הוא גרם לי באמת לתחושה של שליחות הרבה יותר גדולה. הכתפיים שלי התרחבו. אני יוצאת החוצה לשטח, פוגשת אנשים מהקהילה, נפגשת עם כל מה שאני יכולה. התחושת אחריות שלי הרבה יותר גדולה בגלל האירוע הזה. אחד, קודם כל, אנחנו צריכים לקחת, אני אגיד את זה כמו שזה, כמו חשבון נפש, לחשוב איך המצב שלנו כקהילה הפך להיות כזה בפוליטיקה הישראלית.
0: כלומר?
1: אנחנו צריכים להחזיר, זאת אומרת, אנחנו לא מעניינים בפוליטיקה כרגע. אנחנו צריכים להחזיר לעצמנו
0: את הכוח. להפך, דווקא אין מפלגה שלא יוצאת מגדרה שיהיה לה מועמד ממוצא אתיופי.
1: אבל כרגע הסיטואציה היא שאין מועמדים, במפלגת השלטון אין מועמד, אין שם נציג, הליכוד ביטר על האתיופים, ואני רוצה להגיד לך משהו, אני מקבלת טלפונים מאנשים שהצביעו כל חייהם לליכוד, שאומרים לי שלראשונה הם הצביעו לאיזנקוט, ולא מדובר בקבוצה קטנה, מדובר בקבוצה מאורגנת, וזה מרגש אותי, ואני אומרת לך, גם היום התראיינתי בערוץ 140, היה לי חשוב לקרוא גם לאנשים מהקהילה שלנו, שלא יעשו ויפחדו לעשות שינוי. אני אגיד לך גם עוד משהו. יש הסכם לא כתוב בין בוחר לנבחר, שברגע שהנבחר, ברגע שהבוחר לוקח אותנו כמובן מאליו, צריך ללמד אותו שאנחנו לא בכיס שלו. וזה בדיוק האירוע שצריך לעשות גם בעניין שלנו כקהילה.
0: כי הרי על פי רוב הסקרים, או על פי מה שאני ואת מבינים, רוב הקהילה היא הולכת עם המפלגה שנקראת הליכוד. רוב הקהילה הולכת עם הליכוד. וניצב מולך פה, ניצבת מולך משימה לא פשוטה. איך את עושה את זה כדי לגרום לאנשים שכל חייהם הצביעו לליכוד, עכשיו הם צריכים להצביע ליפה?
1: אז קודם כל אני אומרת לך את זה בשיא הכנות, יש פה דהירה של יוצאי אתיופיה, הם פשוט עושים מעבר בין הגושים, וזה אנשים אמיצים, כי זה לא קל לעשות שינוי, אבל זה קורה, זה אחד. דבר שני, גדי איזנקוט הוא גם מועמד שהוא מצליח להיות מקובל בקרב הרבה מהקהילה. הם נפגשו איתו, הוא הגיע לכנס גם פה באשקלון, ונפגשנו עם עוד אנשים, והוא מצליח להיות גשר, וזה מאוד מאוד חשוב. ואני אומרת, התחושת האחריות והתחושה שאני מרגישה לכתפיים היא הרבה יותר גדולה, ולכן אנחנו גם הולכים לעשות ברמלה אירוע ב-21 לעשירי, כנס מרכזי ליוצאי אתיופיה, לישראלים יוצאי אתיופיה, שבהם אנחנו נפרט את ה10 צעדים קונקרטיים שאנחנו הולכים להוביל, בעזרת השם נקים את הממשלה.
0: אחת הביקורות ששמעתי הרבה מבני הקהילה, למשל ששאלתי, אמרתם היום יש את יפה טבג'ה, אני הולך לראיין אותה, מה הייתם שואלים אותה? שאמרו לי, תשמע, מפלגת השלטון מאז המפלגה הזאת 4 שנים, אף יהודי, אף מועמד או שארית יהודי אתיופיה לא עלו, בעוד שעולים מצרפת, מארצות הברית, מ...
1: נכון, זה בדיוק מה שאני אומרת במפגשים שלי עם אנשים שאומרים לי, אני קשה לי להצביע ולא לליכוד וזה. אני אומרת להם, מה אתם חושבים? שמירי רגב תעלה את האתיופים? בחיית רבקום. אני אומרת בשיא הרצינות, הייתי דאג לעלייה, כישו, שר חינוך, הוא ידאג להגדיל את מספר הסטודנטים יוצאי אתיופיה. על מה הם מדברים? צריך להסתכל
0: בסוף. אז אוקיי, הבנתי מה הם לא עושים. מה את מתכוונת לעשות?
1: אני אומרת מה אנחנו מתכוונים. אנחנו מתכוונים לקיים את החלטת ממשלה ולהעלות את היהודים שיש. המדינה כרגע עושה סלקציה בין יהודים. זה מדינה של היהודים, והמדינה צריכה להעלות את היהודים ארצה.
0: את מבינה שיש כרגע מלחמה עקובה מדם באתיופיה, בעיקר איפה שנמצאים?
1: בוודאי, בוודאי. ואני אומרת שכל רגע שזה לא קורה, זה גרירת רגל. הם מדברים על כל מיני סיפורי סבתא. כל רגע שזה לא קורה, זה פשוט מחדל.
0: תגידי, מה עוד חוץ מהעלייה?
1: מה שחשוב לי גם לקדם ולא פחות, ואני חושבת שזה לא מספיק מדובר.

0: זה כל הסצנה של ההייטק והחדשנות לסטארט-אפ בקרב יוצאי אתיופיה. היום שאנחנו עושים אירועים בתחום הזה, נרשמים לנו, והאירועים מסגרים במהירות. יותר מ-100-200 אנשים לאירועים האלה. יש קהילה גדולה של הייטקיסטים, סטארט-אפיסטים, שמובילים חדשנות ויזמות בעולם הזה, והם אנשים...
1: שמעת על תה קריירה?
0: כן, בטח. הם
1: אני אגיד לך מה אמר לי המנכ״ל. אני אגיד לך מה עצוב לשמוע ממנו. ששמעתי שהוא אמר לי שהוא מנסה לבנות קומפלקס, כי אני יודע שתקריה הצמיחה לא מעט אנשי הייטק בבני העדה, שזה אומר עוד בן העדה שהוא נכנס למעמד ביניים, למעגל הזה של, אתה יודעת, מי שתומך בקהילה בסופו של דבר. הוא רצה לבנות קומפלקס בלוד, אין משרד ממשלתי שלא פנה אליו, פילנטרופים תרמו לו, אבל פתאום 3-4 מיליון שקל שהיה חסר לו, אף אחד לא אישר לו בממשלה הנוכחית.
0: אני מכירה את זה, וזה עצוב, כי אני אגיד לך גם למה. יש את משרד הכלכלה שמשקיע בכל מיני אקסלרטורים באזורים, גם בפריפריה, אגב, גם את זה הם הפסיקו, הם הפסיקו גם את זה, אבל זה חלק מהסדרי העדיפויות. בשביל, זה בדיוק האירוע שממשלה צריכה להסתכל קצת מעבר, ולהשקיע בתי קריירה, בצעירים יוצאי אתיופיה, שיקדמו את הנושא של יזמות וחדשנות, זה הגיים צ'יינג'ר. יש כל מיני מחקרים שהם לא מחוברים למציאות, זה קורה לפעמים, אתה יודע. יש מחקרים שאומרים שבישראל יש רק 140 הייטקיסטים או סטארט-אפיסטים יוצאי אתיופיה. ואני אומרת לך ש-140 זה רק המחזור של תה קריירה בשנה. אז הם עושים עבודה מדהימה, והיא צריכה לקבל ביטוי, וצריך לעודד אותה. וחבל מאוד שהממשלה לא רואה את זה, אבל זה בדיוק הדברים שאני אומרת.
1: אגב, איזה בהנחה שאתם תקימו את הממשלה, שוב, זה בהנחה אני אומר, אוקיי, כי כרגע אף אחד לא יודע מי יקים את הממשלה. איזה תפקיד את תדרשי?
0: חשוב לי, קודם כל, בעזרת השם, נתחיל את הדרך, אבל מותר להסתכל קדימה ולחלום. הייתי רוצה להיות, קודם כל, בוועדות הקטנות של ועדות שהן חשובות מאוד לדברים שאני רוצה לקדם. ועדת עלייה, ועדת הבריאות, בשביל לקדם את נושא בריאות הנפש ואת העלייה מאתיופיה. וגם הייתי רוצה להיות שרת החדשנות.
1: את מכוונת גבוה מאוד מאוד.
0: בסדר, מותר, למה לא? ככה צריך.
1: תגידי, אז בסופו של דבר אנחנו רואים הממוצע של כרגע סקרים, מדברים על ישר 23, 20, לעתים 21, לעתים 24, אתם באיזה המפלגה מובילה כרגע לפחות על פי הסקרים, אבל לא בטוח, לא מובטח שהמקום שלך כרגע, מה שנקרא, את בפנים.
0: אני מאמינה שאנחנו נגיע קודם כל ל-61 במקרה ממשלה הציונית, 61 מנדטים, ואני מאמינה גם שאנחנו, גדי כבר פרץ את תקרת הזכוכית והיה גם 26 מנדטים, אני מאמינה שעד הבחירות אנחנו עוד נפתיע עם מספר C ויהיה פה היסטוריה יפה. אני באמת מאמינה בזה. אני רואה את השטח, אני פוגשת את האנשים, יש רוח של תקווה, יש פה גם, אני אגיד לך גם על איזה נקודה אני רוצה לדבר, יש פה מעבר מדהים של אנשים בין הגושים, גדי מצליח להיות המעבר הזה בין הגושים, זה פשוט מדהים וזה כיף לשמוע את זה. אנשים גם פה באשקלון, של אנשים שאני מכירה שהצביעו כל חייהם ליכוד, הם פעילים מרכזיים אצלנו.
1: איזה ביקורות את מקבלת מהבית או בכלל מהעדה שלך? כי אתה יודע, את המבוגרים רוצים לראות רק קודם כל ליכוד, ואז את צריכה פה להתמודד פה עם זה, מה?
0: תראה, קרה פה קודם כל סיטואציה שהליכוד ויתר על נציגות, למרות שגבי הגיע ל-43 שזה עדיין מאוד רחוק, אבל הוא ויתר על נציגות, כי בדרך כלל מ-2006 הם תמיד שמו נציגות לעדה, והפעם הם כאילו ויתרו. אז נוצר פה מצב שעוד לפני שאני פניתי לקבוצות הגדולות, הם פנו אליי, קבוצות של אנשים מבוגרים, שאמרו לי אני לא מצביע, אני עצבני, לא מצביע כלום, פתק לבן.
1: כי אני יודע שהיו קייסים שלנו פנו במכתב חריף לראש הממשלה, אמרו לו בוא תיקח
0: נכון,
1: את אלמז.
0: בדיוק, הם עשו הכל, היה פה באמת סיטואציה מאוד מוזרה, צריך להגיד. מצד שני נעשו כל הדברים, כאילו מה שאני ראיתי והתבדלתי להם בציבוריות, שנעשו כל הדברים כדי שבאמת יהיה נציגות שם.
1: את יודעת מה, למשל, אפילו שאני אדבר עם החברים שלי, איך זה התקבע, איך יכול להיות כאילו זה התקבע שאומרים לה, שאני אומר להם גדי איזנקוט ככה וככה וככה, גדי זה שמאל.
0: אוי, זה שטויות.
1: ואז, באמת. ואז, אז...

0: בוקר שגדי איזנקוט הוא ראש הממשלה.
1: אוקיי, יפה תבג'ה.
0: הוא יהיה טוב, הוא יהיה טוב לכולם.
1: אוקיי, יפה תבג'ה, רשמנו. בשבועות הבאים אנחנו עד הבחירות נביא גם מועמדות ומועמדים אחרים ממפלגות אחרות. תודה רבה, בהצלחה, נשתמע.
0: תודה לך.
1: תודה. אוקיי, אנחנו הולכים להפסקה קצרה, לאחר מכן, אל תלכו לשום מקום, במאי סרטים, איש מצחיק, קומיקאי, שהסרט שלו, שנקרא הגר, ארץ, זכה בפסטיבל הסרטים בקולנוע, תכף אנחנו נשוב אליכם.

אוקיי, שבתם אלינו מאזינות מאזינים, אתם על רדיו 90 בתוכנית השבועית שלנו, בראנו ב-90, שם עוד מקורי לתוכנית הזאת נתנו. עכשיו תקשיבו, האמירה הזאת של גדלתי עליו, זו במקרה הזה, זו לא קלשאה, זה אמיתי. אני אסביר לכם למה אני מתכוון. הפרומו הזה, או הפתיח הזה לאייטם הבא, כשאני הייתי ילד במרכז קליטה בערד, זה היה ב-90s, יש טקס קבוע, ימי שישי. מגיע איזה מכונית שאתה, אנחנו הילדים היינו קולטים אותה לפי האשן שיוצא ממנה. מכונית ישנה, אבל עמוסה עמוסה בטייף. טייף זה הקמח שממנו עשוי האינג'רה שלנו, שהוא מחזיק אותנו צעירים לנצח. ואני ממליץ לכולם לאכול אינג'רה. עכשיו, המבוגרים עתים כדי לתפוס מה שנקרא דוקט. דוקט זה את הטף הזה. והילדים היינו עפים בתחרות מטורפת כדי לתפוס את הקלטת של שמואל ברו ויוסי וואסה. ושמואל זה האיש שנה, אין ילד ממוצא אתיופי, לפחות שזה שבשנות ה-90 שגדל, לא מכיר את זה בבית שלו. זו הקלטת VHS שהיינו מחכים, ועם השנים הכרתי אותו, הפכנו את חברים, ובשבוע שעבר הוא זכה בפסטיבל הסרטים הבינלאומי ה-42 של חיפה, עם סרט מטורף שאני קצת יודע מאחורי הקלעים כמה שנים עבד על זה, סרט שנקרא ארץ, מה שנקרא הגר, הגר במארית זה ארץ. אז המפיק שלי, אופיר, אומר לי ששמואל ברו, בכבודו בעצמו על הקו, לילה טוב.

0: הנה, טוב, בואי, בואי, בואי. אנחנו, אפשר לבדוא את התוכנית, אחי. הקדמה כל כך יפה, מנומקת. אין עליך רדבול.
1: אגב, תקשיבו, כששמואל מתקשר אליי, הוא לא אומר לי מה נשמע בראון, מה המצב, מה העניינים רדבול? למה אתה קורא לי רדבול? אפשר סוף סוף להגיד למה?
0: בטח, בטח, בטח. אני טוען, התיאוריה שלי זה שכדי להסביר את האנרגיות שלך, התאר לא 24 שעות, אלא 25 שעות, בגלל שהחומר שממנו עשוי הרדבול, בעצם הופק ממך.
1: אז אוקיי, למאזינים שלנו, בטח בני העדה מכירים איזה שמואל ברו, אבל למי שלא מכירים שמואל ברו, קומיקאי, תסריטאי, במאי, מה לא, והסרט שלו אגר, סוף סוף הוא זכה לאקרנים בשבוע שעבר, וכתב תשבוחות מפה עד הודעה חדשה. קודם כל תסביר לנו מתי נולד הרעיון לעשות את הסרט אגר, ומה זה הסרט הזה האקר?
0: וואו, אוקיי, אז תמיד שואלים אותי מתי התחיל, אז אני אומר, השאלה מתי הם התחילים לספור. אז הרעיון על התסריט הוא, האמת, כבר הרבה שנים. אני חושב, איפשהו תחילת שנות ה-2000.
1: וואו.
0: הרעיון הזה של, כן, הרעיון הזה של...
1: דור שלם, משנות ה-2026, דור שלם אתה עובד על זה, מדהים.
0: כן, כן, זה סיפור כזה בסוף, זה סיפור על מי שאנחנו, על המהות שלנו, אתה יודע, זה סיפור... מאוד אישי שלי, של המשפחה שלי, שאחר כך, אתה יודע, הוא פותח זרועות לעוד משפחות נוספות, יודע, של הקהילה שעשו את הדרך לישראל, דרך סודן.
1: קודם כל משהו מדהים פה, אז אתה אומר, הסיפור הגר זה בעצם על העלייה בשנות ה-80, שאנשים, רבבות של אנשים הלכו ברגל.
0: אז זה כאילו הנושא הגדול, אבל הסיפור באמת מתחיל מבסס על סיפור משפחתי אישי שלי, של משפחה שבעצם נקראת אם לעלות לארץ או לעלות לארץ. הוויכוח אצלנו במשפחה היה שאבא לא כל כך רצה, הוא אמר שזה לא הזמן לעלות. ואם הייתה, אתה יודע, בעד, כי אתה יודע, כל הכפר התארגן, אתה יודע, כל היה כזה סביב, והעניין הזה של כולם חייבים, זה הזמן וזה, אתה יודע...
1: וואו, יש פה ויכוח מעניין, מרתק בין אבא לאימא, כן או לא?
0: בדיוק, כן. בעצם הדבר מתחילה מתוך המחלוקת הזו, כי זה הבסיס של הסיפור האמיתי, שכמובן שמתוך זה אני יוצא לכל מיני מניפולציות של התסריטאיות, ומספר סיפור הרבה יותר גדול מבחינה הזאת, שבסוף המשפחה הזאת, מה שקורה לה זה שבעקבות איזה אירוע משפחתי, עכשיו אני הולך לתסריט, באירוע שהוא מאוד טרגי, הם נאלצים בסוף כן לעלות לישראל, ואז קורה מה שקורה. זה בגדול, אתה יודע, סיפור טיפוסי על
1: הגבעה. כי יש פה גם משהו שהוא יוצא דופן, כי רק לאחרונה, למעשה, במאים מתוך הקהילה, יוצרים, החלו לספר את הסיפור שלנו, על פי נקודת מבט שלהם, ועל פי... מה שהם מבינים, כי עד עכשיו סיפרו עלינו.
0: בדיוק, כן, הגיע הזמן שאתה יודע, שאנחנו נתחיל לספר, ולא יתרגמו אותנו, ולא ידברו אותנו. אני חושב שמבחינה זאת יש איזושהי תופעה, שאני מברך עליה, שבני הקהילה, יוצרים את הקהילה, הם בעצמם מספרים את הסיפור מזווית ראייה שלהם. ואני חושב שהמקום הזה הוא נורא חשוב, אתה יודע, קודם כל ברמה של אמירה, כן? אני מספר את הסיפור שלי, ושאני רוצה שיספרו אותה. ותמיד אני שומע תלונות על חבר'ה מבני הקהילה, למה מגדירים אותנו, למה כותבים לנו ספרים, למה.
1: כן.
0: אני אומר, תעשו אתם לבד.
1: נכון.
0: ואני בגישה הזאת, שיהיה בשך הסיפור שאתה חושב מעניין, תספר אותו אתה לבד, אל תחכה שיספרו או שתלונן שמישהו מספר את הסיפור.
1: כי...
0: אז אני חושב שמהמקום הזה, זה הרעיון.
1: נכון, נכון.
0: אני מאוד באמת אוהב, כמו שאתה אומר, מאוד יש פריחה כזאת של...
1: כן, כן, באמת, כאילו במים יוצרים מהעדה שמעיזים להסתכל למציאות בעיניים ולהתחיל לספר את הסיפור, אבל יש המון קשיים. ספר לנו מאחורי הקלעים, כי הסרט הזה צולם לא רק בארץ, גם בחול. נתחיל בקשיים בחול, באתיופיה.
0: עבודה, כמו שאתה יודע, אברהם, עבודה לפרויקטים מהסוג הזה, כמי שגם אתה בעצמך עשית את המעולים קוסמרו.
1: כן.
0: אתה יודע שהמהפקה הזה, בטח ההפקה שהיא בינלאומית, היא מאוד מסובכת, והיא קשה, ויש לה את האתגרים הטכניים, ושנושא לאתיופיה, תמיד המחשבה היא שתמיד אתה חושב שאתה נזל איתה תמיד, אתה חושב שהעובדה שאתה אתיופי אמור להיות לך הרבה יותר קל, כי אתה כאילו
1: נכון, נכון. זה הקו אכילס הכי גדול שיש, רק מי שנמצא שם יכול להבין. אנחנו טסנו מפה עם 15 אנשים, אני אומר להם צ'יק צ'ק, נעשה הכל פה ושם, דווקא, דווקא, כשגילו מי מוביל את הפרויקט הזה, אני, הקשיים התחילו להתעורר מפה עד הודעה חדשה. אני חייב להגיד לך אבל את זה, היו בכמה לוקיישנים שצילמנו, כשהבנתי שבאדיס, ברגע שהבינו שזה אני, זה הטיסה הבאה, זה היה לטיגראי, אוקיי, שם אמרתי אני מתורגמן.
0: אתה קורא, אבל תמיד המחשבה הייתה שאני מגיע לשם, אתה יודע, אני כזה כאילו זה משחק בית כזה, אני
1: ברור, אני בא לבית, אני מנהל את העניינים, לא,
0: ניסיון יפה, אבל זה אף פעם לא עובד. ואתה יודע, בשביל פרנג'ים, אתה יודע, פרנג'ה שנגיד נסריתי לשם, אז השוק הכי גדול שלהם היה זה שחשבו שהייתי כזה מדברי, אתה יודע.
1: זה נכון, אני לא אשכח מה אמר קושמרו, איזה קהילה של פריירים אתם, אמר לי, לקחת אותה לגונדר.
0: הנדלן הכי טוב זה
1: באתיופיה. הוא ראה את ערי סמן, ואז באו אחד מקומי, אמר לו, כל האזור הזה שהיה של יהודים, הוא מסתכל עליי, תגיד, אתה מטומטם, אומר לי, תראה מה יש לכם פה, תראה.
0: כן, אז זה תמיד הדיסוננס על מה שחשבו ומה שהם רואים שם, באמת הייתה
1: חבר בכנסת. אגב, בתפיסה של אצל כולם, מה שראיתי, בטח אצלך גם קרה, הצוותים שלך, כולם חשבו שזה מדבר עם חום של 40 ומשהו מעלות, וכשהם מגיעים לשם, הם מרוב שזה בער גבוה, קודם כל אין להם חמצן, אוקיי? פתאום מבינים שהם הכל ירוק, הם בהלם, בהלם טוטלי.
0: אבל אתה יודע מה באמת בהקשר הזה גם מאוד מצחיק וגם אפילו קצת עצוב, שאני, אתה יודע, אני לא הייתי באתיופיה, אתה יודע, שעליתי בעצם הרבה, אני עליתי חזרתי לאתיופיה אחרי 30 שנה, שהנרטיב הזה של אתיופיה מדברית, אתיופיה יבשה, הצליח לעבוד עליי, שאמרתי, וואלה, אולי זה באמת מדברי, אז באמת, כשאני הלכתי לשם, הייתי עצמי, גם אני בעצמי מופתע, כאילו, אבל באמת זה כזה ירוק, אז מה זה בא להגיד, ואז פתאום הבנתי שהנרטיב הזה, שמה שהקהל הישראל אוהב לפמפם על הסיפור שלנו, למי שאנחנו, הם הצליחו לשכנע אותנו, על משהו שהוא לא קיים, נכון. על העלייה, תמיד אומרים איך הייתה עלייה, ולא התחלמנו כל הזמן והתעוררנו בבוקר,
1: אני עדיין, אני אומר לך, שמואל, אנשים במערכת שאני אומר להם אני שונא קיץ, הם לא מבינים, הם בשוק, מה? איך אתה יכול לזרוק קיץ, תגיד לי? בשבילך קיץ זה העונה.
0: גרת ליד השמש, כן, הם כן.
1: אז לך תסביר.
0: אני לא מבינים. אז אני אומר שמספרים לך את הסיפור של עצמך באופן מסוים, אתה מתחיל להעמיד.
1: נכון, שמספרים על אותו שקר, אתה יודע.
0: כן, בדיוק. ואנחנו השתכנענו, כאילו שזה וואלה, ואז פתאום שהלכתי שם, באמת הייתי מופתע לא פחות מהפרנג'ה, אמרתי, בוא'נה, זה ארוך ממש יפה, אם הייתי יודע.
1: כן, מדהים. כמובן פערי מנטליות, שלא עכשיו נלאה את הצופים ומאזינים שלנו, שיש כל כך הרבה דברים, אבל עכשיו הסרט הוא זכה לתשבוכות, מה השלב הבא? אתה מפיץ אותו בטח ברחבי העולם, יש פה הקרנה אולי גם בארץ, ספר לנו.
0: כן, בטח, בטח, זה בדיוק השלב שאני, קודם כל יש לי חברת הפצה, טרנספקט הפקות, ויעקב בארון שמוביל את זה בצורה מופתית באמת, הוא גם מאוד מאוד אוהב את הפרויקט, ובעל ניסיון אז הוא עושה את ההפצה ברחבי הארץ, עכשיו אנחנו ככה בבנייה אסטרטגיה, איך עושים, ומה עושים. יש את היחד, בעצם את היחצן, כבר אחד במדינה תרענירה, והצוות שלו.
1: מדהים.
0: מפעט ובן, שהם באמת כאילו, אתה יודע, לקחו את הפרויקט הזה, ובאמת, הם מבינים. מה שחשוב, אתה יודע, תמיד שאומרים לגבי הסרט, תמיד שואלים אותי, מה אמרו על הסרט? אם אומרים על הסרט, שהסרט הזה הוא פשוט מעניין ומרתק, אני מבסוט. אם אומרים לי שהוא חשוב, אז אני בלחץ. כי אני אומר, כל הסיפורים הם חשובים.
1: נכון.
0: וברגע שאני רוצה שהסרט קודם כל יהיה מעניין, ואני חושב שהסרט וגם הביקורות מדברות על זה שהסרט באמת הוא מביא, לא רק זווית חדשה, הוא מביא סיפור,

0: שבאמת לא סופר באופן הזה, ואני חושב שבאלמנטים המקצועיים שלו כדרמה איכותית, זה עושה את העבודה, ואני אומר, ככל שמדברים איתי על הדמות, על יצחק, כמה באדם עזוב את המשפחה שלו מצד אחד, ומצד שני יש לו את החשש הזה שאולי המקום שבו הוא רוצה לגדל את הילדים, אולי זה לא המקום הכי בטוח, כי כל הסיפור הזה, כל הסרט קורה תחת המהפכה של, אתה יודע, מנגיסטו, האלה מהרה, אתה יודע, שמות ה...
1: הדיקטטור שהוא קטל לא מעט אנשים מאזרחים שלו.
0: כן, לא מעט עכשיו. הסיפור באמת האמיתי סביב הדבר הזה, זה שהרבה חושבים ש... אתה יודע, כאילו שהיה איזה, יש איזה, יש איזה תפיסה שהעלייה לישראל היא נבעה מאיזה חלום שהוא כזה היה עמוק, וכל הזמן חלמנו, חלמנו, ויום אחד בת קול יצא מהשמן, ואמר, זה הזמן שלכם עכשיו להרוס את הדברים וללכת ללא נודע. אבל זה לא היה, זה לא היה ככה. זה סיפור שציפרו לנו, ואנחנו האמנו לו והתחלנו לפמפם אותו. הסיפור האמיתי הוא שקרה משהו מאוד פרקטי, שהייתה הפיכה צבאית מאוד אכזרית.
1: באתיופיה.
0: בתקופה הזאת, היהודים שרובנו גרנו בכפרים, מבחינת הזה, מבחינת השלטון, הוא עשה חסד איתנו.
1: נכון, נכון, סוף סוף אדמה, סוף סוף זה לא...
0: אדמה, כן, הפידל קסטרו, אתה יודע, חקלאות וחקלאים, הסיסמה הזאת שאדמה למי שחקל, למי שעובד אותה, פתאום היהודים היו הרשם ליהנות מזה.
1: כן.
0: רק הסיפור של ההפיכה...
1: בתקופת האלה זה לסי, דווקא בתקופת המלך, זה היה קהילה שממש הרחיקו אותה, לא רצו לשמוע עליה וכל זה, ופתאום בא מנגיסטו, הקומוניזם, סוציאליזם, בלה בלה, אין הבדל למעמדות, ואז נתן גם ליהודים סוף סוף את האדמה, סוף סוף את העצמאות, וסוף סוף גם...
0: הם היו בעלי אדמות, נכון, הם היו בעלי אדמות, והם הפכו להיות...
1: איך אמרו לזה? יש... מנסה להיזכר את הסיסמה שלהם, משהו בעצם האדמה לחקלאים, משהו כזה.
0: מרת מהרשו, כן.
1: בדיוק, בדיוק, מרת, כן, כן, כן.
0: חקלאות, האדמה לחקלאים, חקלאות היא לחקלאים, כאילו, האדמה היא לחקלאים.
1: נכון, נכון, נכון.
0: אין מה לעשות.
1: אין יותר אריסטוקרטים ומעמד נמוך, אלא כולם, כן, נכון.
0: בדיוק, והסרט הזה באמת מנסה לספר סיפור שהוא, קודם כל הוא מספר סיפור, אתה יודע, שהוא סיפור אישי של משפחה, דרמה, אתה יודע, עם כל האלמנטים שצריך לראות דרמה.
1: נכון, נכון. אבל, אבל בתוכו, הסיפור האישי, הוא מספר את הסיפור של כל הקהילה, ואגב, אתה גם פה מנפץ איזשהו מיתוס, שאתוס שכל הכניעה לירוסלם, ופה ושם וזה, רק רגע, רבותיי, יש גם היו דברים...
0: נכון, יש אירוע פוליטי...
1: אירוע פוליטי שבעצם ניפץ ונתן את הכזרז שהוא זה.
0: אף אחד לא חיכה לנו פה, אתה יודע, בואי, זה גם זה.
1: היו מלא ויכוחים, כן להביא אותם, לא להביא אותם, מי הם בכלל, וזה כבר נושא אחר. אז רגע, אז בעצם, השלב הבא, זה אומר שאתה הולך...
0: אנחנו עכשיו עושים טרום בכורה בכל מיני ערים, ב-28 בחודש, עוד שבועיים,
1: וואו, יום לאחרי הבחירות, אוקיי.
0: יום אחרי הבחירות, תוך 24 שעות, תקשיב, תוך 24 שעות היה סולד אאוט.
1: וואו, איפה זה יוצא, איפה זה יוצא?
0: בהוט סינמה, בקניון אופר, ברחובות.
1: יאו, יפה.
0: אני חושב, אפלנטרטיסים, זה כבר, אני חושב, תוך 24 שעות.
1: מדהים, מדהים.
0: זה מה שהראה לי באמת, הדבר הזה, הסרט הזה, כאילו...
1: וואו, זה, אתה יודע, זה ההכרה הכי מדהימה שיכול להיות ליוצר, שעבד על זה יותר מ-20 שנה, ופתאום, בום, זה באמת.
0: אבל גם קיבלנו, היו שם סרטים בתחרות, היו סרטים מאוד מאוד טובים, הם סרטים מעולים, ישראלים, הם יודעים לעשות סרטים.
1: נכון.
0: והעובדה שהסרט הזה מצליח, אתה יודע, אמרו לי, מה מרגש אותך? עשיתי, היה לי רעיון עם מיגואל פינטו, אז שאלת, תגיד לי, מה מרגש אותך בזכייה וזה וזה? אמרת, תשמע, מה שמרגש לי יותר מהזכייה, זה הקטגוריה שבה זכינו בסרט. ומה הייתה הקטגוריה? הסרט הישראלי הטוב ביותר. עכשיו, לא רק הסרט הטוב, אלא הישראלי. שיש סיפור טוב, הוא לא, הוא כאילו זה סרט להמונים. מבחינתי, הסרט הזה הוא כאילו, אתה יודע, זאת השם שנצליח להפיץ אותו בעולם, ויש כל מיני פסטיבלים, יש הרבה פניות מפסטיבלים יהודים וכאלה ואחרים, אנחנו באמת רוצים להפיץ את הסיפור, יש פה סיפור שבעיניי סיפור אנושי, שאנחנו חייבים לספר אותו, או שחייבים לספר אותו, והוא חייב להגיע, והוא חייב להגיע לכמה שיותר קהלים. אז יהיו הקרנות רום בכורה, ברחבי הארץ, ובשלב יותר מתקדם זה יצא בבתי הקולנוע.
2: מדהים. שמואל ברו יוצא, וכמובן פעם באה אני

0: מזמין אותך לאולפן פה, יש הרבה דברים, צחוקים, קומיקאי, וואו, וואו, יש כל כך הרבה פרויקטים שאתה עושה גם, אנחנו נדבר בהרחבה. אז תודה רבה, שיהיה לך לילה טוב. אז שוב אני אומר, הגר ארץ, שזכה בפסטיבל סרטים הבינלאומי של חיפה, שפו, אוהבים אותך, לילה טוב.
1: תודה רבה, לילה טוב.
0: לילה טוב. אוקיי, שעה על... מה זה? טסה. לא הרגשנו את זה. אני רוצה להגיד תודה גם לאופיר ארביב, שהוא היה מרוכז, למרות הלחצים, הוא היה מרוכז. כן. בדיוק, נהל ביד רמת התוכנית. תודה רבה לך. אנחנו ניפגש באולפן הזה ביום שישי, בתוכנית השבועית שלנו. פותחים סוף שבוע עם עורך דין אלי אורגד ואנוכי כאן באולפן. עד אז שלכם לילה טוב.

איפה שאני גר, חשבתי לברוח כל כך הרבה עד שהבנתי שכבר אין ממש לאן. כן, הזמן עובר הרבה פחות מהר, אני חוזר כשאני רוצה לזוז לאט במקום שאני גר. יש ילדים קטנים שלא מזמן ראיתי משחקים במזרקה, וזה מחזיר אותי לפעם. זה לא בדיוק המקום בו גדלתי, אבל איכשהו זה תמיד מזכיר לי בית במקום.